0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 90.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל שבע.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

6-6-8 יפה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך את עימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם לכו

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מותה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס מוני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים.

0: וגם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל. אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: בוקר טוב, היום יום שישי, כ"ה בתמוז, תשפ"ו, 10 ביולי 2026, השעה 6, באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אמש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בשיחה קבעו השניים את המשך התאום בין המדינות בגזרות השונות, כאשר הנשיא האמריקני עדכן את ראש הממשלה במהלכים של ארצות הברית באזור המפרץ. נתניהו מצידו הדגיש בפני טראמפ את חומרת ההתבטאויות השונות של נשיא טורקיה ארדואן ושריו נגד קיומה של מדינת ישראל. לוחמנו פועלים בשעות האחרונות ברחבי רצועת עזה בהשמדת מטרות של מחבלי חמאס. כלי תקשורת ערבים דיווחו על מחבל פצוע אחד בתקיפות שביצעו הלוחמים במרחב ג'באליה ועל תקיפות נרחבות שמבצעים כוחות האוויר והים על הערים עזה וחאן יונס. אנדי ברנהם, המועמד המוביל לראשות ממשלת בריטניה ממפלגת הלייבור, קרא אמש למפלגתו לשפר את גישתה למתרחש במזרח התיכון. בריאיון לעיתון הגארדיאן ציין שאיפה להגברת הלחץ על ישראל באמצעות הטלת עיצומים אישיים ואיסור על סחר עם התיישבויות שאינן חוקיות לטעמו. עוד התייחס ברנהם לרצועת עזה ואמר שמצטברות שם ראיות לפשעי מלחמה, תוך שהצר על המדיניות הבריטית בנושא ואמר שהיא הייתה צריכה להיות תקיפה יותר. ועדת הכנסת אישרה הלילה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 6 תומכים מול 4 מתנגדים. ההצעה תכלול את הסעיף העוסק בהכרה בלימוד התורה כערך יסוד בלבד ותעלה בימים הקרובים לאישור במליאה. ספורט, הכדורגלן הישראלי ענן חלילי סיכם את נאיו באופן רשמי בקבוצת אינטר מילאנו האיטלקית. אלופת איטליה רכשה את השחקן הישראלי בין ה-21 מקבוצת אוניון סן ג'ילואה הבלגית ב-25 מיליון אירו, עסקת הרכישה הגדולה ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי. בגביע העולם הפילה צרפת לשלב חצי הגמר, לאחר שניצחה הלילה 2-0 את מרוקו. קיליאן אמבפה כבש ובישל עבור הצרפתים. הערב בשעה 10 תשחקנה ספרד ובלגיה, שהמנצחת תפגוש את צרפת בעוד 4 ימים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
2: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: דלתות פנים?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
0: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
8: גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: בונצל בשש עם עורך דין איציק בונצל.
10: בוקר טוב, 10 לשביעי 26, כ"ה בתמוז תשפ"ו. כמנהגנו בקודש, כבכל יום שישי, אנחנו נמנה את מספר הנופלים במלחמה הזו. מאז השביעי באוקטובר ועד היום נפלו 964 חיילים וחיילות. 964 חיילים וחיילות איבדו את חייהם במלחמה העקובה מדם הזו. ואנחנו עדיין לא נמצאים בסיומה, ונקווה ונתפלל שנעצור במספר הזה. די, אני לא רוצה שהמספר הזה יגדל. אני לא רוצה לראות עוד ועוד ועוד חיילים שמוסרים את חייהם בשום מקום, בשום גזרה, בשום גבול, בשום מקום בתוך הארץ. די, מספיק לנו, מספיק לנו עם הכאב העצום הזה. ואי אפשר להתעלם גם ממספר הפצועים, 6,424 פצועים מאז השבעי באוקטובר, וכמו שאני אומר בכל יום שישי, זה לא מספר מדויק, כי קשה למנות את אותם פצועים בנפש, או פצועים שלא הלכו ופנו לטיפול, ולא מונים אותם במספר הזה, ויש רבים רבים כאלו, ואי אפשר בלי הדבר הברור, אנחנו עם שהוא בעצמו פצוע, פצוע מהמלחמה הזו, פצוע מהמאבקים החברתיים שיש לנו, ככה שהסיפור הזה, גם המספר הזה הוא לא מדויק. ואיתנו באולפן הבוקר הזה, העורך והמפיק אור שירזי, על ההפקה הדס צרפתי, הטכנאי משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. ניתן להזין לנו בתדרים 94 FM, 89.3 FM, 106.5 FM, וכמובן שידור חי בדף הפייסבוק של גלי ישראל, באתר ובאפליקציה. כן, אנחנו עוברים לשיר ואז ניגש לנושא הראשון.

כן, ראינו את התמונות במהלך השבוע האחרון מאיראן. הלוויית הענק הזו, מיליוני האנשים ברחובות, האבל השחור והכבד שירד על טהרן, את התמונות הללו לא יצרה המקריות. מי שחתום עליהם, מי שיצר את המציאות הזו, הוא לא אחר מראש הממשלה בנימין נתניהו. והמסר שעולה מן התמונות האלה הוא חד, ברור ומהדהד בכל רחבי המזרח התיכון. מי שמרים יד על מדינת ישראל, מי שחולם להשמיד אותנו או פועל להכחדתנו, סופו להיחרט בדפי ההיסטוריה כעוד סורר שאיננו. התמונות האלו הן תזכורת מהדהדת לכל מי שפקפק בעוצמה, בנחישות וביכולת ההרתעה של עם הנצח. זוהי הבהרה בלתי ניתנת לערעור שאין חסינות לאף אחד. מי שיזעזע את ביטחוננו ישלם את המחיר המלא, ולא חשוב ולא מעניין איפה הוא מסתתר, באיזו מנהרה ובאיזה ארמון מבוצר בטהרן. הצדק ההיסטורי הוכיח שוב ושוב שהאימפריות שקמו עלינו קרסו ואנחנו נשארנו, וגם הפעם זה לא שונה. הניצחון המוחלט פירושו גדיעת זרועות התמנון, השמדת האיומים והעברה בלתי מתפשרת שעם ישראל כאן כדי להישאר חזק, זקוף ומאוחד מתמיד. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. תראו מה קורה בימים האחרונים, הגלגל מסתובב. המציאות משתנה לנגד עינינו. ארצות הברית, בעלת הברית הגדולה שלנו, חזרה לתקוף באיראן, ולמה? כי בעולם הזה מעריכים רק דבר אחד, והוא עוצמה. כשאתה עומד על שלך, כשאתה מפגין נחישות ברזל ולא מתקפל מול האיומים של ציר הרשע, העולם מיישר איתך קו. ההובלה המדינית של נתניהו, שלא נכנע ללחצים, היא זו שהביאה בסופו של דבר גם את האמריקאים להבין שאין ברירה אלא לפעול בכוח הזרוע מול ראש הנחש. ובינתיים, וושינגטון גואשת. רק היום ואתמול שמענו את האמירות של דונלד טראמפ על נתניהו. אמירות מורכבות, ישירות, כמו שרק טראמפ יודע. אבל מה קורה אצלנו בבית ברגע שטראמפ אומר משהו? כאן, בארץ, בשמאל, יש מי שמיד יוצא למחול וריקוד. אתם מבינים את זה? אנשים כאן רוקדים ברחובות ובאולפנים רק בשל התבטאויות של מנהיג זר על ראש הממשלה שלהם. ראש הממשלה שלנו. כן, הם יוצאים בריקוד ובמחול. לא להאמין. העיקר מבחינתם הוא להחליש. השנאה האישית, האובססיה לנתניהו, פשוט גוברת אצלם על כל האינטרסים הישראלים הלאומיים ביותר. במקום להתייצב כאיש אחד מאחורי המדינה בשעה שבה אנחנו מכניעים את האויב, בשעה שהאמריקאים תוקפים באיראן, הם מחפשים כל בדל ציטוט מעבר לים כדי לנגח, כדי לפלג, כדי להגיד אמרנו לכם. כמה עיוורון צריך כדי לתת לשנאה הפוליטית לטשטש את תמונת הניצחון של המדינה שלך. אבל אנחנו לא נרד לרמה הזו. לאחינו ואחיותינו, עם ישראל בבית ובתפוצות, אני אומר לכם, הרימו ראש. אל תיתנו למקהלת המקטרגים להוריד לכם את הרוח. הרוח הישראלית, העוצמה של הלוחמים הגיבורים שלנו בחזית והאחדות הנסתרת של רוב העם הזה הן הנשק החזק ביותר שיש לנו. שום אמירה פוליטית, שום אולפן ושום צורר בטהרן לא יכולים לנצח את הרוח הזו. אנחנו נמשיך לעמוד יחד, נמשיך להגן על המולדת שלנו ונבטיח שכל מי שמנסה לחבות את האור המיוחד של עם ישראל ימצא את עצמו בסופו של דבר בחשיכה מוחלטת, כפי שמצאו את עצמם ראשי הטרור בסוף השבוע האחרון ובחודשים האחרונים. ביחד, בנחישות ברזל, בצדקת הדרך ובאמונה עמוקה בצור ישראל, אנחנו מנצחים ואנחנו ננצח. אי אפשר בלי לסיים את הנושא הזה, את האייטם הזה, באמירה ברורה ומוחלטת שכל יהודי בארץ ובתפוצות מבין אותה, יודע אותה ונאחז בה, עם ישראל חי.

נושא נוסף שהעסיק אותנו במהלך השבוע האחרון, וכולנו פתחנו את העיתונים, גללנו בפיד וברשתות החברתיות, גם אני פתחתי, אבל יצאתי ככה בתחושה קשה של דז'ה וו. כי שוב רבותיי, זה קורה ממש כמו פטריות אחרי הגשם, או יותר נכון, כמו עובש במקלט ציבורי, קמו לנו השבוע הזה עוד מפלגות חדשות. כן, כן, תמחאו כפיים, עוד מפלגות חדשות, כי חסר לנו. כי הרי הבעיה הגדולה של מדינת ישראל ב-2026 היא שאין לנו מספיק פתקים בקלפי. חסרות לנו אותיות באלף בית בשביל השילובים. ומילא המפלגות, אבל תראו את הפרצופים, תסתכלו על ראשי המפלגות האלה שקמו לנו כמו פטריות, שמחייכים אלינו משלטי החוצות הדיגיטליים, ברשתות החברתיות ובמסיבות העיתונאים, שראינו כמוהם בלי סוף השבוע. בעיניים בורקות ומלאות בפוטושופ, הם מבטיחים לנו, אנחנו נציל את עם ישראל. בואו נדבר רגע על המצילים האלה. בסדר, מי אתם? 99% מהם, אבל באמת, כמעט כולם, אלה פוליטיקאים ממוחזרים. אנשים שנפלטו ממפלגה א', רבו עם ראש מפלגה ב', הודחו מהכנסת, הציבור הראה להם את הדלת החוצה, והם לא מסוגלים לשחרר. הם לא יודעים לעשות שום דבר אחר, במקום ללכת הביתה בכבוד, למצוא עבודה אמיתית בשוק החופשי, הם פשוט מקימים לעצמם מפלגה חדשה. כי האגו, האגו לא נותן להם לנוח, השררה קורית להם. והכי יפה זה איך שהם אורזים לנו את הלקרדה הזאת. הם בטוחים שהציבור מטומטם. הם אומרים לעצמם, רגע, הרי הציבור זוכר שכלום לא עשיתי בקדנציה הקודמת, אז מה נעשה? נקשט. מה עושים? הולכים ומגייסים תפאורה. לוקחים אנשי תקשורת מוכרים, כוכבי תרבות שנמאס להם מהבמה ורוצים פנסיה של חבר כנסת, של שר, וגרוע מכך, מנצלים בציניות מוחלטת משפחות שכולות וגיבורי ישראל, כדי לקבל הכשר מוסרי. אבל בואו נעצור כאן רגע ונשים את האצבע על הבלוף הכי גדול. תסתכלו על הרשימות שלהם. איפה ממוקמים האנשים הערכיים האלה? איפה המשפחות השכולות שנתנו את הכי יקר להם למדינה? הם תמיד תמצאו אותם באותם רשימות חדשות, במקומות 4, 5 ו-6 קישוטים על עץ חג המולד הפוליטי. תגידו לי, אתם אלו שהקמתם עכשיו מפלגות, אתם הפוליטיקאים הממחזרים את עצמם. אם הייתם מתכוונים לזה באמת, אם הייתם מגיעים מהמקום הנקי והאידיאולוגי של להציל את המדינה, למה אתם לא שמים את אותם המשפחות השכולות במקומות כמו במקום הראשון, או במקום השני, או השלישי? הייתם זזים הצידה, הייתם אומרים, אנחנו נהיה רק הגב שלהם, הניסיון שידחוף אותם מאחור. אילו הייתם שמים אותם בראש, אולי הייתי מאמין לכם. אבל כשאתם תמיד, אבל תמיד, עומדים בראש הרשימה ומשרנים לעצמכם את המקום הראשון, אין לי שום אמונה בכם. אתם לא מחפשים להציל את עם ישראל, אתם מחפשים להציל את הכבוד האבוד האישי שלכם. אתם רוצים לחזור לכנסת בשביל לעשות בדיוק את מה שעשיתם בפעם שעברה, כלום ושום דבר. עכשיו תראו, אני אהיה כנה איתכם. כשזה קורה בגוש השמאל, מבחינתי זה מצוין. שיהיה להם לבריאות, שיקימו עוד מפלגות, שיריבו מפלגות כחול אשר על שפת הים. למה? כי כל מפלגת כאילו מרכז שמאל כזו, שקמה על ידי איזה גנרל בדימוס או עיתונאי לשעבר, או איזה חבר כנסת שנזרק ממפלגה כזו או אחרת, לוקחת איתה עשרות אלפי קולות, והולכת איתם ישירות לפח הזבל של ההיסטוריה. היא לא עוברת את אחוז החסימה, הקולות נשרפים, וזה מעולה ליציבות של המחנה השני. מבחינתי, שישרפו שם קולות בכמויות. אבל וזה אבל ענק שמדיר שינה מעיניי. המחלה הזו היא מדבקת, והיא הגיעה גם אלינו לימין. פתאום גם אצלנו, כל מי שפעם היה חבר מרכז, או איזה סגן שר שאיש לא זוכר את שמו, מחליט שהוא מנהיג המחנה הלאומי האמיתי. פתאום גם בימין צצות מפלגות אווירה, מפלגות של איש אחד או אישה אחת, שמסבירים לנו שרק הם יודעים איך לנהל את המדינה. ומה התוצאה?
פיצולים, אובדן קולות מטורף. אנחנו מדממים מנדטים ימינה ושמאלה על מפלגות שלא מגרדות את אחוז החסימה ולא מגיעים לחצי אחוז בסקרים. אז תגידו לי, אנשים יקרים, אתם לא מבינים מה אתם עושים? אתם באים להציל את המדינה, ובפועל אתם שחונקים אותה. אתם גורים מדינה שלמה, 10 מיליון תושבים לסיבוב בחירות אחרי סיבוב בחירות. משתקים את המשק, שורפים מיליארדים של כספי מיסים, והכל בשביל מה? בשביל מסיבת עיתונאים חגיגית ברוטשילד שבה תודיעו על ריצה עצמאית? הרי בסוף, במוצאי יום הבחירות, כשיושבים באולפנים ורואים את המדגמים, אתם אפילו לא מתקרבים לאחוז החסימה. אתם נשארים בחוץ. הקולות של האנשים שהאמינו לכם, שהלכו איתכם, נזרקים לפח. לא השפטתם, לא שיניתם, לא הצלתם שום דבר. הדבר היחיד שהצלתם זה את האשליה העצמית שלכם שאתם עדיין רלוונטיים. אז הנה המסר שלי לכל המצילים מטעם עצמם, מימין, משמאל לא אכפת לי, אז אני פונה לפחות מאלו מימין. אם המדינה באמת חשובה לכם, כמו שאתם צועקים בסרטוני הטיק טוק שלכם, תלמדו לשחרר, תלמדו להתאחד, או פשוט תלמדו לשבת בבית. המדינה הזאת לא צריכה עוד גלגל הצנה, הצלה מנוקב. היא צריכה פוליטיקאים שיודעים לשים את האגו שלהם בצד. ואתם בבית, כשאתם רואים את המשיח התורן הבא, אצלנו בימין, שמבטיח לכם הרים וגבעות עם מפלגה שהוא הקים אתמול בלילה, תביטו טוב טוב מי עומד שם בראש. תזכרו שמי שנפלט פעם אחת, בדרך כלל יש סיבה טובה מדוע ולמה הוא בחוץ. אל תיתנו להם למחזר את האגו שלהם על החשבון והעתיד של כולנו.

0: כן, ואני מבקש להתייחס התוכנית הבוקר הזה לנושא חשוב מאוד שיושב לי על הלב כבר תקופה ארוכה. אנחנו הולכים ומתקרבים לפריימריז בליכוד, והאוויר כבר מלא בסיסמאות, בניתוחים פוליטיים קרים ובהצהרות, אבל מאחורי כל המילים הגבוהות האלה יש בני אדם. בימים האחרונים מסתובבים לא מעט חברי כנסת מהתנועה, מהליכוד, עם תחושה קשה מאוד של פגיעה, ויש צדק רב בדבריהם. נוצר פה מצב שבו פשוט מבטלים את העשייה שלהם ומציירים אותם בציבור ובתקשורת כאילו הם לא עשו דבר, כאילו העבודה שלהם חסרת ערך. המצב הזה הוא לא תקין והתסכול שלהם מוצדק לחלוטין. בשנתיים האחרונות הסתובבתי בשטח. ראיתי בעיניים שלי ופגשתי מקרוב המון חברי כנסת מהליכוד. אנשים שעבדו קשה מאוד, לפעמים בצורה סיזיפית שלא מגיעה לכותרות. שעות על גבי שעות בוועדות, לילות לבנים של חקיקה, קבלת קהל בלתי פוסקת ומענה לכל פנייה של אזרח. אלו אנשים שקידמו את ערכי התנועה בשיניים ושמרו על נאמנות מוחלטת למפלגה ולגוש הימים ברגעים הכי מורכבים והכי מטלטלים שעברו עלינו. אבל בשביל ההגינות והיושר צריך להגיד את האמת כולה. בתוך הבית שלנו לצד העשייה הרבה היו גם כאלו שלא נראו. היו בודדים שמעולם לא מצאו את הזמן להגיע ולשבת עם משפחות שכולות לדוגמה. מעולם לא דרכה רגלם במעל הגבורה. נבחרי ציבור שהגיעו לנחומי אבלים כדי לצאת ידי חובה, וברגע שיצאו משם, שכחו את ההבטחות שלהם ואת המחויבות העמוקה שלהם ושלנו למי ששילמו את המחיר היקר ביותר. ישנם חברי כנסת שהפכו להסקנים, ואני מדבר על בודדים ממש. כל אחד מהמאזינים שלי, כל אחד מהמאזינים ומהצופים, וכל אחד מחברי הכנסת עצמם, יודע בדיוק על מי מדובר. ח"כים שלא ראינו אותם עובדים בוועדות, שחיפשו רק את הכותרות, או אלו כאלו שמחזיקים במנהג לעבור ממפלגה למפלגה, על פי כיוון הרוח והאינטרס הרגעי. אבל חובה להדגיש, אלו הם מיעוט שבמיעוט. הרוב המכריע של הח"כים והשרים של הליכוד עבדו ועובדים קשה מאוד, והמחיר שהם משלמים הוא עצום. הציבור רואה אותם באולפנים או במליאה, אבל לא רואה מה עובר על בני המשפחה שלהם. הגענו למצב במדינה הזו שאיש ציבור מהימין כבר לא יכול לצאת לבית קפה עם אשתו, או לרוץ עם הבן שלו סתם ככה בשבת בצהריים, בלי לחטוף אלבונות, בלי הפגנות מול הבית ובלי השמצות ברחוב. הילדים שלהם סופגים את זה, בני הזוג שלהם סופגים את זה. זו הקרבה משפחתית יומיומית מטורפת שאי אפשר בכלל לקמת אותה. ומצד שני, אנחנו צריכים להבין גם את כובד המשקל שמוטל על המנהיג בנימין נתניהו. כראש התנועה הוא חייב להסתכל על תמונת המצב הכוללת. הוא מזהה אפשרות ריאלית שאם הרשימה תישאר בדיוק אותו דבר, בלי שום התחדשות הציבור בימין עלול להביע אכזבה בקלפי. הרי כולנו יודעים את האמת. בסוף אנחנו מצביעים לנתניהו. הוא האיש, לא אנחנו נותנים את האמון פעם אחרי פעם. ולא לדבר הזה באמת שנקרא ליכוד. ודווקא בגלל זה, זה תפקידו של ראש הרשימה. לא ייתכן שלא תהיה לו אמירה או השפעה על פני המפלגה. כי הוא זה שנושא באחריות מול הבוחר, והוא מחויב להוביל את הספינה הזו לניצחון. התקווה שלי, שבסופו של דבר הפריימריז האלה יולידו רשימה איכותית, שתדע לשלב בצורה נכונה גם פנים חדשות ומרעננות, שמביאות איתן אנרגיה ורוח חדשה. אבל ביחד איתם, לשמור על הפנים של אלו שעבדו קשה, שהקיזו דם, והיו שם בסוחות בשביל הליכוד ובשביל המחנה כולו ברגעים הכי קשים. בסופו של דבר לא משנה מה היו תוצאות הקלפי ומי ייכנס או יישאר בחוץ. אני רוצה לנצל את הבמה הזו כאן ביום שישי בבוקר כדי להגיד מילה אחת פשוטה, מילה שלפעמים נדמה שנעלמה מהפוליטיקה שלנו. אני רוצה להגיד לאותם חברי כנסת שכיהנו במשמרת הזו, תודה רבה. תודה לכל אותם שרים וחברי כנסת על התרומה שלכם, על ההקרבה ועל העמידה האיתנה. אנחנו תנועה עם שורשים ועם ערכים, ובלי הכרת הטוב, בלי היכולת להסתכל לאנשים האלה בעיניים ולהגיד להם תודה על מה שהם נתנו למעננו, אנחנו פשוט לא שווים כלום. אסור לשכוח, הכרת הטוב היא דבר חשוב. אז תודה לכם, תודה לכם לחברי הכנסת והשרים שקיינתם בשליחות הליכוד בקדנציה הזאת. והלוואי, והלוואי והציבור יבחר כל אחד מאחד ממכם ותוכלו להמשיך בעשייה בקדנציה הבאה. תודה. נגיד בוקר טוב לשר לביטחון לאומי, השר איתמר בן גביר. בוקר טוב אדוני.
1: בוקר טוב איציק יקירי, אוהב אותך, אוהב את המאזינים, בוקר טוב עם ישראל.
0: כן, תשמע, אני ככה ישבתי והתכוננתי לרעיון הזה, ואמרתי אני צריך כמה נושאים לדבר עם השר, עם איתמר, ויש כל כך הרבה, הרשימה לא אי אפשר להכיל את רשימת העשייה שאתה נמצא בעיצומה, וככה בחרתי אולי לא לפי הסדר, כי יש כל כך הרבה עשייה, כי אתה מגיע ממקום למקום בתוך יממה אחת, בכל כך הרבה נושאים אתה נוגע. אז בוא נדבר, נפתח עם המאבק במשפחות הפשע בכלל ובמגזר הערבי, וגם לכל הקשור לאכיפה נגד הבנייה הבלתי חוקית. אנחנו רואים אותך פעם אחר פעם, כמעט יום ביומו מגיע לשטח, מוודא באמת שהצווים של צווי ההריסה באמת יוצאים לפועל. ברוך השם אתה לא עוצר, איתמר.
1: ברוך השם, ברוך השם. אני רוצה להגיד לך שאני כל בוקר שמתעורר, ואני לא ישן הרבה שעות שינה, 3-4 שעות, אני כל כך שמח שיש לי את ההזדמנות, איציק, לעשות דברים כל כך טובים למען עם ישראל. ונגעת בנקודות נכונות. תראה, העניין של המשילות מתחילה בדברים הקטנים, מתחילה בדברים של חוק וסדר, ומתחילה גם באפרות בנייה, בעבירות בנייה מתמשכות שהיו כאן במשך עשרות שנים, ולצערנו צריך להגיד את האמת, שום ממשלה לא טיפלה בזה. כשאני באתי למשרד אמרו לי, תשמע, דוגמה הבנייה לא חוקית במגזר הבדואי, לא נוגעים בבתים מאוכלסים, לא נוגעים בבתים שגרים בהם אנשים. אמרתי, למה? אמרו לי, תשמע, אין להם פתרון הסדרתי. אגב, זה לא נכון, יש להם. אבל אני שאלתי שאלה אחת, אבל אני לא מבין את זה. ביהודה ושומרון, כשנוער הגבעות מקים משהו, ישר עושים להם, לא בודקים פתרון הסדרתי. אז למה כאן זה אחרת? וברוך השם, איציק, הצלחנו להגיע למצב שרק בשנה האחרונה, שנה שעברה, 5,700 בתים לא חוקיים בנגב שהרסנו, ותבין, זה מספרים שאף אחד לא נגע ולא עשה עשרות שנים.
0: כמה? שוב, אני פשוט נדם.
1: 5,700 בתים לא חוקיים, רק בנגב, רק בנגב, אנחנו חופים בכל המדינה, הרבה יותר הפעילות של המשטרה, של היחידות המיוחדות, של יואב, זו יחידה שלמה שאני הכפלתי אותה כמעט, והיא מתעסקת בעבירות הבנייה בנגב, זה פעילות שלא תסולה בפז. אנחנו רואים היום שיותר ויותר בדואים מנסים להגיע, ויש לה פתרונות חוקיים, יש כל מיני מקבצים שמסודרים להם, יש כל מיני מקומות שהרשות להסדרת הבדואים נותנת להם. אגב, גם שם לטעמי הם מופלים לטובה, לא יכול להיות שהבן שלי שמשחרר מחר מהצבא לא יקבל מה שצעיר בדואי מקבל. אבל עדיין הסיפור הזה של האכיפה, הסיפור הזה של המשילות, הסיפור הזה של אלפי בתים שהרוסים, זה סיפור שלא היה אף פעם. אני כל כך שמח וגאה לראות שהמפה משתנה, יש פחות פלישות ריאות, יש פחות בתים לא חוקיים שבונים, כי הם אומרים בן גביר המג'נון יהרוס לנו.
0: כן, ואתה יורד ממש לשטח, אני ראיתי הרבה מאוד סרטונים, וכל יום יוצאים סרטונים, שאתה ממש מדבר איתם, אתה אומר להם, מי שנורמטיבי, אין איתו בעיה, בנית חוקי, אני לא נגד הערבים, מי שלא בעיה,

0: והשם יתברך, להודות גם ליחידת מגן, לשבק, למשטרה, לשירות בתי הסוהר, יש כל כך הרבה כוחות שאמונים על הביטחון שלי ופועלים קשה, המחבלים לא מצליחים, אבל אני כן חייב להגיד, אני יורד לשטח, אני תמיד אמרתי לחבר'ה במשרד, אני לא עושה רק של שקפים, אני רואה שקפים, עושים עבודת מטה, עשיתי שולחן עגול בנושא אכיפת הבנייה, ואין כמעט חודש שהנושא הזה לא בא אליי בישיבה רחבה מאוד, אין שבוע שלא מעלים לי את זה במסגרת הערכת מצב ומראים לי את הנתונים, ואני מאוד גאה גם בגופים האחרים שמשתפים איתנו פעולה, צריך להגיד, אם זה הרשות לאכיפה במקרקעין, שהיה אגב גוף של המשרד שלנו, משרד לביטחון לאומי, אני דרשתי לקבל את הגוף הזה, אבל גם רמי, גם סיירת ירוקה, זה גופים שעובדים קשה, וביחד אנחנו מגיעים לתוצאות שלא היו, ואתה יודע מה הכי מדהים? הבדואים מעריכים. אני לא מעט נתקל בבדואים שבאים אליי ואומרים לי, בן גביר, כל הכבוד תמשיכו. יש כמובן, וכפי שאתה ציינת, את האנשים הלא נורמטיביים, את האנשים שנגד מדינת ישראל, אבל זה סיפור אחר.
1: בוא נעבור לעוד משהו מאוד חשוב, ואפילו מציל חיים בקצה שלו, מה שנקרא. אני זכיתי לביקור בשירות בתי הסוהר, וגם ביקרתי באגף של מחבלי הנוח'בה. תשמע, עשית שם מהפכה שאני ראיתי, הראו לי סרטון מה היה לפני השר איתמר בן גביר ומה קורה היום, ופשוט מהפכה שהיא בלתי נתפסת. אנשים לא חשופים כי הכלא הוא מקום סגור, אבל זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, מהפכה בלתי נתפסת. ויותר מזה אני אגיד לך, איתמר, לא להאמין מה שהיה בעבר, פשוט לא להאמין.
0: איציק, אני לא אשכח את הביקורים הראשונים שלי בשירות בתי הסוהר. אתה יודע, דיברתי על זה בקמפיין הבחירות, אבל לא ידעתי עד כמה התופעה הזאת היא תופעה מטורללת, היא תופעה מטורפת. אני אתן לך רק דוגמה אחת שאני מצטמרר כשאני אומר אותה. אתה מחבלת בשם אמנה מונה. מחבלת הזאת פיתתה נער בשם אופיר החום, הביאה אותו לרמלה, ויחד עם החברים הנאלחים שלה, תינופות, רוצחים, חיות אדם, רצחו את הילד הזה, כשהילד הזה צועק ומתחנן, ומתחנן אליהם. אני אספר לך עכשיו משהו מזעזע, איציק. תדע לך שסיפרו לי בבתי הסוהר, שכל פעם שנכנסו לתא שלה, היא עשתה חיקויים של הילד בשניות האחרונות שלה. עכשיו, תבין את האירוע. ילד שמתחנן על חייו, שבוכה, והכלבה... בת כלבה הזאת, הרוצחת, המחשימה הזאת, פשוט באה ומחכה אותו ולועגת ומזלזלת. היום כמובן המצב, ברוך השם, הם לא צוחקים, הם לא מחייכים, הם כל היום מתלוננים, הם כל היום בוכים, ואני כל כך גאה בזה שהפכנו את בתי הסוהר למשהו שהיה צריך לעשות אותו. אני שואל, איפה היו כולם? 78 שנות קיומה של מדינת ישראל, ובתי הסוהר שלנו היו קייטנות. ואני באתי, ואני כל כך גאה, שעצרתי להם הכל, את כל הפריבילגיות, את המאפיות, ואת המרמלדות, והשוקולדות, ואת הלימודים האקדמיים, ואת הטיפולים האסתטיים, ואת הטלוויזיה, ואת הרדיו, ואת הפינג פונג, ואת נקררי הבשר הגדולים, ואת הסופרים הגדולים עליהם,
1: כן, נקרא קנטינות.
0: זה סופר גדול, שנמצא בתוך בית כלא, זה פשוט לא נורמלי.
1: עכשיו, המאזינים שלנו צריכים להבין, זה לא קמת בבוקר ואמרת, אני הופך את התנאים, היית גם צריך להילחם במערכת המשפטית, ביועצת המשפטית לממשלה, בכל הגופים, בעתירות נגדך בבגץ של כל מיני אוהבי שונאינו, זה לא קמים בבוקר ואומרים, תוציאו להם את המקררים, תחליפו להם את האוכל.
0: לא, ממש לא, כמו שאתה אומר, כל המערכת הייתה מולי. כל המערכת, אם זה ראש השבק דאז, שחשב שזה נורא והיום, ותהיה לנו כאן אינתיפאדה. אם זה נציבת בתי הסוהר דאז, שגם היא לא הסכימה למדיניות הזאת, וניסתה כל הזמן להסתיר ממני דברים. ובוא נודה על האמת, גם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, באותה תקופה חשב שאם אני אעשה את הדבר הזה, תהיה אינתיפאדה, הם יתמרמרו, יתקוממו, היום הייתי איתו בביקורים בבתי הסוהר, הוא כל כך גאה, אמר לי את זה לא פעם ולא פעמיים על הגאווה הגדולה שלו. Okay. וכבר אנחנו מדברים על גאווה, צריך כאן להזכיר, אדם מיוחד, מנהיג, מפקד, שם קובי יעקובי,
1: okay.
0: נציב שירות בתי הסוהר, שאני מיניתי אותו, ומהרגע שאני מיניתי אותו, ראיתי את כל הטוב הזה שקורה בבתי סוהר. בתי סוהר שלנו היום עם משילות, עם ריבונות,

0: אלימות, גם מול משפחות פשע, גם באגפים הפליליים. תראה, יש מקומות שמפעילים חמלה, וזה טוב, וזה צריך, וזה חשוב, אבל נגמרו הימים ששירות בתי הסוהר היה בית מלון אחד, הכל כלול, שכל מי שנכנס אליו רק רצה להמשיך לשעות שם, כי זה טוב להיות בבתי סוהר, ואיציק, תשמע את הדבר המדהים. אמר לי ראש שבק זיני לפני איזושהי תקופה, הוא אמר לי, תדע לך, תגיד את זה לכל האנשים שלך בבתי הסוהר. הפעילות שלכם, המדיניות שלכם, השינוי שהבאתם, מוריד את מספר הפיגועים, כי אין להם מוטיבציה, כי הם אומרים לעצמם, אנחנו לא רוצים להיכנס
1: לבתי הכלא. זה כבר לא אותו בית מלון, לא בא לנו לשבת בבית סוהר אמיתי.
0: בדיוק.
1: כן, ואתה לא עוצר בזה, ואתה ממנה שישה בני משפחות שכולות לתפקיד מבקרים רשמיים בבתי הסוהר, שמונו לצורך יישום הוראות חוק עונש מוות למחבלים, והנה היועמ"שית נותנת לך הוראה להקפיא את המינויים של אותם שישה בני משפחות. אתה דוחה את זה, תגיד לי, כמה אפשר עוד לסבול את הדבר הזה שנקרא היועצת המשפטית לממשלה, שמנסה, מה זה מנסה? עוצרת את המשך ההתקדמות של המשילות ושל פעולות מצילות חיים. מה שאתה עושה בכלא זה לא רק עונש למחבלים, זה פעולות שמצילה חיים, כי כמו שאמרת, הם לא רוצים לפגע כדי לא להיכנס לכלא אמיתי, וזה מציל, מאזינים יקרים, מציל נפשות כל יום, הפעולות האלה של איתמר.
0: חד וחלק, צריך להבין שהמבקרים הרשמיים זה משפט די מכובס לאנשים שעד היום באו ובעצם רצו לדאוג לתנאים של המחבלים, לפקח ולראות שהם אוכלים טוב, שותים טוב, חיים טוב, והדבר הזה בעיניי הוא משהו שהיה צריך לבוא ולעשות בו איזשהו סדר. כן. והסדר שעשיתי זה שאמרתי, עד רבה, יבואו מפקחים, יבואו אנשים, אבל מי שיהיו המפקחים הם אנשים שהיקירים שלהם נרצחו ונדבחו, ואין יותר טוב מהם שהם יבואו ויגידו האם הם חושבים שהתנאים טובים, פחות טובים, התנאים איך צריך לפקח, איך צריך לעשות. זה קבוצה שתיתן לי את ההמלצות הכי טובות בעולם. ואני רוצה להגיד לך שכן, כמו שאמרת, היועצת המשפטית, גם בנושא הזה, גם בנושא הזה, מתנגדת, גם בנושא הזה ניסתה לקרוא המקלות בגלגלים, אבל אני עברתי לה לפני כמה ימים, לא יקרה, הם מונו, הם מפקחים, הם יפעלו, אם זה לא מתאים לך, לבית המשפט העליון, תגישי עתירה וניפגש בבגץ. אני כן. מכיר לך, איציק, שהיא לא סתם רצתה לפטר אותי. אגב, היא יודעת שאני פועל לפי חוק. היא יודעת שכל מה שאני עושה, זה הכל מדויק ולפי החוק. הם ניסו הפרקליטות לחפש נגדי איזשהו כתב אישום, איזה תיק חקירה, איזה משהו. 4 שנים עבדו ולא הצליחו. וכשהיא ראתה את זה, היא לא סתם. עשו דיון עם 9 שופטים. רצו ליצור איזשהו תקדים של לפטר שר בלי משפט, בלי כתב אישום, בלי שום דבר. כי היא יודעת שאני עובד ועושה, ובאמת לא סופר את ההתנהלות שלה, שהתנהלות עבריינית, מטורף. התנהלות בלתי חוקית. ואני חושב וחייב להגיד כאן דבר אחד נוסף. הממשלה הזאת הצליחה לעשות הרבה דברים. על בנושא הזה של הרפורמה המשפטית, יש לי ביקורת. יש לי ביקורת על חבריי, כי חבריי דיברו הרבה שנים, ולצערי לא קיימו את זה. ואני חושב ששינויים חייבים לעשות, ואני אקח לי גם בפעם הבאה.
1: אז אם אתה כבר מדבר על
0: את הדברים הביטחוניים החשובים, אלא יוסיף לזה אתגר שאני אצטרך לטפל בו ברפורמה המשפטית, כי אחרת יש הרבה שמדברים, אבל לצערי זה לא קרה.
1: בוא ננסה להספיק עוד 2 נושאים שחשובים לי לדבר עליהם. אנחנו, כמו שדיברת, הקדנציה הבאה, אנחנו בבחירות בפתח. הסקרים מחמיאים, ואני בטוח שאתה רוצה שהם יראו יותר מחמיאים ויותר מחמיאים, ובהחלט עוצמה יהודית מגיעה לבחירות האלו עם הרבה מאוד קבלות, לא רק בתחום הביטחון הלאומי, אלא בתחומים רבים רבים רבים נוספים, שרים מצוינים, חברי כנסת פעילים, ועדות, יושב ראש ועדה, ועדות מאוד מאוד פעילות ומגיעות להישגים גדולים. תגיד, יש על הפרק איחוד עם סמוטריץ' או מפלגות נוספות אחרות?
0: תראה, קודם כל עצמה יהודית, כמו שאמרת, מגיעה לבחירות האלה עם הרבה הרבה קבלות.
1: נכון מאוד.
0: בעזרת השם, אנחנו רואים את הסקרים, הם מאוד מחמיאים, אבל כמו שאומרים, מסקרים אסור להתבשם. אפשר לראות אותם, לשמוח, אבל לעבוד קשה קשה, ובעזרת השם יתברך, לקבל את התוצאה הכי טובה. אני רוצה שתהיה כאן ממשלת ימין מלא מלא, ודווקא הצהרות האחרונות של ראש הממשלה על ממשלות אחדות, ממשלות הסכמה רחבה, קצת מטרידות, כי אני מאוד לא הייתי רוצה שבממשלה הבאה מי שישב לידו יהיו גדי אייזנקוט ובנט, ולא מי שמרכיב את הימין. לגבי העניין של אחדות או חיבורים כאלה ואחרים, אני אמרתי שהכלל שלי הוא דבר אחד. אנחנו חייבים למקסם את הקולות כדי להגיע לממשלת ימין. אם חיבורים הם טובים כדי להגיע לממשלת ימין, אדרבה ואדרבה. אבל אם חיבורים, כמו שאנחנו רואים בסקרים, קוראים לכך שחלק גדול מהאוהדים של עוצמה יבואו ויגידו, לא, לא, לא, אנחנו לא מצפיעים לרשימה הזאת. למה? כי היא רשימה לא מוצאת חן בעינינו. אז צריך ללכת בשני ראשים, ורק ככה לנצח. הימין חייב לנצח את הבחירות. חייבים שיהיה ניצחון
1: של הימין בבחירות. אוי לנו אם לא.
0: ואנחנו חייבים לעשות הכל כדי להציג רשימות אטרקטיביות. אני חושב שצריכה להיות מפלגה ציונית דתית, גדולה, מכובדת, שחותרת ופועלת, וצריך להיות גם את עוצמה יהודית, שאתה, כמו שאתה יודע, איציק, אנחנו פונים לכולם, גם לציבור הציוני דתי,
1: כן.
0: אבל גם לציבור החילוני, וגם לציבור המסורתי, וגם לציבור חרדי, וגם לכלל ישראל. עוצמה היא מפלגה של כולם, של כל עם ישראל.
1: נכון, ואני אגיד באותה נשימה, ברשותך, איתמר, עוצמה יהודית צריכה לעמוד בין 12 ל-13 מנדטים, אם אנחנו בוחנים את העשייה והעבודה הכל כך קשה של כל המפלגה הזאת, ובאמת הישגים שאי אפשר להתווכח איתם. אבל יש לי משהו אחד שהוא מאוד חסר, ואני רוצה להציף אותו מתוך שיחות עם מאזינים במשך חודשים רבים. יש חוק אחד שאני חושב אתם צריכים לקחת על עצמכם, וזה חוק גיוס לשירות לאומי אזרחי של כל ערבי שהוא אזרח ישראל, כך שהוא לא יוכל להתחיל לימודי רפואה או לימודי מקצוע כאלו ואחרים בלי אישור שהוא שירת שירות לאומי אזרחי ונושא בנטל כמו כולם. ועל זה חייבים לפעול, ואני אומר את זה בשם המאזינים, מאזינים רבים ומשיחות רבות עם הרבה מאוד מאזינים שעולים לתוכנית שלי, והנושא הזה חוזר וחוזר, כולם מדברים רק על החרדים. ערבים במדינת ישראל אסור שיתחילו ללמוד רפואה או כל מקצוע אחר טרם שהם נשאו בנטל ברמה האזרחית, לא בצבא, שיעבדו בניקיון, שיעבדו בבתי חולים, שיעבדו, אתה יודע, לא חסר רעיונות.
0: חד וחלק, אני חושב שבאמת החוק הזה הוא חוק נכון וחשוב, לעודד כמה שיותר בני מיעוטים לשרת את המדינה. בסוף זה מדינה שלהם, ואם עושים את זה במסגרת שירות לאומי, הטוב הם הנעים. אני כן אהיה הערה אחת בנושא הזה של הסוגיה של החרדים והגיוס.
1: כן.
0: אתה יודע, יש כל מיני כאלה שרצים באולפנים, ליברמן ובנט, ומדברים על גיוס ועל שוויון בנטל. בסוף, כשאתה בודק כמה חרדים הם גייסו, איך אומרים? גורניש מן גורניש, תום דבר הם לא גייסו. לעומת זאת אני, בארבע שנים האחרונות, פתחתי מגב חרדי. פתחתי אופציה לגיוס של חרדי במגב. ומאות חרדים מאז מגיעים למגב, משרתים במגב, ואני חושב שהם מקבלים את התנאים הכי טובים. הם נשארים חרדים, נותנים להם כל מה שהם צריכים, אם זה ברמת האוכל, אם זה ברמת הקשרויות, אם זה ברמת הלימוד תורה. איך אמרו לי, לפני שבאנו לכאן, קיבלנו פחות תנאים טובים מבחינת הדת, והיום יותר. ואני חושב שאם אנחנו עושים את זה באהבה ובאמונה, אני יכול לא להביא מאות אלא אלפים, ואולי הרבה יותר למגב חרדי. אני פתחתי את המשטרה גם לחוקרות חרדיות שיש היום המון, גם למתנדבים חרדים, גם לשוטרים חרדים שמתגייסים, ותראה, זה מצליח, זה עובד. כמובן כאן התקשורת לא תפרגן, לא תיתן קרדיט, זה בן גביר, אנחנו התרגלנו, אבל איך אומרים איציק, טוב שיש אותך. טוב שיש את גלי ישראל, טוב שיש את...
1: אנחנו מביאים את האמת. תשמע, אנחנו רואים כאזרחים ישראלים, ואני עוקב אחרי העשייה. אני לא סתם חוזר על זה, איתמר, באמת, אתה לא חייב לי כלום, אני לא לך, אבל אתה ביצעת מהפכות בארבע שנים האלו, ביחד עם כל המפלגה, שאדם לא ארגון ימשיך להתעלם מזה, ואסור, תשמע, כשמגיע ביקורת צריך לתת אותה בכל הכוח, אבל כשמגיע קרדיט, עוצמה יהודית זכאית לקרדיט מלא על מלא על מלא, מפלגה בראשותך, ואתה בולדוזר, וזה מגיע על אמת, זה לא צריך פה להמציא דברים. אני אמרתי בפתח הרעיון,
0: אתה יודע שאנחנו יודעים, לצערי אני אומר את זה, בצער גדול, לא מעט כתבים שפונים לאורחים שלהם, הרי בוא נעד, שמה, אפשר להתעלם מבן גביר, תראו מה הוא עשה כאן ומה הוא הביא כאן, ומה הוא הלך כאן, תראו לי להם, לא, לא, בן גביר זה מחוץ לתחום, אבל אתה יודע מה, מצד אחד, אני כל כך גאה בזה, אני רואה את התקשורת שמפחדת ממני, אני רואה את השמאל שמפחד ממני, ואני רואה את היועץ משית, שהייתי השר היחידי שהיא רצתה להדיח, ואני רואה את הפרקליטות שהייתי, אתה יודע, על הכוונת שלהם ו... במשך שנים רבות, והיום עוד פעם, עוד יותר על הכוונת שלהם, כי הם רוצים לנסות להפיל אותי. זה פשוט מדהים, מדהים, איך זה שאתה בסוף מבין שאתה עושה דברים כל כך טובים, כל כך נכונים, עזרת השם, אבל שאתה עושה דברים כל כך נכונים, וכשיש שאתה עושה את הדברים הנכונים, יש עליך התנגדות, יש עליך שנאה, אבל אני גם מקבל כל כך הרבה אהבה מעם ישראל.
1: ברור, מה, הסקרים אומרים בעצמם, נכון? אני רואה, אני רואה, מגיע, מה שמגיע, מגיע. איתמר, יש לנו דקה לסיום, משהו לשבת, למאזינים שלנו, לפני שאנחנו נפרדים.
0: כן, תראה, אתה יודע, אנחנו בפרשת מטות מסי. פרשת מטות מסי מספר את הסיפור של ראשי המטות, וליד זה יש את העניין של הנדרים. ואומרים המפרשים, העניין של הנדרים וראשי המטות, כי בדרך כלל מנהיגים, בדרך כלל פוליטיקאים, לא מקיימים את הנדרים שלהם. אני כל כך גאה איציק לעמוד ראש מפלגה, שאנחנו נתנו את הנשמה כדי לקיים את הנדרים שלנו. ואם זה חוק מוות למחבלים, ואם זה הפסקת הקייטנות בבתי הכלא, ואם זה הרפורמת כלי נשק שלא דיברנו עליה, והיא למצלת חיים, ואם זה 1,000 כיתות כוננות שפתחנו, ואם זה המשבר הלאומי שהקמנו, ועוד ועוד ועוד מלא מלא דברים, ואני כל כך גאה, שאנחנו עובדים קשה, קשה, קשה,
1: משמעי.
0: למען עם ישראל, יש עוד מה לעשות,
1: ברור,
0: יש עוד הרבה
1: ברור.
0: דברים, בשביל אבל זה... יש את השינוי הגדול, של הארבע שנים האחרונות, שאני מקווה שרק ילך וימשך.
1: בעזרת השם, איתמר, אני מבקש להודות לך על הרעיון הבוקר הזה. אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה רבה בשם עם ישראל על מה שאתם עושים, אתה עושה, המפלגה שלכם. ולכם, מאזינים יקרים, אתם מבינים איזה כיף לקיים רעיון עם איש עשייה? זה הדבר הנחת גם של מראיין, שאתה יכול לדבר על דברים חיוביים ועל עשייה, על עשייה, על עשייה. איתמר, שבת שלום, תהנה עם המשפחה בסוף השבוע, כי אתה עובד יותר מדי קשה.
0: שבת מתוקה, איציק, ותודה לך, תודה על כל הדברים הטובים שאתה עושה, על המסירות נפש הענקית והעצומה שלך, תודה.
1: תודה רבה, שבת שלום. איתמר, כן, זה היה רעיון עם השר לביטחון לאומי. מאזינים יקרים, אנחנו מסיימים את התוכנית הבוקר הזה, אני מבקש לאחל לכם ולבני משפחותיכם שבת שלום, בשורות טובות, חבו את הטלפון עד מוצש, תהיו עם המשפחה, עם הילדים, עם הנכדים, עם האישה, דברי תורה, אוכל טוב, זה השבת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. שבת שלום ובשורות טובות.

0: כל שישי בתשע בבוקר.
1: קבר יוסף, לפי הסכמי אוסלו, פתוח לכניסת יהודים וישראלים חופשי חופשי, בדיוק כמו כיכר הבימה בתל אביב. המציאות שבה צריך להסיט כתמם מהצפון כדי לאפשר ביקור של חבר כנסת בקבר יוסף, היא תעודת עניות לצבא שלא עומד על הזכויות של מדינת ישראל לפי הסכמי אוסלו.
2: אנחנו פה כדי לומר לרמטכ"ל, שים לב, אנחנו רואים.
0: פעמיים הפוך, כל שישי בתשע בבוקר.
3: יום שישי, 11 בבוקר.
4: קפלן בעיניי חמור יותר מהפלג הירושלמי. אני אסביר לך למה. כן. כי הפלג הירושלמי ונטורי קרתא הם גוף מאוד מאוד שולי בחברה הישראלית, הם לא מעורבים בכלל בחברה הישראלית. לעומת זאת, נטורי קרתא החילונית שולטים בחברה הישראלית. כן. ונמצאים בכל מוקדי הכוח בחברה הישראלית. כן. אז יחי ההבדל הקטן.
3: ועדת האורחים, דורון כהן ואיתן אורקיבי. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו. איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
3: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. Let's I'm
6: digital. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי
7: דיגיטל. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
10: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
15: 088-650-008. אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו. גלי ישראל.
3: תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל. רדיו גלי ישראל 106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: בוקר טוב, השעה 7 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אמש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בשיחה קבעו השניים את המשך התאום בין המדינות בגזרות השונות, כאשר הנשיא האמריקני עדכן את ראש הממשלה במהלכים של ארצות הברית באזור המפרץ. נתניהו מצידו הדגיש בפני טראמפ את חומרת ההתבטאויות השונות של נשיא טורקיה ארדואן ושריו נגד קיומה של מדינת ישראל. לוחמנו פועלים בשעות האחרונות ברחבי רצועת עזה להשמדת מטרות של מחבלי חמאס. כלי תקשורת ערבים דיווחו על מחבל פצוע אחד בתקיפות שביצעו הלוחמים במרחב ג'באליה ועל תקיפות נרחבות שמבצעים כוחות האוויר והים על יערים עזה וחאן יונס. כוחות הביטחון הסורים עצרו את חוליית המחבלים שהייתה אחראית לפיצוצי המטענים בבירה דמשק לפני יומיים בעת ביקורו של נשיא צרפת עמנואל מקרון, כך דיווחה הטלוויזיה הממלכתית של סוריה. המחבלים נעצרו לאחר מבצע מודיעיני ממוקד שכלל פשיטות של הכוחות בערים השונות באזור. בתום חקירה ראשונית, קושר הממשל את המחבלים לארגון דאעש. אנדי ברנהם, המועמד המוביל לראשות ממשלת בריטניה ממפלגת הלייבור, קרא אמש למפלגתו לשפר את גישתה למתרחש במזרח התיכון. בריאיון לעיתון הגארדיאן ציין שאיפה להגברת הלחץ על ישראל באמצעות הטלת עיצומים אישיים ואיסור על סחר עם התיישבויות שאינן חוקיות לטעמו. עוד התייחס ברנהם לרצועת עזה ואמר שמצטברות שם ראיות לפשעי מלחמה, תוך שיצר על המדיניות הבריטית בנושא ואמר שהיא הייתה צריכה להיות תקיפה יותר. ועדת הכנסת אישרה הלילה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 6 תומכים מול 4 מתנגדים. ההצעה תכלול את הסעיף העוסק בהכרה בלימוד התורה כערך יסוד בלבד ותעלה בימים הקרובים לאישור במליאה. ספורט, הכדורגלן הישראלי ענן חלילי סיכם את נאיו באופן רשמי בקבוצת אינטר מילאנו האיטלקית. אלופת איטליה רכשה את השחקן הישראלי בין ה-21 מקבוצת אוניון סן ז'ילואה הבלגית ב-25 מיליון אירו, שהיא עסקת הרכישה הגדולה ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי. בגביע העולם העפילה צרפת לשלב חצי הגמר לאחר שניצחה הלילה 2-0 את מרוקו. קיליאן אמבפה כבש ובישל עבור הצרפתים. הערב בשעה 10 יתקיים משחק רבע הגמר השני, בו תשחקנה ספרד ובלגיה, כשהמנצחת תפגוש את צרפת בעוד 4 ימים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
2: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: דלתות פנים?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
0: גלי ישראל עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
9: גלי ישראל.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
11: בוקר טוב ושבת שלום, כאן אלי ציפורי עם התוכנית בלי חשבון בשעתיים הקרובות. יהיו איתנו היום שוש רבן, סטלה קורין ליבר, חיים רמון, שופט בדימוס הרן פיינשטיין, אבי וייס, חברת הכנסת טלי גוטליב וכינרת בראשי. העורך שלנו שלום מנדל, המפיק באולפן, ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין ועל הדיגיטל איציק זר. יהודי תירוש, התופרת הראשית של תיק 4000, קבעה השבוע שתרגיל המקורבת של ניר חפץ, שימו לב, הוא לא פשע לשיטתה. בטח זה טעות, תקלה, תום לב, שגגה. רק טעויות יש שם בפרקליטות. או שתירוש חיה בתודעה שמותר לה הכל, גם תרגילים עבריינים של שחיטה באיומים כדי להפיל ראש ממשלה נבחר, או שהיא מפחדת מעתיד לבוא. חוק מחש ניתק את המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות ולגחמותיה, ובימים אלה מתקיים תהליך לבחירת ראש מחש חדש. אחרי בחירתו, הדלת תהיה פתוחה לחקירות תרגילי חקירה עברייניים בתיקי נתניהו. כמו תרגיל המקורבת. ההתיישנות עוד לא תפסה, וחקירה מתבקשת תוביל בהכרח גם למי שאישר את התרגיל. כן, זו יהודית תירוש, ליעד בן ארי וציפי גז, שהיום היא שופטת שלום בתל אביב. אין רועדות מפחד. בוקר טוב לסגן אלוף מילים שוש רבן, לשעבר בחירה בשבק.
12: בוקר אור, בוקר טוב. ושוש רבחאלי, רק הן רועדות מפחד? יש עוד הרבה הרבה שצריכים לראות, לא?
11: יש חבורת חוקרים, בוודאי. אבל אין עמדו שם בראש התודעת, ראש הפירמידה, אין נשארו, אין נעלו את החקירה בפועל. ככה זה היה שם, ככה זה היה שם. כמובן שיש את שני ניצן ומנדלבליט, עוד יהיו התפתחויות בעניינים האלה. לא לעולם חוסן, לא לעולם חוסן.
12: בדיוק.
11: איראן, אז אנחנו רואים השבוע שטראמפ מאס בתרגילים האיראנים, לאן זה יוביל?
12: כן, אנחנו אצלך אומרים כבר לא מעט זמן שהסיפור הזה של איראן לא הסתיים, והוא לא הסתיים. בוודאות, מבחינת מדינת ישראל הוא לא הסתיים. אנחנו פה ככה שמחים להיות טיפה, אבל לא חלילה מתוך כעס וסינה, אלא מהמקומות הנכונים. בסופו של דבר, טראמפ מתפקח, המציאות תופחת על פניו, ולצד הדבר הזה אני אומר שהאיש הזה תמיד מפוקח. זאת אומרת, ההתנהלות הלכאורה מזגזגת שלו היא מזגזגת במכוון משני טעמים. כמובן, בחירות האמצע שעומדות בפניו, וגם המטורללים שנמצאים גם בארצות הברית, לא רק במדינת ישראל, והוא צריך להלך בין הטיפות, והוא צריך לרצות גם את הבי שלו וגם את הצד האחר, והוא כמובן צריך לדאוג לכלכלה, נקרא לזה ממש העולמית הבינלאומית, יש לו אחריות לא קטנה, ולכן הוא נדרש לזגזג. אני חושבת שלו היו שואלים אותו, ולו זה היה תלוי רק בו, ולו לא היו לזה השלכות, הוא היה נותן מכה ניצחת על איראן, הוא לא היה ממצמץ. אני חוזרת ואומרת, שכלו בראשו, הוא יודע מי הם הטובים ומי הם המראים, גם כשהוא משתמש במושגים beautiful, ויש שם הנהגה הוגנת, והם השתנו, הוא יודע בדיוק מי הם ומה הם, והוא נאלץ להגיד את מה שהוא אומר. אבל שוב, גם בצורה הכי קשה, חלק מהדברים תופחים על פניו, והוא אומר את זה בדרכים הטראמפיות שלו בצורה בוטה, והוא מכה בהם, אבל זה לא שלא נראה אותו עכשיו חוזר לשולחן המסע ומתן, זה לא שלא נראה אותו שוב אומר דברים אחרים. אני מציעה שכשהאיש חוזר אחורה וקדימה, אחורה וקדימה, לא נקרא לו הפכפך, אלא פשוט הגיע הזמן שנבין את האיש, נבין את הרוח, נבין את המציאות שעומדת בפניו, וההפכפכות שלו היא מכוונת. זה כמו בלגן מסודר. זה משהו שאתה הולך בעיניים מפוקחות. ומה שהכי חשוב לי לומר בהקשר הזה, שטראמפ כן או לא, ארצות הברית כן או לא, יש וקטור אחד שהוא בוודאות מאוד מאוד יציב, ויודע מאוד מאוד את הכיוון שלו, ולא מזגזג. זה הוקטור של מדינת ישראל, של ראש הממשלה נתניהו, שאומר חזור ואשמע, הוא אומר, איראן לא תהיה גרעינית עם ארצות הברית, או בלי ארצות הברית. אני לא יודעת מה איתכם, אני מאמינה לאיש. האיש הזה הקדיש את חייו לסיפור הזה, והוא מכין כך את מדינת ישראל, הוא מכין כך את הצבא ואת כוחות הביטחון, את המוסד ושאר השלוחות. אלה הנחיות שהוא נותן בפועל, וכל הכוחות נערכים למלחמה אתמול, היום, מחר, בבוקר, בהינתן שצריך לצאת לדרך, ואם לא, אז זה יהיה עוד חודש, זה יהיה עוד חודשיים, זה יהיה עוד כמה חודשים, אבל זה יקרה, מהנחה כמובן שהוא יהיה ראש הממשלה, בעזרת השם אני אומרת, אבל הדבר הזה יקרה, ואיראן הזו תפורק מיכולותיה הגרעיניות ויכולותיה הבליסטיות, ותפסיק להפוך איום קיומי על מדינת ישראל. אין לי שום ספק בעניין, ואנחנו כולנו צריכים לראות את המטרה הגדולה, את הקו הישיר. דרך אגב, אני גם יוסיף ואומר שהסיבה שאולי לא פועלים היום בעצימות בתוך עזה למשל, כי אנחנו לא, אנחנו יושבים, הכוחות כרגע יושבים לאורך הקו הצהוב, לא באמת עושים פעילות שם, לא באמת. נכון שמסכלים, נכון שמטפלים, אבל לא שאתה עושה שם איזה תמרון, אתה מדי פעם גונב סנטימטר עוד קדימה בקו הצהוב, זה בסדר לכיוון ה-70%, אבל אני חושבת שאנחנו עדיין נמנעים מלפתוח חזית נוספת ומשמרים את איראן, עדיין כחזית עיקרית, כי בסוף אם וכאשר זה קורה, אתה צריך שם באמת את כל הקשב ואת כל המשאבים שלך מופנים לזירה הזו. שלא לדבר על לבנון, ואני אפילו לא פותחת את ההקשר של יהודה ושומרון, חזית מאוד כבדה וקשה שעומדת לפנינו.
11: עומדת לפנינו?
12: אין לי ספק, כי יהודה ושומרון זה באמת בועה רותחת, לא כולם יודעים, עושים שם פעילות עצימה מאוד לאורך החודשים או השנה או שנתיים הקרובות, טיפול גם מדיני התיישבותי, אני אקרא לזה, זה משהו פנומנלי להסתובב, לראות את הרצף, את הקמת היישובים החדשים, הרצף הטריטוריאלי היהודי שמייצרים שם, הבלימה שלהם היא יכולת לחזור להסכמי אוסלו, ובכלל הטיפול של הצבא אפילו בתוך מחנות הפליטים, בטולקר, בג'ני, דברים שלא עשינו מעולם, להתיישב שם לאורך הגדר, להיכנס למחנות הפליטים, לייצר שם סטריפים, רחובות, כדי למנוע את הצפיפות ולאפשר מעבר בשגרה ובחירום בתוך המחנות האלה, וטיפול כל הזמן, כל הזמן אינטנסיבי, שאתה באמת נמצא שם ולא מרפא, לא מרפא, כדי למנוע חלילה את השביעי אוקטובר הבא מהכיוון הזה, וזה לא מציאות אפוקליפטית, זה משהו שהוא יכול לקרות.
11: בוא נעבור שוש לדוד זיני, דיברנו עליו לא מעט, ממשיכים, החבורה הזאת ממשיכה לנסות לסכל אותו מבפנים אחרי שהוא נכנס לתפקידו, לא מפסיקה, כמעט מדי יום עוד איזה פרשייה, כביכול פרשייה, אולי זה, את יודעת, שוש, מעיד על מצוקה מאוד גדולה.
12: קודם כל ברור שזה מעיד על מצוקה, אבל אל תסמוך על הפחדים והחששות שלהם, כי אתה יודע מה מפחיד אצל האנשים האלה, הם לא רואים בעיניים, הם לא רואים בעיניים, הם אנשים מסוכנים, פשוט מסוכנים, כי אתה מסתכל, אני לא מסתכלת על הציבור, יש ציבור לא קטן שהוא ציבור תמים, שהוא פותח את הטלוויזיה, פותח ערוץ כזה או אחר, רואה את מה שהוא רואה, קונה את זה והולך לישון, לא תמיד יודע באמת את התמונה הגדולה, לא רואה, לא מתעניין, אנשים עייפים גם מלשמוע, אבל יש את אלה שמזינים, העיתונאים, התקשורת, הלשעברים, החקים, מנהיגים, מובילי דעת קהל, שיודעים שהם משקרים, שיודעים שהם ממציאים, שהם יודעים שהם תופרים את האיש, אבל הם לא ממצמצים ולא רואים בעיניים בשביל להשיג את המטרות שלהם. וזיני מפריע להם. אחד, כי הוא חובש כיפה. שתיים, כי הוא מונה על ידי ראש הממשלה נתניהו. שלוש, כי מבחינתם הוא לא שלהם, וזה גם הופך אותו, הוא תופס להם את המקום. הרי המדינה שייכת להם. וארבע, תזכרו שבשבק עוד לא נחשפו 10%, אני לא אומרת 50%, עוד לא נחשפו 90%. 90% מהאמת עוד לא נחשפה, אולי 10% יצא לאור. אנחנו עוד לא יודעים כלום בשום דבר, לא על הלפני שביעי באוקטובר, ולא על במהלך, ולא על אחרי, אפרופו שחרורים של אנשים מזויים, והטיות ותפירות, אנחנו עוד לא יודעים כלום. ולחלק גדול, במרכאות מלובשי המדים בתוך השבק, האלה שבשירות פעיל, וגם אלה שכבר לא, יש מה להסתיר ויש להם ממה לפחד. וכל עוד זיני אוחז בהגה, והחשש שיום יבוא ויפתחו התחקירים ויפתחו הדברים, יש לאנשים האלה טוב טוב ממה לחשוש. ולכן הם לא חדלים לרגע, ואני לא נתקלתי פשוט באירוע כזה מביך ומביש, שאתה לוקח חובש מדהים לשעבר, לובש מדהים, שהגיע לדרגת אלוף, תת אלוף, גיבור, ציוני, פטריוט, לוחם, מה הוא לא? ואתה עושה לו דמו כזה ברמות כאלה, זה פשוט, אני אומרת לך, אלי, זה דבר בלתי נתפס, זה על גבול, זה עזוי, זה אם אתה לא כן. רואה, אתה לא מאמין.
11: אבל הוא איש חזק, רושם שלי.
12: כן, אבל הוא איש חזק, ואני רוצה עוד משהו לומר. הוא איש חזק, אני לא בטוחה שהוא עוד מבין את המציאות. למה אני אומרת? זה הפעם ראשונה שאני אתבטא ככה. כן. יצא לי לפגוש אותו, הוא באמת איש עם עמוד שדרה חזק. ואני אומרת, האיש ממלכתי מדי. האיש חושב שבדרכי שלום ובדרכי נועם הוא יפתור את זה, ואם הוא ידבר לכולם, ואם הוא לא יעשה כלום, והוא ינסה להיות אובר ממלכתי, זה לא יעבוד. זיני צריך לדעת עם מי הוא מתעסק, אני אומרת, הוא מתעסק עם אנשים מסוכנים. הוא צריך לעשות ניקוי עורבות בשבק. הוא לא צריך להזיז את האנשים, הוא צריך להעיף את האנשים, הוא צריך לגרום להם להבין שהם צריכים להיות מאושרים, שהוא רק מרחיק אותם ומעיף אותם ולא מכניס אותם למעצרים, למרתפי השבק, לחקירות. זה מה שהוא צריך לעשות, הוא לא צריך למצמץ. יושבים מסביבות דרדרים וקוצים, מקיפים אותו מלמעלה עד למטה, מקיפים אותו אנשים מסוכנים שאוחזים בהגה, אלה שלכאורה יושבים לידו בשולחן מקבלי החלטות, אלה שמסיעים לו עצה, ואלה שמלמטה, אני חוזרת ואומרת, גם בדרג האסטרטגי וגם בדרג הטקטי, גם במטה שלו וגם במפקדות שלו, בטח בפיקוד בדרום, שם במחוז הדרום, וכל אלה שנגועים בשביל אוקטובר ממסד ועד פחות, ואלה שיושבים לידו, הייעוץ המשפטי צריך להיבדק, כל אגף החקירות למיניהו, אנשים צריכים להיבדק שם, אנשי כוח אדם שאחראים וממנים וממונים, אלה שממרים את פיו, אלה שמדליפים יום אחרי יום, שיעביר אותם פוליגרף, שיוציא אותם, הוא צריך להטיס, להעיף אנשים מהשירות, לא יכול להיות שהשירות הזה הפך למפלגה נוספת, קפלניסטית, שאין לה דין ואין לה דיין. זו דעתי, ואני אומרת אותה, אגם שבמובנים
11: מסוימים, זה לא ילך במוח איתם, זה רק בכוח, לא בדרכי נועם, זה ככה, ככה זה עובד.
12: בדיוק.
11: סגן אלוף במילים, שוש רבן, תודה רבה ובשורות טובות, שבת
12: תודה
11: שלום.
12: תודה רבה לכם, שבת שלום, בשורות טובות לעם ישראל.
11: בוקר טוב לסטלה קורין ליבר.
13: בוקר טוב אלי, אני מקורך המציאות רוצה להמשיך את מה שהתחלתם, לדבר על ראש השבק דוד זיני.
11: כן.
13: תקשיב, הוא קשל, השבוע למה? הוא קשל. הוא קשל מפני שהוא יודע, כי הוא לא הבין, הוא עדיין לא מבין את עומק המניפולציות והתחכום נגדו. הבן אדם אמר משפט שהוא נאמן לדרג הנבחר. מה זה דרג נבחר? למה? הקודמים לו היו נאמנים למי? לאורך השנים, חוץ מזה שממש קדם לו שהיה נאמן בעיקר לעצמו ולחברים שלו. כולם היו נאמנים. עכשיו, מה זה נבחר? על ידי מי הוא נבחר? דרג נבחר, הוא נבחר בבחירות על ידי העם, בבחירות דמוקרטיות. זה הנבחר. וכולם, כולם נאמנים להם כי הם נבחרו על ידי העם. עכשיו, הבן אדם אמר משפט, והתנפלו עליו כי לא משנה, גם אם הוא היה אומר שצנונית גדלה בשדה של קולרבי, היו עושים את אותו דבר. הוא לא הבין את זה. אני מאוד מקווה, מאוד מאוד מאוד מקווה, שהוא לא שם לצידו איזה מישהו ששתל את עצמו כיועץ תקשורת, כמשהו כזה שהסית אותו. אתה לא בן אדם של דיבור. אתה בחיים לא תגיע לרמות של יאיר גולן למשל. לא תגיע, פשוט לא תגיע. שב בשקט. תעשה את העבודה שלך, שב בשקט. איך הם פשוט
11: מה, סובבו אותו. מה, אבל סטלה, אותו. סטלה, מה, אסור לו להוציא מילה עד כדי כך? צריך
13: לא,
11: לפחד
13: לא,
11: מכל...
13: לא, כן? כן, לא לפחד, לא לפחד, להיות יותר חזק מהם. למה לפחד? כן, לא להוציא מילה, מפני שכל מילה שלו הם מחפשים, הם עושים, יש תיקיות. התיקיות האלה יגיעו יום אחד, ירצו להגיש אותם לבגץ כדי לפטר אותו. בוא, אלי, זה, הוא לא אמר כלום, והוא רץ למחרת לנשיא, ודיבר, וסולברג, ואמר לסולברג, אני שלך בבחירות, מה יש לך, מה אתה מתפתל כל כך? מה יש לך? אתה יודע מי היה הקודם של אותו דבר? רוני אלשך, שהגיע מהשבק. מה נשאר מהבלון הנפוח הזה? ריח של כושברה וטעם של קולרבי. כלום, כלום, אלי, כלום. הבן אדם הזה, ומתי זה התחיל לקרות לו? כשהוא גייס יועץ תקשורת שהיה מוטה, שהיה מוטה והוא ידע שהוא מוטה. עכשיו זה קורה להרבה, באים אליו, אני אגיד לך, איך הציבור יקבל אותך באהבה? אף אחד מהם לא אומר פוליטי, הם אומרים הציבור יקבל אותך. אדוני דוד, דוד זיני, יש לך המון עבודה, תפסיק לדבר, תפסיק לא לדבר בכלל, לא לדבר. אני לא ראיתי שקרה משהו לראש המוסד שהוא לא דיבר חמש שנים, לא דיבר, מה יש לדבר? וכולנו מפטפטים את עצמנו לדעת.
11: כן, אבל את יודעת שגם אם הוא לא מדבר, אז יש את החתרנים סביבו שמדליפים כל מיני דברים.
13: נכון, אז גם להם לא לדבר. גם איתם לא.
11: אבל אני חושב ששוש רבן צודקת, הוא פשוט צריך להעיף אותם. הוא צריך להעיף את החתרנים.
13: נכון, אבל כולם לפניו עשו את זה. כולם לפניו עשו את זה, זה לא סתם שהמפכ"לים במשטרה וראשי השב"כ וראשי המוסד, כל פעם שבא מישהו חיצוני הם צורכים את עצמם לדעת. למה? כי הם חוששים. אז בסדר, אז הם חושבים, תעשה את זה, תעשה את זה. תהיה גופמן, תשתוק. שקט, אתה לא מכיר את המניפולציות. עושים עליך סיבובים, הוא צודק, הוא נכון, הוא נאמן לדרג הנבחר, כי הנבחר זה העם. זה לא מוישה או בנימין, זה העם, בחר אותו. אז תהיה בשקט, אל תהיה רוני אלשך, תלמד. אם לקחת מישהו על ידך שהמליץ לך להיות נחמד ולהגיד את השטויות האלה, תעיף אותו. לא צריך, לא צריך יועץ תקשורת. כמה שנים לא היה לשבק שום יועץ תקשורת ושום יחצן.
11: זה גם כן תופעה פסולה.
13: שנים היו, נכון, עד שהגיע הקודם בר והשתלם לו, והוא הציב מישהו שמופיע בטלוויזיה מאוד יפה, מישהו או מישהי, שנראים נורא יפה בטלוויזיה, ועשו לו את העבודה השחורה. לא צריך. שבק לא צריך יחסי ציבור. לא צריך יחצן ולא יחצנית. ואתה בטח לא צריך. יש לך מלא עבודה. תהיה בשקט. תבלע את הסוף שבוע הזה, תגיע הביתה, יש לך שישי שבת, תעשה לעצמך תפילה, אתה יודע שתפילה זה כמו מדיטציה. בן אדם בתוך עצמו, בתוך תליתו. תעשה את החשבון נפש ושקט. עכשיו אני רוצה לדבר על בנימין נתניהו. תשמע, הבן אדם הזה נמצא עכשיו, ממש עכשיו, בתקופה הכי קשה בחיים שלו. זה לא רק התמודדות עם הבחירות, שזה דבר מאוד קשה, וזה לא רק מול החרדים, שזה מאוד קשה, כי הוא יודע, הוא יודע שלא צריך לוותר, אבל אין לו ברירה. אבל הוא בונה עכשיו, ממש עכשיו, הוא בונה את המנהיגות הבאה. כל הרעש בליכוד של כל מיני דוד ביטנים ודומיו, וכל מיני אנשים שהם שכיסאם שבור כבר מזמן, הם לא שווים שום דבר כבר הרבה שנים. הם לא צריכים להישאר בליכוד, הם פוגעים בליכוד.
11: כן,
13: כל מיני אנשים שעשו את הקריירה, או שהם מלקקים לנתניהו, או שהם אנטי נתניהו, הם לא צריכים להיות שם. הוא צריך לבנות מנהיגות חדשה. להציב אנשים בראש הרשימה, זה המלחמה שלו בתוך הליכוד, על שריוני המקומים. זה לא, זה הוא צריך לתת רשימה שיש בה אנשים שכבר בנו את עצמם, הוא יודע את זה. זה הוא, מה שאני מדברת, זה הסביבה שלו. שאנשים שכבר הוכיחו את עצמם, שהם לא מתכופפים, שהם חזקים, שהם לא עובדים בשביל הפרקליטות, או עובדים בשביל אלה, או עובדים בשביל אלה. שהם עובדים, שהם כבר הוכיחו את עצמם. הוא חייב, אז זאת העבודה שלו עכשיו, ובשביל זה המאבק בליכוד. שהליכוד יישאר מפלגה הכי גדולה, שהנשיא יטיל על הליכוד להקים ממשלה, כי תראה, התוצאות, יש, הרי אין קריטריון מספרי. ויכול להיות, ויש אפשרות כזאת, שהבחירות האלה, התוצאות של הבחירות, הם לא יהיו חד משמעי. זאת אומרת, זה יהיה חד משמעי, אבל יכול להיות שזה הכל, נוקאוט לא יהיה. יהיה נקודות, שברירי נקודות, והרצוג כמו שהרצוג, כמו שהרצוג, כמו שהרצוג, יכול להגיד לא. לא, אני נותן את זה לחברים שלי. אז כן. הליכוד חייב להיות כזה, שיש בו סוגים שונים של פוליטיקאים. לא
11: תהיה, כאלה תהיה מתיחת פנים, אני בטוח.
13: אלי,
11: אני בטוח.
13: השאלה היא מהי מתיחת פנים. בוא, כן. אני אגיד לך עוד משהו. מדברים שמה על שלושה אנשים בשקט, בשקט, בשקט.
11: כן.
13: בשקט, בשקט.
11: מי?
13: על יוסי כהן.
11: לא, על לא, אני לא, לא מאמין
13: אלי,
11: לזה.
13: אלי, אלי. בסדר, לא, להאמין, תאמין.
11: מי, בן כזבי דיבר?
13: אלי, מי דיבר?
11: בן כזבי.
13: לא, על יוסי כהן, גבי אשכנזי ורון דרמר.
11: רון דרמר מאוד ראוי, מאוד.
13: אנשים עם איכויות אישיות שיש להם ליגה שלהם, הם לא תלויים בנתניהו, הם לא צריכים אותו.
11: אני לא בטוח.
13: ברור שלא, אם היית בטוח, אז הם כבר היו. הם כבר היו, הם אינם. אלה שלא רוצים לתת לו שריונים, רוצים להשאיר את המצב כמו שהוא גר, אז הם יהיו באופוזיציה, מה הבעיה? אתה יודע איזה כיף זה להיות חבר כנסת? משכורת,
11: למי את מתכוונת? לא הבנתי, פה לא, למי? למי את מתכוונת?
13: לא, אני לא אגיד מי. אני לא אגיד,
11: אבל תסתכל לא על הרשימה. לא למי שהזכרנו, דרמר יוסי כהן וזה, כן,
13: לא.
11: אוקיי.
13: חברי כנסת, בכנסת, לא, אלה הם לא צריכים את זה. הם, אף אחד מהם לא צריך את זה. תסתכל על אלה שנלחמים להישאר ברשימה, כי זה העבודה הכי טובה בעיר. בוא, זה עבודה, תסתכל, כל המפלגות חוזרים אליהם כל מיני אנשים, זה אותם אנשים, פעם על הגלגל הזה, פעם על הגלגל הזה, פעם פה, פעם כן. שם, זה עבודה נהדרת. כן. זה עבודה נהדרת. מרוויחים יפה, לא עובדים, לא חייבים להגיע, יש חברי כנסת, בואו, שבקושי מגיעים.
11: נכון.
13: אז
11: הליכוד... סביבות 50,000 שקל, נהג, וכל מיני תוספות.
13: לא, יותר מ-50,000, אלי, את כל התוספות, ויש תוספת מאוד יפה של עשרות אלפי שקלים בשנה, קשר עם הבוחר. מה זה קשר עם הבוחר? מה זה קשר עם הבוחר? אתה קונה מחשבים הביתה, אתה קונה כל מיני דברים, אתה זה. בוא, צריך, אם הליכוד רוצה באמת להישאר ליכוד ולהישאר ימין, שחררו אותו. תנו לו להביא אנשים טובים. תנו לו להביא אנשים טובים. ואלה שהם לא טובים, ויש שם ברשימה אנשים שחוץ מה של ללקק וחוץ מה של לצרוח, לא עשו שום דבר כל הזמן הזה.
11: כן, ושלא לומר, חלקם דפוסים בגרון, מוחזקים בגרון.
13: חלקם דפוסים בגרון, ומחויבים למי שהם מחויבים, כי כל התכנון הוא תמיד מישהו מחויב למישהו. בוא, נגיד את המילים. הפרקליטות, כל השנים, היו לה כמה אנשים שהם שלה. הם שלה בכפייה. אם לא תעשה ככה, לא אומרים את המילים, לא תעשה ככה, נעשה ככה. ואת מי היא רוצה להכשיל? אותו. אז הליכוד צריך לקחת עצמו בידיים ולהבין שזה העתיד של מדינת ישראל. זה המנהיגות החדשה.
11: כן.
13: וזיני, אם הוא לקח יועץ תקשורת, אז שיפטר אותו.
11: כן. אנחנו רואים גם מה קורה עם יועצי התקשורת של הרמטכ"ל, כמו זמיר דחש ושות. כל המאחרים האלה, אבי בניהו, וכל הטיפוסים האלה, המאחרים האלה.
13: לא צריך, צריך לפתוח את הטלוויזיה ולהסתכל על האנשים שמדברים בכזאת נחישות, ולדעת שזה שייך לזה, וזה מרוויח מזה, וזה עוד לא מרוויח מזה, אבל רוצה להרוויח מזה. אנחנו רואים את זה.
11: כן. סטלה קורין ליבר.
13: טוב, אז הפרק הבא באיך אנשים שומרים על עצמם, נשמור לשבוע הבא.
11: טוב, למה? יש לנו דקה. את רוצה להגיד?
13: יאללה. יאללה.
11: כן.
13: אתם, נכון, אני תמיד מדברת על מיכל כהן, הממונה על התחרות, איזה תחרות ואיזה נעליים.
11: כן.
13: משהו, פשוט שום דבר עם שום דבר. היא החליפה אחת שקראו לה מיכל הלפרין. מיכל הלפרין גם עורך הדין, שמיכל כהן הייתה יועצת משפטית במשרד אז. כישלון חרוץ. דרך אגב, זה גם כישלון של נתניהו, שהוא לקח עורך הדין ממשרד שעבד עבור חברות הענק, ושם אותה. בסדר. עכשיו האישה הזאת הייתה בתפקיד מ-2016-2021. ומה היא עושה? מה היא עשתה אחרי זה? החבר'ה, בשביל לפתות את האחרים שיעשו כמוה, דירקטורית בבנק הפועלים. דירקטורית עכשיו היא רוצה קדנציה שנייה. זה 3 שנים ו3 שנים. עכשיו אלי, שתדעו כולכם, הדירקטורים בבנק לא עושים כלום, הם לא אחראים על כלום, בחיים לא תבואו כלום, בחיים לא נדרשו לכלום, שום, הם פשוט שום דבר, באים לפעמים אוכלים לפעמים לא, הם מקבלים הרבה כסף, הם יכולים להגיע למיליון וחצי שקל בשנה, כי לפי הוועדות יש ישיבות של דירקטוריון, וכל דירקטוריון מקים לעצמו ועדה. אז יש ועדת ענבים, וועדת תותים, וועדת כוס קפה, והוועדות האלה על כל ישיבה מקבלים כסף. אז איך מפתים אנשים? תהיו טובים אלינו כשאתם עובדים, כי אחר כך נעזור לכם. כי בהיסטוריה שלנו, שלך ושלי, בגלובס, הכרנו לפחות 3-4-5 בכירי אוצר מעולים שעשו את העבודה, ומאז נעלמו עקבותיהם. לא נתנו להם בנק, לא נתנו להם להיות דירקטור, לא נתנו להם כי רצו להניש אותם, והם מצליחים. הלקרים, אלה שיודעים מאיפה הדג מטיל את מימיו, הם החזקים היום. ומיכל הלפרין הזאת, הנה דוגמה.
11: כן, הדלתות המסתובבות.
13: כן, בהחלט.
11: סטלה קורין ליבר, תודה רבה, שבת שלום. הבשורות טובות.
13: שבת שלום, ביי.
11: בוקר טוב לחיים רמון, שר המשפטים לשעבר.
14: בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים, למאזינות, שבת שלום.
11: חיים, אנחנו רואים שיהיה הדבש בין טראמפ לאיראן, הסתיים, לעת אותה לפחות.
14: לא, לא יהי, לא יהי. זה התקווה, זה השאיפה. אני בעניין הזה קצת פחות אופטימי, אני חושב שכרגע הסבב של המעלומות ההדדיות די נגמר, כי בבסיס הנשיא טראמפ לא רוצה לחדש את הלחימה.
11: כן.
14: ולכן הוא מגיב על המעשים באמת הלא שפויים האלה. תבין, אם אי אפשר להבין את ההתנהלות של האיראנים, הרי האיראנים קיבלו באמת הסכם חלומות, והם במו ידם הם מביאים לכך שאולי אני מתפלל שכך יהיה, שבסופו של דבר הם יעוררו את חמתו של הנשיא, והוא יחזור ללחימה, ויחזור ליעד המרכזי, שיביא למיטוט המשטר הזה. המשטר הזה הוא, תראה איך הוא יורה לכל עבר, לכל הבסיסים האמריקאים באזור, מירדן, קטר, קווייט, בחריין, לכל המקומות, הוא יורה על הבסיסים הללו, והוא הסיבה המרכזית, שהוא רוצה לשלוט במצרי הורמוז. המצרים הללו הם טיף שייט בינלאומי שאי אפשר לקבל שהם ישלטו, והם חוזרים על עמדתם. אז מה שאני שוב חושב, שאם זה ככה יימשך והם יעמדו על עמדתם, אז אולי בכל זאת הנשיא טראמפ יבין שאין מנוס, ואת משטר, איך הוא הגדיר אותם, של החלאות הרעות הללו, שהוא מקור כל הרע, הוא יפעל על מנת להעביר אותו מן העולם. וכבר חזרתי ואמרתי, זאת לא משימה בלתי אפשרית, לא לארצות הברית, לא לישראל, המוקדים האסטרטגיים שלה, הם חשופים לחלוטין, ובמעלומה או שתיים אפשר להביא מכת חושך ומכת צמה על הערים הגדולות שם, והדבר הזה להערכתי יביא למיטוט המשטר. אבל זה לצערנו כרגע לא קורה. אני יודע שממשלת ישראל הייתה מאוד שמחה, ולעתי כל מי שרוצה שהגוף, שהמשטר הזה ילך לעולמו, אבל כרגע זה נראה שמחליפים מעלומות, אבל זה יכול להידרדר, ובוא נתפלל כולנו שאכן זה יקרה, כי אם חס וחלילה מזכר ההבנות יהיה בסיס להסכם, זה הסכם רע מאוד, נורא והיום, לישראל, לאזור ולעתי גם לעולם, אבל צריך להמתין ולראות ולקוות שאני טועה שזה לא יקרה ושהמצב הנוכחי יימשך, אבל בכל מקרה עדיף הסטטוס קוו, עדיף שלא יגיעו להסכם, כי הסכם זו התוצאה הכי גרועה, אבל גם הסטטוס קוו כפי שהוא הוא בעייתי, כי בחסות הסטטוס קוו מותר כאילו לאיראנים לחתור אפילו לחידוש תוכנית הגרעין, חידוש תוכנית הטבעים, כל זמן שאין הסכם הם רשאים לעשות זו, וכבר היו דיווחים שבכפר המקוש הם מנהלים פעילות שמטרתה ליצור בסיס מוגן מאוד של נשק או פעילות של תוכנית הגרעין, שיהיה קשה עד מאוד לפגוע בה ולחסל אותה. Okay. אז בוא נקווה, אבל הירח דבש לא תם, אבל יש בו בקיעים לא מעטים. מקווה שהבקיעים יתרחבו והוא באמת יסתיים בכך ש...
15: והפלת המשטר.
14: הפלת המשטר. והדבר היחידי שהמשטר הזה הוא רציונלי, נוקט בפעילות רציונלית, זה העובדה שהוא איננו יורה לעברנו טילים, כי הוא יודע מה תהיה התגובה, ולכן הוא בינתיים לא עושה את זה. אבל אי אפשר לדעת עם אנשים שהם מונעים על ידי טירוף, אין מילים אחרות, פנאטיות מטורפת.
15: מסוכנת מאוד. חיים, משפט נתניהו, ראש הממשלה סיים את עדותו, עדי הגנה ממשיכים לחשוף, זה אני אומר, את המסכת העבריינית של תפירת תיקים, וזו רק ההתחלה, אני מדגיש.
14: כן, אנחנו כולנו ממתינים לעדי

0: את מסכת באמת הצפירת התיק הזאת, לא במקרה רבים מאנשי הצביעה כמו אלשיך או אנשים באו והם אמרו אנחנו באלב, כי היינו פתוחים שנתניהו אכן יעשה עסקת טיעון, ואני יכול רק להגיד שאני מאוד מבחינת האינטרס הציבורי שנתניהו לא עשה עסקת טיעון, למרות שלדעתי כל אדם אחר היה עושה עסקת טיעון, ואז אנחנו נחשפים לכל הדברים האלה. הדבר המרכזי, המרכזי שמראה עד כמה היהירות וההתנסות והחוסר, וחוסר היכולת להתגמש, אחרי ששופטים לפני 3 שנים אומרים לתביעה, תרדי מהשוחד, אין שוחד. אני יכול להגיד שאני ב-2017, איך שהתחילו לדבר על השוחד של סיכור רועד או הענות חריגה, אמרתי אלה דברי הבל, אין דבר כזה. ולא יכול להיות דבר כזה. וכבר נאמר, על ידי, גם על ידי רז דיזרי, שעל מנת לחרוש באדמה הפתולית הזאת צריכים להיות על גלגלי פלדה, ובקושי היו פה גלגלי פלסטיק, ולא פלא שהם נשברו. ושי ניצן עצמו אמר נכון זה תקדים, אבל צריך להתחיל ממישהו, מתחילים עם ראש הממשלה.
1: אני לא המשיך אותו דרך אגב עם אף אחד, למרות שלהם
0: 28 פרקליטים מ-9 29 פרקליטים הסבירו שזה תיק מברזל, ולא ראו שהוא אכול חלודה מלמעלה עד למטה, ולבוא ולהגיד שזה כל זה היה מקרי. אז אני רוצה לבוא ולהגיד למה זה קרה, ולמה הפרקליטות גם עכשיו, אחרי שנשמעה עדותו של נתניהו, הרי מה הם אמרו? אל תדאגו, השופטים ישנו את דעתם אחרי שאנחנו נעשה חקירה נגדית מעוללת, ואנחנו נחשוף ונתניהו ירשיע את עצמו. כמה, כמה, כמה מופרך זה יכול להיות, כמה חוסר מודעות עצמית. אומרים להם השופטים, אני חושב שאם היו השופטים מגלים את צפונות ליבם, יאמרו לא זו בלבד שלא שינינו את דעתנו, אלא אפילו התחזקנו בדעתנו.
1: פתוח.
0: כי הם אמרו את זה במהירות רבה. והעובדה הזאת, עכשיו אתה שואל רגע, איך יכול להיות? אז זה פשוט. זה פשוט. כל סעיף השוחד הגיע לעולם כדי לבוא ולגרום לנתניהו, להדיח את נתניהו. ובמערכות הבחירות שקרו כתוצאה מסעיף השוחד, יש אנשים ששוב, איך שי ניצן אמר, אדם שמואשם בשוחד, אני לא הייתי מצביע בעדו. והיו כאלה מהימין שלא הצביעו, ולכן לא הייתה הכרעה ב4-5 מערכות בחירות. וזהו היה היעד של התביעה כאשר הם שמו את סעיף השוחד. לא בגלל שהם האמינו בזה. עובדה, כל פעם שדיברו על עסקת טיעון, עוד לא התחילו לדבר בסוף את השוחד, אנחנו מורידים. בואו נדבר על השאר. זה הדבר הזה מעיד, אם היה להם באמת, היו מאמינים גדולים בשוחד, הם לא היו מורידים אותו, היו מזכחים על העונש, אבל הם הורידו אותו. ולכן זה הדבר שקרה, הוא היה כולו על מנת להביא להתפטרותו של נתניהו, ואתה יודע שאני בניגוד לך, אני לא תומך בנתניהו, ואני חושב שנתניהו אחרי 7 באוקטובר צריך לסיים את תפקידו, אבל לעשות את זה בדרך של משפט שאין לו להאשמה המרכזית, אין ידיים ורגליים. איך אמר מנדלבליט, אם לא היה שוחד

0: לא היינו מעמידים אותו לדין גם על השאר.
1: כן.
0: וגם אפילו מבחינת הפרקליטות, אם כל עוד יש את סעיף השוחד, המשפט הזה מבחינת ההגנה יכול להתנהל כמה שנים שהם רוצים. אכיפה בררנית, כן. התנהלות.
1: אנחנו מתקרבים לסיום חיים, כן?
0: אני מסיים, אלף ואחד. ואם היו מתמקדים רק בעבירות של מרמה והפרת אמונים, אני לא יודע מה יהיה שם, יש להם סיכוי שם. של כן. הרשעה של 50-50, אבל הם לא מסוגלים לעשות את זה, והם עשו ככה, והם שחקים לידיו של נתניהו, והדבר הזה בסופו של דבר לא רק פגע בנתניהו, אלא פוליטית בסופו של דבר אפילו חיזק אותו.
1: כן. חיים, חכה לאוקטובר, לספטמבר אוקטובר, יש לי תחושה שיהיה מאוד מעניין עם מנדלבליט ואלשיך.
0: אני לא מתווכח עם מישהו שפוקד שפוקד את בית המשפט יום יום
1: פתוח, כן, כן.
0: ולדעתי, אתה די נהנה, המשפט הזה היה מסתיים, היה נהיה לך חור גדול בלוז.
1: לא להגזים, אבל אתה יודע, אני אם אני קצת נחתום מעיד על עיסתו בכל זאת, יש לי שליחות, ושמח שצדקתי לאורך כל הדרך. חיים רמון, שבת שלום
0: ובשורות. שבת שלום, בשורות טובות, ונשתמע שבוע הבא. ביי.
1: ביי. בוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב.
2: בוקר טוב. אלי היקר, אתה מרשה לי שנייה להתייחס למשפט נתניהו?
1: בוודאי.
2: תראו, אני רוצה רגע להעביר לכם, אני הייתי סנגורית לפני ואחרי הכל. פילת ההתחלות בשקר מאוד מאוד בוטה שהיחידה החוקרת מדליפה החוצה. כדי ליצור השפעה על אנשים כמוני, שהיו אנשים ימניים, תומכי ראש הממשלה,
1: נכון.
2: שהם שמעו את זה, ואני אגן לכם על מה אני מדברת, מה זה עד מדינה? עד מדינה על פי דין זה אדם שהוא שותף לפשע העיקרי, עודה בפשע העיקרי, וסורכים לו כדי לבוא חשבון עם נאשם שנתפס חשוב יותר לבוא איתו חשבון. מוציאה החוצה המשטרה הדלפה שיש להם עד מדינה, ואחר כך הם מוציאים הדלפה שיש להם מי ידי מדינה. למה זה נועד להשפיע? עליי ועל שקמתי. אני שמעתי יש שני עדי מדינה, אז אני מבינה שיש שני עדשים שעודו בשוחד, ועכשיו הם ישמשו עדים כנגד ראש הממשלה. הסכמי עד המדינה הללו היו אסורים לפרסום. מעולם הסכם עם עד מדינה לא אסור לפרסום, כי הטובה שהוא מקבל מהמדינה בתמורה לעדות שלו, הוא חייבת להיות כסופה כדי לבדוק את אמינות הדברים. אלא שמסתבר במהלך המשפט שנחשפים הסכמי עד המדינה במרכאות, שהם לא עדי מדינה. הם לא עודו בשום פשע. ההסכם כמו הסכם סוכן רגיל, הועיל והמשטרה חוקרת והועיל ואני אוסר עדות, אז אני חותם על ההסכם. זאת הזיה, והם שיפרו בפה מלא בדבר הזה כדי להשפיע על אנשים כמוני שהיו עורכי דין מיומנים ומצויים בדין הפלילי. זה הדבר אחד, ולא היה עד מדינה ולא היה אף אחד שעודה בשוחד. זה פשוט הזיה. עכשיו, מה המבנה המשפטי הרי של השוחד? שטבלה, פרסום חיובי, סיכור אוהד, דענות חריגה לפרסום לטובת ראש הממשלה ותמורה לטובת הנה רגולטורית. כשהם כתבו את כתב האישום הם ידעו שהם משקרים. למה הם ידעו? כי הרי כתבו בכתב האישום 315 סעיפים של פרסומים, זוכרים? אז באדיבות, גיא לוי, סוברסקי, דוקטור עדי סבו, בתחילת ההתחלות, הם בדקו פרסום פרסום, שתחשבו מה זה, הציבור בשירות הימין, פשוט מדהים, וגילו שמתוך 315 פרסומים, רק בסביבות ה-60 פורסמו, אבל הם היו במסגרת הודעות דוברות לכל ערוצי התקשורת. זה דבר אחד. מושאו 15 פריטים, ואז בעקבות כך, הפרקליטות שינתה לא סיכור חיובי, אין לו פריגה לפרסום. טובת הנאה רגולטורית, הפרקליטות ידעה שאין, כי לא רק שלא היה טובת הנאה של חקיקה לטובת בזק, להפך. ראש הממשלה אפשר חקיקה לרעת בזק. תקנות השוק
1: הסיטורי של בזק. עובדה, חברה של אלוביץ' יורוקום פשטה את הרגל, הגיעה לחדלות פיראון, נו מה?
2: רגע, רגע, תקשיבו, לא רק זה, הייתה חקיקה לרעת בזק, וכנסות שסילבר בזמנו הטיל על בזק. בזק הגישה גם בגס נגד ראש הממשלה. ודינה זילבר, המשנה ליועמ"ש, לענייני ניגוד עניינים, לשאלת המבקר ולבחינה עמוקה בהקשר הזה, אמרה שראש הממשלה הכרח להדרג המקצועי, ולא דבק בו רבב, בהינתן טענת ניגוד עניינים בינו לבין בזק. ואם זה לא מספיק לכם, אז תראו את החבורה של פושעים, תסלחו לי, פושעים.
1: ממש.
2: הם מגישים כתב אישום, כשהם לכאורה מצניעים עשרות אלפי וואטסאפים, בין אילן ישוע, מנכ״ל וואלה, ובין פוליטיקאים, בכלל זאת בוז'י הרצוג הנשיא, תפתחו סוגריים, הנשיא, כן? ולמה הם מצניעים את זה? הרי יש כל מיני חומרים שמועברים לנו, הסנגורים, כשאנחנו מנהלים תיקים כליליים, אנחנו לוקחים את חומרי החקירה, זה מוצפן בכל גיני דרכים, שנגיד אתה יכול לבדוק איזה שורה, ז'קרן פתח איזושהי שורה בחומרים שנמצאים על כל מיני דיסקים קונקים למיניהם, גילה עשרות אלפי וואטסאפים, בין אילן ישוע המנכ״ל, לבין בין השאר בוז'י הרצוג, שרק עכשיו ראינו איפה הוא מדבר על יחימוביץ', איפה הוא מדבר על זה, איפה הוא אומר לו בוא תסקר אותי, תעשה איזה יותר פומפוזי ממה שזה, תעצים אותי. אם יש מישהו שצריך היה להיות בכתב אישום בדיסרטציה כזו של סיכור חיובי בתמורה ל... זה בוז'י הרצוג, הנשיא. נכון? זה ששותק בחקירות. הנשיא, זה שבכלל לא נחקר בתיק הזה. כי מה פתאום? אנחנו רוצים את ראש הממשלה. איך נחקור את בוז'י? נאלץ להגיש עם בכתב אישום. ולא נצטרך להגיש את הראשון לנתניהו. מה נעשה עם כל זה? אתם מבינים מה זה שחומרי חקירה היו בעניין הזה? וזה כל כך נורא, כי או שעובדים שם מטומטמים גמורים שלא בודקים חומרי ראיות, ואני מסרבת לקבל את זה, עובדים שם אנשים שנחשבים חוד חנית, ותח גם זדוניותם. כי כשאני שומעת את רז נזרי, שהיה משנה ליועץ המשפטי לממשלה, אומר, שבזמן אמת הם ידעו על תחבולות חקירה איומות, אבל הם שתקו, זה לא מרשים אותי שאתה אומר את זה. היית בזמן אמת.
1: חצוף. פשוט חצוף.
2: איפה היית בזמן אמת? עכשיו אתה מספר את זה? על ידיך שלך שתיקתך היא הפרת אמונים לציבור.
1: בדיוק.
2: אתה מבצע עבירת הפרת אמונים. הרי מה זה, הרי עבירת מרמה והפרת אמונים, עבירת הסל הזו שהיא לא ברורה, יש לו שני חלקים, עושה מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור. לראש הממשלה לא מייחסים עבירת מרמה. יותר מזה, לא צריך את הרכיב הזה בעבירה הזו, כי בחוק העונשין יש שלל פרק שלם של עבירות מרמה, קבלת דבר במרמה, עושק, תחבולות וכולי, זה פרק בנפרד בחוק העונשין, ולכן אין צורך את המרמה. אז אם אתה מתייחס להפרת אמונים, אז מה שעשה לדוגמה רז נזרי, באי חשיפת הדברים בזמן אמת, באי התייחסות אליהם בזמן אמת, זאת הפרת אמונים אלינו הציבור, עושה מעשה הפוגע בציבור. אם היית חושף את זה בזמן אמת, ולא סתם אומר שיש לך דעה שלא צריך להגיש כתב אישום. הרי אני לא יודעת אישום יודע את זה, כי אני בזמן אמת אמרתי שכשהוא הוציא חוות דעת ואמר שלא צריך להגיש כתב אישום, זה עלה לו בכך שהוא לא מונה להיות יועמש. אבל אם אני הייתי יודעת שהוא יודע דברים כאלה ולא מספר, לא הייתי רוצה כזה יועמש.
1: כן.
2: אני רוצה אנשים אמיצים בשם כל השמות. לכן אני אומרת לכם פה, העובדה שהשופטים אמרו שאין תיק שוחד, לא התרשמתי. כולם שואלים מה מיירה תעשה, היא לא תעשה כלום.
1: ברור.
2: כי אני אזכיר לכם, כי אני אזכיר לכם שהשופטים כבר נתנו החלטה סדורה שאין תיק שוחד. בזמנו, כשביקשו הפרקליטות לתקן את כתב האישום, ולשנות את המועד שנקרא במרכאות מועד הנחיה, כאילו כשראש הממשלה
1: עשה
2: תנועת יד,
1: זרקו אותם.
2: זה תנועת יד ולפי זה, וזרקו אותם, וזה מאוד נדיר, כי בדרך כלל, כל זמן שפרשת התביעה מתנהלת, ואפילו כשפרשת הגנה מתנהלת, יש לבית המשפט אורך רוח גדול מאוד לאפשר לפרקליטות את הכל, ובלבד שהגנת, זה נקרא הגנת הנאשם, לא נפגע. תראו, זה לא נגמר. שימו לב לראיות הפורנזיות. היו כאן עיקונים בהקשר לפגישת ההנחיה. היו עיקוני טלפון של ראש הממשלה ושל פילבר שהוכיחו שמה שטוען את הפרקליטות בכתב האישום לא מתיישב עם הראייה החיצונית הזו, עם העיקונים
1: כן.
2: של הטלפונים.
1: טלי,
2: שהפרקליטות אמרה, רגע, רציתי לשלים את זה לאזרחים, תקשיבו, הפרקליטות אמרה שהיא לא ידעה, כן ידעה. הגיעו השוטרים ואישרו בזמן אמת, שידעו בזמן אמת, כשמנסחים את כתב האישום, שיש להם קושי עם האיכונים. הם פשוט לא הבינו שאין חקר לתבונת סנגור. הסנגורים יותר חכמים ויותר נבונים ממה שהם דמיינו, ואנחנו רואים לא רק את קלונם וטיפשותם המשפטית, אנחנו רואים את ביזיונם ברדיפה סדונית פוליטית של ראש ממשלה, ורדיפת הימין והחלטת רוב העם כולו. ואל תתפלאו, איך אמרה אתמול דורית בייניש? מה היא אמרה אתמול על כולנו? דורית בייניש הייתה נשיאת העליון. אתמול היא אומרת שדמוקרטיה של בחירת הרוב היא דיקטטורה עממית. והיא משווה את כולנו, אתמול ברעיון, כתבתי זה אצלי בפייסבוק, היא משווה אותנו לנאצים. וראינו מה קורה ששלטון הרוב מחליט עבור הרוב. שלטון גזעני, ככה היא קוראת לנו. זה פשוט מדהים, משווה אותנו לגרמניה הנאצית. ובכן, אנחנו רובנו, ואני אומרת פה, לכל המאזינים, אל תתייאשו. כי זאת המדינה, המדינה מייאש את כולכם, שלא תצביעו חס וחלילה, כי אנחנו הרוב, ואנחנו מתרבים, ויש בעיה עם הדמוגרפיה שאנחנו, כמו שאמרה
1: בעצם. דלי, בואי נעבור לבגץ, לאיומים של בגץ, נשאר לנו 3 דקות.
2: אז הנה, קבלו, אני רוצה לומר, אז אני אדבר על זה באופן שוטף. אתם זוכרים מה אמרו על החסינות של חברי הכנסת, נכון? שהכנסת, לכאורה, היא עיר מקלט לעבריינים. ובכן, בגץ היא עיר מקלט לשופטים עבריינים. ולמה? ראשית, אתם לא ידעתם, אתם לא ידעתם. אבל לשופטים, בסעיף 34 כף נדמה לי לחוק העונשין, קבוע, שנושא משרה שיפוטית, יהיה לו הגנה, חסינות מוחלטת, מעבירות פליליות, שהוא מבצע אגב ביצוע תפקידו. אתם קולטים מה אני אומרת לכם? שופט, שאגב ביצוע תפקידו מבצע עבירה פלילית, יש לו חסינות מוחלטת. אני אמרתי בזמנו, וגם יש לי הצעת חוק כזו, לבטל ולצמצם את החסינות הזאת עד מאוד. וכמובן זה לא עבר את ועדת השרים, אבל זאת הצעת חוק לא פעת חשיבות שאמרתי אותה מזמן. כשהבנתי איפה צריך לנעוץ את הנעץ ולהחזיר את בתי המשפט לגודל הטבעי שלהם, בעיקר את הרכאת בגס. אז הם מאיימים, ולמה אני מדגישה מאיימים? כי אם הם היו מדברים על זכות חוקית שיש להם, אז זה לא איום, כי שימוש בזכות חוקית היא לא איום. לאיים על עובדי ציבור שיש מצב שהסירו את הכסכום של המילים שלהם, שהסדר החסינות שיש לעובד ציבור מפני תביעות, לא ימומש. עכשיו, למה זה שערוריה? כי זה לא הסדר חסינות. סעיף 7א לפקודת הנזיקין קובע שלא ניתן להגיש תובענה אזרחית כנגד עובד ציבור על מעשה שהוא עשה במסגרת מילוי תפקידו. לא משנה אם הוא עשה את זה כי הוא הלך לפי מדיניות השר, או לפי מדיניות היועצת המשפטית, או לפי מדיניות כזאת או אחרת. מעשה במסגרת מילוי תפקידו לא ניתן לתבוע אותו תביעה אזרחית. אפשר לתבוע את המדינה, זה משהו אחר, אבל אי אפשר לתבוע בתביעה אישית את הפקיד. זאת הוראה מפורשת של חסינות מפני תביעה אזרחית מוחלטת בתוך פקודת הנזיקין, מה שלא מפריע לשופטים, לשלוח מסר מאיים, כי הם ירדו מהפסים. הם באמוק, תקשיבו לי, הם באמוק, כנגד הממשלה. אם דורית בייניש, תבינו את ה-DNA, אם דורית בייניש אומרת, הייתה נשיאה, שהדמוקרטיה של בחירת הרוב היא דיקטטורה עממית. אתם קולטים מה זה, את הזלזול שיש לה בעם? דיקטטורה עממית? אותו דבר, יצחק עמית. הרי מה אומר יצחק עמית? שהשרים הם להקת המעודדות של ראש הממשלה. הוא גם כתב באחת ההחלטות שהוא מתערב בחקיקה כי הממשלה, או במינויים, סליחה, כי הממשלה הספציפית הזו לא יודעת למנות. זה היהירות, זאת היהירות שלהם. ולכן אני אומרת לכם פה, באמת, לרוב העם החכם והנבון הזה, שאתם תוהים בעניין משילות. אנחנו שנים, אבל שנים, הורדנו את הראש. ואני אמרתי, את הדבר שאני אומרת לכם פה, אני אמרתי לפני 4 שנים בפריימריז, פשוט עוד לא הייתה בשלות, בשלות בעם להביל את זה. עד כמה בגץ מחדל אותנו, והוא עושה את בכוונת מכוון, כדי לייאש את הימין. כי הדרך היחידה של השמאל לשלוט פה, ולהביא עלינו חס וחלילה, את האחים המוסלמים לשולחן הממשלה, שרוצים להשתית עלינו שריעה, לבטל את חוק הלאום, ולבטל חס וחלילה את חוק השבות, מתוקף רעיונות של הפיכת המדינה היהודית, למדינת כל אזרחיה, בעוד שאנחנו מדינת העם היהודי, מדינת שוות זכויות לכל אזרחיה, הדרך לדבר הזה תיעשה רק תוך החלשת וייאוש, אנשי הימין,
1: הרימו
2: ראש, אתם לא יכולים
1: להרשות לעצמכם
2: את
1: הייעוץ
2: הזה.
1: טלי, מילה אחרונה, אנחנו מתקרבים לסיום.
2: אז שעשינו בכנסת הזו, אני יכולה לדבר עליי, וגם משה, ועוד חברים, מה שאנחנו עשינו בהקשר הזה מול הפקידים, לא עשו 10 שנים, שתדעו לכם. לא לעולם חוסן, ואפשר גם אפשר להוביל נכון בסופו של דבר למשילות ימנית.
1: חברת הכנסת טלי גבי, תודה רבה, שבת שלום. עד כאן שעה ראשונה של בלי חשבון, העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה חמקין, על הדיגיטל איציק זר, פרסמות חדשות אחרינו, שעה שנייה, שופט בדימוס רן פיינשטיין, אבי וייס וכנרת בראשי, אל תלכו לשום מקום.
3: רבע גמר מונדיאל!
4: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
5: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש!
7: עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיעה ירושלים.
11: התכוונת שהגיע הקיץ?
10: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רבע גמר מונדיאל!
4: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
5: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ניכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
10: 088-650-008.
15: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך.
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: גלי ישראל עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
16: גלי ישראל,
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
17: גלי ישראל, החדשות.
19: בוקר טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אמש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בשיחה קבעו השניים את המשך התאום בין המדינות בגזרות השונות, כאשר הנשיא האמריקני עדכן את ראש הממשלה במהלכים של ארצות הברית באזור המפרץ. נתניהו מצידו הדגיש בפני טראמפ את חומרת ההתבטאויות השונות של נשיא טורקיה ארדואן ושריו נגד קיומה של מדינת ישראל. לוחמנו פועלים בשעות האחרונות ברחבי רצועת עזה להשמדת מטרות של מחבלי חמאס. כלי תקשורת ערבים דיווחו על מחבל פצוע אחד בתקיפות שביצעו הלוחמים במרחב ג'באליה, ועל תקיפות נרחבות שביצעו כוחות האוויר והים על הערים עזה וחאן יונס. כוחות הביטחון הסורים עצרו את חוליית המחבלים שהייתה אחראית לפיצוצי המטענים בבירת דמשק לפני יומיים בעת ביקורו של נשיא צרפת עמנואל מקרון. כך דיווחה הטלוויזיה הממלכתית של סוריה. המחבלים נעצרו לאחר מבצע מודיעיני ממוקד שכלל פשיטות של הכוחות בערים השונות באזור. בתום חקירה ראשונית, קושר הממשל את המחבלים לארגון דאעש. אנדי ברנאם, המועמד המוביל לראשות ממשלת בריטניה ממפלגת הלייבור, קרא אמש למפלגתו לשפר את גישתה למתרחש במזרח התיכון. בריאיון לעיתון הגארדיאן ציין שיפעל להגברת הלחץ על ישראל באמצעות הטלת עיצומים אישיים ואיסור על סחר עם התיישבויות שאינן חוקיות לטעמו. עוד התייחס ברנאם לרצועת עזה ואמר שמצטברות שם ראיות לפשעי מלחמה, תוך שיצר על המדיניות הבריטית בנושא ואמר שהיא הייתה צריכה להיות תקיפה יותר. ועדת הכנסת אישרה הלילה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 6 תומכים מול 4 מתנגדים. ההצעה תכלול את הסעיף העוסק בהכרה בלימוד התורה כערך יסוד בלבד, ותעלה בימים הקרובים לאישור במליאה. ספורט, הכדורגלן הישראלי ענן חלילי סיכם את תנאיו באופן רשמי בקבוצת אינטר מילאנו האיטלקית. אלופת איטליה רכשה את השחקן הישראלי בין ה-21 מקבוצת אוניון סן ז'ילואה הבלגית ב-25 מיליון אירו, שהיא עסקת הרכישה הגדולה ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי. בגביע העולם העפילה צרפת לשלב חצי הגמר לאחר שניצחה הלילה 2-0 את מרוקו. קיליאן אמבפה כבש את אחד השערים ומוביל כעת בצוותה עם ליונל מסי הארגנטינאי את רשות טבלת מלך השערים של הטורניר עם 8 שערים. הערב בשעה 10 יתקיים משחק רבע הגמר השני, בו תשחקנה ספרד ובלגיה, כשהמנצחת תפגוש את צרפת בעוד 4 ימים למשחק חצי הגמר. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
20: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
22: רב בריח.
21: לפרטים חפשו רב בריח.
19: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
21: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
23: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
24: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
25: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
26: גלי ישראל.
27: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
28: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
1: בוקר טוב ושבת שלום, כאן אלי ציפורי, חזרנו לשעה שנייה של בלי חשבון, והשבוע אני רוצה לחזק את ידיו של דוד זיני, ראש השבק. דוד היקר, אל תירא ואל תחת. ההגמוניה הישנה והפריבילגית ניסתה לסכל את מינוייך מיד אחרי שנתניהו בישר על בחירתו בך לראש השבק. למה? רק כי אתה לא משלם. כך עובדת ההגמוניה הישנה עם כל מינוי שלא בא לטוב בעיניים, בתוספת ארומה של גזענות המבעבעת מהתנהלותה. התוצאה, חיסולי חשבונות תוך השמצות והכפשות מרושעות, שקריות ונבזיות, בתקווה שתרים ידיים, שתגיד למה אני צריך את כאב הראש הזה, לא נשברת, לא נכנעת, נכנסת לתפקידך. ההגמוניה הזו כוללת חבורת משפטנים רקובים עם אג'נדה פוליטיות, עם אג'נדות פוליטיות לא נקיות, וחבורת פרחחים הקוראה בתעוד עיתונאים, הנמצאת ביחסי השחתה עם אותם פקידים משפטנים. הם התרגלו לקבוע לנו מי ראוי ומי לא, מי מקצועי ומי לא, מי בעד ומי נגד האינטרס הציבורי, מי בעד ומי נגד הדמוקרטיה. הם התרגלו שמינויים בשירות הציבורי אמורים לשרת את הגחמות הפרטיות שלהם, ולכן יתמכו במי שיתרפס בפניהם ויהפוך לבובה שלהם. דוד היקר, העידן הזה חלף לבלי שוב. הכישרון הצורב בסיכול מינויך הפך אתה לחתרנות מבית ומחוץ כדי לייאש אותך, להציג אותך כמי שמסכן את הדמוקרטיה, כמשיחי, כמי שמשרת את נתניהו, כמי שאורס את השבק. החתרנות הזו היא שמסכנת את הדמוקרטיה, היא זו שחותרת תחת היסודות הבריאים של כל משטר דמוקרטי. הכישלונות בסיכול המינויים בשבק ובמוסד הפך את מחסלי החשבונות לאכזריים יותר, קיצוניים יותר. זה כמו חיה פצועה עכשיו, משתוללים ומתפרעים מתוך מצוקה. חבורה של אנשים שמעולם לא תגיע למה שעשית למען מדינת ישראל, מתנפלים עליך כמו כלבי תקיפה אלימים. זה שלב טבעי בהתרסקות של ההגמוניה הישנה. היא מבינה מצוין שהיא מאבדת את השליטה שלה על מינויים, על הכוח, על ההשפעה, וכמובן גם על הכסף הנגזר מהם. אז היא מאבדת את השלונתיה. היא מתנהגת כמו מאפיה, כמו בארגון פשע. זה שלב הכרחי בהבראת הדמוקרטיה ושלטון העם. דוד היקר, אתה איש חזק. כל מי שעיניו בראשו מבין זאת. אתה תעבור גם את הגל האחור הזה. כי העם לצדך, הדמוקרטיה לצדך, והאמת והצדק לצדך. אל תחשוש להעיף את כל החתרנים סביבך בתוך השבק. כי אמת מארץ תשמח וצדק משמיים נשקף. העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר. בוקר טוב לשופט בדימוס ארן פיינשטיין.
0: בוקר טוב לך, מעניין לשמוע את מה שאמרת, ואחרי ששמעתי גם את טלי, אני כמעט אין לי מה לומר, אבל כל הכבוד לכם, באמת, גם שמעתי ציטוט שלא ידעתי שאתה ציטטת, או מישהו ציטקת, שהשופטת בניס אמרה שדעת הרוב זה דמוקרטיה עממית.
1: כן, טלי ציטטת.
0: טלי, כן, זה... אולי זו דיקטטורה עממית שבית משפט מוחמית. תראה, אני אי פטור בלא כלום אי אפשר ואי אפשי, כמו שאומרים אצלנו במקורות, אני חייב כמובן להעיר הערה אחת או שתיים לעניין הבג"ץ המפורסם של מועצת הרשות השנייה, שקבע שבנסיבות מיוחדות, אף אחד לא יודע מה, זה סוד צבאי, עד סופר לאף אחד, כן. אז מותר לדון בשבעה כשהחוק מדבר על עשרה. זה כמובן מופרך, זה כמובן עומד באופן מפורש בניגוד ללשון החוק. פה אין עניין של פרשנות. אתה מפרש טוב או לא. החוק הוא שחור לבן. שני שליש, עשרה אנשים, אתה לא יכול לקבוע ששבעה שווה עשרה. למרות שבפסק דין נחמני המפורסם, וגם בעירוב, הנשיא ברק, קבע שכאשר נאמר ששלושה שופטים יכולים לקבוע דיון נוסף, בטעות חמישה שופטים קבעו את זה. אז הוא כתב ששלושה שווה חמישה. זה מתמטיקה או אריתמטיקה שאני לא מכיר אותה, ולא קיימת דרכון בו. אבל תראה, אני רוצה לקרוא לך שורה אחת שכתב הנשיא שמגר בשנת 89. שורה אחת, ברור כי אין בכוחם של החלטה ופסק דין המתקבלים בחוסר סמכות עניינית כדי ליצור השתק. פסק דין שניתן בחוסר סמכות עניינית בטל מעיקרו.
1: וואו.
0: אני מבין שאני צריך כבר לצלם את זה.
1: ברור. אמירה אדירה, אמירה אדירה.
0: חלק מה...
1: יצחק עמית מכיר אותה? אני חושב, כן?
0: לא יודע, לא יודע, אני אקרא, אתה יודע מה? לא יודע, אני אקרא לך המשך. אני קורא עוד פעם, פסק דין שניתן בחוסר סמכות עניינית, בטל מעיקרו. ומשמעות הדבר היא כי אין לו כל תוקף משפטי, יחייב בקביעות העובדתיות הכלולות בו כדי לחייב את הצדדים להליך. לא אני כתבתי, הנשיא שם גם.
1: מדהים, פשוט מדהים. יצחק עמית, תלמד, ושותפיך.
0: אוקיי, אתה יודע מה, אחר כך נקודה נוספת באותו עניין. מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, שאני שמח, גאלה, כמו שאני גם מכיר אותו אישית, אמר, אתה יודע מה, נקיים את ההחלטה של בית משפט. עכשיו בוא תראה, נחשוב בהפוך על הפוך, כמו שאומרים. מתכנסת מועצת הרשות השנייה, ברוב, בלתי חוק, בניגוד לחוק כמובן, ואז הם מקבלים החלטה נכונה, אנחנו שבעה אנשים, או שישה, לא חשוב, החלטנו שאנחנו לא יכולים להחליט. מה יקרה אז? האם יגישו תביעה כספית נגדם? כך נדבר על פקודת הנזיקין והאיום במרכאות של בית המשפט. הרי הם קובעים נכון שהם לא יכולים לקבל החלטות. אני תמה איזו עילה כספית אזרחית, והכספית אזרחית יכולה להיות נגד אנשים שמקיימים את החוק. בשיטה משפטית שאני מכיר ב-60 שנה האחרונות, זה בלתי אפשרי. אבל, אתה יודע, תמיד יש הפתעות בליגה. הרי מה הם יכולים לקבל החלטה? התכנסנו על פי החלטת בית המשפט, החוק לפנינו, אנחנו לא יכולים לקבל החלטות. על זה יעמידו אותם, יתבעו אותם בתביעה אזרחית? לא יאומן. לא יאומן. עכשיו, נמשיך. צועקים כולם שיש לנו פה תקדים של הפרת פסק דין של בית משפט. לא נכון. ממש לא נכון. קודם כל, המקרה הקלאסי, עקרית לבירם. יש שלוש החלטות של בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגרוע מאוד לצדק, שהורה להחזיר את התושבים ולא יחזירו. אז מה קרה? כלום. עכשיו, פרסם מאמר פרופסור אביעד הכהן, שאני מאוד מאוד מכבד אותו, השבוע באחד העיתונים, והוא מנע עוד מקרים שבהם לא קיימו את פסקי הדין ולא נעו אמות הסיפים, כמו שאני אומר. ואני מוכרח לגלות לך עוד סוד אחד שאל תספר לאף אחד.
1: כן.
0: לא מקיימים גם פסקי דין של ערכאות יותר נמוכות. ממש לא. וכשאני נוסע פה באזור, ואני אומר ל... ראיתי, תראי, פה יש צו הסגירה שלי, פה יש צו הסגרת עבודה, פה צו, כל מה שאתה רוצה, לא קיים את הצו. אז ככה שההתרגשות שכביכול זה מקרה ראשון, לא נכון, בוודאי סתם הרב שם בגליל, כן, זה הדבר אחד. אני גם באמת מסתייג לגמרי מהאמירה שמופיעה בעיתונות, שבית המשפט קבע שאי ציות, אני מצטט, אי ציוד לצדים החלטות של בית המשפט הוא המסבר האחרון בארון הכמורה של דמוקרטיה. אני רק שואל, פסק דין שניתן בניגוד לחוק, קונטרלגי, ממש בניגוד לחוק, זה לא מסמר כלשהו? בוודאי שכן. הרי מה שאתם עושים, אתם לוקחים את לשון החוק ואתם מבטלים אותו. ובענווה רבה, לבית המשפט העליון, אפילו את זה אין לו סמכות. אז לא אנרכיה ולא לא סיפורים. אז דיברתי באותו דבר מה שקבע ברק גם בעירור בבית המשפט בפסק דין נחמני, ששלושה שווה חמישה זו אריתמטיקה שלא מקובלת באזור שלנו. אבל אני רוצה להפנות אותך ליותר מזה. אני מצטט לך מתוך ספר של הקאדי זחאלקה שפעם ציטטתי לך, והוא כותב ככה, והמכתב הזה לא גולה. במכתב שהפנה הקאדי נטור, נשיא בית המשפט העליון דאז אהרון ברק, ביקר הקאדי נטור בחריפות את התערבותו של בית המשפט העליון בדין המהותי המוסלמי. הקאדי נטור סבר כי כל התערבות כזו מהווה התערבות שאין לה מקום. שמעת? ומדבר לגבי שעניין. אנחנו דנים לפי הדין שלנו, ויש הוראה מפורשת לכל השופטים, הקאדים, לא לקיים פסקי דין, כאשר הם עומדים בניגוד לדין המוסלמי. זאת אומרת שאם אתה כל כך דואג מה יקרה חס וחלילה אם לא יקיימו, הנה יש פסיקה מפורשת וברורה. אז אני מניח שהמכתב הזה שנשלח לנשיא ברק, הוא לא גילה אותו. ואני גם יכול לנחש למה, שזה מכתב שלא נעים לו לפרסם, במובן הזה שמודיע לו הקאדי, אדוני, לא נקיים פסקי דין שלכם. אז כן. לא כצעקתה יש לנו תקדים. ממש. עכשיו תראה, טלי דיברה על זה, ואני רוצה להמשיך על זה, לעניין של איום בית המשפט במרכאות, שאנשים ייפגעו, ייתבעו בתביעה אזרחית, לפי פקודת הנזיקין. אז שם, פקודת הנזיקין שלפניי, כזה לא תוגש תובנה נגד עובד ציבור, וכדומה, אלא כן המעשה שהוא עשה, אני קורא לך מתוך כוונה לגרום נזק, או בשוויון נפש, לאפשרות של גרימת המעשה. אם בוודאי האנשים שיושבים במועצת הרשות השנייה, אם הם יקבלו החלטה שהם לא יכולים לקבל החלטה, אי אפשר לתבוע את האזרחים, ושדני דיברה גם על האספקט הפלילי, זה משהו אחר. תביעה אזרחית על ידי כל אזרח כלשהו, למה? ושאתה הגנה שם תהיה, קיימנו את החוק. קיימנו את החוק. אז יגיע לבית המשפט העליון, מה בית המשפט יכול להגיד לגבי חברי המועצה? אנחנו אמר לכם ששיבה זה מספיק. הם באים ואומרים, רגע, אנחנו לא יכולים, בשבילם שיש חוק ברור. אי אפשר יהיה לתת פסקדים בתביעה כזאת כנגד אחד מעובדי הציבור. בוודאי עובדי הציבור שקשורים לרשות השנייה כשיש פסקדים. אבל יש לזה השלכה נוספת, שתי השלכות נוספות. לפי הפסיקה של בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט קלאסי אני אומר, המדינה תהיה אחראית כמעביד. זאת אומרת שאם יתבעו עובדי מדינה, בוודאי את האנשים שקשורים לרשות השנייה, הם ישלחו מה שנקרא הודעת צד ג' ויגידו למדינה, רגע, את המעביד שלנו, מה שאנחנו עושים זה במסגרת העבודה הוא קשור לתפקידנו, ולפיכך את אחראית לשלם פיצויים. מה שקרה פה, לעניות דעתי, אני חושב שטלי קצת הגדירה נכון, אבל במילים מאוד קשות, הם לא שמו לב לכל ההשלכות. כשהשופטים אמרו שיש איום במרכאות, כמובן במרכאות לא איום פלילי, שאנשים עלולים להתאבע. לא צפיתם את האפשרות הזאת. ואני אקרא לך עוד פסק דין אחד ישן וטוב, שכתב השופט ברנזון, שהיה קלאסי שבקלאסי. תראה, מעביד נושא באחריות גם למעשים שלא יסמיך את משמשו לעשותם, ואפילו אסר עליו לעשותם. ובלבד שהמעשה הנידון היה כל קשור לתפקיד המותר על המשמש, עד שישר אותו רק כאופן ביצוע של התפקיד, הגם בצורה בלתי נאותה לרבות באורח רשלני. זאת אומרת, שאם יגישו תביעה נגד, כפי שבית המשפט במרכאות איים, אני מדגיש יהיו בגרשיים כמובן, ואמר, רגע, אתם עלולים להתאבע באזרחי, אז כל נתבע כזה נשלח הודעה למדינה ואומר, גברתי המדינה, את צריכה לשלם את הפיצויים. אז מה הועילו חכמים בדקתם? אתם מעבירים את האחריות פעם שנייה לבית המשפט. עוד יותר מזה, ופה אני חושב שבאמת הם לא חשבו עד הסוף בדבר הבא, כאשר בית המשפט קבע החלטה כזאת, ואם תוגש תביעה, אתה מכיר הרבה שופטים שהחליטו בניגוד למה שקבע בית משפט עליון? הרי מה הם עשו? הם בעצם אמרו, רבותיי, אתם אחראים בפיצוי כספי. אני, ככל שאני הכרתי את השופטים, אני חושב שיש מעט מאוד שופטים שהיו מוכנים להגיד, רגע, מי צטטו כמובן לבית המשפט העליון, זו אמרת אגב, אבל הקלאסיקה של גם של הנשיא ברק, כי ברגע שהוא קבע משהו באמרת אגב, לא בפסק דין מחייב, הוא הופך אותו בפסק הדין הבא, כבר אמרנו וכבר כתבנו. אבל אתה אמרת וכתבת דבר שהוא רק אמרת אגב, זה לא פסק דין, זה לא מחייב. אבל השתמשו בזה, ויגידו לו שופטים בתביעות אזרחיות נגד עובדי מדינה, רגע, בית המשפט העליון כבר קבע מה שקבע. אני מכיר מעט מאוד שופטים שהיו מוכנים, לפחות בתקופה שלי, שהיו מוכנים לצאת באופן גלוי כנגד בית המשפט העליון. אז ברגע שאתם קבעתם את זה, אתם בעצם חרסתם גורלות של תביעות אזרחיות, אם תוגשנה. זה אסור לעשות. אתם צריכים לקבוע דברים כאלה רק לאחר שתשמעו טענות. מה שעשיתם זה תקדים לא נכון, לא טוב ולא צודק.
1: כן.
0: עכשיו, עוד דבר אחד, וזה פה אני חולק על הכנסת, אני מקווה שזה לא יהיה, לפי דעתי חוק לימוד תורה אסור שיעבור, אסור שיעבור, ואני חושב שבאמת בדבר הבא, אני מפנה לפרקי אבות, קלאסיקה שאין שנייה לה. על שלושה דברים העולם עומד, כן? על התורה ועל עבודה ועל מילות חסדים. זאת אומרת, אם אתם רוצים להיות כל כך כנים וכל כך מאמינים ובאמת דבקים בתורה, אתם מתעלמים מהערכים הללו, שהם בפרקי אבות, שלא לדבר שיש ערכים נוספים, שכמובן עבור לקרוא שלום, כמו שירות בצבא, מיליון דברים אחרים שאפשר להכניס ביחד. אז יש ביטוי בארמית שבטח חברי הכנסת הדתיים מכירים אותו, שאומר שליבה לפום עולה גלי. זאת אומרת, הלב לא מגלה לפה את מה שהוא באמת חושב. ואני חושב בדבר הבא, שאין פה הצעת חוק תמימה, יש פה בסיס להתפתחות נוספת. ואתם רוצים לעשות לימוד תורה, תוסיפו את כל הערכים הנוספים האלה. ולסיום, כמו שכתבתי לך, אני מבקש שאתה תבהיר, ולא כן. אני לא כל כך שורד בחומר, בעניין של הקלטת שהושמדה, בחקירה כן. של מה היה שם בדיוק, לא הבנתי.
1: אין חולק על זה שלקחו דיסק של חדר חקירות, והשמידו אותו. הוא מודה שחוקר שעשה את זה, זה היה לא תקין? מי שהיה אחראי על הדברים האלה, שהחוקר שעשה את זה, זה לא היה תקין, וזה היה חריג. עכשיו, הוא טוען, מי שהעיד השבוע, שלא הייתה בכלל חקירה. עכשיו, השאלה היא, למה שהחוקר שהשמיד את הדיסק הזה, משמיד דיסק ריק, מה שהוא אומר. עכשיו, האיש העיד, ארנון הרפז, רפק ארנון הרפז, לא בדיוק יודע להגיד אם הייתה או לא הייתה. הוא יודע רק על האירוע, על התוצאה בסופו של דבר, שהוא שמע דיסק, והוא חושב שלא הייתה בכלל חקירה בחדר. אבל הסנגורים העלו שתי אפשרויות, גם מניסיון העבר. האפשרות הראשונה היא שהנחקר במקרה הזה, אור אלוביץ' בנו של שאול אלוביץ', נחקר במסדרון. והחוקרים חששו שאם שמכשיר ההקלטה שהופעל, יקלוט את מה שנאמר מחוץ לחדר. זה קרה כמה פעמים דרך אגב, שהוא קלט את מה
0: ש... זה לא המקום המומלץ לחקירות.
1: נכון. האפשרות השנייה שאלה ז'ק חן, שאור אלוביץ' דיבר עם עורך דינו, ואסור הרי להקליט היוועצות עם עורך דין, ולכן הם השמידו את הראייה הזאת. עכשיו, תראה, אני, רן, לא, קודם כל, היו מזכרים, מסתבר שהיו מזכרים על השמדת הדיסק הזה, שנעלמו,
0: כן,
1: היו מזכרים שפשוט העלים אותם מהגנה, הם למדו את זה, למדנו את זה השבוע, את האירוע הזה. המזכרים על השמדת הדיסק הוסתרו. השיטה הזאת של הסתרת חומרים שהם לא נוחים היא שיטה שנחשפתי אליה לאורך כל המשפט. זו שיטת עבודה, אמן. זו שיטת עבודה.
0: זה הדבר הכי אלמנטרי שיש. נכון. זה דבר כזה.
1: נכון.
0: אז יש לי עוד שאלה אחת לשאול אותך, כמו שאתה יושב בבית המשפט ושומע את זה.
1: כן.
0: מה הייתה תגובת בית המשפט? האם בית המשפט העיר שזה פוגע באמינות? האם העיר שזה פוגע ב... או מקבלים את העדות כעדות?
1: לא, לא, לא, לא הייתה... היו פה ושם שאלות לחוקר, לא, תראה, זה חלק, הרן, אני כל הזמן מעיר הזה. עכשיו שהם שומעים דברים, בוא נגיד, בלשון אפילו עדינה, מטלטלים. שלא לומר, עבריינים. שומעים, לא פעם, לא פעמיים, הדברים כאלה מהחוקרים. יש שאלות... לפעמים הם מעבירים חקירה צולבת בעצמם את החוקרים, על למשל חיפוש לא חוקי שנערך לנתניהו, חיפושים, כלומר איסוף חומרים לא חוקי, אבל זה לא מגיע לרמה הערכית של להגיד, חברים, יש פה עבירה לכאורה, אני חושב, אנחנו חושבים שצריך לחקור את זה. זה בדיוק מה שמפריע לי לאורך כל המשפט הזה, אתם.
0: וגם לי, לכן שאלתי אותך את השאלה הזאת, הראש השופטים, החקירות שהם עושים, לא לעניין, במובן החיובי של המילה כמובן, צריכה להיות החלטת ביניים, צריכה להיות החלטה שאומרת, רבותיי, מעשה פה מעשה, לפחות לכאורה, תפתחו בחקירה.
1: בדיוק, זה מה שחצר.
0: אני לא מבין, אני לא מבין. ולסיום, רק כיוון, אני אוכל בפניי, מעניין אותו אני שדיברנו כבר, אני קורא כותרת שחמישה שופטים, חמישה נשיאים של בית המשפט העליון, אתה יודע, פרסמו כמובן הכרוז או הודעה, משהו על סכנת פגיעה בדמוקרטיה.
1: גילוי דעת, גילוי דעת הם קוראים לזה.
0: גילוי דעת, אוקיי, זה הביטוי, נכון, אתה צודק. יש לי רק שאלה אחת. עד כדי כך יש מונוליטיות בחשיבה? אין שם אפילו הרהור? אין שם אפילו הסתייגות קטנטנה או שאלה כלשהי ויזווי העניין הזה שפסק הדין, ההחלטה ניתנה בניגוד לחוק? תשים לב, זה כמו בלוק מנטלי, בלוק מבחינה פיזית, לא בלוק של חשב לא חושבים.
1: אני חושב שזה שורש הבעיה בלב העניין, גם ברשות השופטת, בעליון במיוחד, וגם בפרקליטות, זה המונוליטיות המחשבתית, ההדריות המחשבתית הזאת.
0: ממש, אבל אני הייתי מצפה ממשפטנים, השופטת הנשיאה בין ישיבת כיתה שלי, אני מכיר אותה, חשיבה אלמנטרית, מילה, הסתייגות, דעת, מיעוט, הערה, לשים לב לעובדה שנמרות שמדובר בפסיקה בניגוד לחוק, כלום.
1: כלום.
0: כלום.
1: כלום.
0: חשיבה מונוליטית. זהו. אז נקווה עוד לבשרות
1: הבאות, ושיהיה
0: שבת שלום.
1: שופט בדימוס, רן פיישנר, תודה רבה, ואל תשכח לי לשלוח את הדברים המאוד מאוד חשובים, משמעותיים של שמגר. מאוד.
0: בסדר גמור.
1: תודה רבה, שבת שלום ובשרות טובות. בוקר טוב לניצב משנה בדימוס, אבי וייס, טלקום.
2: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
1: אז אבי, בשבוע שעבר דיברנו על העניין של מדובבים שחיכו לכמה מכמה מהשותפים לעדויות, חלקם נחקרים, גם לאירי סלוביץ' בתיקי אלפים, לשלומו פילבר. זה חוקי להפעיל מדובבים, אני רוצה להבין.
2: זה בדיוק הנקודה. כן. אני אמשיך, כיוון שהשבוע בחקירה, כפי שאתה גם פרצמת במסגרת האולפן, החוקר ארון ארפז, הוא נשאל בעניין הזה, עשה את עצמו לא יודע, אבל כמובן שזה שקר מוקלט.
1: ברור.
2: אני דיברתי שבוע שעבר על השתי המדובבות שהופעלו על ליריס אלוביץ, וציינתי שגם הם הופעלו על סטלה הנדלר, המנכ"לית של בזק, ואני חייב לציין שהופעלו מדובבים על כל הצורים החשובים וגם הלא חשובים בתיקי אלפים, ולא רק שמה, גם בתיקים אחרים, ותכף אני אתן גם בסוף שהוא המלצה והצעה לא פסיקה שנוגעת לעניין הזה. קודם כל, כדי להבין את הבעיה, אז יש בערך מעל 100 איש שעובדים כמדובבים עבור המשטרה, שמבצעים מעל לפחות בשנתיים השלוש האחרונות כ-330 הפעלות בשנה בממוצע. והם תורמים בערך, ככה לטענת המשטרה, ל-30% גילוי בחקירות. לא ברור אם הנתון הזה הוא נכון או לא נכון. רובם הם עבריינים לשעבר. יש מעט מאוד מתנדבים, המתנדבים דווקא הם המדובבים הכי טובים. אני יכול לספר ככה בקצרה, ביותי מפקד תחנת אקו, אז הסמכות הייתה בידי מפקדי התחנות, היה לי מדובב דתי שהיה מוריד את הכיפה, מתנדב להיכנס בפשעים חמורים ביותר, ויושב ומוציא חומרים חשובים מעצורים. ומעט מאוד
1: זה שימוש לגיטימי, ואני רואה שגם...
2: לא, מיד אני אגיע. מיד אני אגיע ואשים לך את כל התמונה. הבעיה שזה לקוח ממקום אחר, פטנט שהשב"כ עובד, אגב, עבדו גם לא לפני השב"כ, ועוד בתקופת ההגנה וככה, אבל השב"כ משתמש במשטפים ועבריינים בתחום הביטחוני, כדי להוציא הודעות מעצורים, וכמובן יש פה את העניין של הגנת הצורך, והצורך לנטרל פצצות מתקתקות וכך הלאה. הפטנט הזה שהוא טוב לשב"כ, הוא אומץ על ידי המשטרה, ויצר מצב חמור ביותר של הודעות שווא ושל עבירות בלתי מתקבלות על הדעת בהיקפה, מיד אני אגע בהן. הדבר הזה הוביל לפסקי דין מאוד חמורים, והפסק דין המרכזי זה פסק דין אלישע חייבטוב, שבו בית המשפט העליון זיקה פה אחד נאשם ברצח, שוד וקשירת קשר לביצוע פשע, על כך שהמדובב לא פעל לפי ההנחיות שאז נחשפו.
1: מעניין.
2: זאת אומרת, כן. אפשר לזכות אפילו בעבירת רצח רק בגלל הפעלה לא נכונה של המדובב שלא לפי ההנחיות. צריך להבין שהעניין הזה לא עבר בשקט, והוקמה חוליית דיבוב ארצית עם קצין דיבוב ארצי וקצינים במחוזות וקצין בלב 433, ודיברתי על יחידת חומש שיושבת באזור נתב"ג שכללה 15 גברים ושתי נשים, ואת זה דיווחתי בשבוע שעבר. דוח סניגוריה ציבורית חשף את מה שהמשטרה הסתירה, וזה דוח מ-2018, בין 15 עמודים, והוא חשף את כל העבירות שקשורות בהפעלת מדובבים. וזה היה אחרי דוח סודי של מבקר משרד לביטחון פנים, שמצא ליקויים חמורים בהפעלת הדובבים, והוביל לפיטורים מיידים של 58 מדובבים. ביום אחד המשטרה נאלצה בעקבות הדוח הפנימי הזה, הסודי, לפטר 58 מדובבים. התוצאה האומללה של העניין הזה, שיצא הנחיה של פרקליט המדינה שי ניצן, הנחיה 1426, בפברואר 2019. ההנחיה הזאת עדיין בתוקף, והוא אומר דבר פשוט מאוד, ההפעלת מדובב רק באישור פרקליט מחוז או ממלא מקומו אם הוא חסר, ורק בעבירות חמורות. מה זה עבירה חמורה? זה פשע חמור מעל 10 שנות מאסר. צריך להבין, כל התיקים של תיקי האלפים, נתניהו, לא עבירות חמורות, כי הם בגדר עוון או פשע, לא פשע חמור.
1: כן, השורה התחתונה הזו הייתה הפעלה לא חוקית אז של מדובבים
2: נכון,
1: בתיקים האלה. וואו.
2: נכון, אני צריך להגיע לעוד דברים לא חוקיים.
1: וואו.
2: מישהו חושב שעברת הסמכות המלאה, מהמשטרה, לפרקליטות, לטפל במדובבים, פטרת הבעיה, פשוט לא מבין מה קרה כאן. ולא צריך ללכת רחוק, יש ועדה שנקראת ועדה דנציגר, שהתחילה לעבוד ב-2018, והגישה ב-21.8.25, דיינו לא מזמן, לשר המשפטים, דוח ביניים בנושא הוצאת הודעות שווא בפני המדובבים. 39 עמודים של התקפה פראית של הוועדה הציבורית הזאת על הפעלת המדובבים, ולמרות שהיו בוועדה הזאת שני אנשים שאחראים למצב הזה, עורך דין עמית איסמן ותנץ יואב תלם.
1: תמיד אנחנו חוזרים לאותם שמות שבמוקד העבריינות. כן.
2: חברים בזה, הם לא יכלו להתעלם מהחשיפות שהגיעו אליהם, גם הסנגוריה הציבורית וגם מבתי המשפט ומהפסיקה של בתי המשפט, והם חזרו על העניין הזה ודרשו לשנות ולבטל את כל מה שהיה עד עכשיו ולקבוע חד משמעי בחקיקה או בתקנות שהשימוש במדובבים יהיה רק בעבירות פשע חמור ותחת כמה דברים מאוד חשובים, למשל שיש חובה, וזה חובה שהופיעה כבר לפני עשור, לתת לסנגוריה את החומרים של ההקלטה. כשמדובב נמצא בתא, מקליטים אותו ועוקבים אחריו. למה? אחד, כדי לאסוף ראיות, והחומר הזה חייב להיות בידי ההגנה, גם אם שמים תעודת חיסיון צריך לתת פרפאזה. דבר שני, צריך להגן על המדובב, אם יש סכנה לחייו, אז צריך להחזיק צוות כוננות כדי לחלץ אותו. אז זה כלי מאוד יקר שכולל המון אזנות סתר שלא נמצאות. לא נמצאות בידי ההגנה בתיקי אלפים. יתרה מכך, הם לא עובדים לבד. מסביבם יש הצגה שלמה. למשל, בסיפור של חפץ, אם אתה זוכר, המדובב הציל אותו בידי מחבלים שהיו בתאים סמוכים שזיהו שהוא חפץ, שעובד אצל ראש הממשלה, או הדובר של משפחת נתניהו, ורצו להרוג אותו.
1: נכון,
2: אז המדובב כביכול הציל אותו. אבל כל העבריינים, המחבלים שהיו מסביב, היו שוטרים. זה, במקרה של פילבר, שנכנס, כל מה שהיה שם בבית הסוהר, היו שוטרים. ואיך מרחו את החקירה ואת התלונה של פילבר? חקרו את הסוהרים בבית הסוהר, ולא את השוטרים. וככה סגרו את התלונה של פילבר, שחקרו את האנשים הלא נכונים בעניין הזה, בכוונה, כדי לתייח את התיק. עכשיו, בכל המקרים שנעשו על עצורים בתיקי אלפים, הפעילו כמה כלים שחלקם הם פורסמו, כיוון שהם הגישו תלונות, וחלקם לא פורסמו, אבל בכולם הפעילו את הסוג הזה שנקרא פשפשים או בגבגים בתוך המזרונים. אני יכול להגיד לך מניסיון אישי, אני הייתי בשבי, ובשבי הייתי גם בתא בכלב על הרצפה ששכבתי כפות, וגם על מזרון, עם מזרון לפשפשים.
1: מי שלא יודע את הסיפור, אבי וייס היה בשבי המצרי.
2: נכון, אז זה עינוי לא פחות חמור מעינוי פיזי. כן. במקרה של חפץ, הדבר חמור ביותר, כי אם לא בדקו את התיק הרפואי ולא ידעו שיש לו רגישות לפשפשים, והוא היה יכול היה למות.
1: כן.
2: והחוקרים צחקו מהמצב שלו. זה דבר אחד. דבר שני, יש מניעת אוכל, ונתקלנו בתופעה הזאת אצל כמה. דבר שמישי, זוהמה בתא, וכל אלה הם בניגוד לחוק. יש כמה חוקים שאוסרים את הדבר הזה. גם פקודת בתי הסוהר, גם תקנות בתי הסוהר, גם בפסיקה, גם בחסדת סמכויות עקיפה, כתוב במפורש שחייב רופא לאשר את התא, והוא חייב להיות נקי, והעצור חייב לקבל מזרון מחוטה וכו' וכו'. ברור שעברו פה עבירות בלי סוף בתרגילים האלה, ואלה סיבות לזיכוי. כן. לכן המלצה שלי היא חד משמעית וברורה, ואגב זה קרה, זה לא פעם, מה שאני אומר כרגע, זה לא המצאתי את זה, בפסק דין המוביל הזה של חייבטוב, היו עוד כמה זיכויים בהמשך, אגב זה היה גם שיקול בזיכוי של זדורוב, גם אצלו הופעל מדורב שלא כדין, זה היה אחד השיקולים בפסק הדין, לא המרכזי, אבל היה אחד השיקולים בזיכוי של זדורוב. אפשר לבקש זיכוי כתוצאה מהפעלת מדורב, לכן צריך להזמין אותם לעדות, פשוט צריך להזמין אותם לעדות, הם מופיעים, יש נועל אגב פנימי משטרתי.
1: את המדובבים, אתה מתכוון.
2: כן, את המדובבים, כן. נכון, צריך להזמין אותם לעדות, ולשאול אותם מה הם עשו, מה איזה הנוראות הם קיבלו, מי נתן להם כאן חיות, מי אמר להם לעשות ככה וככה וככה. אנחנו יודעים במקרה של חפץ שהיה ערבה, מפני שהמדובב עצמו, זה כן דלף, כתב מזכר שחפץ מתנהג בצורה מוזרה ומחביא לחם בנעליים
1: נכון,
2: שלו.
1: נכון, מחביא אוכל בגרביים כן. שלו. נכון.
2: אז זאת אומרת, אנחנו יודעים שאצלו זה עבד, אבל זה עבד אצל כולם. כלי נוסף שהפעילו זה החיפוש משפיל. חיפוש משפיל זה דבר לא חוקי בפני עצמו שמופיע בחוק ספציפי בעניין הזה שמשתמשים ב... אני לא יודע, יש פה מאזינים קטינים, אז אני לא רוצה להגיד איך הם משפילים. שום הפילגר קרא לזה אונס. אז זה המילוי,
1: הפשיטו אותו, ובוא לא נפרט. כן, יש תביעה אזרחית.
2: נכון. אז עשו את זה לכולם. לכולם, גם גם בתיק 3000 בסיפור של מיקי גנור ושאר העצורים שהיו בתיק של הצוללות. זאת אומרת, זה פעולה לא חוקית, חד משמעית. זאת אומרת, יש לנו סריה של פעולות לא

0: הזאת קיימת. צריך פשוט לשלוף, לאלץ אותם, להביא את האנשים, להביא את ההקלטות, ולהביא לידי כך שאפשר יהיה לדרוש זיכוי מחמת הפעלה בלתי חוקית של המדובבים.
1: אז שורה תחתונה, הפעלת המדובבים בתיקי אלפים הייתה לא חוקית, כמו הרבה דברים אחרים, עבריינית פשוט.
0: נכון. ממש עבריינית, אני עסקתי בימים האחרונים בעימותים מול אלה שבקיאים בהפעלה ומי עסק בזה וכך הלאה, וקראתי את החומרים, ואני יכול להגיד לך באופן חד משמעי שהתקדים של חייבטוב, שהוא פסק דין מנחה של העליון, אומר בצורה הכי מפורשת, כשמפעילים מדובבים שלא לפי החוק, וכל המקרים שאנחנו יודעים עליהם, לפחות אנחנו יודעים בגלוי, כי יש תביעה גם של חפץ וגם של שלמה פילבר, על מה שעשו להם, והם כן מפרטים את העניין, אנחנו יודעים שהפעלת המדובבים הייתה בלתי חוקית בכל לבתיה, מהרגע הראשון עד הרגע האחרון, וחייבים את החומרים האלה לשלוף, את האנשים האלה לשלוף ולשים אותם על הדוכן העדים, גם אם זה יהיה דלתיים סגורות, ולהביא את האמת הזאת בפני הציבור. הציבור חייב לדעת
1: עכשיו אני מבין, אני הבנתי, כן.
0: חמורה ביותר.
1: הבנתי את, כן. את, אתה יודע, את ההתפתלויות ואת ההתחמקויות של הרפ"ק ארנון הרפז השבוע. הוא פשוט לא ידעתי, נכון. לא ראיתי, לא שמעתי, החבורת חוקרים מנסה להרחיק את עצמה, כי הם יודעים שזה סוג של הפללה עצמית אם הם יודעו בזה.
0: נכון, בייחוד שהם יודעים ומכירים את דוח ועדת דנציגר שהוגש סך הכל לפני 6 חודשים לשר המשפטים, זה דוח שרץ בתוך המערכת, דוח חמור ביותר, שגם אמרתי, היו חברים בו אנשים שאחרים למצב הזה ונאלצו לחתום, או לא נאלצו, הם חתמו על הדוח הזה כיוון שאי אפשר היה להסתיר את האמת. לצערנו שר המשפטים וגם ועדת החוקה חוק ומשפט לא עשה כלום עם הדוח הזה, זה בעיה נפרדת עצובה בפני עצמה, למה העסק הזה ממשיך, כמו שהרזנות הסתר לא חוקיות ממשיכות וכך הלאה, אבל הנקודה היא שאנחנו מדברים פה בתיקי אלפים, יש כאן הזדמנות חשובה ביותר להרים את המסך מעל הנושא החמור ביותר הזה, שהוא עותק משבק לצרכים אכן נכוניים של חקירת צורך לתפיסת מחבלים שיכולים לפוצץ או לבצע התאבדות וכו' וכו', או מחבלים של הנוכבה שצריך להוציא את האמת מהם. אז הסיפור הזה שמייצמים אותו על אזרחים, שחלקם אזרחים נורמטיביים, שלא היו בכלל במעצר, כמו שציינתי בשידור קודם את סטלה אנדלר ואת איריס אלוביץ', אז הדבר הזה חייב להגיע לידי מיצוי בבית המשפט, שיגיד את דברו, שעד כאן פשוט חייבים לעצור את השיגעון הזה, שממשיך עד רגע זה. כן. עד רגע זה, זה לא נגמר. ואם לא ישים אותו על השולחן, זה ימשיך ויעשה נזק להודעות שווא. הודעות שווא אומרים, הדוח הזה אומר שכמעט כל ההודעות שהוציאו המדובבים היו הודעות שווא.
1: מדהים.
0: זאת אומרת, מדובר בכלי מאוד מאוד עברייני ומסוכן לזכויות של הפרט במדינת ישראל.
1: אבי וייס, אני בטוח שעמית חדד ער לזה, ואנחנו עוד נראה התפתחויות בנושא. אבי וייס, תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות.
0: שבת שלום ובשורות טובות, ביי ביי.
1: בוקר טוב לכנרת בראשי, עורכת הדין כנרת בראשי.
2: בוקר טוב, אלי, בוקר טוב למאזינים.
1: אז עוד שבוע משפטי שגרתי, אני קורא לזה במרכאות, שופטי בגץ מאיימים על נבחרי ציבור, משפט נתניהו, נחשפים עוד ועוד דברים עברייניים דרך עדי הגנה, חוקרים, כרגיל, מה שנקרא.
2: כן, תראה, שוב, זה השתלטות משפטית, אמרנו, השתלטות משפטית, זה לא בדיוק השתלטות משפטית, כי הפכנו את המילה משפטי, זה לא אנחנו, זה הם, כן? הפכנו, היא נהפכה להיות אויבת העם. ואני חושבת שזה לא נכון. אני חושבת שיש פה מספר אנשים שפשוט, ממש, אפשר לספור אותם על כף היד, על שתי כפות ידיים. אנשים שפשוט מאוד לקחו את זה כפרויקט השתלטות עוינת בכלים משפטיים על הדמוקרטיה הישראלית. טוב אומר לוין וטוב יעשו נבחרי הציבור פשוט להתעלם מההחלטה.

0: ההחלטות שלהם, ושום החלטה שלהם שהיא בלתי חוקית, כמו ההחלטות האחרונות של יצחק עמית, לא יכולה לשרת את ה... היא לא יכולה להכתיב לנבחרי הציבור שלנו את, את העבודה. ואני שוב, ואני חוזרת ואומרת, אני כן חושבת שלמוסד הזה, כן, לא בהרכבו הנוכחי, למוסד הזה של בגץ יש חשיבות מאוד מאוד גדולה של האזרח מול המערכת השלטונית. כי האזרח מפקיד בידי המערכת השלטונית את הכוח שלו. כל אחד ואחד יש לו את הכוח שהוא מפקיד אותו בידיים, הוא מעביר את הסמכות לנבחרי הציבור, והוא אומר, תעשו שימוש בבקשה בכוח שאני נותן לכם, לייעל ולעשות את החיים שלי טובים יותר, או לתת לי את השירותים שאני זקוק להם כאזרח במדינה דמוקרטית. בסופו של דבר, הקבוצה שקיבלה את הכי הרבה כוח, היא זו שמרכיבה את הממשלה. הפקידות הזו, הפקידות של בית המשפט העליון, אמורה ללכת, אך לדאוג שהאזרח מקבל את מה שמגיע לו, בהתאם למה שחוקקה הכנסת. מה שעושה יצחק עמית, ומה עשו קודמיו בתפקיד, שהם למעשה שליחיו של אהרון ברק, אותם חסידים שוטים של אהרון ברק, מה שהם עושים, הם לא מתרגמים את החוק לטובת האזרח. הם לא. הם מתרגמים את החוק לטובת הכוח שלהם. כן. לטובת מה אני לוקח מהציבור, אוקיי? מאיזה משאבים אני מרוקן את הציבור מתוכן, או איזה כוח שלו אני לוקח באמצעות נבחרי הציבור שלו, כדי להדיר את עצמי. כי בין מה שעושה יצחק עמית, לבין העבודה הקדושה שצריכה להיות לבגץ, יש תהום פעורה פה בצורה בלתי רגילה. ומישהו צריך לתת ולשים להם את החסמים, אוקיי? כדי לא לפגוע לנו בדמוקרטיה. עכשיו, יש פה ציבור שלם, שאני מאוד מקווה שהוא לא גדול מספרית, אבל שהוא טיפש, שהוא הפך להיות טיפש. אפשר אפילו להגיד מכילה מטומטם. כי הוא אפשר לשנאה שלו לפגוע בעצמו. זאת אומרת, הוא נותן כוח לאותו יצחק עמית ודומיו להחריב לעצמו, להחריב לו את הדמוקרטיה, בשם שנאת נתניהו ושנאת תומכיו. זה לא שנאה לנתניהו, כן, זה יותר שנאה.
1: אבל הוא עושה את זה בעצמו, אתה יודעת, הוא, נכון. הוא מוכשר בעצמו לא. בעניינים האלה במוחרות.
0: נכון, נכון. ואני, אתה יודע, הייתה לי שיחה השבוע עם מישהו שאמרתי שנאת נתניהו, והוא אמר לי, את טועה, הם לא שונאים את נתניהו, הם שונאים אותך שיש לך את נתניהו, וזה נכון. כן. כי הם לא מצליחים לייצר את זה. שים לב את ה... שים לב איך הם לקחו את בנט מהבן אדם שהם יחסו לו את רצח רבין, להיום מה שנקרא הכוכב שלהם, וזה פשוט מדהים. זה פשוט מדהים מה שקרה במדינה הזאת, והכל למה? כל עוד אתה תגיד, ביבי לא, ביבי לא ראוי, ביבי לא, ביבי לא ראוי, אתה נמצא בעמדת כוח. היום אם אתה רוצה לסדר לעצמך איזשהו משהו טוב, אתה לא צריך להיות ביביסט, אתה צריך להיות רלביסט. זה חד משמעית. כן. שם נמצא הכוח, שם נמצא הכסף, שם נמצא הכל, ומי שרוצה את זה צריך להגיד, אתה צריך לשבת מול מצלמה, ולהגיד כמה ביבי ככה, ביבי ככה, ביבי ככה, וכמה הביביסטים זו מכונת הרעל, ואתה נמצא במקום מאוד מאוד טוב, ופותחים לך דלתות, גם אם סגרו לך אותם
1: כן.
0: קודם.
1: כן, זה מתורגן כמו שאת אומרת לכסף, זה פסות פרנסה, לא רע להיות רלוביסט.
0: כן. אני מכירה אנשים שהם רלביסטים באונס, זאת אומרת בקלפי הם ממש ביביסטים, כלפי חוץ הם מצביעים כאילו הם מציגים שהם אנטי. אני גם יכולה להגיד לך אנשי עסקים שאני מכירה בארץ, לפחות שניים, שיש להם חברות, שבחברות שלהם הם דאגו להחזיק אנשים בעמדות כוח, אוקיי? רלביסטים, ועל מנת שאם חלילה דעתם הפוליטית תיחשף, לא יוכלו לפגוע בהם. לרמה הזאת הגענו. זאת אומרת שאנחנו נמצאים היום במצב הרבה יותר גרוע מתקופת מפאי.
1: כן, אין ספק, זה ככה, אבל זה משתנה לאט לאט, אני חושב שיותר ויותר אנשים לא מתביישים להודות שהם מזוהים עם הימין. כן, אני חושב שזה קצת משתנה, זה לא מה שהיה לפני 10 שנים, זה לא מה שהיה.
0: בוא נגיד שאני לפני 10 שנים הייתי רלביסטית, אבל בוא נגיד ש... אני חושבת שלא מספיק, ויש סיבה לכך. יש סיבה לכך כי הרבה מוקדי כוח עדיין נמצאים בארון. רק עכשיו, באמת, רק בשנתיים האחרונות, המערכת הפוליטית, הממשלה הנוכחית, מתחילה להסיר את הכפפות, ממש כך, זה לא היה קודם, זה ממש לא היה קודם. והציבור לא מגן על הבחירה שלו. הציבור לא מגן על הבחירה שלו, כי הציבור, כי יצחק עמית, משחק מול שער ריק. ויושבת ראש האופוזיציה, גלי בערב מיארה, משחקת מול שער ריק. וזהו. ותשווה בנפשך עם המצב הזה, של אם לדוגמה, יצחק עמית היה בסקאלה בצד השני, תחשוב מה קפלן היו עושים לו, איך הם היו מגיעים לבית משפט, והדבר הזה מהווה איום, הוא מהווה איום על גורמים מסוימים, ואז הם אומרים לעצמם, רגע, אני אלך אחורה, אני אתן להם את המושכות, כי אני לא רוצה להסתבך עם הכוח הזה, זו מפלצת של כוח.
1: כן.
0: ויצחק עמית וחבריו מתחילים להבין שיכול להיות וחס וחלילה, הם מאבדים את הכוח שלהם, ולא אכפת להם מהכוח השיפוטי, כי הכוח השיפוטי שלהם משרת את הכוח הכלכלי שלהם, וזה בדיוק. מה שמעניין אותם יותר כסף. מכל דבר אחר.
1: בדיוק. אבל זה רק מעיד על זה שהם קצת במצוקה, מתנהלים כמו חיה פצועה לפעמים, כל החבורה הזאת.
0: אבל הכוח בידיים שלהם. ברגע כן. שהמשטרה... והצבא, אני רק רוצה להזכיר לך את השיח שהיה לאילנה דיין והרצי הלוי, רגע לפני הטבח, שהרצי הלוי ישב מול מצלמות פתוחות, ואילנה דיין שאלה אותו, אם הממשלה קובעת משהו, ובגץ קובע משהו, למי אתה מקשיב? הוא אמר לה לבגץ, והמשטרה עשתה בדיוק את אותו דבר עכשיו, זאת אומרת, יש כאן עיוולת, יש כאן בורות, ברגע שבגץ אמור לפסוק לפי החוק, ברגע שבגץ פוסק בניגוד לחוק, אסור להקשיב לו, זה כמו שבצבא, נותנים לך פקודה שהיא בלתי חוקית בעליל, זה דגל שחור מרחף מעל ההחלטה הזו, או הפקודה הזאת, ואסור לך לבצע אותה, אסור לך לבצע אותה, וכשאתה שומע היום את גורמי אכיפת החוק, כמו המשטרה, ואוי ואבוי שנשמע עכשיו את הרמטכ"ל זמיר מזמר כמו הרצי הלוי, האויב גם שומע אותך. האויב גם שומע אותך. והוא יודע שהאויב, כמו שאתה רואה את זה, מקבל באמת רשת ביטחון מבגץ. אתה רואה את זה בהחלטה לגבי הרופא מעזה, מנהל בית החולים, ואתה רואה את זה במזון שהנוחבות מקבלים, והתנאים שלהם, והעובדה שהלכו לבקר אותם הצלב האדום, וכל הדברים האלה, שלא אמורים להתקיים בכלל, ואתה רואה שהם מקבלים רשת ביטחון של זכויות אדם, כשאנחנו לא מדברים על אדם, אנחנו לא מדברים על בני אדם, הנוחבות הם לא בני אדם, הם מפלצות רצחניות, וכשאתה רואה את הדבר הזה, אתה מבין ששומע אותך, והוא יודע שמחר מחרותיים, הוא יכול לדפוק על הדלת של בגץ, בעוד בגץ זורק אזרחים במדינת ישראל מכל המדרגות, ולא נותן להם, ולא מאפשר להם לבוא, ולהשמיע את המצוקה שלהם, בפני בית המשפט העליון, את הנוחבות הוא שומע, ואת הדברים האלה צריך לשים לב אליהם, וכשאתה שומע את המשטרה באה ואומרת, אנחנו נקשיב לבגץ, כשמפלגת התקשורת מתחילה לעשות עכשיו בליץ רעיונות לכל מיני דוברים, ולשאול אותם אם בגץ יחליט או הממשלה תחליט למי אתה תמה, אז אתה מבין שאתה צריך לתפוס את הפקידות הזאת ולהגיד לה, היי, היי, בואו לפה, בואו שנייה לפה, שבו סביב השולחן העגול. כשהממשלה מחליטה בהתאם לחוק, ובגץ פוסק בניגוד לחוק, אתם לא מקשיבים לבגץ, אתם מקשיבים להחלטות ממשלה, להחלטות הרים, לחוק אתם מקשיבים. אתם כפופים לחוק כמו כל אחד אחר, כמו שבגץ אמור להיות כפוף לחוק. אם לא, תארזו את הפקלאות שלכם ועופו לנו מהעיניים. ואת זה כן. הציבור צריך להשמיע במחאה אפקטיבית, הווה אומר, תוך כדי הפרת הסדר הציבורי. ושאילנה דיין אחר כך לא תספר לנו שלקפלן מותר להפר את הסדר הציבורי, ולמי שרוצה באמת להגן על שלטון החוק, שלטון החוק, כן? אין באמת את הזכות להפגין, או להפר את הסדר הציבורי תוך כדי הפגנה. אבל את זה הציבור שלנו לא יודע לעשות. הוא לא יודע לעשות. זה הכל.
1: כנרת, כמה מילים על שרת זיני החדשה, אם כבר מדברים על מוקדי כוח, מוקדי הכוח, לא, מנסים כל הזמן לסקר אותו גם מבפנים.
0: שהוא תרגם את החוק הכי מדויק שיש, שהוא כפוף לראש הממשלה, מה, יש משהו חדש שלא התעדכנתי בו?
1: זה בדיוק העניין, הם עושים שרה מכלום, זה, הבעיה היא פה שהוא לא משלם, והם ניסו לסכל אותו לפני שהוא מונה באופן רשמי, מנסים עכשיו לסכל אותו מבפנים, אבל אני חושב שכמו ששוש רבן אמרה פה בתחילת התוכנית, הוא צריך להיות יותר תקיף עם כל החתרנים, במיוחד בתוך השבק.
0: זה נכון, אני חושבת שאתה צודק, אני חושבת שהאובססיה של ג'וש בריינר, שעברה מבן גביר לזיני, באמת, זה פשוט לא יאומן, אתה קורא אותו בטוויטר, אתה אומר, הבן אדם חייב שיחות עומק עם איש מקצוע, אבל כן, אני חושבת שזיני צריך להיות הרבה הרבה יותר ישיר תוקפן. אני חושבת שיש כן. בשבק, אני מסכימה, יש בשבק כל מיני שעריות של רונן בר, וכנראה הרבה שעריות כאלה, וצריך לנקות את שורות המערכות האלה מכל האנשים האלה. כי צריך באמת אנשי מקצוע ולא אנשים פוליטיים תוך המקומות שבהם שהם חטאו לביטחון מדינת ישראל.
1: כנרת בראשי, תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות.
0: תודה רבה אלי, תודה, שבת שלום.
1: עד כאן בלי חשבון להיום, קנלי ציפורי, עורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננו וטכנאי משה חמקין, על הדיגיטל איציק זר, ניפגש באותו מקום אותה שעה, 7-9 בבוקר יום שישי הבא. פרסומות חדשות אחרינו פעמיים הפוך, שתהיה לכולנו שבת נפלאה ורגועה.
2: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
3: רבע גמר מונדיאל!
4: רבע, תפסים, זכרתם לשלוח?
5: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי.
6: במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
3: רבע גמר מונדיאל!
4: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
5: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, ארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
16: 088-650-008.
11: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
11: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
18: ישראל, החדשות.
20: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. המשטר בטהרן יהיה מבוקר על איחוד האמירויות בעקבות שיתוף הפעולה שלה עם ארצות הברית. בריאיון שהעניק אסמאעיל קוסרי, חבר בוועדת הביטחון הלאומי האיראנית לכלי תקשורת במדינה, אמר כי מדינת המפרץ תשלם מחיר כבד מאוד על כך שפעלה מאחורי הקלעים בהתקפות האחרונות שביצע צבא ארצות הברית. ישראל העבירה לממשל בוושינגטון מידע מודיעיני חדש, אודות תוכנית נוספת של משטר האייתולות להתנקש בחייו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך חשף עיתון הוול סטריט ג'רנל. על פי הדיווח, נובעת התוכנית כנקמה בנשיא האמריקני על חיסולו של מפקד כוח קוץ לשעבר קאסם סולימני במהלך תקופת כהונתו הראשונה של טראמפ. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אמש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בשיחה קבעו השניים את המשך התאום בין המדינות בגזרות השונות, כאשר הנשיא האמריקני עדכן את ראש הממשלה במהלכים של ארצות הברית באזור המפרץ. נתניהו מצידו הדגיש בפני טראמפ את חומרת ההתבטאויות השונות של נשיא טורקיה ארדואן ושריו נגד קיומה של מדינת ישראל. כוחות הביטחון הסורים עצרו את חוליית המחבלים שהייתה אחראית לפיצוצי המטענים בבירה דמשק לפני יומיים בעת ביקורו של נשיא צרפת עמנואל מקרו. כך דיווחה הטלוויזיה הממלכתית של סוריה. המחבלים נעצרו לאחר מבצע מודיעיני ממוקד שכלל פשיטות של הכוחות בערים השונות באזור. בתום חקירה ראשונית, כושר הממשל את המחבלים לארגון דאש. המשטרה עצרה אזרח בן 22 מהיישוב ירקה שבצפון אחרי שתפסה בפשיטה שביצע הלילה בביתו כלי נשק, מחסניות ורימון גז. לאחר חקירה ראשונית הודיעו השוטרים כי יבקשו בהמשך היום להאריך את מעצרו בבית המשפט. ספורט, הכדורגלן הישראלי ענן חלילי סיכם את נאיו באופן רשמי בקבוצת אינטר מילאנו האיטלקית. אלופת איטליה רכשה את השחקן הישראלי בן ה-21 מקבוצת אוניון סן ג'ילואה הבלגית ב-25 מיליון אירו, שהיא עסקת הרכישה הגדולה ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי. בגביע העולם העפילה צרפת לשלב חצי הגמר לאחר שניצחה הלילה 2-0 את מרוקו. קיליאן אמבפה כבש את אחד השערים ומוביל כעת בצוותיים ליונל מסי הארגנטינאי את רשות טבלת מלך השערים של הטורניר עם 8 שערים. הערב בשעה 10 יתקיים משחק רבע הגמר השני, בו תשחקנה ספרד ובלגיה, כשהמנצחת תפגוש את צרפת בעוד 4 ימים למשחק חצי הגמר. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
21: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
23: רב בריח.
22: לפרטים חפשו רב בריח.
20: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
22: דלתות פנים? הקרב בריח. דלתות פנים איכותיות? הקרב בריח. דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח. הקרב בריח.
21: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
20: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
22: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי
13: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
22: פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.
16: הננו.
23: הננו.
16: כאן.
23: אמיתי המלומדה.
16: שלום שלום, עורך הדין. זיו מאור, שלום, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות.
23: משה שולדרמן, יצחק מושקוביץ, מיכאל מאון, איציק זר. זה הרכב שעשה את התוכנית הזאת.
16: ועדיין עושה אותה, יש לומר. יש לומר.
23: וואו, מה יותר זעזע אותך? העובדה שהשב"כ מרגל נגד ראש השב"כ, או... העובדה שמפכ"ל המשטרה, זה לא דובר מספיק, מפכ"ל המשטרה...
16: למה הוא עדיין בתפקיד?
23: מי? ראש שב"כ או מפכ"ל המשטרה?
16: אתה יודע משהו?
23: שאלה לא ברורה בכלל. רגע, רק נחזור על העניינים. כן, אתמול נחשף בחדשות 14, שהשב"כ הפעיל רוגלה נגד דוד זיני. לא הצלחתי להבין אם זה לפני או אחרי שהוא מונה, אבל אנחנו יודעים שיש כעת עתירה לבגץ על הפעלת רוגלות נגד עובדי שבק אחרים.
16: נכון. אתה זוכר את הסיפור של א'?
23: אני זוכר במאורפן מתוך העתירה.
16: זהו, למיטב זכרוני, שהיה, אני לא קראתי את העתירה, אבל זהו שהיה למיטב זכרוני.
23: ראש החטיבה האנטישמית, הסיפור עם עכבר ראשים, זהו? כי גם לא קראו א'.
16: לא, זה הסיפור נראה לי שהוא שנשלף באלת. טוב, נבדוק את זה רגע לפני שאנחנו...
23: טוב, טוב, טוב. בקיצור, אז זה אחד. שתיים, דני לוי אמר ביום שלישי...
16: רגע, אני עוצר אותך לשנייה.
23: כן.
16: זה המטרה, אגב.
23: מה המטרה?
16: שמרוב פרשיות, פרשיית זה, פרשיית זה, פרשיית המסמכים, פרשיית הפגישה הלילית, פרשיית הזה, פרשת ההדלפות, פרשת הקטרוג, זה הסיפור, רבותיי. למי שלא הבין, בוקר טוב, זה האירוע. מלא מלא מלא מלא מלא פרשיות, מלא מלא מלא בעיות, מלא מלא כותרות וחשיפות וציטוטים וסיפורים ועניינים, ואתה לא מוצא את הידיים והרגליים, זאת המטרה. זאת המטרה, בין היתר שלא יתעסקו גם בדבר האמיתי, שזה מאין אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים, אבל בדרך כלל כשאני אומרת את זה, אני מדברת במובן הזהותי, היהודי הלאומי שלנו, כן? אבל עכשיו אני אומרת את זה במובן של, היה פה טבח מטורף, ויש עוד מעט בחירות לא פחות מטורפות, כמובן באספקט אחר לגמרי, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל אירוע חשוב מאוד, שהוא דרמטי, והמטרה היא לטשטש ולסמא את עיני הציבור, ולהתעסק בנושאים הבאמת חשובים על סדר היום. איך הגענו לטבח הזה? מה המחדלים? מה היה שם למען השם? איך נשרפו וננסו ונשחטו? איפה היה צהל? איפה הייתה מעורבות של מערכת המשפט? איפה היו מחדלים מדיניים, קונספטואליים וכולי? והבחירות הקרובות קריטיות, קריטיות בין היתר גם למענה, לתת תשובות ומענים לשאלות הללו, ולאיך מונעים מציאות כזאת שוב. ולכן אני אומרת, ואני מחזירה אותך ותודה על הסבלנות שלך, אבל אני אומרת, זה הסיפור, לסמא את עיני הציבור. עכשיו, בוא נדבר על זה.
23: מי אמר שיש לי סבלנות?
16: אני...
23: אין לי, את ככה את מכירה אותי.
16: אתה דה פקטו, אני מעריכה את זה.
23: בכל מקרה, קודם כל צריך לתאר את התהליך שקרה כאן בימים שני ושלישי, כי באמת שאי אפשר להקל בזה ראש, ואסור להקל בזה ראש. זה מתחיל בזה שביום שלישי בבוקר בגץ אומר, שעובד ציבור שיפעל בהתאם לחוק ולממשלה ויתבעו אותו לא יקבל חסינות. צריך להסביר את המנגנון של הדבר הזה, הסברתי אותו בשידור, נעשה את זה שוב כי לתוכנית הזו יש מואזנים חדשים. בעיקרון, אנחנו, את ואני, מנהלים כל יום, תדעת, בתיקים של לקוחות, יכולים לנהל בשנה 5 מיליון שקל עבור הלקוחות שלנו, תיקים שקשורים, וזה הכיף החשיפה שלנו. עובד מדינה, שהוא שכיר שמקבל משכורת של 20, 30, 40 אלף שקל, אם הוא סופר בכיר, יכול לנהל ביום אחד 1 מיליארד שקל.
16: רק רוצה לומר שיש תיקים גם יותר גדולים.
23: לא, ברור, בסדר. זה כל אחד בסדר, אני יודע, אבל א', יש לנו ביטוח אחריות מקצועית, וב', אין לך תיק של 1 מיליארד שקל, נכון? בטח לא בכיף של 1 מיליארד שקל ביום, נכון? עובד מדינה יכול להגיע למצב שהוא נוגע באצבעותיו במיליארד שקל ביום. וכל אירוע כזה עלול לפתוח פתח לטעויות, וטעויות קורות, וכאשר טעויות קורות צריך לשלם. ומה שאומר החוק למי שנפגע מטעויות כאלה, זה תגיש תביעה, אבל נגד מדינת ישראל, לא נגד עובד הציבור. למה? כי אם עובד הציבור שעובד במדינה יהיה אחראי לטעויותיו, הוא לא יבוא לעבודה, הוא לא יתמודד, בגלל שהסיכון גדול מדי. אז יש סעיף.
16: לטעויותיו המקצועיות.
23: טעויותיו, אני
16: כרגע מדבר החרגות
23: נקי לחלוטין מבחינה כן. פוליטית. כן? זה, כך החוק מתוכנן.
16: כן.
23: שזה אגב הגיוני. בגלל זה יש חברה בעם, מי שעובד עם חברות לוקח סיכון שהוא לא יוכל להיפרע מהחובות שלו. נכון. בגלל זה יש דיני שליחות וחברות לוקחות אחריות על טעויות של עובדיהן.
16: חסינות לשופטים.
23: כן, לא, זה לא זה. חסינות לשופטים היא חסינות פוליטית. רגע, שנייה.
16: גם נבחרי ציבור.
23: זה סוג אחר של חסינות.
16: אני מסכימה, אבל אני מראה פה את העירייה. כן. בסוף אנחנו מדברים פה על איזשהו רציונל של אדם שנמצא בתפקיד מסוים, שבשביל שיוכל למלא את התפקיד שלו באופן בלי מורה ובלי חשש, אז מייצרים לו איזושהי שכבת הגנה. יש הרבה סוגי שכבות הגנה, אבל זה הרציונל.
23: יפה. עכשיו, מה שאומר כרגע בגץ, זה שאם אתה עובד ציבור יקר, אתה תציית לממשלה ולחוק, ולא לפסיקה לא חוקית של בית המשפט, אתה תחטוף תביעה, ואז אתה תגיד לבית המשפט, סליחה, אבל יש סעיף 7. אני אבקש למחוק את התביעה, או אני עושה הודעת צד ג' שהתביעה תהיה נגד מדינת ישראל ולא נגדי. מי שיחליט בבקשה שלך זה שופט, אומר יצחק עמית, והשופט הזה עובד אצלי, ואני כרגע אותתתי לכל השופטים בשלום ובמחוזי שידינו בתביעות העתידיות נגדכם, בדיוק מה הם צריכים לעשות כאשר אתה תבקש את החסינות הזו. זה המסר, בגלל זה אומרים שזה מפיוזי. אגב, אני עדיין רואה, משה שולדרמן היקר שערך לנו את התוכנית, כותב שמדובר, הוא כתב לנו בבריף לרעיון עם שאולי שרף שיהיה בהמשך, שזה נבחרי ציבור שיפעלו בניגוד. לא, זה לא נבחרי ציבור.
16: לא, זה דווקא לא. זה עובדי ציבור.
23: זו הנקודה, יש עשרות אלפי עובדי מדינה, שהתפקיד שלהם זה לעשות את מה שהנבחרים אומרים, ובג"ץ אמר להם, עכשיו, שתקשיבו לנו השופטים ולא לממשלה. תחושתי היא שמדובר בהחלטה שהייתה במגירה שנים ארוכות, וחיכתה לרגע שבו הממשלה תצהיר את מה שהיא סוג של הצהירה בתגובתה להחלטה בעניין הרשות השנייה, אין תוקף להחלטת בגד שניתנה בניגוד לחוק, וטרח, ההחלטה הזו נשלפה, כי היא החלטת מגירה שיכולה להתאים לאלף סוגים אחרים, אבל לדעתי זה הסיפור. כלומר, יש כאן עיתות עכשיו, בראייה הזאת, הנאום שנתן ביום שלישי בערב דוד זיני, יכול שנתבלבל בין שני לשלישי, השבוע באחד הערבים דוד זיני, שאומר בצורה הכי אלגנטית, הכי לא מיוזעת, בלי סכין בין השיניים, עם פקידות אפרורית כזאת של עובד ציבור, הוא אומר, אני מציית לממשלה הנבחרת, שבק מציית לממשלה הנבחרת, זה החוק, ולא חשוב מי ממשלה הנבחרת, הוא העביר מסר לשופטים, רבותיי, ברוגע, הכל בסדר, הנשק אצלי, החרב אצלי, אתם יכולים לתת פסיקות, אתם יכולים לאיים על עובד הציבור, בסוף זה יגיע אליי, אומר דוד זיני. ואז דני לוי, מפכ"ל המשטרה, לא נשאר חייב, ואומר, אנחנו נציית לפסיקת בגץ בלי להניד עפעף. עכשיו, תראו.
16: הוא אמר בלי להניד עפעף או בלי למצמץ?
23: בלי להניד עפעף.
16: אוקיי.
23: הוא אמר בלי להניד עפעף. יפה, יש לו צר מילים לבחור. כשהוא מכריז על מרד, אז הוא...
16: משלב יותר גבוה, כן.
23: אפשר להסתכל על זה כאל מרוץ נאומים וזה, אפשר להסתכל על העצים, אסור להחמיץ תייר. יש כאן הזזת גייסות. זה מה שיש כאן. הזזת גייסות לקראת השלב המזוין של המרד שהכריז השמאל נגד העם ונגד נבחריו.
16: אני חושבת שאתה תיארת באופן חלקי את הפרשה, את החשיפה, את הסנסציה, את העובדה שהממשלה הצהירה פה אחד שהיא למעשה לא מכירה בה, היא אומרת, אנחנו נציית לחוק, זה מה שאומרת הממשלה, מתי זה היה ביום ראשון. זה אירוע שאני לא זוכרת כמוהו. אני זוכרת שרים ספציפיים שפעלו כך, אני זוכרת נבחרי ציבור שפעלו כך. אני לא זוכרת החלטת ממשלה כזאת. אם אתם מכירים, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות.
23: אז לא, אני מכיר, את יודעת שאני חוקר את הנושא הזה כבר שנים.
16: מעולה, שנייה. אני לא מדבר איתך על יאיר גולן שאמר, אני גאה בזה שהוא הפר פסיקת בג"ץ. אני לא מדברת איתך על עקרית ובירעם ועל, באמת, הרבה מאוד מאוד מאוד מקרים של פסיקות בג"ץ שהופרו, אגב, בעיקר על ידי ממשלות שמאל. בסדר, אני לא מדברת על זה. אני מדברת על החלטת ממשלה פה אחד, אני לא זוכר דבר כזה, אם אתה זוכר...
23: אני נותן שתי דוגמאות, אחת שאני דליתי אותה מהארכיון, והשנייה חברנו שמחה רוטמן דלה אותה מהארכיון והכניס אותה לספרו מפלגת בגץ. ההחלטה שלי, זה לא הייתה ממשלה, זו הייתה הכנסת, בהסרת החסינות של מיכאל גורולובסקי, לא הפרשה הכי אסתטית במדינה, אבל בסיפור הזה הכנסת החליטה להותיר את חסינותו של מיכאל גורולובסקי בפרשת ההצבעות הכפולות, והשמאל עתר לבגץ, בגץ אמר, זו לא ההחלטה הנכונה, אני מחזיר לוועדת הכנסת את הדיון, ועכשיו שהיא תקבל את ההחלטה הנכונה, וישפו שם שמות מדהימים, זהבה גלאון, מיכי רצון, דני יתום, אהוד יתום, ושכחתי מי שסניק שהיה שם, ואפילו מפיה של זהבה גלאון יצאו מילים בסגנון של... מדובר בהשגת גבול של הרשות השופטת אל תוך הטריטוריה של הרשות המחוקקת, ולכן אנחנו לא מקיימים את החלטת בגץ, וכל זה מופיע בפרוטוקול של ועדת הכנסת, שדנה בחסינות. כלומר, הנקודה היא לא שזה בהחלטת הממשלה, שזה מוצהר. עקרית ובירעם פשוט לא קיימו. ועוד כל מיני אחת, פשוט לא קיימו, זה מוצר. הדבר השני שלא מוצר זה כאשר דורית בני שמתורללת, החליטה שמדינת ישראל צריכה לתקצב מיגון, שהיא יודעת יותר טוב, ש-100% מתושבי שדרות צריכים להיות ממוגנים בגלל הזיות שגרם הגירוש שהוכשר על ידי בגץ, אז שרי האוצר אמרו, לא יקרה. בתשובה לבגץ, לא יקרה.
16: לא, ותשובות לבגץ זה ראיתי, אבל אני מדברת על... ממש ממשלה שיושבת במליאתה ומקבלת החלטה כזאת, זאת החלטה הצהרתית, זה אירוע סופר דרמטי.
23: זה אירוע שאני מייחל לו כבר הרבה שנים, כמו שאת יודעת, אני מדבר על איציות בערך מ-2014.
16: זה אירוע שמסמל התעוררות אדירה של נבחרי הציבור, עבור הציבור. עבור הציבור, אנשים צריכים להבין, כשאומרים כל התזה הזאת של הוא נאמן למלך ולא לממלכה וכל הבאמת שטויות הללו. כשאתה אומר שהם נאמנים לחוק, אז אוקיי, ומי מחוקק את החוק? ומי מחליט איזה חוק
23: לא, יחוקק? לא, הבעיה היא במחלוקת לגבי המשמעות של המילה חוק.
16: לא רק של המילה חוק, אלא גם המושג של, של המילה מי מבטא, מה זה הממלכה? הוא כפוף למדינה. מי זו המדינה?
23: רגע,
16: אז המדינה זה יכול להיות הפקידים, המדינה זה נבחרי הציבור. מה זה, מי זו המדינה? זאת הממשלה, זאת הכנסת, זה גם וגם צהל, זה המדינה. מי זה המדינה? רגע. מי מייצג את האינטרסים של המדינה, של אזרחי ישראל? האם המדינה באמת זה המנגנון, או שזה האזרחים שמתוקפו הוא פועל?
23: אז אני אגיד שלושה דברים. ראשית, אני מצד אחד שמח שהממשלה התעוררה סוף סוף. מצד שני, אני לא חף מביקורת על העובדה שהרגע שבו התעוררתם, אמנם זה כנראה ההחלטה הבוטה ביותר של בגץ נגד החוק, בוודאי החלטה שאני, ברמה שאני מכיר, אבל אין לכם הרבה מה לעשות עם זה. כלומר, בסוף יש כאן דיאלוג בין המועצה החסרה ברשות השנייה, לבין פקידי הרשות השנייה, לבין רפפורט ובלווטניק. זה מה שיש פה. אתם לא במשחק. אם אתם לא תעשו את המעשה, שאין לי ספק, אני מדבר, שוב, למה בגץ יצא מגדרו בהחלטה הזאת? למה הוא עשה מהחוק פלסטר בצורה כל כך בוטה?
16: כי הממשלה אמרה את דברה בצורה ברורה.
23: לא, לא, ובגלל שבגץ רוצה שרביב דרוקר ימשיך לעשות לו נעים בגב. כל הסיפור של הרשות השנייה זה שפסלו את המינוי של המועצה החדשה שקרי הציע, כי זה מה שעושים, פוסלים מינויים של ימנים, זה מה שעשה השמאל ובגץ באירוע הזה לאורך כל הזמן. ואז התעורר השמאל ואמר, רגע, אם לא תהיה מועצה עכשיו לפני הבחירות, לא יאשרו את עסקת רפפורט לבטניק, והערוץ 13 עלול להיסגר. אז נחלצו, אוי ובוי, שופטי בגץ, פתאום בוער להם הכובע מעל הראש, חייבים לעשות משהו בנידון, ואז העריכו את הכהונה של המועצה היוצאת. שזה אז היה מוחלטת, כן? כאילו הריחו את הכהונה של יועז הנדל.
16: מה שאתה עושה...
23: כאילו לא היו בחירות. רגע, שנייה, לא, תני לסמית הנקודה. ואז באו חברי מועצה ואמרו, אנחנו לא משתפים פעולה עם הפרסה הזאת, אנחנו מתפטרים כדי שלא יהיה קוורום, והשופטים ברוב חוצפתם הוציאו החלטה ואמרו, תסבירו לי למה אתם מתפטרים. הם לא ענו. ואז בגץ אמר, אין קוורום, לא מעניין אותי הקוורום,
16: מה זה הם לא ענו? היו חלק שענו, ואמרו שהופעלו עליהם לחצים, לא הבנתי.
23: אוקיי, בסדר, לא, אבל לא מספיק, אדרבה, מה זה
16: לא? לא, זה לא, זה... אתה צודק, תקשיב, רגע, זה רק אומר, השאלה היא כמה הדשות אנחנו שמים במשקפיים כדי לראות כמה מדויק
23: לא,
16: וכמה מחודד אתה רוצה לראות.
23: וצריך להכיר את הפרטים האלה. אבל בסוף... נקודה שאני אומר זה שההחלטה הזו של הממשלה היא החלטה ריקה, כי כל עוד היא לא עושה מעשה ושולחת,
16: לא, נכון.
23: כוח מזוין, כדי למנוע מהמועצה הנחה הזו להתכנס ולקבל החלטות, היא לא עשתה כלום בהחלטה
16: אני,
23: הזו שלה.
16: אני חושבת שתהליכים, זה לא יומן שאני אומרת את זה. כן, אתם שומעים נכון. אני חושבת שאתה לא הולך מ-0 ל-100 תוך שנייה. אתה מעלה באופן הדרגתי זיו את גם את ההצהרות שלך, גם את הטרמינולוגיה שלך, ובסוף התודעה זה הדבר הכי מציאותי שיש. מחשבה קודמת למציאות. ברגע שעם ישראל רואה שהממשלה שלו אומרת, סליחה, אני כפוף לחוק. לחוק שאתם שולחים את חברי הכנסת לחוקק. אתם זה הציבור. ההצהרה הזאת חשובה מאין כמוה. היא זו, התודעה הזאת, התודעה הכי בסיסית ויסודית, שקיימת במחשבה המדינית בתרבות העולמית המודרנית, כפי שאנחנו מכירים אותו, כן? אגב, שזה קשור, תכף אני אפתח את העניין של הכפיפות של הדרג, של הכוחות המזוינים לנבחרי ציבור, זה בעצם אותו דבר, בסדר? בסוף, הממשלה אומרת לעם, אני רואה אתכם, אני מכבדת אתכם, אני לוקחת אחריות על התפקיד ששלחתם אותי לעשות. זה מה שהממשלה אמרה פה. אנשים לא מבינים את זה עד הסוף. הממשלה אמרה, אני אולי לראשונה באופן הצהרתי, שוב, ממה שאני יודעת, לראשונה אומרת, אני לא הולך יותר להאשים את בגץ, אני לא הולך להאשים את היועץ המשפטי, אני לא הולך להפנות את האצבע מאשימה, אני לוקח את האחריות, אני לוקח את המושכות כלפיכם אזרחי ישראל, ואני כפוף לחוק שאתם שלחתם את חברי הכנסת.
23: ואז המועצה החדרנית הזאת תאשר את העסקה. אגב, אני לא בטוח שאני נגד העסקה, צריך לומר, אני נגד רביב דרוקר, אני נגד רפפורט באופן אישי ופוליטי, דעותיי לא כדעותיהם. אני כן מבין בזה, יש מורכבות משפטית עם העסקה, אני לא בטוח שלא ניתן להכשיר אותה, ואני לא בטוח שאם אני הייתי חבר מועצה, לא הייתי מכשיר את העסקה.
16: לא צריך את כל
23: הרגולות. אבל הנקודה היא שהמועצה הזו לא חוקית. רגע, שנייה. עכשיו, עוד שתי נקודות ממש לפני שחבר הכנסת.
16: מכל המועצות האלה, ועדות האלה, זה פשוט לא צריך להתקיים בכלל.
23: חד וחלק. אגב, דאבוננו, חוק השידורים הנורא צפוי להגיע לקריאה שנייה ושלישית השבוע.
16: תקשיב!
23: אני יודע, ולהקים מועצה חדשה שהסמכויות שלה יהיו רחבות יותר, אבל לפני שמתקדמים, יש פה עוד נקודה שאני חייב להגיד. אתמול בערב היה מין מפגש פסגה כזה בין דוד זיני מצד אחד, אני חושב, דני לוי היה שם בצד שני, אצל יצחק הרצוג.
16: לא, סולברג נראה לי.
23: סולברג, נכון, סולברג ודוד זיני. והיה המשפט שסולברג אמר שבעיניי הוא צריך לעוף הביתה למשפט הזה. השב"כ לא עובד אצל הממשלה, הוא עובד אצל העם. חתיכת חוצפן, הנשיא הרצוג.
16: נו, חתיכת,
23: לא, לא, אני לא עוזב, לא, אני לא עוזב, בוודאי שיש, לא,
16: אתה יודע ממי יש לי ציפיות?
23: רגע, שנייה, עסקה, תני לסיים את הטיעון. יש לי ציפיות לא מהאדם, מהאדם אין לי ציפיות, יש לי ציפיות מהמוסד. אתה לא תבזה את הדמוקרטיה הישראלית, אתה לא תבזה את חופש הבחירה שלי, אתה לא תגיד לי שבגלל שהתוצאה הפוליטית שאליה הגענו בקלפי לא מוצאת חן בעיניך, אני לא העם. אתה לא תגיד לי שהממשלה שאני בחרתי צריכה להרכין ראש בפני הגחמות של המיעוט שהפסיד בבחירות, כי זה לא מוצא חן בעיניך. ואם אתה לא מסוגל להבין מהי דמוקרטיה, יצחק הרצוג, קח את הדברים שלך ועוף הביתה. אתה מבזה את המוסד, אתה מבזה את המדינה, אתה מבזה גם את העם וגם את הממשלה. העם בחר את הממשלה, וראש השב"כ עובד אצל הממשלה, כי העם בחר אותה. אם אתה לא מבין את זה, אתה לא מבין דמוקרטיה מהי, ואתה לא מבין חוק מהו. ואתה מבזה, אתה פשוט עושה ההפך ממה שנשיא מדינה אמור לעשות. בהגיע את המבחן, מוסד הנשיאות, אני מדבר על זה כל הזמן, הוא מיותר, הוא לא צריך אותו, וזה מוסד הנשיאות הוא קרית אוויר. הוא אמור להיכנס לפעולה כשיש תאונה משטרית חמורה, וכשמסתכלים על ההיסטוריה של המאה ה-20 בכל מיני מדינות, אם אתה לא, אם אתה רומס את האמון של רוב הציבור בצורה כזו, יצחק הרצוג, אתה קרית אוויר שלא תתנפח. אתה תהיה אחראי במועץ נחל לתאונה שנגרמת פה. אין דבר כזה, השב"כ עובד אצל העם ולא אצל הממשלה. הממשלה נבחרה על ידי העם. ואם אתה לא מסוגל להכיר בזה, לך הביתה.
16: הם שכחו את הפרט הקטן הזה, כן? אבל אני אומרת, בסוף, אתה יודע ממי כן יש לי ציפיות? מדוד זיני. והציפייה שלי מראש השב"כ היקר דוד זיני, יקר, בוא נראה לפי המעשים, בסוף אני רוצה שראש השב"כ שלי יהיה מאחורי הקלעים, ימגר ויסכל את האויבים שלנו, ימגר, ישמיד את האויבים שלנו, יגן על הביטחון של הילדים והילדות שלנו, וההורים שלנו, והסבים והסבתות.
23: ויגן זה... על הדמוקרטיה.
16: שנייה.
23: תעצור. כן.
16: אני לא סתם אומרת לך תעצור שם, כי אני חושבת שבעולם שבו המונחים והמושגים עברו השחתה כל כך יסודית, שיש ויכוח על השאלה עצמה מהי דמוקרטיה, אני אפילו לא הולכת לשם.
23: אין ויכוח על השאלה מהי דמוקרטיה.
16: רגע.
23: הוויכוח הוכרע באמצעים דמוקרטיים.
16: אני לא הולכת לשם. אני מצפה מראש השב"כ שלי לא להצטלם, לא להתראיין, שלא יהיה שם מחלקת דוברות, אני לא רוצה לשמוע אותו, אני לא רוצה לראות אותו, אני רוצה שהוא יעשה לתפקיד שלו בשקט מאחורי הקלעים, וידבר עם ראש הממשלה שאליו הוא כפוף ולממשלה. זה הכל. ויעשה את העבודה שלו בסיכול הטרור. זו דעתי. זו דעתי, יש גם גישות אחרות. אני מצפה שאחרי הטראומה, טראומה של נדב ארגמן, רונן בר, כל אלה, סבתי מרעיונות של, של, של, של פקידים. צר לי, אוקיי. לא רוצה.
23: איתנו חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב לכם.
16: בוקר טוב.
23: אז שוב, תגובותך לדיאלוג המוזר הזה שהיה בין ראש השבק לבין נשיא בית המשפט העליון המתיימר, לבין מפכ"ל המשטרה הלא מתיימר, ונשיא המדינה גם שלח ידו בקלחת הזו. מה אתה לוקח מכל זה?
1: שראש השבק אמר את הדברים המובנים אליהם באותם צידותים, דברים שהם מושכלות יסוד לכל אדם שמבין איך נראית דמוקרטיה. העם שולט באמצעות הנבחרים, והנבחרים מיישמים את המדיניות שהעם שלח אותם באמצעות הפקידים ואנשי המקצוע שהם ממנים ונותנים בהם אמון
16: ויכולים להדיח.
1: ויכולים להדיח, כמובן, כי הם רוצים, לדעתם, לא עושים את עבודתם נאמנה, וככה עובדת דמוקרטיה, וככה מממשים בעצם את רצון העם שמתבטא בקלפי. העם מאציל את רצונו על אנשים שאותם הוא שולח, והאנשים שאותם שנשלחים, הם ממנים את אנשי הביצוע, כי בסוף הגה בלי, כן, שלא מחובר לגלגלים, מה הוא שווה? זה מה שבעצם היה, זה מה שרוצה השמאל, זה מה שרוצה קפלן, זה מה שרוצה כל אתוס שומרי הסף. שההגה לא יהיה מחובר לגלגלים, יהיה זה, אנחנו מוכנים להתפשר איתכם העם. יהיה לכם כמה אנשים שאתם תבחרו פעם בכמה שנים, כי צריך לשחק במשחק הזה שנראה אז דמוקרטיה. אתם תבחרו אנשים, האנשים האלה יצטלמו עם חליפות עניבות, יגידו כל מיני מילים מפוצצות, אבל בסוף אנחנו ניישם את המדיניות שאותה אנחנו רוצים ליישם.
23: מה אתה אומר לנשיא המדינה שהחליט שהראש שב"כ עובד אצל העם ולא אצל הממשלה?
1: במקום שלו הוא צודק, רק שהעניין, נכון, עובדים אצל העם, אבל דרך עובדים אצל העם, את רצון העם פוגשים בממשלה. שם פוגשים את רצון העם. אין רצון העם אמורפי. כל רצון העם, איזה רצון העם כזה של...
16: האינטרס הציבורי.
1: האינטרס הציבורי, את האינטרס הציבורי פוגשים בלשכת השר. את האינטרס הציבורי פוגשים בלשכת ראש הממשלה. את האינטרס הציבורי פוגשים בלשכת חברי הכנסת. שם פוגשים את האינטרס הציבורי, כי שם הציבור מביע את האינטרסים שלו על ידי אנשים שהוא שולח אותם. זאת הדרך היחידה. כל הניסיונות האלה האחרים להנדס את התודעה של כולם פה ולבלבל את המוח הביאו אותנו בדיוק עד השבעה באוקטובר, וזה אחד הדברים שבגלל זה הם בטרסת נגד חוק ועדת החקירה שאותה אני עברתי לשבוע בקריאה הראשונה, כי זה בא ולבדוק גם את אתוס שומרי הסף, זה בא לבדוק גם אותם. זה בא לבדוק גם את כל התפיסה הזאת שהאנשים האלה מבינים משהו ושהם אלה שצריכים לנהל את המדינה. זה היה אתוס שלם שסביבו התנהלו כאן.
23: טוב, מה אתה אומר על הסירוב של שבק לחקור את המדליפים של, של המתקפה באיראן? איך מתמודדים עם חתרנות מהסוג הזה?
1: אני לא שמעתי את השאלה.
23: שבק השבוע סירב לבקשתו של דוד זיני לחקור את מי שהדליף לחדשות 12 את מועד תחילת מבצע שהגת הארי. מה אתה חושב? איך מתמודדים עם חתרנות מהסוג הזה?
1: בעוצמה גדולה. בעוצמה גדולה ובנחישות. זה אחד הדברים שעומדים בפני אדם שנכנס למערכת שיש בה כנראה חולאים לא קטנים. זה לבוא ולהתמודד באופן, כן, סיזיפי, קשה, אבל בנחישות, וכשמתמודדים בנחישות, אז מביאים תיקונים, אלה תיקונים שנדרשים בתוך המערכות האלה, אלה מערכות חולות, אלה מערכות שהתנהלו על פי אתוסים, אני אומר עוד פעם, על פי תפיסות נוראיות, תפיסות שהאנשים שהעם בחר אותם הם האויב, הם או מכשול, או ממש לגמרי האויב של המדינה. כן, אז כל התפיסות האלה יושבות על, בדיוק על, על הדבר הזה. וזה דבר שהוא בלתי מתקבל לדעת, וזה האתגר הגדול של דוד זיני, זה האתגר הגדול של רומן גופמן, זה האתגרים הגדולים של יהודה אליהו, שצריך להילחם על זה שהוא יהיה ראש, שהוא יהיה מנכ״ל רמי, שבגת מסכל גם את זה, ויש השלכות על הנגב.
16: איפה זה עומד עכשיו הסיפור של, של יהודה אליהו? אני אשמח שתסביר טיפה על, על, על, אולי על האיש ועל התפקיד, מה המשמעות של הדבר הזה. רשות מקרקעי ישראל.
1: רשות מקרקעי ישראל שולטת ב-90%, כ-90% מקרקעות המדינה, קובעת, יש לה השפעה באמת קריטית על המדיניות ההתיישבותית במדינת ישראל. המקום הזה, רשות מקרקעי ישראל, אני 4 שנים מתעסק בנושא של הגליל והנגב, ואני פתאום, ואני גיליתי שיש לנו שני, יש לנו תנועת מלקחיים שבעצם מרסקת את מדינת ישראל. התנועת, אחד מהם זה אתוס שומרי הסף שלא מחויבים לדרג הנבחר, והנושא השני זה ההיעדר, האתוס הציוני הבסיסי ביותר מרשויות המדינה. יצרו פה וקום מטורף שאנשי כל השומרי הסף וכל אנשי המקצוע צריכים להיות אובייקטיביים ונטולי פניות ונטולי כל השקפה. עכשיו, אין דבר כזה נטולי כל השקפה, אנחנו יודעים את זה גם. וכשאתה לא מחובר, מצד אחד, לפוליטיקאים, שכי מובן כי זה מילה שלילית, ומצד שני, לשום אתוס, לשום תפיסה, לשום רעיון מסדר, אז מה שאתה מקבל זה פוסט-ציונות,
16: שהמשמעות שלה היא שאנחנו מאבדים את הריבונות שלנו בנגב ובגליל. זה המשמעות. האחוזים מטורפים. אתם צריכים להבין, מאזינים ומאזינות עיקרים שלנו, שהנגב והגליל, אנחנו מאבדים אותם. מבחינת ההשתלטות של הערבים במרחב והדחיקה של היהודים, ויש לזה קשר עמוק להקצאת קרקעות, למכרזים ועוד ועוד, שעליהם בין היתר אמונה רשות מקרקעי ישראל. ועכשיו, כן.
1: אני במו עיניי ראיתי איך רשות מקרקעי ישראל מסכלת מדיניות שממש על ראש הממשלה. ראיתי את זה במו עיניי. אבל אני אומר,
23: של תעדוף מילואים ניקים בהקצת קרקעות,
1: נכון? כן, ממש, ממש. עכשיו, קודם כל, המצב שלנו בגליל כרגע, במרכז הגליל הוא שיש 15% יהודים בלבד.
16: בדיוק, אני לא זכרתי להגיד את הנתון, אבל 15%.
23: רגע, אני חייב לעצור שני את הדיון. השבוע התקבל תיקון לתמ"א 35 שמאפשר התרחבות של יישובים יהודיים בגליל. אנחנו מודעים לזה, אני מאוד התפלאתי לראות את הדבר הזה, למרות הסיכול של יהודה אליהו, למרות שאין שר פנים, פתאום מתקבלת החלטה ציונית על ידי הדיפ סטייט. אתה מכיר את האירוע הזה? איך זה קרה?
1: אני מכיר את זה, ויש כל מיני, ויש החלטות, וההחלטה הזאת היא בהחלט דבר מבורך, למרות שעוד רחוקה הדרך. אני בעצמי עברתי בחקיקה תיקון 162 מתוך חוק התכנון והבנייה, כדי לאפשר בנגב ובגליל, לאור המצב הקריטי
16: שהוגש נגדו בגץ.
1: לא, דווקא נגד זה לא הוגש בגץ.
16: אז נגד מה? יש עוד משהו?
1: אבל נגד בעצם הרחבה של
16: האפשרות
1: של הרחבות של היישובים,
16: נכון, הקיימים.
1: כן, שבמקום שוועדות קבלה יוכלו לאפשר בעצם עד 1,000 איש, שזה חוק שעבר כבר, שהביא לו את אורית סטרוק בתחילת הקדנציה. נגד חוק שלי שבעצם מאפשר, משחרר את נותן חמצן להתיישבות, מעביר מהוועדות התכנון המחוזיות, שיישובים יתקעו שם 30 שנה, היהודים אגב, רק היהודים, 30 שנה, והוועדות, שחררנו את הפקק הזה שוועדות מקומיות יוכלו לאשר היקפי בנייה לסבירים, נקרא לזה ככה, אפילו קטנים, אבל לפחות נותן קצת חמצן להתיישבות בלבד. זה עבר וזה נותן חמצן, זה עוד רחוק מלעשות רפורמה, אבל אני ראיתי במו עיני בנושא הזה של של החיילים. אני ראש הממשלה, לבקשתי ולא פעילות שעשינו, גם אני היה את השר שיקלי והשר הסטרוק, והוא הגיע במרץ, 22 במרץ, 24, מגיע לישיבת מועצת מקרקעי ישראל, כי את המנכ״ל, יוסי שלי, שעשה גם כן עשה עבודה, והשקיע המון, הם פשוט לא, הם תמרנו אותו בלי הפסקה, הם לא הסכימו, הם קיבלו ממנו הנחיה אחת, והם עשו את ההפך.
16: מי הגיע לרמי? ראש הממשלה?
1: ראש הממשלה עצמו הגיע למועצת מקרקעי ישראל, זה הגוף שמכן מעל רמי, שתחת משרד השיכון, מגיע, ישב איתם ביחד, אמר, כמו שרק ראש הממשלה יודע להגיד, קרקע למי ששומר על הקרקע, 95% הנחה לחיילי המילואים, חודש, חודשיים אחר כך, אני כבר פחות, אמרתי, הנה, פחות משהו, אנחנו מצליחים טיפה לתקן גם למען המולדת וגם למען אלה ששומרים על המולדת. ומה שאנחנו רואים, שפתאום שום דבר לא השתנה. אז אני מתחיל, אני אעשה את הסיפור הזה קצר יותר, כי זה אפשר לטוב ספר על המערכת יודעת לטרפד.
16: פודקאסט רק של שעתיים איתך, רק על הנושא הזה של הנגב והגליל.
1: לא רק על זה, אפילו רק על הנקודה הזאת. אבל בסופו של דבר, מה שאני מזהה זה שחודשיים אחר כך, הם העלו את השומות של המחירים. נכון שההנחות גדלו, אבל כשמגיעים השמיים שלהם, של מועצת מקרקעי ישראל, ומעלים את השומות, אז דרך אחת לסכל, ודרך השנייה הם פתחו מכרזים פתוחים בכל מיני יישובים. אז כשיש מכרז פתוח, אז גם כן להנחות כמעט אין שום משמעות, כי זה מי שמשקיע... והם פשוט סיכלו החלטת ממשלה של ראש ממשלה, הנחיות גמורות. ולכן המינוי של מנכ״ל רמי, יהודה אליהו, זה לא פחות מראש השב״כ.
16: נכון, נכון.
1: חשוב חשוב למען הנגב, למען הגליל. עכשיו, מגיע, ממנים אדם שהוכיח את עצמו, הוכיח את עצמו בתנופת התיישבות, שהוא מחויב להתיישבות, עשה את זה ביהודה ושומרון, עשה מהפכה גדולה.
16: עם בקיאות יוצאת דופן, בנושא הזה שצריך בו בקיאות יוצאת דופן.
1: בדיוק, הוא גם איש מקצוע, והוא גם מחויב לאתוס הציוני, והוא גם מחויב לממשלה, לרעיונות שהממשלה רוצה ליישם ולקדם, ומביאים אותו, וממנים אותו, ואז מתחת לבעיית המציעים, כי מישהי בוועדה שיתרה, היה לה בעלה, עבד עם מישהו, עם חברות ממשלתיות, אני כבר לא זוכר מה היא שם.
23: די, נו, די, די.
16: תגיד לי, זאת הבת של איילה פרוקצ'ה? זאת הבת של איילה פרוקצ'ה?
1: לא, לא, זאת היא שם אין לה שום בעיה.
16: לא, היועצת המשפטית שם. אפרת פרוקצ'ה, זאת הבת של?
1: כן, כן. אפרת פרוקצ'ה זה הבת של, כן, לא, יש שם הרבה מאוד בנים ובנות של.
23: לא, זה מעביר כל הרוע. תגיד, לסיום אני חייב לשאול אותך, נחשפת ל...
1: אגב, אחד הדברים שמתנגדו לפיצול תפקיד היועמ"ש, זה שהם אמרו שזה עלול להשפיע על מועצת מקרקעי ישראל, כי כרגע הייעוץ המשפטי הוא מאוד מאוד מכריע שם.
16: די, נו.
1: מצוין, מצוין. רק זו סיבה בשביל לפצל לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ולקחת ממנו את התפקידים האלה. רק זו, בלבד משום, בלי כל התחלואים האחרים של גלי בהרב מיארה שאנחנו כולנו רואים אותם.
23: טוב, ראית את הדיון של צבי סוכות אתמול בוועדת המשנה לענייני חוץ וביטחון בעניין הפרת הסכמי אוסלו על ידי האויב? ראית את הפרסה הזאת?
1: ראיתי, אין גם בסוף הדיון, אבל ראיתי, כן.
23: יש לך מה לומר לאותם פקידים שמגיעים כמו בחרדית אומרים אלה תאמה? אני אחראי לבדוק, אני לא יודע אני הסכם מאוסלו, מה אני קשור?
16: איך יכול להיות שההסכם הזה בכלל מופר?
23: מה עושים עם זה, תגיד? מה עושים עם האירוע הזה? שפקידים עובדים נגדנו?
1: זה פשוט, שוב פעם, זה חלק מאותו טירוף הדעת שהפקידים יש להם את הסמכות, הם לא נושאים באחריות, הם לא, הם הגורמי מקצוע והם גורמים שגם מחויבים אידיאולוגית לכל מיני גופים שאין בינם לבין האינטרסים הציבוריים האמיתיים, לא דבר ולא חצי דבר.
16: שנייה, אבל אני רוצה לאתגר, למה זה לא התפקיד של נבחרי הציבור?
1: לא, התפקיד של נבחרי הציבור, זה תפקיד של... התפקיד של נבחרי הציבור הוא למנות את האנשים המתאימים, והתפקיד של האנשים המתאימים, אגב, התפקיד של האנשים הממונים הוא להיות נאמנים לדרך שאותם מתווים נבחרי הציבור.
16: נכון, אבל אני אומרת, אם נבחרי הציבור, אם ממשלות ישראל לדורותיהם לא טרחו למנות או לבקש אינפורמציה לגבי איך האויב מפר את הסכמי הביעותים, הזוועה ונערות הדם המכונה אוסלו, אז מה אתם רוצים מהפקידים?
1: קודם כל גם זה נכון, אני לא מנקה פה אף אחד, אין פה תפקידים. אתם יודעים מה, תראו, החולי הזה של שומרי הסף הוא גם חולי שחייבים להודות, הפוליטיקאים יודעים לנצל אותו לטובתם.
16: נכון.
1: זאת אומרת, כי בסופו של דבר, פוליטיקאי שלא רוצה לעשות את העבודה שלו, יכול להגיד אמירות פופוליסטיות, לזרוק דברים באוויר שנשמעים טוב לציבור ואין מאחוריהם דבר וחצי דבר, ובסוף ובאז כשזה לא מצליח, להאשים את הפקידים. עכשיו, מלכתחילה לא עשית עבודה מקצועית, אני גם את זה ראיתי, גם את זה ראיתי בכנסת, גם את זה ראיתי בממשלה, לפעמים, במשנות שונות, כן, בכל מיני תקופות, לפעמים נוח לפוליטיקאי, הוא כבר יודע שאי אפשר לממש את המדיניות באמת, וגם לא כל כך, והוא יודע גם איך לקבל...
16: ולא יתנו לו לממש, היא תסוכל בכל דרך אפשרית.
1: יתנו לו לממש, אז בשביל מה לעבוד קשה, אז אפשר לצעוק דברים, סיסמאות, שנשמעות טוב בציבור, הפקידות תסכל את זה, כי זה גם אולי באמת בנוי לא נכון ולא מקצועי, ועושה להם גם את החיים קלים מבחינת הדרך שבה הוא מציג את זה. הדברים לא ממומשים, הוא יזרוק את האחריות על הציבור, והציבור הימני יגיד, וואו, הוא באמת ישתדל.
16: וזאת אחת הבעיות היותר עמוקות שאנשים לא כל כך, אומרים לי בפייסבוק הזה, שאנשים צריכים להיות ערים להם. בסוף הגלגל הזה שהולך, הכדור שלג המתני הזה שבגץ יצר, זה העובדה שהציבור בסוף לא יכול אפילו לגבות את המחיר מהנבחרים שלו, כי כל הזמן הפקידות מסכלת. ואם נבחר ציבור בסוף אחריותיות א' ב' של ג' ד', זה ברגע שהוא עשה משהו, הוא צריך גם לשאת במחיר. נדבר את הנבחר ציבור, כן, בפני הציבור. וזה משהו
1: שצריך... ממש ככה.
16: כן, ממש...
1: עכשיו אנחנו באמת לפני בחירות, אנחנו לפני בחירות, הבחירות האלה הן משאל עם. משאל עם בין השאר על הנושאים, לא בין השאר, זה יהיה נושא הליבה של משאל העם. העם הזה... נראים למשיכות עבדים של אתוסים נוראים זוועתיים של אליטות פוסט-ציוניות שלא מחויבות לשום דבר חוץ מלשלטון ולכוח שיש להם כרגע, ואו שאנחנו נשחרר את זה ונחזיר את המדינה הזאת לעם ונמשיך בתהליך. זה הכל. יש לנו משאל עם על העניין הזה בדיוק.
16: חד משמעית.
1: כל אחד מאיתנו צריך, והמאזינים שלנו צריך להבין את העניין הזה.
16: חבר הכנסת קלנר, תודה גם על, היה פה שיח מעמיק וירבו כמותך, בהחלט, ירבו כמותך בכנסת. תודה לך על כל מה שאתה עושה.
23: שבת שלום.
1: תודה רבה לכם.
16: להתראות, שלום, שלום.
23: ועכשיו אנחנו לשיווקי. כן, יש לנו אייטם שיווקי. עכשיו אנחנו חוזרים לאינוקר. אינוקר, אתם כבר, המואזנים שלנו מכירים את אינוקר. מוצר שמסייע בהפחתת כאבים מכל מיני סוגים, כאשר הטיפול המעמיק הרפואי מתעכב, כאשר כאב מספורט, מחדר כושר, פוגע בכם, גורם לכם להרגיש שהתנועתיות מוגבלת. מכשיר פשוט, נוח, קטן, קומפקטי, אסתטי, נכנס לכל בית, לכל סלון, אבל הוא מאוד מאוד מסתורי מבחינת הטכנולוגיה שלו, אז כדי להסביר קצת את מסתריו ואת היתרונות של אינוקר, נמצא איתנו סמנכ"ל הלקוחות של סנסיקה, גיא צרפתי, שלום, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר אור לכם ולמאזינים.
23: אז בוא נסה להבין רגע איך אפשר באמצעות גלי רדיו או באמצעות גלי חום,

0: אינוקר זה באמת הדור החדש לטיפול בכאבים, סוף סוף מה שנקרא, לא צריך להתאמץ כל כך, לא צריך לשלם גם כל כך הרבה כסף כדי לטפל במשהו בסיסי שאתה רוצה שכואב לך. ואינוקר משלב בתוכו, זה באמת כמו שאתה ציינת מדויק, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, הוא מאושר אגב משרד הבריאות הישראלי וה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בגלי רדיו. עכשיו, חשוב לי לומר בצניעות כמובן, חברת אינוקר לא המציאה את הגלגל במובן הזה, אנחנו בסך הכל לקחנו טכנולוגיה שהיא מוכחת מחקרית כיעילה מאוד לטיפולי עשרות שיער, אני מדבר על גלי רדיו שנשלחים אלינו עמוק לשורש הרקמות, ובכך מייצרים את תהליך הריפוי הזה שכולם מדברים עליו. והמכשיר הזה ספציפית היחיד אגב שמשלב גם פעולת רטט עיצוי הדין, שבעצם מזרים לנו טוב יותר את מחזור הדם וגם מייצר הקלה מיידית בכאב. היו דברים לפנינו, כלומר יש מכוני כאב שמטפלים, אמנם פרטיים כמובן, שהם מטפלים בגלי רדיו.
1: אבל זה נורא יקר, צריך תאם תור, זה פוגע בפרטיות לפעמים, זה לא פשוט.
0: נכון, נכון, וכשהרופאים מגיעים למצב שהם די קצת לא מוצאים מה הפתרון ואיך מקלים בכאב, אז הם שולחים את המטופל לגלי רדיו, לעשות טיפול, וכאן נכנס אינוקר לתמונה, גם עוזר לנו להיפטר מאותם משככי כאבים, שאנחנו מקבלים מהם פתרון זמני ונקודתי, אבל יש לא מעט תופעות לוואי שדיברנו אין ספור אצלכם בתוכנית, וגם הרפואה המקצועית, אתה יודע, אי אפשר להתעלם מהרפואה המקצועית, אני כמישהו שעשה ניתוח בברך אומר לך שאני ממתין חצי שנה כדי שיגידו לי למה עדיין יש לי כאב שם.
1: וואו.
0: וכשיש היום פתרון, אתה יודע, אני עוד בחור צעיר ברוך השם, אבל יש אנשים קצת יותר מבוגרים שזה פוגע להם ממש ברמה שהם לא מצליחים לצאת יותר מדי מהבית, ושם אנחנו נכנסים לתמונה בין היתר כדי לאפשר לאנשים לייצר שגרת יום וכן להתמודד עם כאב. ולא מעט אנשים אמרו לנו מגלי ישראל, גם לא מעט אגב, שמשהו עצוב, אני חייב לומר, שהם לצערם הרב למדו לחיות בצד הכאב, וזה משהו שהוא לא אמור להיות היום.
1: כן. תגיד, איך זה עובד ברמת השגרה? כלומר, מי שיש לו את המכשיר הזה, אז הוא קם בבוקר, מה, הוא מפעיל אותו על אזור הכאב ומצפה להקלה אחרי כמה דקות, כמו אקמול, או שזה שגרתי יותר על פני משך זמן?
0: תראה, זה מתחלק לשני חלקים, אלו שקמים בבוקר לצורך העניין, אתה, כל מי שזה קורה לו מבין אותי לגמרי, גם לי, שאני קם בבוקר, פתאום יש לי כאב צוואר, לא יודע, לא ישנתי טוב עם הקרית או משהו לא הסתדר, ושם האינוקר נכנס לתמונה, אתה רוצה להתחיל את היום שלך לא עם כאבי ראש, כאבי צוואר הרי משפיעים על הראש, וכאן נכנס לנושא הזה הטיפול להקלה מיידית. העניין השני זה באמת אנשים שמחפשים פתרון שהוא ארוך דווח, ברור שאם יש לנו כאב בחוליות L4, L5 באזור אגף תחתון, אז פעולה אחת עם המכשיר לא תפתור לנו את הבעיה ולא תקל בכאבים בצורה מספקת, אבל אני שמח לומר שתוך חודשיים המכשיר הזה מייצר השפעה ממש ממש משמעותית שאי אפשר להתעלם ממנה, וזאת באמת נקודת הזמן שאנשים מציינים לנו שהם התחילו וחזרו לעשות פעולות שהם הפסיקו לעשות בעקבות הכאב.
1: אז גיא, אנחנו מגיעים לסיום השיחה איתך, וכרגיל אני שואל, מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 6233 מבקש את ההטבה המיוחדת של גלי ישראל, מה אתם מציעים לו?
0: נכון מאוד, אז אני רוצה להמשיך ולהזמין את כל מי שסובל כאב. כאב זו לא גזרת גורל, אפשר וצריך להתמודד איתה, רק שהפעם זה מבלי לצאת מהבית. כמו שאמרת נכון, כוכבית 6233, פשוט מתקשרים, כוכבית 6233, חשוב לומר, מי שעושה את זה ומזמין את המכשיר, יש לו גם חודשיים ימים לניסיון עם המכשיר, כלומר, אם חלילה משהו ממה שאמרתי לא בא לידי ביטוי בפועל, לא קרה כלום, פשוט מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר, אבל מי שיחיה, כמו שאמרת, מגלי ישראל, הבוקר הזה, לכוכבית 6233, יוכל גם ליהנות מהטבה מיוחדת, הנחה של למעלה מ-1,000 שקלים, פשוט לחיה, גם לשאול שאלה ולברר, זה יותר מבסדר. כוכבית 6233.
1: כוכבית 6233, זה מספר הטלפון למי שמתעניין באינוקר, המכשיר שעליו סיפרנו לכם כעת, מכשיר להקלה בכאב, מכשיר ביתי, מתקדם טכנולוגית. גיא צרפתי, תודה רבה על השיחה, שבת שלום.
0: תודה, שבת שלום.
1: טוב, אנחנו חוזרים לשיח משפטי, כי היה לנו מין שבוע משפטי שכזה, ואיתנו דוקטור שאולי שרף מחוג הפרופסורים לחוסן לאומי, שלום.
2: בוקר טוב.
3: אני הייתי רוצה
1: כן.
3: שדוקטור שאול שרף.
1: שרף, לא שרף, סליחה.
3: יסביר לנו ולמאזינים ומאזינות באופן עמוק למה הכוחות המזוינים, החמושים, כפופים לנבחרי הציבור.
2: דווקא לנבחרי הציבור. אז קודם כל צריך להתחיל מההתחלה, לספר מה הרקע של השאלה.

0: נמצאים בשבוע מאוד מעניין שבו מדינת ישראל עוסקת בסוגיות עקרוניות, למי צריך לציית, למי פקידי הציבור, כוחות המזוינים כמו שאמרת, או בכלל, האם לאבא או לאמא, לבית המשפט, לבגץ או לממשלה, לכנסת. וצריך להודות שכל שהדיון הזה נעשה לפחות בתוך הזירה המשפטית או בין משפטנים, קצת מביך להגיד את זה כי כולנו משפטנים פה, משפטנים לא כל כך מבינים במדע המדינה או בתורות המשטר, כן? אנחנו אולי טובים בדיני חוזים, דיני נזיקין, דיני קניין, אבל כשהם צריכים לדבר על מדע המדינה, כולם מוחזים בהרבה דברים לא נכונים שלימדו אותנו, בעיקר מתורתו והגותו של אהרון ברק. הדבר הזה מחלחל לתוך השיח המקומי אצלנו פה בישראל.
1: באופן עקום לחלוטין.
0: לחלוטין. מאיפה אנחנו מתחילים? בוא, צריך כאילו לדבר ממש על דברים ממש יסודיים. אנחנו
2: בוא נעשה שנייה בלי זלזול ובלי התנסות להסביר מה עונים לנשיא הרצוג שאומר שראש השב"כ עובד אצל העם ולא אצל הממשלה. מה התשובה השקולה?
0: אז אני רוצה להתחיל מההתחלה, לעשות שיעור קצר ממש בכמה שניות, איך הגענו עד הלום למדינה דמוקרטית. בעבר היה מלך או מלכה, כן? היה ריבון שבעצם על פי וישק דבר, הוא שלט, הוא היה בעצם שקובע מה נכון, מה לא נכון, והדבר הזה ככה היה קיים אלפי שנות דור באנושות בכל כמעט ההיסטוריה האנושית. ב-250 שנה האחרונות, אפרופו ארצות הברית חזרה לא מזמן, הדמוקרטיה המודרנית באה, אומרת, אני לוקח את המלך הזה ואני מחלק אותו לשלוש רשויות. אני לוקח את הסמכויות המלוכניות האלו, ואומר, יש מלך שהוא מחוקק, מלך שהוא מבצע ומלך שהוא שופט. אין יותר מלך אחד. למה? כי אני רוצה שהאזרח, הפרט, יעמוד במרכז התמונה, או לפחות יהיה לו מקום בתוך המסגרת הפוליטית, ולכן אני חושש שהמלך, אם יהיו כל הכוח יהיה מרוכז אצלו, הוא יפגע בפרט, ולכן אני מחלק את הכוחות כדי ליצור מה שנקרא איזונים ובלמים, ככה קוראים לזה, או רשות תארזן ותבלום את האחרת מלחלוש על כל הכוח הפוליטי. אלא שברבות השנים אנחנו פחות ופחות אוהבים את הרעיון הזה שהציבור הכללי בא ומקבל החלטות דרך נציגיו. פה בישראל המציאו בעצם שיטה חדשה, אולי שיטה ישנה חדשה.
1: ישנה מאוד, בדיוק.
0: כן, אנחנו רגילים לומר בעשרת ימי תשובה, במקום מלך אוהב צדקה או משפט, אנחנו אומרים המלך המשפט.
1: נכון.
0: באמת, בעשרת ימי תשובה אנחנו עכשיו עומדים מול המלך ששופט אותנו, אבל פה הפכו את את השופט למלך עצמו, הוא המלך, הוא בעצם זה ששופט, מי ששופט הוא המלך, והוא זה
1: שקובע. זה בדיוק הנקודה, דוקטור שרף, בסוף אנחנו רואים תנועה של ריכוז מחדש של כל הכוח אצל, על פי התקן זה 15, אבל כיום זה 11 שופטים. זאת אומרת, התנועה הזאת, בגלל זה אנשים גם כל כך מבינים את המהות, את ההתקוממות. אנחנו, במקום שאנחנו מדברים על ביזור של הכוח, חלוקה של הכוח, שלא תהיה, שהפרט, שהעם לא יהיה כפוף או נתון לעריצות ולשרירות ליבו של מלך יחיד, כן, או קבוצה קטנה של חכמים, פילוסופים, יש הרבה זה, קטנה, אנחנו נמצאים בסיטואציה שכל התנועה של, היא לא התחילה רק בארון ברק, אבל הוא בהחלט הביטוי והקלטליזטור המרכזי שלה, לרכז את כל הכוח חזרה אל כיוון המלך, שזה המשפט, ואומרים את זה השופטים השבוע, תקשיבו חבר'ה, זה אירוע דרמטי, המילים יש להם משמעות, במובן הזה שאומרים, שלטון המשפט.
0: נכון, שלטון בית המשפט אפילו, נכון.
1: כן, זה פשוט לחתור תחת כל הניסיון והידע האנושי.
0: נכון, אז המלך המשפט הוא באמת היה רלוונטי שהיה מלך אחד, כי הוא באמת, הוא היה מחוקק המבצע וגם היה שופט. עכשיו, מה הבעיה אצלנו גם בשפה העברית? שמדברים איתנו על משפט, אנחנו אומרים, טוב, השורש משפט, שין פייטט, אז מי שקובע מהו המשפט הוא השופט, השופט קובע את המשפט, וזה לא נכון. ברגע שלקחו את המלך המשפט ופיצלו אותו לשלוש רשויות, גם המחוקק קובע מהו המשפט.
1: נכון.
0: בטח שהרשות המבצעת קובעת מהי המשפט, וגם הרשות השופטת, יש לה איזשהו מקום באחרי הסכסוכים קונקרטיים לקבוע בנקודות מסוימות מהו המשפט.
1: אבל לפי מה שהמחוקק אומר, כלומר הוא... הוא כן יכול... בסדר, אנחנו נכנסים פה לדיון על המשפט המקובל והקונטיננטלי.
2: אני אקח את הדיון רגע שלושה צעדים אחורה. אחד הדברים שאני משתדל לחדד אותם בהקשר הזה, מה זה בכלל שלטון? שלטון זה מונופול על האלימות הלגיטימית. בסוף בסוף הליבה של השלטון זה יכולת להגיד לצבא ולמשטרה מה לעשות. מה זה דמוקרטיה? דמוקרטיה זה שלטון העם. כלומר, מי שאומר לצבא ולמשטרה מה לעשות זה העם. אוקיי, זה העניין. עכשיו, מה האמצעי שבמראה? אני לא יכול, אין לי שוטר פרטי שאני יכול להגיד לו, עכשיו תעצור את הצור הזה. האמצעי הוא הממשלה. הממשלה מתווכת או חוצצת בין העם לבין הכוח העלים, לבין הכוח המשטרתי. במדינה דמוקרטית מתוקנת, הממשלה מתווכת. לעומת זאת, במדינת ישראל כרגע, הפקידות והשופטים חוצצים בין העם ורצונו לבין הפעלת הכוח. אבל זה המאבק הזה.
0: יש גם לבית המשפט מקום בתיווך הזה. זה לא שאני מוציא מתוך המשוואה הזאת את מערכת המשפט או את הרשות השופטת. אני כן רואה סמכויות, אני אקרא לזה מלוכניות או פוליטיות שלטוניות, גם לבית המשפט. יש לו תפקיד בתוך המערך הזה. המלך שדיברתי עליו שפוצל, הוא לא, לא, לא, לא, לא הזלגנו את הסמכויות רק לרשות המחוקרית והמבצעת. גם לבית המשפט, בסכסוכים קונקרטיים, במחלוקת על פירוש חוק, כמובן בגבולות המילה הכתובה.
1: בסכסוכים קונקרטיים.
0: כן, עכשיו הנקודה החשובה, ופה אני מגיע בעצם לנקודה שבהתחלנו את השיחה, זה כשבית המשפט בא ואומר, לא רק בסכסוכים בין אזרחים, אני אקבע לרשויות עצמן איך להתנהל. אני אקבע, כמובן, בלי שהחוק מסמיך אותי, או אם החוק אפילו קובע משהו, אני אגיד משהו אחר, פה אנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה שהיא קצת מסבכת אותנו. כי אם בית המשפט הוא על פניו רואה את עצמו כפרשן של החוק, והוא בעצם מכריע בסכסוכים בין פרטים, אז למה שהוא לא אחריע גם בין רשויות, בין הרשות של מבקר המדינה, רשות שלטונית, לבין הכנסת לצורך העניין. הוא לא רק הפרשן של החוק בין אזרחים, אלא הוא גם הפרשן, ושלא אומר, הוא זה שגם יכונן ויחוקק את החוק לגבי כל עניין בין הרשויות. ופה הנקודה החשובה. הרשויות השלטוניות לא כפופות לבית המשפט במובן ההיררכי. הן לא צריכות לציית. הביטוי ציות, כמו שהיועצת המשפטית לכנסת השתמשה בביטוי הזה השבוע ביחס של הכנסת לבגץ. או למשל, כמו שהמפכ"ל למשטרה אמר שהמשטרה צריכה לציית לבגץ. זה לא נכון. אנחנו האזרחים צריכים לציית לרשויות השלטון, למחוקק, לממשלה וגם לבית המשפט כמובן. אבל רשויות אחרות צריכות לחבק אחת את השנייה. האיזונים ובלמים נוצרים בגלל שאנחנו נותנים כוח שלטוני לכל רשות ורשות, אותו מלך שבעצם מתפצל לכמה חלקים, ועכשיו כל רשות צריכה למצוא את הדרך לכבד את השנייה על ידי שיח, על ידי תשרה, על ידי הבנת גבולות הכוח שלה. אבל כשרשות אחת, בקשר הישראלי זה הרשות השופטת, לא שהיא רק לא מכבדת, היא דורסת, היא רומסת, היא מזלזלת, היא מתעלמת לחלוטין מהתוצרים הפוליטיים, מהרצון של הציבור שמתבטא דרך למשל המחוקק או הרשות המבצעת, אין שום סיבה שהרשות הנבחרת, הכנסת למשל, או הממשלה, תכבד את בית המשפט. במקרה כזה,
2: זה יותר מזה, זה יותר מאשר תגובתיות. יש פה עוד רובד שמפספסים. לנו ברור, גם לך וגם לעסקה וגם לי ובעצם לכל מי שמאזין לנו, שמציאות שבה נגיד שופט נותן החלטה שיפוטית ואז שר מוציא צו נגד השופט, צו מעצר נגד השופט, מציאות הזויה שאסור שתבוא לעולם, כי כולנו מכירים בכך שעצמאות שיפוטית היא ערך. לדבר זה יש תמונת ראי. הכנסת עצמאית מפני החלטות בית המשפט, הממשלה עצמאית מפני החלטות בית המשפט, והתערבות...
0: ומבקר המדינה גם עצמאית.
2: מבקר המדינה הוא הכנסת. מבקר המדינה הוא...
0: אני רואה את מבקר המדינה כרשות שלטונית שלנו לפני עצמה.
2: לא, לא, לא, לא, אז אתה טועה משפטית. חוק יסוד מבקר המדינה קובע שמבקר המדינה הוא אורגן של הכנסת, הוא העיניים של הכנסת מול הדיפסטייט.
0: אני לא מסכים איתך, הוא נותן דין בחשבון לכנסת.
1: הוא מחויב לכנסת.
2: הוא זרוע של הכנסת. הוא העיניים והמשקפת.
0: אני, טוב, אני לא
2: מחלוקת משפטית, אבל הנקודה שלה אני חותר זה, שבדיוק כמו שפשוט לנו, ששר לא יכול להעניש שופט על החלטה שיפוטית, ככה שופט לא יכול לצוות על שר, ולא יכול לצוות על חבר כנסת או על הכנסת. זה בדיוק אותו דבר, אותו רפלקס שיש לנו ביחס לבית המשפט, צריך להיות גם ביחס לכנסת ולממשלה. ופה יש... מה אתה אומר?
0: אני חושב, מסכים איתך לחלוטין.
2: יפה, אוקיי, טוב, אז...
0: אני חושב שהדבר הזה הוא... אגב, וזה מה שמביך, כי אנחנו רואים, הנה היום, או אתמול, לשכת עורכי הדין, טוב, שאנחנו יודעים כבר מה ההתנהלות הפוליטית שלה, היא הפכה, כמובן, הצטרפה לבית המשפט בתור האופוזיציה, בכנסת ממש, פרסמה שצריך לציית לחוק, ואז עשרות משרדי עורכי דין מהטופ 50, גם כן הצטרפו ל... למניפסט הזה. אתה אומר לעצמך, לכל הרוחות, משפטנים, אתם מביכים את עצמכם, אין לכם מושג קלוש במדע המדינה, אין לכם מושג מה זה חוק, מה זה דמוקרטיה.
1: מה זה משפט, מה התפקיד של המשפט, ועוד לא הזכרנו שיש, לפחות היסטורית, בעם ישראל, ביהדות, הביזור הוא שיש לך מלך, יש לך נביא ויש לך כהן. ולכן העריצות, ברגע שבעצם הייתה הגלות וגורשנו מארצנו, אז בעצם כשהנצרות הופיעה בעולם, זה הפך להיות, אתה יודע, יש את הכומר וכולי, והמלך שהיה כפוף במיקוח.
0: בכל מקרה זה נקודה מדהימה, שבאמת במערכה, כן, היהודי, אנחנו רואים גזור סמכויות בין החכם, הנביא והמלך והכהן, אבל אני כן חושב ש...
2: ובראשות שבוע שלנו, המצביא והכהן מתאחדים, אבל נדבר על זה בסוף השבוע.
0: פה אנחנו רואים באמת מצב, ומה שמדהים הוא שדווקא ראש השב"כ, כשהוא לא משפטן, כשהוא אומר את הדברים נכונה, ואומר את הדברים בצורה מדויקת, קופצים עליו כל הדיקטטורים הקטנים, שלא מבינים איך לוקחים להם את השלטון, ומאפשרים לציבור, הוא מבקש להיות כפוף לציבור ולנציגיו, מזדעזעים איך הוא בעצם... מאשר קו עם הדמוקרטיה.
1: הם הזדעזעו מזמן, דוקטור שרף, הם הזדעזעו מזמן, הם הזדעזעו לפני, הם הזדעזעו תוך כדי, והם ימשיכו להזדעזע. חבר'ה, עוד נכונו לנו עלילות.
2: לגמרי. אגב, גיל ברינגר כתב על זה השבוע. טוב, דוקטור שאולי שרף.
1: תענוג, אדיר.
2: תודה שהיית איתנו.
1: לדבר איתך.
2: פילוסופי.
1: תודה רבה.
2: שבת שלום. כן, גיל ברינגר כתב בטור שלו, עבר עכשיו לדאבוננו, עבר להוותנו, מה שנקרא, עבר מישראל היום לידיעות אחרונות, הוא מדבר על הזעזוע, אנחנו לא מספיקים להדביק את הזעזועים, ואני מרגיש פה, כשאני עובד ברדיו, משדר תוכנית כל יום, שזה באמת המצב, אני כאילו, קוראים אירועים שצריך לעבד אותם תקשורתית, לנתח אותם, לדון בהם, לא הספקנו למצות את הדיון בהחלטה הזויה בעניין מבקר המדינה, הגיעה החלטה בין הרשות השנייה, לא הספיקה החלטה,
1: כל אחד מהם זה דוקטורט, רבותיי.
2: כל אחד מהם אמור להזין שבוע שלם של דיונים רדיופוניים.
1: נכון.
2: האוויר, אי אפשר לנשום פה בהם מקצב האירועים, אבל מצד
1: אנחנו עומדים בקצב, אבל
2: אנחנו עומדים בקצב,
1: אנחנו הם ישברו ראשונים,
2: אנחנו מסיימים, אנחנו עומדים בקצב לשידור, אנחנו עושים את השעה הראשונה, יהיה לנו פרסומות חדשות, ואנחנו נחזור לכם לעוד שעה מכל הטוב הזה, כבר חוזרים.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: רבע גמר מונדיאל!
2: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
3: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים?
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל
1: רבע גמר מונדיאל
2: רבע, רבע, רבע, תפסים, זכרתם לשלוח?
3: שלחתי מהלב וגם מהמוח
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה וארגנטינה נגד שווייץ יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח
4: כי אם לא תשלח
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול. עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב. 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
12: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
13: הדולר בירידה, זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
14: 088-650-008.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
16: גלי ישראל.
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
17: גלי ישראל, החדשות.
19: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו האוויריים תקפו בשעה האחרונה מסעית של חיזבאללה באחד הכפרים במחוז נבטיה בדרום לבנון. כך דיווחה התקשורת הערבית. בעקבות התקיפה נפצעו שני מחבלים של הארגון. ברצועת עזה דווח על פציעתו של מחבל חמאס לאחר תקיפה של לוחמינו באזור העיר חאן יונס. המשטר בטהרן איים הבוקר על איחוד האמירויות בעקבות שיתוף הפעולה שלה עם ארצות הברית. בריאיון שהעניק אסמאעיל קוסרי, חבר בוועדת הביטחון הלאומי האיראנית לכלי תקשורת במדינה, אמר כי מדינת המפרץ תשלם מחיר כבד מאוד על כך שפעלה מאחורי הקלעים בהתקפות האחרונות שביצע צבא ארצות הברית. ישראל העבירה לממשל בוושינגטון מידע מודיעיני חדש אודות תוכנית נוספת של משטר האייתולות להתנקש בחייו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך חשף עיתון הוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח נובעת התוכנית כנקמה בנשיא האמריקני על חיסולו של מפקד כוח קוץ לשעבר קאסם סולימני במהלך תקופת כהונתו הראשונה של טראמפ. המשטרה עצרה אזרח בן 22 מהיישוב ירקה שבצפון אחרי שתפסה בפשיטה שביצע הלילה בביתו כלי נשק, מחסניות ורימון גז. לאחר חקירה ראשונית הודיעו השוטרים כי יבקשו בהמשך היום להאריך את מעצרו בבית המשפט. אוהדים של נבחרת מרוקו תקפו בשעות הלילה המאוחרות את כוח השיטור בלונדון לאחר הפסד הנבחרת בגביע העולם לצרפת, כך דיווח אתר הטלגרף הבריטי. במהלך התקיפות נפצע שוטר אחד כתוצאה מיידוי בקבוקי זכוכית לעברם. בנוסף הפעילו אותם אוהדים זיקוקים וחסמו מספר כבישים. בתום האירוע נעצרו 4 מהתוקפים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
14: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
19: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
16: דלתות פנים? רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
20: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
21: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
22: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
23: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
24: פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה.

0: חזרנו. הננו כאן. שעה שנייה, פעמיים הפוך. זיו מאור היקר,
1: פוליטי. מה קורה? מה קרה בשעה הזאת? מה פספסתי?
0: אתה היית פה, היית נוכח. לא נפקד כלל. לא נפקד כלל, ומי שעשה את התכונית הנהדרת הזאת, זה משה שולדרמן הנפלא, והמפיק באולפן יצחק מושקוביץ, והטכנאי מיכל מאון, ועל הדיגיטל איציק זר, ואני סקבינה, ואנחנו פותחים את השעה השנייה.
1: אז בלי ספק, האירוע החם של אתמול, היה הישיבה הזו בוועדת המשנה לענייני יוש של צבי סוכות, שהכותרת שלה זה שנשאלה שם שאלה, נשרה בחלל להעביר שאלה, מי אחראי לנהל מעקב אחרי הפרות הסכמי אוסלו מצד הרשות הפלסטינית? ויש שם שורה של נציגים מתאם פעולות הממשלה בשטחים, המועצה לביטחון לאומי, משרד הביטחון, ואף אחד לא ידע לענות מי אמור לעשות את הדבר הזה.
0: מי אמור
1: לנהל את המעקב?
0: המעקב, כן. אחרי היישום של ההסכם, או ההפרות של ההסכם.
1: נכון, נכון, יפה. עכשיו, יש לי כל כך הרבה מה לומר על דבר הזה, אני אתמצאת בדברים החשובים ביותר. יש את המציאות שבה הרשות הפלסטינית מפירה את ההסכם. יש את המציאות שבה אנשים שעובדים אצלנו מפירים את ההסכם לרעתנו. הדוגמה המובהקת שעשתה כותרות זה כאשר נפתח כביש עוקף חווארה, מישהו במנהל האזרחי רץ להציב על הכביש הישן שעובר בחווארה שלטים אדומים שאומרים שמדובר בשטח A. עכשיו, צריך להבין, זה לא סתם לגרש יהודים ממקום שמותר להם להיות מטעמים גזעניים.
0: יש לזה שם.
1: יש לזה שם, מה השם שאת נותנת לזה?
0: אפרטהייד.
1: לא, זה יותר מאפרטהייד. יש לזה שם בחוק העונשין.
0: נו.
1: בגידה. למה אני מתכוון? אחד מהסעיפים תחת הפרק בגידה בחוק העונשין עוסק במסירת שטח משליטתה של מדינת ישראל. כשמישהו לוקח שטח שבהסכמי אוסלו מוגדר כשטח שנתון לשליטה צבאית ואזרחית של ישראל, ושם עליו שלט שאומר יהודים אל תיכנסו כי זה נתון לשליטה של הרשות הפלסטינית, הוא לוקח שטח דה פקטו מריבונותה של מדינת ישראל ומעביר אותו לידי האויב.
0: אבל לא החילה שם ריבונות.
1: זה לא משנה.
0: אל תברח מזה.
1: לא, שוב, אני לא בורח מזה, לא, אבל עדיין, זה שטח שמותר לפי הדין ליהודים ולישראלים להיות בו, ומישהו הציב שלט שאוסר על יהודים וישראלים להיות בו. אותו דבר שכונת ענתה, שכונה במזרח ירושלים, נתונה לשלטון המוניציפלי של ירושלים, שלטים אדומים בכניסה לשכונה, שטח סי על מלא. עכשיו, יש שלטים שעושים בקריצת עין, כביש זה מוביל לשטח A. יש כל מיני זה, זאת אומרת, הוא לא זה, בהמשך הדרך יש שטח A, שים לב ישראלי, יש ליד בית חורון שלט, אם הגעת ישראלי, אם הגעת עד לכאן, תאית. נשבע לך, שלט צהוב כזה, בצד השני של הגשר של בית חורון. נגיד של דבר הזה אני מוכן, זה ענתה, אין שום הצדקה, אין שטח A בהמשך. זה הכל שטח C. עכשיו, אז אני מדבר לא רק על הפרות מצד האויב, אלא גם על הפרות מצד האנשים שלנו. עכשיו, הקדשנו שיחה עם קלנר לסיפור של יהודה אליהו ועל החשיבות של לשים בראש רשות מקרקעי ישראל מישהו שנאמן לערכים, לציונות וכן.
0: אני רק אומר שבגץ למעשה אמר השבוע לממשלה, הוא בעצם אמר, דה פקטו הוא פסל את המינוי הזה, רק שאנשים יבינו.
1: כן.
0: פסל את המינוי והחזיר אותו ל...
1: אז זהו, אבל אני כן רוצה לומר לממשלה, יש טעות שנעשתה לאורך כל הקדנציה הזאת, שהיא לא טעות שנובעת מטיפשות או מחוסר מקצועיות, היא טעות שטעותה מתגלה בגלל שעברנו עוד איזשהו ריבוק, אנחנו יכולים להסתכל אחורה ולנתח את האירוע. זה לא מספיק למנות אנשים. מינינו את נועם סולברג, את אלכס שטיין, מינינו את אביחי מנדלבליט, את רוני אלשיך, הוא היה בשורה בתחילת הכהונה שלו, כל כך שמחנו על המינוי שלו, אפילו דני לוי, יאללה התקפי זמיר, מינינו את כל האנשים הללו. זה לא מספיק למנות אנשים, ושוב, יהודה אליהו עשוי מפלדה. אני לא יכול לדמיין מציאות שבה יהודה אליהו מתהפך עלינו, אבל מצד שני, לא יודע, אני יכולתי לומר אותו דבר גם על רוני אלשיך לפני שהוא מונה. למה אני אומר את זה? כי לא מספיק לדון בשאלה מי מכהן, אגב, אותו דבר גם על דוד זיני, עם עשרה סימני קריאה, מה התמריצים שפועלים על הבחירים שאותם אנחנו ממנים? וכאן הממשלה מפספסת את האירוע בענק, כי ההנחה שאדם עם שיעור קומה, עם ידע, עם השכלה, עם מחויבות ערכית, עם נאמנות לדמוקרטיה, לחוק, לממשלה, יעשה את המוטל עליו, היא הנחה נאיבית. אם אותו בן אדם חשוף למציאות שבה מטילים עליו סנקציות מאירופה, שוללים ממנו כניסה לכל מיני מקומות לחול, בצד המקל, ובצד הגזר, אם הוא יעשה את מה שהשמאל אומר, הוא יקבל פנסיה באיזה קתדרה באוניברסיטה היוקרתית בארצות הברית, עם רילוקיישן לכל המשפחה שלו לחול.
0: או יתמנה לרקטור.
1: או רקטור, או תפקיד של דירקטור באיזה חברה בורסאית.
0: ברור.
1: ברגע שזה מערך תמריצים שפועל להם, לא משנה את מי תמנו, מספר האנשים שמסוגלים לעמוד בכזה מערך לחצים נמדד בחמש אצבעות. אפילו בן אדם כמו דוד ציני, אפילו בן אדם כמו יהודה אליהו, עלול להישבר. ממשלת ישראל, עם כל המשאבים שאנחנו, הציבור, מעמיד רשותה, לא מסוגלת לייצר מערך תמריצים חלופי.
0: אני רוצה להגיד לך שחיים רמון הוא בר פלוגתא, לפחות שלי באופן אישי, בהיבטים המדיניים, באופן כותבי דרמטי. ויחד עם זאת הוא אדם מאוד מאוד ישר, כנה והגון בכל מה שקשור למאבק במערכת המשפט. הוא ראה את הכל מבפנים.
1: הוא שילם מחיר.
0: הוא גם היה בכנס של התנועה למשיעות ודמוקרטיה שעשינו שנה שעברה, והוא אמר השבוע משהו מדהים. הוא אמר, מה שסמוטריץ' עושה ביהודה ושומרון זה 15 מנדטים. מה שסמוטריץ' עושה זה פשוט מהפכה שלא הייתה כמותה מבחינה מדינית ביהודה ושומרון. ואני רוצה לומר לך שהרבה פעמים, או לעתים, יש נטייה להסתכל על הפיקסלים. אני כן רוצה לומר שבסוף, כשאנחנו מסתכלים על התמונה הגדולה, מה שקורה ביהודה ושומרון זה לא פחות ממדהים. לא פחות ממדהים. אנחנו רואים איך ברגליים, וזה כמובן, כמובן צריך להודות לסמוטריץ', צריך גם כמובן להודות לאנשים החלוצים המדהימים שנמצאים עם הבוץ ברגליים, עם האבק ועם המסור ועם המזמרה, ופשוט מפריחים את הארץ ומה שקורה ביהודה ושומרון. אז נכון, מה שאתה אומר עכשיו זה סופר חשוב, והמינוי של יהודה אליהו הוא סופר חשוב ללא עוררין. בסופו של דבר יש מציאות גם בשטח שהיא התקדמות, ואנחנו רואים את זה כל הזמן, ואנחנו נראה את זה גם בפרשת השבוע. אנחנו רואים התקדמות גדולה מאוד, אנחנו נדבר על זה בסוף השעה, אבל בסוף אני מפצירה בכולנו, כשאנחנו מעלים ביקורת וביקורת חשובה וחיונית, להסתכל גם על הטוב ועל השינויים. בסוף כל תנועות העומק והזרמים הפנימיים יש להם השפעה שאנחנו לא תמיד יודעים לראות אותה, ולכן צריך גם לפעמים סבלנות. זה מה שאני חושבת שההסתכלות הנכונה על הסיטואציה. כמובן שצריך להטריע בפני גריעת חלקים מסוימים, וגם לא לשכוח מזה שעדיין אין ריבונות, וצריך ובהחלט צריכה להיות.
1: טוב, איתנו תת-אלוף במילואים ארז וינר, יושב ראש הביטחוניסטים. שלום, צהריים טובים, או בוקר טוב, בוצר טוב, בוריים טובים, שלום.
2: בוריים טובים.
0: בוריים טובים.
1: טוב, משה שולדרמן מחדש לי ומספר ברובריקה בטבלה שבה אנחנו אומרים לדבר איתך על הגדלה משמעותית של מצבת הכוחות ביהודה ושומרון. מצד אחד, מצד שני, חלק ניכר מהכוחות הללו יושבים על מרחב התפר, שמה מדובר בקונספציה שהתפקיד שלנו הוא להתגונן מפני האויב, מפני יוזמות שהוא יוזם בשטחו שלו, ולא להשתלט על השטח עצמו. מה אתה אומר על כך?
2: תראה, אני לא חושב שיש הגדלה משמעותית של הכוחות, למיטב ידיעתי לפחות, אבל זה לא עניין. העניין הוא שיש, וצריך להגיד גם להודות על הטובה, אז יש בשנתיים האחרונות בוודאי, וגם בשנה האחרונה, פעילות הרבה יותר התקפית ומשמעותית של הכוחות ביהודה ושומרון, בפיקוד המרכז, אל מול קיני הטרור, מקומות שבעבר נמנעו להיכנס אליהם, עשו, אם אתה זוכר, ניסיונות מגוחכים, כמו לתת לרשות לטפל במחנה הפליטים ג'נין, שהיא ברחה משם עם זנב בין הרגליים שירו עליהם. המקומות האלה נראים אחרת לגמרי היום, פועלים בהם בצורה שוטפת, לא יחידות מיוחדות של הכוחות מילואים, דיברתי אתמול עם חבר, אחרי סיור בקסבה של שכם עם ג'י בודד, יש שינוי. יחד עם זאת, השינוי כדי שהוא יושלם, זה לא רק המאבק ההתקפי כנגד הטרור. ההכרעה של הטרור היא חשובה, וכדי שזה יהפוך לניצחון, יש פה עוד מרכיבים. והמרכיבים, נגיד שלושה. אחד, כמובן, הוא ההתיישבות. הדבר שהכי מפריע, הדבר שהכי מחזק אותנו והכי מפריע לאויבים שלנו, הוא השליטה הולכת וגוברת של יהודים על השטחים ביהודה ושומרון. ויש עוד הרבה מה לעשות. שתבין, אנחנו 40 שנות התיישבות, אוחזים ב-200 אלף דונם בכל היישובים היהודים מקצה לקצה, ופחות משלוש שנות התיישבות חוותית, אנחנו כבר מחזיקים בקרוב למיליון דונם. זה היה חס, שלא נתפס בכלל.
0: מדהים.
2: יצא לי לפחה לסייר עם יהודה שרמן וליבי בחווה של שם ירצח בנו של שרמן, ויצא לי לסייר במקומות נוספים. אתה רואה את זה בעיניים, אחיין שלי הקים בשבוע שעבר חווה במורדות הגלבוע. זה פשוט לא להאמין מה שהדברים האלה עושים, וזה חשוב, וזה צריך להמשיך. וכדי שזה ימשיך, מעבר לבחירות, צריך שהממשלה תיתן את האקסטרה מייל הנוסף, תערוג כבר את הגבייה הזאת של הסכם אוסלו, ותאפשר את ההתיישבות גם בשטחי A ו-B הפתוחים. לא מדברים כרגע על להיכנס לשכם או לג'נין, וגם לא לחרט וסלטיה. מדברים על אלפי, מאות אלפי דונמים של שטחים פתוחים שבהם אפשר להתיישב, וזה יקטע את הרצף, וזה יצמצם את הטרור, וכל מקום שיש התיישבות, הטרור פוחת ולא גובה. זו הנקודה הראשונה והמשמעותית. הדבר השני הוא טיפול בתפוח אדמה הלוהט הזה, שמערכת הביטחון נמנעת מלגעת בו עשרות שנים, שזה הסכמי אוסלו והרשות הפלסטינית. הרשות היא גוף טרור לכל דבר ועניין, היא מעודדת טרור, ואנחנו יודעים שמי שמדבר על טרור ומשלם טרור, אז גם אם הוא לא רצח אותך היום, אז בוודאי זה משהו מתכנן שיקרה מחר.
0: היא משלמת למחבלים לפי כמות הדם שהם הקיזו מיהודים.
2: נכון, אנשים המשתתפים אמנם רק באופן פרטי, בלא מעט פעולות טרור כאלה ואחרות.
1: זה תחביב, זה לא המקצוע שלהם.
2: כן, זה לא המקצוע העיקרי, זה השלמת הכנסה. וצריך לזכור שיש פה עשרות אלפי חמושים עם כלי נשק רבים שהם מאומנים, חלקם על ידי אמריקאים ופקיסטנים וירדנים. זה כוח צבאי שאם מחר בבוקר הוא מחליט שהוא רוצה מה שהצבא קורא היפוך קנים, זה לא דבר של מה בכך. השבעה באוקטובר יכול להיראות כמו איזשהו טיול אחר הצהריים, עד כמה זה נשמע מוזר. ולכן אנחנו ביטחוניסטים קוראים לזה השמונה באוקטובר, לא השבעה באוקטובר, כדי שיהיה מה שנקרא לחזות את פני הרעה קדימה ולא לריב על איזה ועדת חקירה נקים אחרי שזה יקרה, ממלכתית או לא ממלכתית. וזה מולנו. עכשיו, זה, הטרור הזה ביהודה ושומרון נשען על הנשק המוברח, שמוברח ומנוהל באמצעות כנופיות הפשיעה הערביות ברחבי ישראל, מהדרום ועד הצפון, ויש פה מארג שלהם שהוא מהווה סיכון אמיתי למדינת ישראל, ולכן צריך לטפל בו, ויפה שאחת קודם.
1: אני רוצה לספר הסיפור שהכל היהודי חשף השבוע, אירוע שקרה לפני שבועיים סמוך ליישוב האדם. הצוות הביטחון של היישוב מגלה שבשבילי האפר מסביב ליישוב מסתובב שם טנדר, טויוטה כזה, עם צ'קלוקות צהובות של גורמי ביטחון, אבל הם לא מכירים את הטנדר הזה, מזיקים משטרה, מגיע כוח מגע, עוצר, מגלה א' שמדובר במשטובה עם לוחיות זיהוי מזויפות, יוצאים ממנה איזה שבעה בדואים עם עלות, אחד מהם תוקף את המגבניקים שעוצרים אותו, האחרים לא תוקפים, אז הם רק מעוקבים ולא נעצרים, ותוך כדי שכוח מגב מאבד את האירוע, מתקשר מישהו מהמטפש ומורה לשחרר את חוליית הבדואים עם העלות. בדיעבד התברר שהם טענו בפני המגבניקים שהם חלק מההבטחה של עבודות הבנייה בציר 60 שמתבצעות באזור הזה. כמי שפיקד על שטח ביהודה ושומרון, תנתח לי רגע את האירוע הזה, מה קורה שם בעיקר, מה זה הסיפור הזה עם זה שמטפש מורה לשחרר מהבטחים במרכאות שנוסעים במשטובות?
2: כן, נשמע
1: לי
2: סיפור הזוי ואני לא מכיר אותו, כך שאני לא יודע להתייחס לגופו של עניין. אני יודע להגיד שהמטפש כגוף שהיה גוף מאוד מאוד בעייתי בכל התקופה של הלחימה בעזה, המטפש היה אחד מהגורמים שבלמו אותנו והפריעו לנו לנצח את
0: באיזה אופן?
2: בנושא של הסיוע שעבר עם הרבה מאוד גמישויות מיותרות, עם אישורים לכל מיני ערבים ישראלים וסוחרים פלסטינים להעביר סחורה לעזה, שדרכה התבצעו המון הברחות.
0: יש קשר לסיפור של הגדסר הבדואי, של ההברחות בהיקפים של מאות מיליוני שקלים?
2: זה אירוע שנחשף אחרי שאני כבר לא הייתי שם בגזרה בשירות מילואים. אני לא יודע להגיד את זה בצורה מובהקת, אבל בסוף אין ספק שיש פה פרצה ענקית שקורית לגנבים, והמטפש היה גוף שגם מתנגד לממשל צבאי, ותמך בפתיחה של מעבר רפיח, אני מדבר איתכם עד אז, עוד לפני כשנתיים, לא עכשיו. לכן, הגוף הזה עבר שינוי מהותי. מפקדו הנוכחי, הוא בא עם גישה אחרת לגמרי, הוא עשה שם שינויים, גם פרסונליים, גם תהליכיים.
0: יורם הלוי, נכון?
2: כן, יורם הלוי.
0: שהוא אב שקול גם יש לומר.
2: שקול, בנו לוחם ימם, שנפל בלחימה, ואני בהחלט רואה שינוי בגוף הזה, וכמעט בכל היבט. לכן אני לא יודע להתייחס לאירוע נקודתי, אבל אתה שואל אותי איך? אז לצערי, אנחנו עדיין מעסיקים מאבטחים בדואים, ולצערי תגיע היום לירושלים לאירועים, כולל עכשיו אירועי הקיץ, ומי שיבדוק אותך בכניסה וישאל אותך אם יש לך נשק, ברוב המקרים יהיה לא דרוזי ששירת בצהל, ואפילו לא ערבי ישראלי ששירת בצהל, יהיה ערבי, במקרה הטוב זה ממזרח ירושלים, במקרה הרע, כמו שנתפס לאחרונה, זה יהיה בכלל מישהו עם תעודה ואישור מזויף שמגיע מיהודה ושומרון. כן, יש לנו עוד הרבה מה לתקן, אנחנו ממש...
0: אני רוצה לומר שהאזור הזה של בנימין, ששם נמצאת אדם, הוא מוכה פרוטקשן. ואת זה אני אומרת מידיעה אישית. יש שם עסקים שנדרשים לשלם.
2: כל מי שיוצא במעבר חיזמה ועובר את העיכול הזוי הזה, שבו בתים ערבים שפלשו בצורה בלתי חוקית והקימו כל מיני עסקים על הכביש, מעכבים ולא מאפשרים הרחבה מסודרת של כביש ראשי במדינת ישראל, לא צריך מה שנקרא say no more.
0: נכון. נכון, אני רוצה לקחת אותך רגע ברשותך.
1: רגע, אני רוצה ברשותך להישאר עוד על הנקודה הזאת, כי הזכרתם את הפרוטקשן. אמרת שאתה לא מכיר את האירוע, אבל אני מכבד את זה, אבל מהיכרות הכללית שלך עם המעורבים, מה הסיכוי שגם גורם כלשהו במטפש נתון לאיומי פרוטקשן, ולכן מורה לשחרר עבריינים בנסיבות שבהן תיארתי?
2: עזוב, בוזיב, אתה, שניכם אנשים רציניים, עורכי דין. בוא נגיד ככה, יש לנו בעיה עמוקה בתחום הזה של פרוטקשן, יש לנו בעיה עמוקה בתחום הזה של, כמו שאמרתי, הברחות הנשק וגניבות הנשק מצהל ופשיעה שהיא, כן, מה זה פרוטקשן? מוצאים לך היום חשבונית מסודרת אותם ארגוני פשיעה, ואתה משלם כולל תשלומי מע"מ וכדומה. אם תרצה את הבדיחה הכי גדולה מחבר שהוא קבלן, שחודש מסוים במלחמה קיבל טלפון מה... הוא שעושה לו פרוטקשן עם קבלה, ואמר לו, תקשיב, החודש אל תוציא לי חשבונית, כאילו, החודש אני לא אוציא לך חשבונית, אל תשלם לי החודש, כי אני מגיש תביעה לביטוח, על אובדן הכנסה בגלל המלחמה.
0: וואו, זה... אני בכל זאת רוצה לקח אותך לאיראן. תראה, שר הביטחון קץ חזר על כך שישראל... נכונה למערכה שלישית, נתניהו גם מבהיר שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אמריקאים, טראמפ, חזרו לתקוף, מה זה? מה קורה?
2: מה שזה, זה להגיד לכל הישראלים, לכולנו, לאמץ את המנהג הבדואי של הסבלנות, ולא לקפוץ... על כל ציטוט ועל כל אמירה של הנשיא טראמפ. אני אומר את זה כבר הרבה זמן, ואני ממש תומך בדעתי. באסטרטגיה, באידיאולוגיה, טראמפ איתנו ב-120%. לפעמים אפילו הקדים אותנו. בפתיחת שערי הגיהנום שהוא אמר ואנחנו לא עשינו, בהגירה שהוא אמר ואנחנו לא עשינו. אני חושב שגם פה, טראמפ לא ייתן לאיראן להחזיק נשק גרעיני. עכשיו, תגידו לי, אבל הם היו ואמרו ועשו וכתבו, וטראמפ אמר והוא העליב את נתניהו. חברים, זה רעש על פני המים, תתעלמו מזה. טראמפ יש לו צרכים, יש לו אינטרסים אמריקאים, וזה בסדר גמור. ולכן נתניהו, שהוא, יש לו קצת ניסיון בדיפלומטיה הבינלאומית ובארצות הברית, לא אמר מילה על ה-MOU. מה הוא אמר? מי היום הראשון? הוא אמר, לא יהיה להם גרעין, ולבנון תהיה נפרדת. לא יהיה להם גרעין, לבנון תהיה נפרדת. כמו קאטו הזקן, אמרו לי שכך צריך להגיד את זה נכון.
0: בהחלט.
2: הסיפור... הוא זה, ולכן, למה הוא אמר את זה? כי הוא ידע שבסוגיה של הגרעין הוא רואה עין בעין עם טראמפ. הוא ידע שבסוגיה של לבנון הוא יהיה מוכן להילחם ולהיאבק, גם אם צריך להתעמת עם החברים שלנו. וזה בסדר גמור, כמו במשפחה מותר לפעמים שיהיו מחלוקות, בתנאי שיודעים איך ללבן אותם. ולשמחתי הרבה, כשאתם מסתכלים היום, חודש ויותר אחורה, אנחנו רואים הסכם מדהים בלבנון, ולא בגלל שאני סומך על ממשלת לבנון וצבא לבנון שפרקו את החיזבאללה, מכיוון שההסכם הזה מנפץ את החיבוק דוב שחיזבאללה אחזה בו את ממשלת לבנון ומדינת לבנון עשרות שנים, מכיוון שההסכם הזה מנפץ את החיבור שניסתה איראן בכוח ליצור בינה לבין חיזבאללה, מכיוון שגם במישורים הפוליטיים זה מחזק את רוביו מול ונס וכדומה, אבל נשים את זה בצד. ובנושא איראן גופה, טראמפ שחרר מהמפרץ את מרבית המחליות שהיו תקועות שם חודשים ארוכים. המחליות האלה, מעבר לנפט שהן מוציאות איתן, הן עכשיו יכולות להסתובב ברחבי העולם ולהעביר ולשנע נפט, שזה גם לא פחות חשוב. והאיראנים ניסו לספר סיפורים מההתחלה. אנחנו נקבל מיליארדים, אנחנו, 300 מיליארד, 500 מיליארד, שמעתי כל מיני, את כל המספרים והשמות, ואנחנו כל הזמן אמרנו, חברים, עתיקה לאט, לאט. לא 300 ולא 500 ולא 800. לא שאני אוהב את ההסכם הזה.
0: ארז, יש תזה שאומרת שהאיראנים תוקפים עכשיו ולמעשה מפרים את ההסכם, כי יש איזושהי עצה בפרויקט של ה-IMEC, של המסדרון הכלכלי בין אודו, המזרח התיכון ואירופה, שכמובן ישראל יכולה וצריכה להיות ציר מרכזי בו. מה אתה יודע להגיד לנו, האם זה, הטענה הזאת נכונה, אתה מזהה את זה נכון, כמובן זה קשור גם לטורקיה, שיכולה להיות חלופה לישראל בהיבט הזה, יש פה מאבקים שאני לא, בסוף זה הסיפור. טראמפ רוצה לייצר, טראמפ ונתניהו רוצים לייצר ציר עוקף מצרי הורמוז, להסיר את התלות הבינלאומית באיראנים, בנפט האיראני, והאיראנים מבינים ששואטים לכיוון הדבר הזה, ולכן הם תוקפים.
2: יש פה טווח קצר וטווח ארוך, הטווח הקצר מתקשר לאיראן, הטווח הארוך מתקשר לטורקיה, אני אנסה לעשות תמציתי. הטווח הקצר זה העובדה שזה לא האימה כי זה ייקח יותר זמן, אבל כן, זה העיקופים. זה הרחבת הצינור שעושה איחוד האמירויות, זה הרחבת הצינור של סעודיה, זה טורקיה שמפתחת ציר עוקף מכיוון עיראק. יש פה מספר חלופות לאורמוז והאיראנים מבינים את זה. דבר שני, בגלל האירועים של אורמוז, חלק ממדינות העולם קצת נגמלו מהנפט מהאזור הזה, והלכו לחלופות אחרות, בעיקר ארצות הברית שמכרה הרבה יותר נפט בחודשים האחרונים.
0: וסין, סין הפחיתה באופן דרמטי את הרכישות שלה.
2: סין הפחיתה באופן דרמטי, כולל עכשיו אחרי שפתחו את המצר. ולא התפלא אם הדברים האלה נאמרו באיזה חדר סגור בין נשיא סין לבין נשיא ארצות הברית בביקור, למרות שאני לא יודע. אז זה הסיפור בטווח הקרוב, ואיראן מבינה שהמצר מתרוקן, שהאוניות יוצאות, שההכנסות לא נכנסות כמו שצריך, ולכן הם מגבירים רף ומנסים לשחק קרוב לרוח. לגבי העניין השני שאמרת על איימק, זה הסיבה שטורקיה משתוללת כל כך בחודשים האחרונים יותר ויותר. הטורקים שיש להם תפיסה של נאו-אוטומניזם, של להחזיר את האימפריה הגדולה, תקראו את הספר של דאוטולו, יש באנגלית, לא בעברית, אבל לא צריך לשבור את השיניים בטורקית. הוא מדבר על תפיסה שלמה של איך טורקיה הופכת חזרה לאימפריה, ואם תסתכלו את האמירות של ארדואן ושר החוץ שלו ואת המעשה שלהם ואת ההתפתחות של התעשייה הצבאית שלהם והפעולות שלהם בסומליה ועוד ועוד ועוד, אתם תראו שהם שם. ולכן הם מפחדים מישראל, כי אם ישראל תהיה הציר המרכזי באיימק, ואם ישראל תהיה הציר המרכזי לאירופה,
1: אז ישראל תהיה האימפריה העות'מאנית, זה הנקודה, זה הסיפור.
2: ולכן הם התנגדו, ולכן הם תמכו באיראן, בתקיפות שלנו באיראן, כי החיבור הזה של ישראל וארצות הברית מחליש את החיבור של טורקיה וארצות הברית, והכל מתחבר בהכל, וזאת באמת אסטרטגיה לאלה ששואלים מהי אסטרטגיה. יש פה אסטרטגיה.
0: שמראה את החשיבות של הבחירות הקרובות, יש לומר, זה חיונים אי פעם, פשוט חיונים אי פעם, ממש כך.
2: מכל היבט, גם בצירים המשפטיים שבזה אתם מבינים יותר ממני, וגם בצירים הביטחוניים.
0: הבינלאומיים, הקיומיים בהחלט.
2: חד משמעית.
0: ארז וינר.
1: תת-אלוף במילואים, תודה רבה.
0: תודה, שבת שלום.
1: לפני שנגיד שלום לדוד, רק להגיד משהו לאותמניזציה כדי שנבין, כי גם כן אחת מנקודות העיוורון של הישראלים זה התפיסה הכוזבת שריבונות זה עניין בינארי, או שיש או שאין. העותמנים, קצת כמו הרומים שאנחנו קצת מכירים יותר את מושג הפרובינציה כי הוא נוגע יותר להיסטוריה שלנו, הם לא שלטו בכל האימפריה המטורפת שלהם כפי שממשלת ישראל שולטת בפתח תקווה. המצרים היו, יש שם הממלוכים רוב השנים, רוב הזמן עצמאים לחלוטין, הברברים במערב האימפריה, בטריפולי, השבטים בתימן ובערביה, היו עצמאים כמעט לחלוטין, הם שילמו מס לסעודים, סליחה, לעותמנים, בתמורה לכל מיני דברים. אותו דבר גם
0: בחשברוש.
1: במה שנקרא רומל. בדיוק, זה מה שמודים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על התפקיד של ישראל באיימק, ועכשיו כבר אלי דוד בוודאי רוצה להתייחס למה שאני אומר כרגע, אנחנו מדברים על תפקיד מקביל לדבר הזה. כלומר, אי אפשר יהיה להפעיל את האיימק, את הציר שמעביר אנרגיה וסחורות מהודו לאירופה, כולל באמצע את המפרץ ואת חצי האי ערב, מבלי לשלם מס למדינת ישראל. מס שלא נובע משליטתה הריבונית של ישראל לאזורים אלה שאין לנו, אלא משליטתנו הריבונית בחבל ארץ שהוא גיאוגרפית קריטי כדי שהמנגנון הזה כולו יפעל. וזה מעמד אימפריאלי. לא בגלל אימפריאליזם כאידיאולוגיה או קולוניאליזם כאידיאולוגיה, אלא בגלל שהמיקום שלנו מעניק לנו יתרון כלכלי, גיאוגרפי, מסחרי עצום שאנחנו צריכים להיות אמיצים מספיק
0: כן,
1: כדי לנצל אותו.
0: כן, נציין שהיסטורית בדרך כלל השליטה הזאת והגביית מיסים לובטה במעשי טבח נוראים, עבדות ועוד ועוד. אנחנו נדבר על זה אם תרצה בהמשך. כמובן זה משהו שלא מאפיין את העם היהודי, וכנראה גם לא קרה מעולם אצל העם היהודי, גם כשהיה לו כוח. דוקטור אלי דוד, בוקר טוב, צהריים טובים, יזם הייטק, הוא מוביל דעת עולמי.
1: גלובלי, אינטרגלקטי, זה הביטוי.
0: אינטרגלקטי. מה אתה אומר?
1: מה אתה אומר, אנחנו נהיה מעצמה אזורית בחסות העמק?
3: קודם כל, מה הבאתם אותי ישר אחר, אז הנה, כל מה שאני יכול להגיד, הוא צודק, הוא צודק, הוא צודק, והכל.
1: כן, אבל הוא איש צבא, ואתה מומחה מדיני.
3: הוא גם מומחה מדיני, בין היתר. אנחנו יכולים להיות, קודם כל, היום אנחנו כבר מעצמה. במזרח התיכון אנחנו מעצמה, רואים את זה בהרבה היבטים. חברות טכנולוגיה מתחילות לחשוב על להעביר את הדאטה סנטרים של ענן והמפרציות עלינו, כי אנחנו מדינה יציבה יותר, בטוחה יותר, אפשר להגן על התשתיות שלה בניגוד למפרציות. ומבחינת היכולות הצבאיות, איראן יורה על כולם במזרח התיכון אתמול, רק לא עלינו, כי כנראה גם הם יודעים בשלב הזה לא כדאי להתעסק איתנו. אבל זה נובע ממה שעשינו. לפני 7 באוקטובר לא בדיוק היינו מעצמה, ואנחנו בהחלט עלולים להגיע למצב ששוב לא הספרו אותו. למשל, לגבי נתיב העברת התחורות האנרגיה מהודו לאירופה, האם הוא בהכרח חייב לעבוד דרך ישראל ואנחנו נהנה ממנו? לא. הגיוני שהוא יעבור דרכנו, הרבה יותר הגיוני מבחינת הביטחון, שליטה, כלכלה, שהוא יעבור דרכנו לים, מאשר דרך סוריה, מדינה שבשליטת אל-קאידה, ואז לטורקיה ולאירופה. אבל האם זה שזה הגיוני, זה אומר שכך זה יהיה? לא, אם אנחנו לא נשחק בקלפים שלנו בצורה נכונה.
0: ממש נכון.
1: זה מתכתב קצת עם הדיון הזו שהזכרנו אותו, הדיון שהיה אתמול בעניין הסכמי אוסלו. יושבים הפקידים שאמונים על ביצוע ההסכם ואומרים, אין לנו מושג, האם הרשות הפלסטינית הפרה, לא הפרה? האם אנחנו יכולים, כל עוד אלה אנשים שאמונים מתאמנו על אכיפת זכויותינו בדין הבינלאומי, בכלל לשאוף לדבר הזה? נגיד שנגיע להסכמים שיתנו לנו את המעמד המעצמתי בהקשר הזה, הוא יאכף על ידי ממשלת ישראל?
3: התשובה בגוף השאלה. אם הוא יאכף על ידי ממשלת ישראל, אז הוא יתקיים. אם לא, לא. במזרח התיכון, הסכמים הם רלוונטיים, רק אם אוכפים אותם בכוח. זה כמו הבדיחה על מישהו שעובר ברמזור אדום, שעובר תופס אותו, אומר, מה, לא ראיתי את הרמזור? אומר, את זה ראיתי, אותך לא ראיתי. אותו דבר כל ההסכמים כאן.
0: לא, אבל כן תסביר לנו, דוקטור אלי דוד, הרי בסוף המאבק הרגע הוא בין הציר שהוא יעבור דרך ישראל, ובין סוריה-טורקיה. זה הסיפור. אז תנסה, אם אפשר, להסביר לנו את האירוע הזה של המחירה של המטוסי F-35 לטורקיה, של טראמפ. בעצם טראמפ משחק פה בשני הצירים שיכולים להיות, שדרכם זה יכול לעבור.
3: טורקיה זה עניין מורכב, זה לא שחור ולבן. וגם הנשיא טראמפ מורכב, אבל עדיין פשוט יותר. הנשיא טראמפ, גם מבחינתו, הוא לא נותן הרבה משקל למילים. לא למילים של אחרים, ואגב, גם לא למילים של עצמו. הוא מסתכל על כולם, וגם על עצמו, באמצעות מעשים בלבד, ולכן הוא יכול לשבת בחיוך, להגיד לנשיא ארדואן שהוא ימכור לו F-35. אגב, אני לא אתפלא אם נשמע הצהרה כזאת, שטראמפ בקולו יגיד הוא הולך למכור F-35, ויחד עם זאת, משיחות עם בכירים בבית הלבן, בואו אני אבטח לכם, הוא לא הולך למכור F-35. ומבחינתו זה לא סותר אפילו. הוא אומר מילים, כי מילים זה כלי למסע ומתן, כלי לקבל מה שהוא רוצה, ובפועל המעשים נחשבים. הרי הוא הושטיח בה למחוק את עזה ולמחוק את איראן, ואמר שחמאס מתנהגים מאוד יפה, ומנהיגי איראן אנשים חכמים רציונלי. מבחינתו זה לא סותר את השני. אז ככה נשיא טראמפ מסתכל. מבחינת טורקיה, טורקיה היא מדינה כלכלית מאוד מאוד חשובה לאירופה. חלק גדול מייצור הפלדה, ייצור התעשייתי, ייצור הרכב, במיוחד לאור המתיחות עם סין, מעדיפים להעביר ייצור לטורקיה. לא יעבירו ייצור לאירופה הרי, יבשת לא רלוונטית. וגם מולנו, מצד אחד ארדואן אומר אמירות שמשתמע מהם שהוא רוצה להשמדתנו. מצד שני גם
0: הוא אומר את זה בצורה מפורשת, זה לא משתמע.
3: נכון. נכון.
0: הוא שר החוץ שלו, איזה דיבורים, איזה מילים.
3: גם היום, חצי מהנפט שמגיע למדינת ישראל, מגיע דרך טורקיה, הצינור האזרי, שארדואן ברגע אחד יכול לעצור את הזרימה שלו. גם היום מטוסינו, האזרחים, עוברים מעל טורקיה, ובלי זה, אם הוא יזכור את השמיים שלו, אין לנו שום דרך לטוס למדינות כמו אזרבייג'אן או גיאורגיה. אזרבייג'אן, בעברית החשובה ביותר שלנו, במזרח התיכון. להגיד. אז גם מבחינתו הרטוריקה שלו מאוד אלימה, אבל המרחק מכאן עד להגיד שטורקיה היא מדינת אויב היא מאוד מאוד רחוקה. יש הרבה אינטרסים גם של טורקיה וגם של ארדואן עוד לפני זה.
1: אגב, זה קצת מוכיח את הנקודה, כי גם דיברנו על זה מוקדם יותר השבוע, אלי, שטורקיה ומצרים, שתיהן מתייחדות בזה שהאנטישמיות שם הם אורגנית, הטורקים והמצרים שונאים יהודים ושונאים את ישראל, ואף על פי כן, יש שורה של היבטים שבהם השלטון של ארדואן עם כל השנאה תלוי בנו, ולכן הוא לא יעז, כל עוד אנחנו עומדים על שלנו, לסגור לנו את הנפט האזרי, ולסגור לנו את השמיים בדרך לאזרבייג'אן.
0: תרשו לי, לפני שאתה עונה דוקטור אלי דוד, לומר לכם את שעל ליבי, וזה שאני שומעת חמאס מורתע.
1: לא, זה משהו אחר. אבל נשמע את אלי דוד בהקשר הזה.
0: כן.
3: היחסים בין טורקיה לישראל, זה כמו הרוש שהולך לרופא שיניים, לפני תחילת הטיפול, הפציינט מראה זה אקדח לרופא, ואומר, בוא נסכים שאנחנו לא מחאידים אחד לשני. זה היחסים. טורקיה זה לא סוריה, או אפילו לא איראן. עימות צבאי עם סוריה, עם טורקיה, הקטן ביותר, יהיה מאוד מאוד כואב לטורקיה, קודם כל, כי אנחנו מעצמה, ויהיה מאוד כואב לנו. הוא יהיה אסון לאזור, למזרח התיכון, לאינטרסים אמריקאים בראשם, ולכן אמריקה מאוד מעורבת כאן, כדי לוודא שזה לא יקרה, שזה לא איזה אימות סביב סוריה.
0: אז אולי לא, למה היא לא מרסנת? למה היא לא אומרת לטורקיה, סליחה, כל עוד את לא מפסיקה את כל הפעולות העוינות שלך נגד ישראל, אני רוצה להזכיר את הלוחמה המשפטית שטורקיה היא הקטליזטור המרכזי, היא אולי חוד החנית של התעשייה של הלוחמה המשפטית נגד מדינת ישראל, העמדת לוחמים לדין, סנקציות, ארגוני חברה אזרחית שממומנים, ויש שם הבים שלמים של תעשייה משפטית בכל הטריבונלים הבינלאומיים, הצטרפה ל-ICC, ל-ICJ נגד מדינת ישראל לתביעות, היא פועלת שנים בזירה של הלוחמה המשפטית. אז למה טורקיה לא מתנה, ארצות הברית לא מתנה, אומרת, חבר'ה, אם אתם רוצים F-35, אתם רוצים עניינים, תמגרו את כל הדבר הזה, תעשו די-טורקיזציה או די-ארדואניזציה נגד ישראל בפנים, לפני שאנחנו נותנים לכם משהו.
3: אז אני אענה על השאלה בשאלה. אחד המדינות עם רטוריקה הכי חריפה נגד ישראל, מה שישראל עושה בהר הבית, פלסטינים וכולי, זה ירדן. רטוריקה מאוד חריפה. אני לא חושב שיש שתי מדינות בעולם שבהן מדינה א' יש לה כזה מנוף על מדינה ב', כמו ישראל וירדן. בלי ישראל אין ירדן, הממלכה הזאת לא תתקיים, לא כלכלית, לא פיזית, לא ביטחונית. יש לנו מנוף הכי חזק. למה אנחנו מרשים לירדן להתפתה בצורה ארסית כל כך נגדנו?
1: יש לך תשובה טובה? כי לי אין תשובה טובה.
0: שלא נדבר על הסכם המים שהם מפרים אותו.
1: זה הסיפור, זה היה מנוף שהוא מדבר עליו.
3: נכון, כי אני מניח מפה שיש עוד ועוד אינטרסים, חלק מדברים שרואים, חלק מדברים שלא רואים, שמשתלחים, לא משתלחים, שמבקרים מדוע ישראל שלחה רופא שידוק את ארדואן, יש אינטרסים, יש דברים מעבר מהדבר הפשוט. האם האמריקאים מרוצים מזה שארדואן אומר את מה שהוא אומר? לא. הם כנראה מבקשים ממנו לא. אבל יש מבקשים ויש לבוא עם נבוט ולבקש.
0: דוקטור אלי דוד, אני חייבת להקשות עליך. אני חייבת להקשות עליך. ירדן, למיטב ידיעתי, ואני לא מבינה בזירה הירדנית, אומרת את זה על השולחן, לא נוקטת במעשים כפי שטורקיה נוקטת, ולוחמה משפטית זאת לוחמה, לא פייר, לכל דבר ועניין, כפי שטורקיה עושה.
3: אין לנו מנוף על טורקיה כמו שיש לנו על ירדן.
1: אגב, אני חייב לומר, בהקשר מסוים הזה, בהקשר של אין לנו מנוף, אני חושב, תגיד לי מה אתה חושב על זה, אני חושב שהפתרון ללוחמה המשפטית מהזן המסוים שעליו אנחנו מדברים, זה המוסד. המוסד צריך לתקוף דמויות בהג. לא רק תקיפה פיזית, שהם פתאום יפול עליהם פסנתר, אלא גם לדאוג שהתוכן של תיבות האימייל שלהם יצא דברים מהסוג הזה. וזה יפתור את הבעיה, כלומר, פשוט לגרום לזה שמי שפועל, האדם, הפרט שפועל כשופט, כתובע, כחוקר, נגד ישראל, פתאום מתחיל לשלם מחיר. אנשים רואים, ישראל לא לוקחת אחריות על המעשים האלה, ואנשים יבינו שלא משתלם לפעול נגד ישראל. מה אתה אומר על צורת הפעולה הזו?
3: זה נכון, ואני מניח שמה שצריך לעשות נעשה, אבל לגבי טורקיה, המצב הבעייתי הוא שלטורקיה יש מנוף עלינו ולא הפוך. וראש הממשלה פועל בחוכמה שהוא עכשיו מפתח מנופים על טורקיה. מה זה המשך היחסים המתחממים, האסטרטגיים, הכלכליים, ביטחוניים בינינו לבין יוון? זה הפעלת מנוף מול טורקיה. אנחנו מאותתים שגם אנחנו יכולים להכאיב לכם בהרבה צעדים שהם לא צעדים אלימים. יש דברים שאנחנו עושים שאני לא בטוח שהם נכונים, כמו למשל הכרה בשואה הארמנית, שזה מאוד ריגז את בעלי ברית שלנו באזרבייג'אן, וגם לא נראה לי שהזיז יותר מדי לארדואן. הוא איש כלכלה עוצמה מדבר עליו, ולכן זה שאנחנו ביוון ממשיכים לעשות בים תיכון מה שבא לנו מבחינה אנרגטית, מתחילים לעשות הסכמים, זה מלחיץ אותו הרבה יותר מכל דבר אחר. ובחזרה אז לזכור את הנושא האמריקאי מולו, יש הבדל בין אמריקאים מבקשים ממנו תוריד את הטון, לבין אמריקאים מאיימים ודורשים ממנו. כרגע אמריקאים בשלב הראשון. מדוע? כי אני מניח שגם הם יש להם דרישות בחזרה מארדואן. לגבי טורקיה, לגבי הדברים הכלכליים, אסטרטגיים, ובסוף הכל זה ביזנס, ובטח אצל הנשיא טראמפ.
0: אני אומרת, כל עוד במעשים, טורקיה היא תעשיית לוחמה משפטית נגד מדינת ישראל. אני רוצה להזכיר לכם גם את המרמרה, חבר'ה, בואו, מדינת ישראל שילמה להם פיצויים וכולי, אירוע שלם, דוח גולדסטון, בואו, דברים שעשו לנו נזק ממשי. כל עוד המעשים

0: כיף לשוחק לך, כמו תמיד, שבת שלום.
1: תודה רבה לכם.
2: שבת שלום.
0: לגבי סוגיית חמאס מורתע, בסיס הקונצפציה לדעתי של חמאס מורתע, מה זה חמאס מורתע? זה לא להגיד, האנשים שהם חמאס, נגיד יחיא סינואר, הבינו שהרבה יותר משתלם וכיף להם להיות בחליפות טוקסידו עם שמפניה בחלות המפוארים של אירופה, ויש להם מה להפסיד פתאום, ולכן הם לא ירצו לתקוף. זה הקונספציה של חמאס מורתע.
2: לא.
0: המושג ההרתעה הוא מושג, הוא קיים במציאות. אבל אסור להשלות את עצמנו שהוא קיים כאשר הוא לא קיים, והדרך להשלות את עצמנו באופן הרסני שכזה, זה לייחס לאויב את אותם מניעים שלנו. זה הקונספציה של חמאס מורתע.
2: הקונספציה היא, הוא תלוי בנו, הוא יודע שאנחנו, שיש פה מאזן אימה, הוא יודע שיש לו מה להפסיד, ולכן הוא לא ינקוט, למרות שיש לו יכולות.
0: אני חלוק עליך בהקבלה, יכול שזה שגוי, אבל זה לא מקביל בעיניי לחמאס מורתע, אבל נמשיך הלאה, כי יש לנו גם אייטם כלכלי, היה אירוע כלכלי משמעותי השבוע, איתנו כתב הכלכלה של ישראל היום, ניצן כהן, שלום.
3: בוקר טוב חברים, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז ירדה הריבית ל3.5%, זה הרבה, זה קצת, זה... איך אתה רואה את הדברים?
3: אני רואה את הנגיד קרא לזה data dependent, ואני חושב שזה הגדרה, זאת ההגדרה הנכונה. צריך היה להוריד את הריבית, צריך היה קצת לשחרר את הרסנים שהיו על הכלכלה, אבל צריך לעשות את זה בזהירות, לפחות זה מה שהנגיד חושב והוועדה המוניטרית, וזה מה שהם עשו. עכשיו, יש כאן איזשהו אירוע שהוא קצת יותר חשוב מהורדת הריבית הזאת, וזה התוואי של הורדת הריבית עד לסוף השנה הבאה שבנק ישראל פרסם. וכאן הוא מדבר שהריבית תהיה בסוף השנה הבאה 3%, זאת אומרת, יש לנו במחסנית עוד 0.5% להוריד את הריבית.
0: עד סוף 27?
3: כן, עד סוף 27, עד הריבון האחרון של 27.
0: מה זה? הוא פשוט חונק את המשק.
3: תראה, זה הערכה, כן? עכשיו, כן, זה די חונק את המשק, אבל, ותשמע, אנחנו נמצאים ברמות סיכון מאוד מאוד גבוהות. לכן, התחזית הזאת יכולה להשתנות גם.
0: רגע, תעצור שנייה. רמות סיכון גבוהות זה לא עבודה שלו. המשקיע מחליט, אם ישראל מסוכנת לו מדי.
3: רמות הסיכון הגבוהות יכולות להביא להתפרצות אינפלציונית. כרגע אנחנו בתוואי הטוב. אבל אם חלילה אנחנו נכנסים לעוד סבב מלחמה הרסני, או לא הרסני, אתה יודע, קטלני, ותקציב הביטחון מצריך עוד כסף, אתה עלול לייצר פה התפרצות אינפלציונית, ואז פה בנק ישראל נכנס ואומר, תשמע, אם יש הוצאה ציבורית מאוד מאוד גבוהה, בוא נרסן טיפה את ההוצאה הפרטית, וככה נתאזן בסוף על אינפלציה של 2% פחות או יותר.
0: אני אגיד איפה הבעיה בניתוח הזה.
3: Okay.
0: אני חושב שדיברנו על זה כבר כאן בשידור. התפקיד של נגיד מקי ישראל הוא לא לחזות, הוא להגיב. התפקיד של השוק הוא לחזות. התפקיד של האזרח הפרטי הוא לקחת סיכונים בחספו שלו. התפקיד של נגיד מקי ישראל הוא לבסס את מחיר הכסף בהתאם למצב האינפלציוני בפועל. לא התחזית. אם יש תחזית הסתברות של 80-90% למה שיקרה, כן? מה שצריך להגיב לו. אתה יודע, הקורונה פרצה, אבל עדיין לא הפנמנו את המשמעות הכלכליות שלה. כאן אני יכול להניח שלנגיד יש תחזית, יש תפקיד בתחזית ולא רק בתגובה. אבל אנחנו לא נמצאים במציאות הזאת. אנחנו נמצאים במציאות ביטחונית בוערת. השוק מנהל את הדיאלוג. אין איזה תקיפה באיראן מעבר לפינה שממש לשנה את תנאי המצב הגיאו-אסטרטגי. זה מאוד מסוכן שהוא לוקח על עצמו את המשימה לפעול על פי תחזיות עם הכסף שלנו.
3: תראה, הוא חייב, בנק מרכזי באופן עקרוני מסתכל קדימה, בדרך כלל 12 חודש קדימה, כי יש לך תמסורת בין הריבית לכלכלה. אוקיי, באמת בגדול בוא נגיד 4 חודשים, הורדת את הריבית, לוקח לזה 4 חודשים לחלחל לתוך הכלכלה האמיתית, הריאלית. לכן אתה חייב להסתכל קדימה, כי פעולה שאתה עושה עכשיו תשפיע בעוד 4 חודשים. תיאורטית, כן, זה תיאוריה. לכן הם לוקחים באפר, זאת המוסכמה שנמצאת בכל הבנקים המרכזיים בעולם. שאתה מסתכל על האינפלציה קדימה ואתה מנסה להגיע לריבית היעד. אתה מבין, אתה לא מגיב לאירועים בעבר, אלא אתה מגיב, אתה מנסה לחזות את זה קדימה. ותשמע, אנחנו כולנו מקווים שהוא חוזה קדימה טוב.
2: תראה, אנחנו, היה פרסום השבוע גם שבנק ישראל רכש במהלך חודש יוני
3: מיליארד דולר.
2: תסביר לי את המהלך הזה, אני באמת לא מצליחה להבין אותו.
3: תראי, הייתה כאן איזושהי מיסקונספציה. בעיקרון הדולר נחלש בישראל, ירד מתחת לשלושה שקלים, היצואנים ובעיקר ההייטק אמרו, תשמעו, זה מקפיץ לנו את עלויות העסקה בישראל ב-30%, ואז זה אומר שאני צריך לקצץ בהוצאות שלי בישראל. המיסקונספציה הייתה שבנק ישראל צריך לווסת את שער החליפין. בנק ישראל אומר, אני לא מבסס שום שער חליפין, וזה נכון, גם בעיקר הדולר, בגלל היחסים עם האמריקאים, אבל בנק מרכזי לא אמור לשחק עם שער חליפין.
2: בוודאי שלא.

0: אלא הוא פועל במקומות שבהן מתחיל להתגבש איזשהו כשל שוק. מה קרה בחודש יוני? היו נקודות על ציר הזמן שפשוט לא היו קונים לדולר. אז בנק ישראל אומר, תשמע, יש מוכרים, אין קונים, מישהו צריך לספק את הנזילות לשוק. ולכן הוא סיפק את הנזילות לשוק. עכשיו תשמעי, זה סכום קטן. מיליארד דולר זה באמת, זה סכום קטן מאוד במונחי בנק מרכזי. ולכן, כאילו, כל מה שזה היה, זה היה ספקת נזילות, ושיבר לשוק שבנק ישראל יספק את הנזילות הזאת, ולכן גם הדולר יכול היה להיסחר באופן יותר חופשי. עכשיו, שימו לב שהאמריקאים מזהירים את כל העולם, מי שיסחק בשער החליפין של הדולר יחטוף מכסים. לכן אנחנו פה, גם בנק ישראל זהיר אלף פעמים שהוא מתעסק עם הדולר.
1: אבל הוא שיחק עם הדולר לטובת האמריקאים, הוא חיזק בסוף.
2: לא, לטובת שוק ההייטק בישראל, שמוכר את הסחורות שלו בדולרים ומשלם משכורות בשקלים. אוקיי, זה האירוע שיש כאן. אבל צריך גם לומר, אמרת קודם שזה לא התפקיד, בסוף חוק בנק ישראל קובע, בחוק כתוב שאחד מתפקידי בנק ישראל זה לנהל את יתרת המטח של מדינת ישראל. אבל זה אחד התפקיד שלו, ואחת המטרות של זה באמת זה לבסס את השקל לפי צורכי שוק הייצוא.
1: לפי צורכי שוק הייצוא, שזה סבבה.
0: אתה יודע מה, פה אתה מתפרץ את דלת פתוחה, אני מסכים איתך, כשאנחנו מדברים על יתרות המטח של מדינת ישראל, פה כן צריכה להיות הידברות, לפחות שיח, בין הדרג הפוליטי לבנק ישראל. כי זה, אתה מבין, זה כמו שהרמטכ"ל יגיד, אני צריך בימ"ח עם כך וכך פצצות כאלה וכאלה וכאלה, ולא ידבר עם הממשלה לצורך העניין, או עם שר הביטחון, או עם ראש הממשלה, או עם ועדת שרים. בנק ישראל למעשה החזיק יתרות מטח של 40% תוצר במשך שנים. ירדנו בגלל המלחמה, ירדנו מתחת ל-40% האלה. עכשיו בנק ישראל אומר, תיאורטית, לפי המודלים הכלכליים שלי, מספיק לי גם 37%, מספיק לי גם 39%. יכול להיות שהדרג המדיני יכול לבוא לכאן, אני אגיד, תשמע, אני צריך שתחזיק, כמו שהחזקת לפני המלחמה, אני צריך לחזור לרמות האלה. כמו שהצבא צריך לחזור לרמות החימושים שלו מלפני המלחמה, אתה גם כן חימוש שלי. פה כן יכולה להיות הידברות.
2: אגב, פה יש אתגר משפטי ואתגר פוליטי. ברמה הפוליטית, אני ארצה עוד מעט את תגובתך לזה שכאשר הוא הודיע על הורדת הריבית השבוע, הוא גם אמר שהתגובה של ממשלת ישראל לפסק הדין לעניין הרשות השנייה יוצרת חוסר ודאות בשוק, כלומר התערבות בוטה בתחום הפוליטי. וברמה המשפטית, אנחנו יודעים שיש סעיף בחוק בנק ישראל שקובע שבנק ישראל הוא עצמאי, זה סעיף נכון וראוי בנוגע למועצה המוניטרית שהיא קובעת את הריבית, הוא לא נכון וראוי לגבי ניהול יתרות המטח, לגבי פיקוח על הבנקים, לגבי עוד שורה של תפקידים שחלקם אמורים להיות בבנק ישראל אבל לא בעצמאות, ואחרים כמו הפיקוח על הבנקים בכלל לא אמורים להיות בבנק ישראל.
1: נכון.
2: מה אתה אומר על ההיבט הזה? האם בנק ישראל נהנה מעצמאות יתר?
0: אני חושב שבנק ישראל עצמאי בדיוק במידה שהוא צריך להיות. אני כן חושב שבניהול יתרות המטח צריכה להיות הידברות עם הדרג הפוליטי, כי אנחנו מתעסקים פה במעבר לכלכלה באיזשהו סוג של חוסן לאומי. עכשיו, לגבי הפיקוח על הבנקים, אני מכיר את הגישה שלך, אני חושב שאתה טועה באירוע הזה, כן? זה לא חלילה ברמה האישית. אני חושב שכן, הפיקוח על הבנקים חייב להיות עצמאי, מנותק מהדרג הפוליטי, כדי שלא תיווצר מההחלטות פופוליסטיות.
1: אפרופו חוסן לאומי, מה עם יתרות הזהב של מדינת ישראל?
0: מה? לא חושב שיש לנו בכלל כאלה.
1: מדוע?
0: יודעת, שאלה טובה, אני פעם לא בדקתי את זה.
2: לא,
1: אין לנו.
0: לא, יש איזה מונחים סמליים אולי מהעבר, אבל
2: יש פיקדון של בשווי של כמה מיליארדים שיושב באיזה בנק בשוויץ, ששייך למדינת ישראל.
0: כן, אבל זה משהו מהעבר, זה לא...
2: לא, יש לו שווי כספי, אבל זה כאילו רזרבה של הרזרבה, אין לזה משמעות כלכלית עבורנו, זה כאילו מה שנקרא ליום הדין.
0: היום יתרות המטח של ישראל מנוהלות בשתי צורות. יש את היתרות מזומנים שיושבות אשכרה קש מני בבנק ישראל, כשהממשלה צריכה כסף, היא מושכת משם. כשצריך לספק יתרות נזילות, הבנק ישראל מושך משם. חלק גדול מהיתרות האלה מושקע בוול סטריט. את מחזיקה אשכרה מניות אפל באירוע הזה. עכשיו, פה יש גם כן ויכוח אם בנק ישראל צריך לנהל את היתרות האלה או להחזיק אותם במזומן. בסופו של דבר, ההחלטה שהתקבלה, זה נגיד פרופסור ירון קיבל את ההחלטה הזאת, וכן צריך לנהל את היתרות האלה כדי איכשהו להיצמד לכלכלה העולמית. עכשיו, הם הקימו מחלקה מיוחדת בתוך בנק ישראל שמנהלת את הכסף הזה, וגם פה יש שאלה אם בנק מרכזי בכלל צריך לנהל השקעות, או זה לא עניינו בכלל.
1: הרבה שאלות, בהחלט הרבה שאלות.
0: כן, אבל זאת ההחלטה שהתקבלה, ותראי, בסך הכל היא החלטה שמתגלה בשנים האחרונות נכונה, כי די נצמדנו לכלכלה העולמית. עכשיו כן, תשמעי, הנושא של יתרות, ניהול יתרות המתח, כן צריך להיות באיזושהי דברות עם הממשלה, אבל כל עוד ההחלטה הסופית מתקבלת בבנק ישראל. אסור לנו לשחק את המשחק הזה, את המשחק להיגרר להחלטות של ממשלה. כל ממשלה, אגב, רוצה להיטיב עם העם, וזה בסדר, אבל מישהו צריך לבוא ולהגיד, חברים, יש עדיין איזשהו באפר שאנחנו צריכים לתת לכם את הכלים להיטיב עם העם.
1: איך הנציב, הנגיד, סליחה, כן. חושב שקבל איזשהו אמון, גם משחקנים שונים בכלכלה, בטח ובטח בזירה הבינלאומית, אבל גם בכלכלה הישראלית פנימה, גם של אזרחי ישראל בכלל, כשהוא מתערב באופן בוטה בסוגיה פוליטית חמה על השולחן.
0: לא, לא, הוא לא מתערב בסוגיה פוליטית, אלא מה שנגיד אומר, תשמעו, אנחנו צריכים מערכת משפט עצמאית.
2: מי שואל אותו? מה זה עניינו?
0: רגע, לא, לא, אני אגיד, תן לי רגע להשחיל
1: רגע, ניצן, אנחנו כבר בוגרי הרפורמה המשפטית, אנחנו כבר אכלנו... לא, אנחנו כבר אכלנו את כל ההפחדות למיניהם, כשאנחנו ראינו את הנתונים עצמם, זה אירוע אחר לגמרי, לא היה קשר בין ההפחדות וה...
0: לא, לא, זה לא מדויק, זה לא מדויק.
1: מה זאת אומרת לא מדויק? כשאתה היה איום על להוציא את ההייטק מישראל, עסקאות ענק של ההייטק היו פה במדינת ישראל, לא הייתה פגיעה בענף.
0: העסקה הייתה עסקת מחירה, שאת מוציאה את ה-IP שלך מישראל, את לא מכניסה אותו לישראל, ויש כאן משמעות, כי בסופו של יום, כשבן אדם בא ואומר, תשמעי, אני רוצה להשקיע במדינה, שאם יום אחד באה הממשלה, ומקבלת החלטה שרירותית, יש לי למי לפנות, אני יכול לפנות לבית המשפט,
1: וכשבית המשפט פועל באופן שרירותי,
0: בית משפט אף פעם לא פועל באופן שלי.
2: הבנתי, טוב, אוקיי, אז בוא נגמר האירוע, אתה מבין, עזוב, המשק הישראלי לא הושפע מהמרד השמאל, מחוץ לתודעה של 3.5 קפלניסטים, לא הייתה השפעה של הרפורמה על הכלכלה, וההתבטאות הזאת של נגיד בנק ישראל היא חריגה בוטה מסמכותו, וכאשר הוא מתבטא בצורה כזאת, הוא יכול לצפות לתגובת נגד, ופה זה באמת מדרון חלקלק, כי המקום היחיד, שבו אני מוכן לקבל באפר, כמו שאמרת, בין החלטות פופוליסטיות, אני אוהב החלטות פופוליסטיות, התפקיד של הממשלה זה להיות פופוליסטית, להגיב לצורכי הציבור, המקום היחיד שבו החלטות פופוליסטיות מזיקות לאינטרס הציבורי, זה המקום של הריבית והפעילות של הוועדה המוניטרית. אבל כאשר הנגיד מועל בתפקידו, וקושר בין ההחלטות שלו לבין החלטות פוליטיות שניצות כמתרחבי קשת מסמכותו,
1: שלא לצורך.
2: אז הוא פוגע במוסד כולו, והוא זה שפוגע באמינות ש...
0: אתה תשים את הכסף שלך במדינה, שאתה יודע ש...
1: שמערכת המשפט שלה פוסקת בניגוד לחוק?
0: לא, מערכת המשפט אף פעם לא פוסקת בניגוד לחוק.
2: די, נו, ניצן, די, אתה מכיר את הלכת הפרופים, אתה יודע כמה תאגידים ישראלים כתבו תניית שיפוט בהסכם שלהם כדי לא לאפשר לשופטים ישראלים מושחתים לגעת בהסכמים המסחריים שלהם בגלל הזיות של אהרון ברק?
0: לבית משפט אין את הפריבילגיה לא לקבל החלטה. הוא חייב לקבל החלטה, בסוף ההליך, והוא מקבל
1: החלטות אוטומות. ניצן, תקשיב, ניצן, תקשיב.
2: אגב, אתה יודע שאנחנו ביולי, במרץ בית המשפט התחייב לקבל החלטה בעניין גלי צהל, גלי צהל עדיין משדרת למרות שאנחנו לא יודעת שיפוטית, ויש החלטת ממשלה תקפה.
0: אני לא מכיר כל כך את
1: ההחלטות של גלי צהל. שבוע שעבר,
0: בגץ... אבל את הלכת הפרופים אני כן כופר בעניין הזה שהייתה החלטה עד כדי כך לא רעה, למרות שהיא השתנתה כבר 100 פעמים מאז.
1: כי בתי המשפט מצפצפים כל פעם על התיקונים שהמחוקק עורך, כדי לייצר ודאות במשק, מה לא?
0: אני לא רואה את זה ככה, אני באמת לא רואה את זה ככה, בתי המשפט בסוף מקבלים את ההחלטה לפי החוק, הם מפרשים את החוק לפי התיק שמונח בפניהם, לפי המסכת.
1: אז הם צריכים לפרש את החוק לפי החוק.
0: זה לא המג'לה פה, זה בטורקיה של פעם, שאת יודעת, החוק אומר אקסיומטית, יש לך 1, 2, 3, 4, אתה פוסק.
2: זה לא מה שהגעת.
1: ניצן, היית בחול שבוע שעבר, רק להבין.
0: שבוע שעבר לא הייתי.
1: אוקיי, אתה מכיר את הפסק הדין האחרון בעניין הרשות השנייה, זאת אומרת ההחלטה של השופטים? רק לוודא.
0: אני מכיר את ההחלטה, ואני לא
1: מקבל את ה... קראת את החוק?
0: אני קראתי את החוק, ואני מכיר את זה, אבל...
1: אז שנייה, אז האם השופטים פסקו לפי החוק?
0: בוודאי.
2: הבנתי.
0: ככה הם מפרשים את החוק, גם אם אני לא אוהב את ההחלטה שלהם. ככה הם מפרשים את החוק. וזה בסדר.
2: הם מפרשים את החוק שהמספר 10 שווה למספר 7? זה הפירוש של החוק?
0: לא. כשאתה פועל במטרה לסכל החלטה, אומרים לך, רגע חברים, זה שאין לך רוב, זה לא אומר שאתה יכול לסכל את ההחלטה.
2: לא, זה לא אומר, ורגע, אם החוק אומר 10, אז כשלי בא שיש 7, בגלל שהסיבה שבגללה יש 7 ולא 10 לא מוצאת חן בעיניי, אז החוק לא קיים פתאום?
0: לא שחור לבן.
2: זה כן שחור לבן, זו בדיוק הנקודה. החוק הוא שחור לבן, כשחוק מדבר ברורות, אין מה לפרש. ואם אתה מפרש בניגוד לחוק, אתה לא מפרש למחוקק.
0: בהינתן הנסיבות של העניין.
2: אין נסיבות, יש חוק.
1: ניצן, זה בדיוק הסיפור.
2: וואו.
1: הנסיבות החריגות זה בדיוק העניין. זה החתירה תחת המושכלות הכי יסודיות של, של דמוקרטיה. בסוף הכללים צריכים להיות אחידים, ברורים, מוסכמים וידועים מראש.
2: בכל הנסיבות.
1: בכל, בכל הנסיבות. רגע, שנייה, ניצן, אני אתן לך.
0: סליחה, הכל בסדר.
1: הכל בסדר. לא, בכל הנסיבות. מצב שיש עמימות בחוק, אז יכול להיות שיש דוקטרינות של פרשנות שצריך לעשות בהם שימוש מקבלת. מצב שהחוק ברור, אין שום מצב להחריג. זה נורא פשוט. אגב, זה מה שמשרת כלכלה מתפקדת שנותנים בה אמון, כשיש חוק ברור שלא צריך לפרש אותו ויש ודאות.
2: אנחנו חייבים להחזיר שידור, הייתך משפט ניצן, נהיה פה מעניין לקראת הסוף. משפט אחרון ואני פרד.
1: גם בהתחלה היה מעניין.
0: אחד מהעמיתים שלי כתב בשבוע שעבר באחד מהעיתונים, לא דין אדם שעובר באור אדום כי הוא בורח ממחבל שרודף אחריו, כדין אדם שעובר באור אדום, סתם כי בא לו...
2: כי יש חוק שמסדיר את המצב של מי שבורח ממחבל כשעובר באור אדום, יש חוק. לא דין, בגלל שהדין, הדין זה החוק, והדין אומר שאם אתה עובר על החוק בגלל שאתה רוצה להציל את חייך, את חיי זולתך, זה מותר, זה לא אסור. כי ככה החוק אומר, לא כי הנסיבות חריגות, כי החוק מגדיר את הנסיבות. אתה לא יכול להמציא את החוק. אתה לא יכול להגיד, אני ממש ממש ממהר לדייט, אז אני עכשיו אעבור ברמזור אדום, והנסיבות החריגות בית המשפט יתחשב בי. לא! טוב, יש לנו 30 שניות להחזיר שלי. אני מתנצל ליצן, אולי אנחנו נקדיש לוויכוח המסוים הזה יותר זמן, כי הוא חשוב. שבת שלום. טוב, פרשת מטות מסעי, משה מצווה לנקום את המדיינים לפני שהוא נפטר, בגלל שהוא חייב לפתור את אירוע הנפוטיזם מול אשתו. זה הדבר התורה שלנו לשבוע.
1: הדבר התורה שלנו לשבוע זה שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן. שבת שלום לכוחותינו הגיבורים.
2: מושקוביץ, עמיחי מעון פה, יצחק זר, תודה רבה שהייתם איתנו. שבת של ניצחון.
1: תודה רבה ללוחמינו. איפה שהם נמצאים, לפצועים שלנו, לגיבורים שלנו, למילואים ניקים, אוהבים אתכם, שבת שלום, תודה לכל.

0: רבע גמר מונדיאל!
1: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
2: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
11: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
0: רבע גמר מונדיאל!
1: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
2: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
13: 088-650-008.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: שומעים שזה ישראלי.
16: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
17: גלי ישראל, החדשות.
19: בוקר טוב, השעה 11 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו האוויריים תקפו לפני כשעה מסעית של חיזבאללה באחד הכפרים במחוז נבטיה בדרום לבנון. כך דיווחה התקשורת הערבית. בעקבות התקיפה נפצעו שני מחבלים של הארגון. בתוך כך מסר דובר צהל שבימים האחרונים השמידו לוחמנו מספר מחסני אמצעי לחימה ברצועת הביטחון בדרום לבנון. באותם מחסנים יתרו הלוחמים בין היתר משגרים, מטענים, טילים ומגוון כלי נשק שנועדו לפגיעה בחיילים במרחב ובתושבי הצפון. ברצועת עזה דווח על פציעתו של מחבל חמאס לאחר תקיפה של לוחמנו באזור העיר חאן יונס. המשטר בטהרן איים הבוקר על איחוד האמירויות בעקבות שיתוף הפעולה שלה עם ארצות הברית. בריאיון שהעניק איסמאעיל קוסרי, חבר בוועדת הביטחון הלאומי האיראנית לכלי תקשורת במדינה, אמר כי מדינת המפרץ תשלם מחיר כבד מאוד על כך שפעלה מאחורי הקלעים בהתקפות האחרונות שביצע צבא ארצות הברית. ישראל העבירה לממשל בוושינגטון מידע מודיעיני חדש אודות תוכנית נוספת של משטר האייתולות להתנקש בחייו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך חשף עיתון הוול סטריט ג'רנל. על פי הדיווח, נובעת התוכנית מנקמה בנשיא האמריקני על חיסולו של מפקד כוח קוץ לשעבר קאסם סולימני במהלך תקופת כהונתו הראשונה של טראמפ. המשטרה עצרה אזרח בן 22 מהיישוב ירקה שבצפון אחרי שתפסה בפשיטה שביצעה הלילה בביתו כלי נשק, מחסניות ורימון גז. לאחר חקירה ראשונית הודיעו השוטרים כי יבקשו בהמשך היום להאריך את מעצרו בבית המשפט. אוהדים של נבחרת מרוקו תקפו בשעות הלילה המאוחרות את כוח השיטור בלונדון לאחר הפסד הנבחרת בגביע העולם לצרפת, כך דיווח אתר הטלגרף הבריטי. במהלך התקיפות נפצע שוטר אחד כתוצאה מידוי בקבוקי זכוכית. בנוסף הפעילו אותם אוהדים זיקוקים וחסמו מספר כבישים. בתום האירוע נעצרו 4 מהתוקפים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
13: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
21: רב בריח.
20: לפרטים חפשו רב בריח.
19: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
20: דלתות פנים?
21: רב בריח.
20: דלתות פנים איכותיות?
21: רב בריח.
20: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
21: רק רב בריח.
13: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
22: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
23: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
24: גלי ישראל עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
25: גלי ישראל.
26: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
27: איתן, שישי שמח.
28: שישי שמח, דורון, מה העניינים?
27: מה שלומך?
28: טוב.
27: תגיד, אתה שמעת שגיא פלג טוען ששונאים אותו בגלל שהוא, אני מצטט, אשכנזי ומשכיל?
28: ככה הוא חושב, ששונאים אותו על רקע מוצאו ורמת ההשכלה שלו? תשמע, אם זה המצב, אני במקומו הייתי פונה לאבישי בן חיים, אולי יקבלו אותו לישראל השנייה.
27: כן, יש עוד מישהו שאני רוצה להכיר לגיא פלג, שישוחח איתו על התובנה העצמית הזאת שלו.
28: אז בוא נצא לדרך.
27: נצא לדרך.
29: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום.

0: טוב,
1: כן.
0: אז אומר גיא פלד, ששונאים כן. אותו כי הוא אשכנזי ומשכיל,
1: כן.
0: אני לא הבחנתי באיזושהי השכלה מיוחדת אצלו, אני חייב לומר,
1: אוקיי.
0: לדבר בפתוס, זה לא, עדיין לא סימן להשכלה.
1: לפעמים המיצוב החברתי מסמן אותך כמשכיל, לא התעודה.
0: גם עד כמה שידוע לי, אשכנזי זה לא תואר אקדמי.
1: בדיוק, אבל...
0: זה לא תואר שמעיד על השכלה.
1: כן.
0: אבל אתה יודע, הוא הזכיר לי איזה מישהו ששמעתי, בחור מאוד נחמד, ששמעתי פעם בסופר, ששמעתי פעם ברעיון בערוץ אחד, הזכיר לי משהו שהוא אמר, בוא נשמע את זה.
1: בוא נשמע.
2: אתה רוצה להיות, להצליח בישראל, אתה צריך להיות מזרחי מעולה, אבל אתה יכול גם להיות אשכנזי בינוני.
0: בשביל להצליח בישראל,
1: כן.
0: אתה צריך להיות מזרחי מעולה, אבל אתה יכול להצליח גם אם אתה
1: אשכנזי
0: בינוני.
1: בינוני. זה לא דברים
0: לא יודע למה נזכרתי בזה בדיוק כששמעתי את גיא פלג, אבל כן. בוא נמשיך ונשמע מה עוד יש לבחור הזה לומר.
1: אוקיי.
0: הוא הסופר אבי מוטרדה, אני קראתי את ספרו עזדי, זה חופש
1: איראנית.
0: בספרסית,
1: כן.
0: הוא מספר על הילדות שלו בחולון כעולה חדש מאיראן, אגב
1: אוקיי.
0: ספר מצוין ממליץ עליו,
1: אוקיי.
0: בוא נשמע מה עוד הוא אומר באותו רעיון לערוץ אחד לפני כעשר שנים.
1: אוקיי.
2: אני כבר לא רואה שום טעם אפשר לדבר עם הצד אשכנזי, אני רציני, אין, זה תמיד יש שיח שהוא שיח לעומתי, כל דבר שהם עושים אנחנו מגיבים להם. די עם הדבר הזה. אין מטרה.
0: טוב, הבחור, הסופר, אבי מוטרדה, אומר כן. שהוא לא רואה שום טעם להמשיך לדבר עם הצד האשכנזי.
1: כן.
0: ו...
1: תראה, בוא נגיד ככה, עם ההבחנה הראשונה שלו, האמת אני מסכים. אני חושב שמערכת ההזדמנויות כן, במדינת ישראל נותנת יתרון לאשכנזים.
0: אבל למה כן. אני מעלה אותו כאן? כי כן. התחלתי לברר מי הבחור, מה הבחור.
1: כן.
0: וגיליתי דבר מדהים, אתה יודע מי הוא?
1: לא.
0: הוא הבעל של חברת הכנסת נעמה לזימי.
1: אופה.
0: אז אני מציע, אופה. גיא פלג, שבו תקבעו לזה ארוחת ערב.
1: כן. משפחתית. אבל הוא לא מוכן לדבר איתו.
0: ואולי תנסו ללבן את הסוגיה ביניכם, כי הרי נעמה לזימי היא אמנם לא אשכנזית, אבל היא מאוד מקובלת עליכם, בניגוד למירי רגב,
1: כן.
0: קטי שטרית, מאי גולן, אלה מזרחיים שפנו ימינה,
1: כן.
0: אבל אם אתה מזרחי שפונה שמאלה, בוא נאמר, אם אתה מזרחי שפונה ימינה, אתה צריך להיות מזרחי מעולה, אבל אם אתה מזרחי שפונה שמאלה,
1: כן.
0: אתה יכול להיות גם מזרחי בינוני.
1: כן.
0: בפרפרז על הדברים שאמר כן. הבעל של נעמה לזימי.
1: כן. האמת שזה גם, א', נכון מאוד גם בפוליטיקה, אני זוכר שכשגדעון סער הקים את תקווה חדשה, את המפלגה, ואני זוכר, הייתה כתבה מונומנטלית בעיתון הארץ, שאני הרבה פעמים חוזר אליה ומצטט אותה, מפני שאז, תנחש על מי אמרו את המשפט הבא, הוא אמנם מרוקאי, אבל כבוד לא משחק אצלו תפקיד, הוא לא קזבלן. אני לא יודע, הקטע עם המרוקאי אולי זה לא היה כתוב, אבל הוא לא קזבלן, כבוד לא משחק אצלו תפקיד. על מי אמרו את זה?
0: על אבי גבאי.
1: על אייזנקוט. ואז גם הטענה בכתבה הייתה שאפשר יהיה להקים מעין ליכוד חדש, נקי מרגביזם ואמסלם וקרעי וכל זה. ולמה? כי במפלגה של גדעון סער היו באמת מה שאתה מתאר, סוגים של מזרחים שאפשר, אתה יודע, איתם אפשר לעבוד, אפשר לקבל אותם, אני יודע, יפעת שאשא ביטון, דמויות כאלה שהם כאילו לכאורה יותר קל להקל אותם.
0: כל אנשי קפלן, כל פעם, כמעט כל פעם שמזכירים את השם של לזימי, אז הם כותבים, נעמה לזימי המקסימה.
1: המקסימה, כן.
0: עכשיו, היא מקסימה, כל עוד שהיא בצד שלכם, נכון. היא מקסימה, אבל ראה מקרה אורלי לוי הבקסיס.
1: כן.
0: את בתוך שנייה יכולה להפוך ללא מקסימה.
1: נוחלת, בוגדת.
0: אגב, אני פעם יצא לי לרעיין את בתחנה הזאת, יחד עם ברדוגו, את נעמה לזימי, כן. ושאלתי אותה את השאלה הזאת, לפני שידעתי שבעלה
1: כן.
0: יש לו משנה סדורה לגבי אשכנזים ומזרחים.
1: כן.
0: אמרתי לה, איך את בתור מי שבא מהפריפריה מזרחית, מתייחסת לזה שלקולגות שלך מהליכוד משתמשים במילים ממש נוראיות, כן. שנחסכות ממך, אתה יודע מה ענתה לי? זה בגלל ביבי.
1: זה בגלל... כן.
0: כן, טוב, בוא נעבור לסערת השבוע האחרון.
1: הדרך אגב, זה לא כזה מנותק, אנחנו גם כן, לדעתי, יש פה רובד הדתי גם בסערה הזאת.
0: זיני, לזימי, זה מתחרב.
1: בדיוק, כוונה כמובן לסקנדל סביב, הסקנדל השבועי סביב דוד זיני, ראש השב"כ, בוא נשמע.
3: הסיבה שהסכמתי, זה שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. לא משנה איזה דעה.
0: כן. הוא אומר אחרי זה...
1: דרך אגב, אתה לא משנה איזה דעה, לא שמעו בהתחלה בציבוריות הישראלית.
0: לא, אבל הוא אומר עוד משפט אחרי זה, יש לך את זה, ניב. הוא אומר עוד משפט, שגם אם זאת תהיה ממשלה אחרת.
1: נכון, נכון.
3: זה אחר אחרים.
0: כן. הנה. ואז הוא מוחאים לו כפיים, ואז הוא אומר, אל תמחאו לי כף על דברים טריוויאליים. תשמע, איך אומר הנביא ישעיהו, אויה אומרים למר מתוק למתוק מר. מה אתם רוצים רבן אדם? לא באמת.
1: אני חושב ש... תשמע, א', זה... צריך להגיד את זה בצורה, גם אם זה בוטה, מה שנעשה פה זה אחד המהלכים התקשורתיים השקרניים, המניפולטיביים, ולדעתי גם הבזויים והנמוכים ביותר שהיו אי פעם. לא רק שנתנו, הורידו מהקטע הזה, כשהשמיעו אותו לראשונה, את החלק השני, כך שהמשמעות הציבורית תהיה שאני נאמן לדרג המדיני, כלומר אני נאמן למי שמינה אותי ולא חשוב שום דבר אחר. ורק בהמשך הוסיפו, כשזה כבר היה ברור שיש המשך להקלטה הזאת, שיתפו גם את ההמשך, שהוא אומר, אני אהיה נאמן לכל ממשלה, לא משנה איזה דרג מדיני ומה דעתו ומה המדיניות שלו. אני חושב שזה... זה גם נכלולי, אבל הדבר העמוק ביותר, או המשמעותי ביותר, שזה חלק מ... אני לא יודע אפילו אם המילה קמפיין מתאימה לדבר הזה שקורה סביב זיני. מאז שהוא נבחר, למעשה מאז שהוא הוצגה מועמדותו. אני לא זוכר שאי פעם היה דמות נבחר לתפקיד כמו ראש שב"כ או ראש מוסד, אולי גופמן זה מתקרב לזה, שהיה נגדו קמפיין תקשורתי כל כך.
0: הם עשו את זה גם ליורם כהן בהתחלה, כי הם ראו חובש כיפה. כל פעם שהם רואים מישהו, הם משתוללים. אני לא אכנס פה לפרטים, אבל אני בגופי, הצנום, הורדתי משפטים איומים שנכתבו על יורם כהן, על אנשים שלא הכירו אותו, כי הם ראו רק את הכיפה שלו וחשבו שהוא הולך בא לשרוף את המדינה. אבל אתה יודע, תראה, אני רוצה להגיד לך שני דברים בעניין הזה. קודם כל, יש פה שפל מוסרי חסר תקדים. אנשים שלא ביקרו את רונן בר,
1: נכון,
0: שהביא אסון נורא על מדינת ישראל, לא יכולים לבקר את דוד זיני. אין לכם את הזכות המוסרית לעשות את זה.
1: כן.
0: זה דבר אחד. דבר שני, הם כל הזמן אומרים, אנחנו מודאגים, השב"כ עומד, הולך לקרות דבר נוראי. כן. חבר'ה, הדבר הנוראי כבר קרה.
1: כן.
0: איפה, למה לא התרעתם לפני רונן בר, ולמה לא התרעתם לפני, איך קוראים לו? קרמי גילון.
1: נכון.
0: למה עשיתם עליו סרט תדמית לא מזמן על קרמי גילון?
1: כן.
0: למה לא התרעתם על פרי שבכלל לא היה בצבא? הכל פוזיציה. הכל כן. זה רק לא ביבי. זו דת מטורפת.
1: כן, תקשיב,
0: זו דת מטורפת.
1: כן, אני חושב שבמקרה של זיני מתנגזים גם, מתנגזת גם גזענות וגם שנאה לדתיים.
0: לא, זה בעיקר רק לא ביבי. אם מחר הוא ידבר, אם מחר הוא ידבר נגד ביבי, הוא יהיה קדוש. ראה את כל השאר, ראה את זמיר, הדוגמה האחרונה, יש מיליון דוגמאות. אבל יש פה עוד דבר. אני חושב שהוא טעה. זיני, אתה צריך לדעת לאיזה ג'ונגל אתה נכנס. אל תשתמש במילה נאמן ליד האנשים האלה. כי לא משנה, גם אם אתה צודק, הם יהפכו את זה עליך. הוא היה צריך לומר, אם אני הייתי היועץ שלו, הייתי אומר לו, תשתמש במילה ממלכתי. אל תגיד נאמן.
1: תגיד כפוף, ממלכתי.
0: תגיד ממלכתי, שאני צריך להיות ממלכתי, ואני צריך לכבד את כללי המשחק, ואז גם אתה לא נופל לבור שהם שמים לך, וגם אתה בין השורות רומז לגבי קודמך, שלא היה ממלכתי.
1: יפה, יפה.
0: זהו.
1: טוב, תשמע, נמצא איתנו על הקו אריאל כהנא, הוא פרשן מדיני אצלנו בישראל היום. שלום אריאל.
4: איתן, יש לך קורא דיופוני, אתה יודע? פעם ראשונה שאני שם לב לזה.
1: יש כל כך הרבה דברים שאתה מחמיץ לגבי.
0: ושאתם מדברים בטלפון, אין לו קול רדיופוני.
1: לא, לא, בדרך כלל אני צורח.
4: לא הבחנתי.
1: הוא שומע אותי כשאני בפאניקה לפני הדדליין, וזה צלילים אחרים.
4: נו. דוקטור, כבי, אל תשמיץ את עצמך, עם כל הכבוד.
0: אריאל, מה אתה אומר על כל העניין הזה, אחרי שבטח שמעת את השיחה בינינו?
4: כן, אני אגיד לך, איפה לא הסכמתי איתך דורון, כן? כי אתה אמרת, זה לא מוסרי מה שהם עושים. עכשיו, איפה אנחנו לא מסכימים, או אנחנו לא מסכימים בנקודת המוצא, כלומר, אני, אין לי בכלל שום ציפייה, ואני לא חושב שגם הם יש להם מחשבה שמתנהגים במוסריות, אוקיי? זאת אומרת, כל באמת מגלגלי העיניים האלה שהתגוללו השבוע, זיני, ובדיוק מכל הטיעונים שאמרתם ועוד כמה, זה ברור שזה לא מוסרי. כל החלוקה היא משלנו או לא משלנו, כמו שכתב אלתרמן עוד על הפלמח, אתם זוכרים באיזה שיר שם ב-48.
1: ומסביב למדורה, נכון, לא מתיר מלאכה למי שלא משלנו.
4: נכון, שאגב, למה הוא השתמש בביטוי הזה? כי זה היה מחולק ככה גם אז, אם אתה משלנו או לא משלנו. עכשיו, יורם כהן, כמו שאמרת דורון קודם, באמת בגלל הכיפה בהתחלה, אגב, גם על שייך עם הכיפה, כי הוא בפקם של מכמר שמחולה, גם הם בהתחלה נחשבו ללא משלנו, עד שהם התייקרו.
1: זהו. אז זהו, ואגב, יש לי שאלה, כאילו, דוד זי, תשלים.
4: נורא חשוב להרגיש את זה, ולכן אין פה שום עניין של מוסר. בסדר? זה רק באיזה צד אתה. וזה הולך לסיפור של ראשי שבת, וזה הולך לסיפור של רמטכ"לים, וזה הולך לסיפור של מי מותר לו לחסום את הכביש ומי אסור לו, האנשים האחרים והאנשים הלא אחרים, זה הכל. אם אתה בצד שלנו, אז זה הולך כמובן לציות לבגץ, כן, הכל אותו דבר. ליאיר גולן מותר להפר צו של בגץ, כי הוא משלנו, וליאיר לוין אסור, כי הוא לא משלנו. זה הכל, לא מוסר ולא שום דבר.
1: עכשיו, אגב, זה מעלה שאלה, כי הזכרת גם, הזכרנו ראשי שב"כ קודמים, את אלשיך ואת יורם כהן.
0: הוא
1: לא
0: ראש שב"כ, הוא היה...
4: היה סגן,
1: כן. השאלה עכשיו, אם, נכון, הוא אחר כך נהיה מפכ"ל, השאלה אם דוד זיני הוא עשוי מאותו חומר, כי אתה אמרת, נקבת במילה התיישר, נו, דוד זיני התיישר? זו המטרה, אני חושב שהמטרה כבר אחרת לגמרי בסיפור איתו, אבל המטרה, נאמר, אם הוא יתיישר, ירדו ממנו, מה?
0: ברור שכן, השאלה אם הוא יתיישר, השאלה שלך טובה. בוא נחזור לשאלה שלך.
4: דוד זיני, ככל שאני יודע וחושב ומעריך, דוד זיני ישר. ישר באמת, לא ישר של אייזנקוט, ישר באמת. ולכן יכול להיות, ואת יודע מה, אני בטוח שיהיו מצבים שראש הממשלה או מישהו אחר או הכפופים לא יגידו משהו, והוא יגיד לא. כן. ראינו כל מיני דברים שהוא אמר לו, הוא איש עקרונות. הוא איש שהולך בדרכו, הוא איש שבאמת לא דופק חשבון לאף אחד, ואגב, לכן הוא גם מתמדים שלא נשאר שום דבר במחלקת הדוברות בשבת, חוץ מאדם אחד, ולכן הוא גם, דורון, לא אכפת לו איך זה נראה תקשורתית כל האירוע הזה, מפני שזה מה שאני מבין לפחות, מפני שהוא הולך בדרכו, והוא עושה את זה כל החיים שלו, בעוד שעה בצבא, ולא אכפת לו מה יאמרו, ולכן, כמו שאמר, אגב, הוא אמר בדיוק את מה שצריך להיות, ראש שבק הוא כפוף לדרג הנבחר, ולא משנה מי הוא נאמן לדרג הנבחר, לא משנה, וזה לא משנה מי הדרג הנבחר, וזהו, וכשירצו ממנו דברים, אם הם יתאמו למה שהוא חושב, הוא יגיד כן, ואם לא יתאמו, הוא יגיד לא, וזה מה שצריך להיות מכל אחד.
1: אני, העניין שלי עם הקמפיין נגד זיני, זה שאני חושב שבניגוד לדוגמאות של העבר, אני חושב שהפעם זה הולך לא טיפה, הרבה יותר רחוק ממה שהיה נהוג, נאמר, זה לא מסתכם בתורי דעה ובכמה מונולוגים בפאנלים בטלוויזיה. הייתה עתירה של בחירי הארגון לשעבר. אנחנו רואים כמעט כל שבוע איזו הדלפה שמנופחת ויוצאת מהקשרה. אני כבר מתחיל לחשוב, שכתבתי על זה גם היום בבוקר בעיתון, שאנחנו כבר רואים ממש חתירה לשבירת הסמכות הפיקודית שלו בשבק. ממש מרסקים את היכולת שלו להתאפס כלגיטימי מחוץ לשבק, וגם שוברים את היכולת שלו להיות סמכותי בתוך השבק. זה כבר מגיע לרמות האלה, לא?
4: תראה, אני לא רוצה, טיפה שהצלחתי איכשהו לשמוע מתוך הארגון, זה לא מפריע, זאת אומרת, הארגון עובד, אני מניח שבטוח יש כמה אנשים שמדליפים ועושים רעש, אבל בסוף, ואגב, אותו דבר גם במוסד, עם רומן גופמן הוא לגמרי חלק בדיוק מאותו דפוס, כן, כל מה שקרה וקורה איתו, אבל אגב זה מעניין שרומן גופמן כן בחר, אם אתם זוכרים בפרט בימים הראשונים, לעדכן את התקשורת הדברים שהוא עושה בניגוד לזיני, אבל בכל מקרה אני לא מכיר נכון לעכשיו שזה משפיע בפנים, הוא יכול להיות שצודק איתן ואני לא יודע, אני מכיר שבדרך כלל המערכת ממשיכה לעבוד והפוך, רוב אנשי השבק, מה שאני מכיר ושומע, רוצים שקט ותנו לנו לעבוד ותפסיקו לבלבל לנו את המוח, באמת זה אנשים, צריך לומר את זה, זה אנשים טובים שעושים באמת לילות כימים, עושים ימים כלילות לשמור על ביטחון ישראל, ובאמת רואים לכל שבח. תמיד יש כמה אנשים מהצד שמפריעים, אני לא יודע אם זה מפריע בתוך הארגון.
1: אז על מי זה משפיע הקמפיין הזה? למי זה פונה? מה האפקטיביות?
4: יש פה קבוצה קטנה, בנוסף אגב, כמו שאני מבין את זה, כן? בנוסף לפוליטיקה הארצית, כן? כן. של לאיזה מחנה אתה משוח, יש גם פוליטיקה ארגונית. בסוף, גם במוסד וגם בשבק, הצניחו מישהו מבחוץ, שהוא לא מתוך הארגון, וגם זה מאוד מקומם אותם. עכשיו, תראה, אני לא יודע אם גם זיני עוד יחטוף דברים, אבל לפחות, אם גם גופמן יחטוף, סליחה, ברור שלגבי זיני, הם ינסו כמה שהם יכולים לנער את העץ או לנער את הכיסא כדי שהוא ייפול משם,
5: כן.
4: ויצא החוצה והם לא ירפו, וברור לנו אגב, כן, שאם מתחלף...
5: זאת הייתה השאלה הבאה של בדיוק, כן.
4: אוקיי, אז ברור שהם יעשו הכל כדי לזה, אגב, כי בניגוד לצד הימני של המפה, כן. שהוא באמת צד ממלכתי, שם זה הבולשביזם, אגב, הם אומרים את זה גם, כן,
0: יאיר גולן, כן.
4: יאיר גולן, אנחנו כולנו מספיק זקנים, כמו שיוסי שריד אמר את זה תימורת סרבים, ומה ששריד אמר קרה, זה מה שיקרה, מה שיאיר גולן אומר עכשיו, זה תוכניות העבודה של ממשלת אייזנקוט. אנשים, אגב, מי שרוצה שיתמוך, הכל בסדר. רק שאנשים ידעו מה יקרה.
0: הרי זה יותר עמוק מזה, כי גם אם הם יעלו לשלטון, הם גם יחליטו לא לגייס את החרדים, והם יעשו מה שהם רוצים. אין בגץ ואין שום דבר, אתה יודע, זה טוב מאוד.
4: סביר להניח שאתה צודק.
0: כן, זה לא...
4: גם את זה יאיר גולן אמר, מזכיר לכם שיאיר גולן אמר את זה, נדמה לי שאיש פרידמן חשף, נכון? ב-14. יאיר גולן אמר את זה, וגדי אייזנקוט אומר שהוא מסכים לפטורים מסוימים, לא זוכר את המספרים בדיוק, כי זה גם כן גרסאות, הם רשינו שם את המספרים.
0: תראה, אני אפילו שמעתי את רייזל אומר השבוע בתוכנית בוקר בערוץ 14, ש... האגף שם האשכנזי אצל החרדים סגור כבר אצל אייזנקוט. זה משנה את כל, זה משנה את כל התמונה של הבחירות.
4: אם זה נכון, אז זה באמת חדשות מרעישות, אני לא יכול לשלול שום דבר. אבל בסדר, נכון, שוב, אנשים צריכים לדעת מה מחכה בצד השני, ושכל אחד יספר.
0: תראה, אני לא יודע אם זה נכון, כי אני לא יודע אם החרדים יסכימו לזה, אבל אני בטוח שזה מה שאייזנקוט יציע להם. אין לי ספק שזה מה שיהיה.
1: ואף אחד לא יצא לרחוב.
0: הרי דרוקר, תראה, אני כתבתי את זה בטוויטר לפני 3 חודשים, שזה לא מעניין אותם בכלל גיוס החרדים, להפך, הם לא רוצים שהחרדים יתגייסו, כי הם תמיד אומרים, למי הם יהיו נאמנים, למפקד או לרב, אתה זוכר את זה, נכון? ואז, אתה יודע, ואז דרוקר בעצמו אמר את זה, בשידור חי.
4: אני לא, תראו, אני יכול בטח לדבר פה יותר על הציונות הדתית שאני מבחינת לא פוליטית, מבחינה חברתית, אני יותר חלק ממנה. אני חושב שלפחות במגזר שלי כן יהיו הפגנות עם אייזנקוט, מה שנקרא, עם קור את נושא הגיוס. ממש דקה לפני שעליתי לשידור פה איזשהו חבר שולח לטקסט, במקרה הזה אגב לא ציונות דתית, אבל לא משנה, שהוא עושה סבב כבר, אני לא יודע איזה של מילואים, ובתוך 8 חודשים, חכים לו חודשיים בקונטרה שם, באמת העומס הוא בלתי נסבל.
1: הוא לא ירד מזה לגמרי, הם פשוט יזכרו שבעצם כן צריך לעשות את זה בהידברות ובהדרגה ובדיאלוג ובמכסות ולאט לאט ולא בכפייה, ויש תהליכים. אני רוצה רגע לעבור לנושא אחר, אם אפשר. תראה, אני רוצה לדעת אם אתה חלק מההתרגשות התקשורתית לרגל ביקורו של רם אמנואל. הדוד מאמריקה הגיע, ונראה לי שכמה כלי תקשורת נכנסו לכוננות של ביקור ממלכתי.
4: אז כמו שאתה רואה, לא איתן, כי הרי אני בסוף את התורסוף שבוע שלי אני כותב אצלך בינתיים, ולא בחרתי ולא בחרנו לייחד לו 300 או 400 או אפילו 100 מילה. תראה, אני אגיד לך משהו קודם כל חיובי. בסוף רם אמנואל יחסית מהקולות במפלגה הדמוקרטית יחסית עוד בעדנו, אוקיי? עכשיו, או אני דייק, זאת אומרת, מהקולות הפומביים.
5: כן.
4: בשקט, המון אנשים, אני חושב שהרוב תומך בנו. כן. הבעיה היא שהמטורללים שם, גם להם יש מטורללים, המטורללים שלהם השתלטו על השיח במפלגה כן. הדמוקרטית, ורם אמנואל, שהוא בא לפה, הוא בעצם עושה את זה שוב, למה הוא בא לפה? כי הוא רוצה לרוץ לנשיאות, אז הוא צריך לרצות את המטורללים שם, אז הוא יכול להגיד להם, הנה, אני באתי לישראלים ונתתי להם על הראש, אבל כן. עדיין, בתוכו...
1: אגב, דרך אגב, אני חייב להגיד
5: אני חייב להגיד דווקא, בידיעות נחום ברנע אמר את זה יפה, זה לא ביקור רגיל של מישהו שמתיימר להיות מועמד, כי בדרך כלל הם עושים את החבילה הקבועה של מצדה, כנסת, לחיצות ידיים וחוזרים מאושרים לאמריקה, ופה הוא עשה ביקור טיפה אחר, וזה משתלב עם מה שאתה אומר, הוא באמת עשה ביקור קצת אחר. אבל
0: הכי יפה זה הכותרות שלהם, כדאי להקשיב
5: להם. זהו, בדיוק, למה תמיד חייבים להקשיב להם?
0: למה? כי יש עדיין ציבור במדינת ישראל שיש לו אוריינות תקשורתית מאוד נמוכה, והוא לא מבין, אפשר להשפיע עליו בקלות דרך הכתבות האלה, והם עדיין מנסים להשפיע.
5: לא, אבל למה צריך להקשיב במה שרמי מנואל אומר? מה המסר החשוב או המשמעותי שכדאי להקשיב?
0: שביבי צריך לך את הביתה.
5: זה, כן. לא, אבל אני שואל את אריאל, מבחינה מדינית, מה הבשורה שהוא מביא?
4: אני אגיד לכם, ברשותכם, כמה דברים. קודם כל, דורון, אני אגיד לך את האמת. אם ביבי הולך הביתה, זה יקל עלינו במפלגה הדמוקרטית, שלא יהיה ספק. בסדר? ביבי, בוודאי מול הדמוקרטים, היום הוא נטל ולא נכס.
5: טוב, יהיה לנו קל, במפלגה הדמוקרטית, אם גם ניסוג מרצועת עזה ונצא מהשטחים. מול הדמוקרטים יהיה לנו קל.
0: אבל אנחנו ניסוג, יש לו ספק. הרי את שרון הם שברו, ואת רבין הם שברו, אז את איזנקוט הם לא ישברו, שהוא בכלל כלי שלהם. הרי רבין
5: הוא לא מתיימר.
0: לא, אני רק רוצה להזכיר לך לשנייה שרבי נבחר על מצע מאוד ימני. הוא אמר שהוא לא ירד מרמת הגולן, הוא אמר שהוא לא ידבר עם האשף, הוא למעשה נבחר על הקטע שהוא יישם את תוכנית האוטונומיה בקמפ דיוויד של בגין. הוא נבחר על מצע ימני.
4: הוא ימשיך את שיחות מדריד.
0: בדיוק, הם שברו את רבין, והם שברו את שרון ואת איזנקוט, הם בכלל לא הצטרכו לשבור אותו. הם בכלל לא הצטרכו לשבור אותו.
4: נכון, וזה היום רץ רבין שדיברנו עליו קודם, נכון? אני לא אומר כרגע למי, כל אחד יצביע מה שבא לו. אני אומר שבסוף צריכים להיות אמיתיים, בנושא של נתניהו במפלגה הדמוקרטית, אם הוא ילך, זה כנראה ישפר שם את האווירה. האם בגלל זה אדם צריך להחליט מה הוא בוחר בקלפי? כל אחד יצא מה שהוא מבין. זאת אומרת, יש פה, אי אפשר להגיד שאין בעיה, יש פה בעיה. יחד עם זה, אני חושב, איתן שלי, אני לא ראיתי מה כתב ברנע, אבל ברור שרמי מנואל לא בא לעשות את הסיור הקלאסי בכותל ובמצדה, כי לצערנו, בטונים שהשתלטו על המפלגה הדמוקרטית, זה לא רלוונטי היום. הפוך, אתה צריך לבוא ולעבור במרכאות, לירוק על מצדה ועל הכותל, ואז אולי תקבל יותר קולות אצל המטורללים הדמוקרטיים. עכשיו, מה לקחת מהדברים שלו? לא יודע, אני, אתה יודע, אני מאוד מאוד חי את העולם הזה, אז מבחינתי, כל המורכבות הזאת מול הדמוקרטים היא משהו שאנחנו נושמים כל יום. לי לפחות הוא לא חידש. אני באמת רוצה להדגיש שוב שבמערך הדמוקרטי הכולל, יחסית רמי מנואל הוא מהקולות הפין. זה לא מה שצריך לעשות את כל מה שהוא אומר. הביטחון שלנו, לדעתי, קודם לכל ויתור מדיני וכן הלאה. בסדר, ונקווה שיבואו ימים טובים אצל הדמוקרטים
0: כן, אבל אתה יודע, בשביל לרצות הדמוקרטים אתה צריך לחזור לגבולות 67 ולהקים מדינה פלסטינית, מה שרצה אובמה, ונתניהו התנגד.
4: לא, לא, לא, דורון, אתה יודע למה לא? כי השתלטו שם כולו.
0: לא, גם זה להספיק להם, ברור, מדבר בשלב ראשון.
4: לא, השתלט שם פום זה ריבר טו זה סי, ממדני השתלט שם.
0: נכון.
4: אז זה לא יעזור שאתה תתאבד גם, זה לא יעזור. ממילא אסור להתאבד, אבל מבחינה לאומית אני מדבר, גם אישית כמובן. אבל ברור שאסור. אבל אני אומר, אפילו למי שבא לומר, טוב, תשמעו, בשביל לרצות הדמוקרטים, הווה ניסוג מ-X ו-Y, אז זה לא יעזור שום דבר. אם ימשיכו, אגב, גם הם חושבים שהם פועלים בשם המוסר, אין שם שום דבר מוסרי, יש שם רק להוקיע את היהודים בגלל מה שהם עושים, ולכן זה שאתה תעזור ותתחנף ותשכב בפניהם ותהפוך למרמס, לא יעזור לך שום דבר. אתה צריך לעמוד על שלך, ולקוות שהשפיות תחזור אליהם. כמובן, לעשות את וזה באמת, אני לא אומר בציניות, אנחנו צריכים ללחם יותר על ההסברה, לא עושים את זה מספיק. נתניהו לאחרונה שם את ציפי חוטובלי, והיא באמת מתחילה לעבוד ומביאה אנשים טובים, וזה באמת רק תחילתה של מערכה מאוד מאוד ארוכה. אתם מכירים את הנושא של החזית השמינית שסגיב אסולין מובים, באמת דבר מאוד, זה ממש קיומנו, זה קיומנו, אבל זה גם עושה טיפה אחר.
0: טוב, תודה רבה אריאל.
4: תודה לכם, שבת שלום.
5: שבת שלום, תודה רבה.
0: כן, ועכשיו אנחנו נעבור למדורנו, תיקים באפלה.
6: תיקים באפלה.
7: להתאים את צהל לגודל הנכון, יש קיטון גם בסדיר.
5: כן, זה היה
6: גם גדי, בקבע, כן. וגם במילואים, והרצון הוא להחזיק יחידות חזקות, מאומנות, ברות קיימה, ולא צבא גדול.
0: זה גדי אייזנקוט כרמטכ"ל,
5: כן.
0: שאם אתה תגיד שהוא יקטין את הצבא,
5: יאיימו עליך בתביעה.
0: ירגו אותך, בטוויטר לפחות, אבל הנה הוא בקולו אומר שצריך להקטין את הצבא, ואתה יודע, יש פה איזה תיק באפלה שלא מצליח להבין אותו, היה קרב מאוד גדול, שהוא היה רמטכ"ל בינו לבין יצחק בריק, ויצחק בריק נמצא איתנו על הקו,
5: אלוף יצחק.
0: אלוף במיל, ואלוף גם לא במיל מבחינתי. מה בדיוק היה שם? תגיד, מה היה בדיוק? בוא נחזור רגע לבייסיק. מה היה בדיוק הקלש הגדול שלך עם גדי אייזנקוט?
7: תראה, קרו הרבה דברים. הבעיה המרכזית של גדי, שהוא באותו רמטכ"ל, הביא ללשכתו את בכירי התקשורת באותה תקופה, שחלקם גם היום, וידע לגעת בליבם, לתת להם כבוד ענק, ולהפך אותם תוך זמן קצר לתקשורת מגויסת. תקשורת מגויסת שבעצם הביאה מידע לא אמין לציבור, מידע שבעצם אוזן על ידי לשכתו של גדי אייזנקוט ודובר צה"ל, אבל הם לא הסתפקו בזה, הם גם עשו הכל לפגוע בי באותה תקופה שאני מציג את הבעיות הכל כך כבדות.
0: רגע, זה דבר אלוף בריק, זה דבר מאוד מאוד משמעותי מה שאתה אומר, כי אנחנו רואים שהתקשורת מגויסת טוטלית אליו, מה שמעלה את השאלה האם הוא שולט בהם או שהם שולטים בו, זו שאלה מאוד מטרידה.
7: תראה, אני אמרתי וחוזר ואומר, גדי יצר איתם קשרים מצוינים, עוד באותו מפקד הרמטכ"ל, חלקם לאחר מה שקרה בעוטף עזה, כשכתבתי על זה והגשתי את הדוח לגדי אייזנקוט, והוא התעלם ממנו, ואם הוא לא היה מתעלם ממנו והיה מטפל בו, אז זה לא היה קורה. אז חלקם היום ביקשו אחרי האירוע הזה, בשביל העשירי, סליחה גדולה. אבל חלקם עדיין משרתים אותו בנאמנה, עדיין מפיצים דברי בלע שאין בהם שום בסיס על מה שקורה במציאות, ועדיין בעצם מנסים להקות כל מי שאומר מילה רעה.
5: אלה אנשים אתה מדבר בעצם על חצר תקשורתית.
7: חצר תקשורתית שמשתפת פעולה. אני רוצה להוסיף ולומר,
0: ואתה אומר שזה היה כבר אז, ולכן אתה חטפת מהם, כשבאת להתריע ליקויים.
7: ממש כך, ואתם צריכים להבין שהדוח שהגשתי לגדי אייזנקוט, זה דוח שבניתי במשך 10 שנים כשהייתי נציב קבילות חיילים מ-2008 עד 2018.
5: okay.
7: זה דוח שעשיתי בדרך הרבה מאוד דוחות ביניים שהגשתי גם לגדי אייזנקוט שהיה אלוף פיקוד צפון ושהיה סגן רמטכ"ל וודאי שהיה רמטכ"ל, דוח שהוא אישית דוחות שהצגתי והוא אישית התעסק בהם וניסה לטפל בהם. אבל באותו רגע שהגשתי סיכום הדוח ב-2018, שנה לפני שהוא סיים את תפקידו, של 250 עמודים,
5: כן.
7: 15 נושאים שקובעים שהצבא לא מוכן למלחמה, במקום לטפל בדוח, הוא עשה הכל, הכל, על מנת להעלים אותו מעיני הציבור, משום שהוא בנה מה שאני קורא דימוי של צבא חזק במזרח התיכון, והנה הדוח מתפוצץ בפניו. ולכן הוא קבע לאלופים שלא יקראו אותו, ביקש שחזירו את הדוח שנתת להם.
5: גנזו אותו, אוקיי.
7: עשה הכל שבדעת חוץ ביטחון לא תקבל את הדוח, עשה הכל שמבקר מערכת הביטחון לא יקבל את הדוח, לא מבקר מערכת הביטחון, ועדת ביקורת המדינה.
0: תספר קצת מה קרה בוועדת חוץ וביטחון עם הדבר הזה. איך הוא ניסה למנוע שזה יגיע לוועדת חוץ וביטחון?
7: פשוט הלשכה שלו דיברה עם מזכיר של ועדת חוץ וביטחון שהיה שם שנים. המזכיר סיפר לי את כל התהליך הזה, כך שאני יודע מה שנקרא מגוף ראשון. והוא קיבל טלפון מלשכת הרמטכ"ל, שהדוח שבריק הביא להם שלא יוצג לוועדה, והוא מבקש שלא יקראו אותו, זה סתם דוח, איזה קשקוש, שיחזירו לו את הדוח. ואז התקשר אליי המזכיר, הוא אומר לי, בריק, עוד לא שמעתי בחיים שלשכת רמטכ"ל, ובניח שהיא קיבלה אישור מהרמטכ"ל, מנסה להעלים מיני הדרג המדיני דוח מאוד קשה על מה שקורה בצבא, ועושה הכל שאנחנו לא נקרא, זה כמו שהיו
0: רגע, רגע, מה שאתה אומר פה זה בעצם הרקע להעלמה של דברים, העלמה של מידע מהדרג המדיני. אנחנו ראינו את זה מאז השבעה באוקטובר לא פעם.
7: כן, זה בדיוק מה שהיא נסועה לעשות, אבל לא רק בוועדת חוץ וביטחון, אלא הוא עשה את זה גם מול ביקורת המדינה. שלי חיימוביץ' הייתה יושבת ראש הוועדה, והיא סיפרה לי אישית, בריק, אתה לא מתאר לך איך לשכת הרמטכ"ל התקשרו אליי, ואמרו לי שאני לא יעיז להזמין אותך לוועדה, משום שאין שום סיבה שאני אזמין אותך, כי זה סתם שטויות מה שאני אומר, ודיברו והשמיצו אותך כמו שלא השמיצו בעולם, ואומרת לי שלי חיימוביץ', אני מעולם לא שמעתי דרג צבאי שמתערב בדרג מדיני, שעושה הכל ומשמיץ בצורה קיצונית את דם שכתב דוח מאוד קשה על הצבא, רק על מיני שאנחנו לא נדבר על זה. ובדיוק היא אומרת לי, כמו שאני הייתי דוחה את דוח מבקר המדינה. זה פשוט לא יאומן, והיא אומרת לי את זה, ובתחילת השיחה היא אומרת את זה לכל המשתתפים שם. שהיא לא ראתה תופעה כזאת מחייה, התערבות של הדרג הצבאי בעבודת הדרג המדיני, שאין לו זכות לעשות את זה, על מנת שלא ישמעו את האמת.
5: ממה הוא פחד? תרד איתנו קצת לפרטים. ממה הוא פחד כל כך? מה האמת שהפחידה אותו? או מה המשמעויות של האמת הזו לגביו?
7: אז אני אגיד לך, תראה, הוא בעצם בזמנו שהוא היה רמטכ"ל, הוא עשה מספר תהליכים שבעצם יצרו מבולקה קשה בצבא, הוא קיצר את שירות הבנים, היו חסרים לוחמים, הוא הפריט את הלוגיסטיקה והחזקה לחברות אזרחיות, זאת אומרת שמי שמוביל את הלוגיסטיקה והחזקה, הלוגיסטיקה, מים, מים, תחמושת, מזון, חלקי חילוף, זה חברות אזרחיות שהנהגים שלהם ערבים, והם לא יגיעו. נקודה, זאת אומרת, אין לוגיסטיקה יותר מתח. כוחות אזרחים לא יכולים לעבור את הגבול לתוך לבנון, לתוך סוריה. זאת אומרת שברגע שאתה עובר, אין לך המשכיות של לוגיסטיקה באופן מוחלט. הוא פגע קשות בנושא החזקה, החזקה זה טיפול בכלים, בשגרה ובמלחמה. אין מי שיעבור את הגבול כי הם אזרחים. קיצוץ סדק היבשה בצורה קיצונית, גם בטנקים, גם בארטילריה, גם באגמר. הוא פיטר אלפי נגדים וקצינים, כי הוא בעצם הפריט את הכל האזרחים, אז לא יהיה מי שטפל באמצעים בתוך הימחים.
0: אתה יודע, בריק, אני שמעתי אתמול דבר מדהים, את שפטל מספר, לא ידעתי את זה עד אתמול, ונדמתי לשמוע את זה, שתרש גדעון קרוי על שם השופט גדעון, שצמצם את הצבא שלו מ-10,000 לוחמים ל-300. אתה ידעת מזה שזה קרוי על שם זה?
7: לא, לא ידעתי. אני רק יכול להגיד לך שבמשך 20 שנה קיצצו את צהל בשני שליש מגודלו ביבשה, וגדי אייזנקוט היה אחד מהמובילים בתחום. כן. והוא בעצם בתפיסת עולם אמר, צבא קטן, טכנולוגי, תוקפני, אין מלחמות גדולות, יש לנו שלום עם המצרים, עם הירדנים, לא צריך להיות מודאגים, והביא את הצבא לגודל שהוא לא מסוגל אפילו להכריע בגזרה אחת. עכשיו תבין למה גדי אייזנקוט, שאני כותב את זה במסמך שלי, שמוגש לא רק לו, לוועדת החוץ הביטחון, לוועדת ביקורת המדינה, לקבינט הממשלה, שאני קובע שהצבא לא מוכן למלחמה, ואני מציין מה הולך לקרות, בדיוק מה שקרה בשביעי ל-23, נותן ממש מה הולך לקרות. אין הצבא תוכניות הגנה, אין הצבא תוכניות התקפה, אין לו יכולת להתקיף ואין לו יכולת להגן, הוא קטנטן, הוא לא מאומן, וכל מה שאתה רוצה, כוח אדם קורס. אז אתה מבין עכשיו מה זה עושה לגדי אייזנקוט, רמטכ"ל שדיבר כל היום והלילה שאנחנו הצבא הכי חזק במזרח התיכון, ופתאום כל הבועה מתפוצצת. הוא פשוט נלחם על השם שלו,
5: על המורשת, על המורשת.
7: כן, על השם שלו, על הדימוי שלו.
5: כן.
7: והוא היה מוכן ללכת ולדרוס כל דבר בדרכו בשביל להציל את שמו.
5: יש לי שאלה, מעניין אותי מאיפה הרעיונות האלה שהוא כל כך דבק בהם, גם כשהם קרסו, השתדל להסתיר את האמת, אבל מאיפה הקונספציות האלה הגיעו אליו? איך התחנך דור כזה של פיקוד בכיר בצהל, שזו הקונספציה שלו? מאיפה זה התחיל? מתי זה קרה?
7: אז זה התחיל איפשהו בשנות 2002, זה בערך לפני 24 שנים. במתכ"ל זה התחיל עם בוגי בסופו של דבר, בעצם אהוד ברק הוא זה שקבע הצבא הקטן טכנולוגי ותוקפן, אבל לא, הוא לא יישם אותו. מי שהתחיל ליישם את הרעיון הזה זה היה בוגי יעלון. כאשר בעצם באותה תקופה אנחנו בשלום עם הירדן והמצרים, והמתכ"ל של בוגי קבע, ברשותו של בוגי, שהמלחמות הגדולות הסתיימו, אין יותר מצרים וירדנים הם בשלום איתנו, ולכן אין צורך להחזיק צבא חזק יבשתי שעולה המון כסף, אפשר לקצץ ולבנות על שלוש יסודות מרכזיים את הצבא. אחד, חיל אוויר חזק, שתיים, מודיעין, והשלישי,

0: וחיר, הארבע אוגדות האלה.
1: תראה, אני עכשיו, יש את זה מדויק, כי הוצאתי בזמנו את כל הרשימה, ולהיות והיא לא לפניי, אז אני אומר לך ככה, כל אוגדה היום בנויה, הייתה בנויה בערך בשלוש חטיבות טנקים וחטיבת חיר. היו אוגדות של שתי חטיבות טנקים ושתי חטיבות חיר. אז תכפיל את זה בארבע, זה מעל עשר חטיבות. אתה מבין? וחטיבות לוחמות.
0: זה פחות או יותר שבע חטיבות שריון, שלוש חטיבות חיר, מה שאתה אומר, לא?
1: כן, כן, כן, כן, כן. עכשיו, זה לא נגמר רק בזה, משום שאחריו הגיע, אם אני זוכר נכון, אחרי בוגי, היה...
0: חלוץ.
1: חלוץ בעצם לא הספיק, אבל הוא היה בעד גם צבא קטן, ועשה את כל התהליכים לקראת, אבל הוא לא זה שקיצץ. מי שעצר את הקיצוץ זה גבי אשכנזי, כן. שקבע קו אדום שאסור יותר לקצץ, אבל כשבני גנץ חזר, אז הוא קיצץ, הוא החליט לקצץ עוד 600 טנקים מהסדק. היה דיונים מאוד קשים, כולל מבקר מערכת הביטחון.
0: 600 טנקים? בתוך...
1: עוד 600 טנקים, חוץ לאלף שכבר קצת.
2: אתה כל הסתה הפרופורציות, זה נשמע בדיוק.
0: זה אמיתי מה שאתה אומר?
1: זה לא רק שזה אמיתי. 600 ועוד הרבה מאוד כוחות נוספים ועוד הרבה מאוד אנשים, לא אפרט את הכל. היה ויכוח מאוד קשה במטכ"ל בתקופה שלו, הוא היה בין 2011 ל-2015 בני גנץ, והוא התעלם מכל מה שאמרו לו שהצבא הוא כל כך קטן שלא יכול להכריע, הוא התעלם. ואז הגיע גדי אייזנקוט שהיה סגן שלו, והתחיל ליישם את ההחלטות של בני גנץ, והמשיך ליישם כשהוא היה רמטכ"ל, אבל הוסיף קיצוץ של 50% מגדי ארטילריה של צה"ל, הוסיף קיצוץ של אלפי אנשי קבע, הוא הפריט את כל העסק ללוגיסטיקה והחזקה לחברות אזרחיות, והוא בעצם... הוא גם קיצר את שירות הבנים, כמו שאמרתי קודם, והוא יצר את המט הסופי. את המסמר האחרון בארגז.
2: יש לי שאלה, עכשיו גדי אייזנקוט הוא מועמד לראשות ממשלה, והשאלה שלי היא כזאת, גם אם הוא לא יודע בזה בפה מלא, וגם אם הוא עדיין ממשיך להיאבק על שמו, כמו שאתה אומר, אתה חושב שלפחות אצלו פנימה בראש, הוא הבין את הטעות והוא עשה פניית פרסה, או שנאמר אם הוא יגיע עכשיו להנהגה, הוא ימשיך באותו קו?
1: תראה, קודם כל, הוא לא רוצה להפנים. אתה יודע, יש אנשים שמדחיקים, כי כן. אם הם יתחילו לחשוב על מה שקרה, אלוהים ישמור. אני אגיד לך רק מה שהוא אמר לפני כמה חודשים. כן. גדי אייזנקוט. גדי אייזנקוט אומר בקולו, בזמן שהוא רץ כבר להיות ראש הממשלה, שכל מי שהיה מעורב באירוע הנורא והיום שקרה בשביל העשירי 23, אל מול עוטף עזה, חייב לעזוב את הבמה. שים לב.
2: Okay.
1: ואני אומר לגדי אייזנקוט, איך זה שאתה דורש מהם לעזוב את הבמה, ואתה בעצמך מתעלם מכל מה שאתה עשית? לך יש קשר ישיר למה שקרה בעוטף עזה. כי אם היית מטפל בדוח שהגשתי לך ב-2018, חמש שנים לפני האירוע, והיית דואג זה יעבור לאלה שהחליפו אותך, אזי לא היה קורה העניין הזה בכלל, משום שהצבא היה מתכונן, היה גודל, היה מפסיק לקצץ, היה גורם, עושה תוכניות הגנה והתקפה, אבל אתה לא עשית את זה משום שהתעלמת וברחת מהדוח וניסית להסתיר אותו, אז אתה ראשון הראשונים לאחריות, אז הם צריכים לעזוב את הבמה ואתה רוצה להיות ראש הממשלה?
0: אז אתה לא בעד העניין שהוא יהיה ראש ממשלה, אם אני מבין נכון.
1: תראה, אני לך אומר, כן. אם אני אמרתי לך את מה שאמרתי לך עכשיו, אם הוא דורש לכל מי שהיה אחראי על מה שקרה בעוטף עזה לעזוב את הבמה, אז זה גם תפקידו לעשות לעצמו.
0: עכשיו, אני כאיש תקשורת רוצה להתעכב איתך על השאלה הראשונה ששאלתי אותך. מכיוון שאני מסתכל אחורה, ואני רואה שרבין, שהיה, הוא היה אמנם במפלגת העבודה, אבל הוא היה איש ימין, הוא היה ביטחוניסט, נשבר על ידי התקשורת. וכנל שרון, שהאיש ימין ונשבר. ואני רואה היום את מערכת היחסים בין אייזנקוט לבין התקשורת, ואני אומר לך, אני מוטרד. ואני שואל אותך, מי פה שולט במי? הוא שולט בהם, או הם שולטים בו?
1: הם לא שולטים זה בזה, הם נמצאים יחד עם זה עם זה. נקודה.
2: אפילו יותר
1: גבוה. אתה צריך להבין. כן, הם עם זה עם זה.

0: אני חושב שהם היום משרתים את גדי איזנקוט כתקשורת מגויסת, שמוכנה לזרות חול בעיני הציבור, שאיננה אומרת את האמת. היא בעצם מוציאה חוצה מה שאומרים לה להוציא, משום שהם חושבים שזה ישרת את גדי איזנקוט.
1: כן, אבל אחרי הבחירות הוא צריך שלם בחזרה, על מה לא?
0: תשמע, אם הוא יבחר, אין ספק שהדברים בסופו של דבר יעלו, משום שאי אפשר למלט מהאמת. אני היום מחזיק בארכיון צה"ל את כל העדויות. תשמע, הוצאתי חוברת של מאות קצינים בדרגות אלוף משנה, תתי אלופים, אלופי משנה, סגני אלופים, שדיברתי איתם בתקופה של גדי איזנקוט, על איך הם מרגישים בצבא, והם אומרים לי את עמדתם, ואם הייתם קוראים, הייתם פשוט מתפלצים מה שהם אומרים על מה שקורה בצבא בתקופה של גיא איזנקוט.
1: תשמע, אתה גם אמרת לי בשיחה פרטית בינינו, שם של אחד מהם, אני לא אגיד את זה פה כמובן, אבל השערות שאין לי בראש סמרו מהשם הזה. נעזוב את זה אבל עכשיו.
0: עזוב, אם הייתי אומר לך שמות, אז השערות שלך לא רק שהיו סמרות, היו נושרות. אמרתי לך שם
1: אחד שזעזע אותי לחצי שנה. בוא נאמר את זה ככה.
0: אז אמרתי לך, אם אני אגיד לך עוד שתיים או שלוש, אבל יש עשרות כאלה, אז בכלל לא יודע אם לא תברח מהארץ. נקודה.
1: טוב, אנחנו רוצים לקחת אוויר קצת אחרי הרעיון הזה.
2: כן.
1: תודה רבה לך, אלוף במיל, יצחק בריק.
2: תודה, תודה רבה.
1: תודה רבה על הרעיון הזה.
0: תודה קצת, גם לכם.
1: תודה לך, תודה. תשמע, מה אתה אומר?
2: תשמע, בסוף...
1: תגיד, אתה ידעת
2: שהתרש גדעון הזה... הוא אומר שבסוף האמת תצוף.
1: האמת לא תצוף, כי יש אנשים ששולטים באמת.
2: בדיוק, כן.
1: ואתה יודע, אותנו יחסלו באיזשהו שלב.
2: אני את הקטע הזה של תרש גדעון, שהיא קרויה על שם גדעון השופט.
1: אבל אתה יודע...
2: ודרך אגב, בדקתי את זה אחר כך, באמת באחד הגילונות של כתב העת מערכות, גדעון איזנקוט אומר את זה מפורשות.
1: לא גדעון
2: איזנקוט. סליחה, הוא
1: צמצם את הצבא מעשרת אלפים.
2: הוא לא מצמצום, אבל הוא בנה כוח מובחר וחכם, ועם הכוח הזה הוא ניצח במדיין וכאלה.
1: זה צמצום של 10,300.
2: נכון, עכשיו באמת הסיפור המקרי זה שהייתה איזושהי התערבות אלוקית, ונאמר לו לסנן את הכוח או למנפות אותו, והוא בהתחלה ניפה את כל מי שהביע חשש ופחד, ואחר כך הוא ניפה את כל מי שקרא על ברכיו כדי לשתות ממעיין, כי זה סמל לעבודה זרה, ולבסוף הוא נשאר עם 300 לוחמים.
1: אבל אני רוצה להגיד לך לדבר מהנקודה שלדעתי הכי קריטית פה, ואני, סליחה שאני חוזר על עצמי היום כבר בפעם השלישית.
2: כן.
1: מי ששבר את רבין ומי ששבר את שרון לא התקשה לשבור את איזנקוט, ולכן, כמו שהם נותנים לו עכשיו...
2: הוא אומר חבריק, לא צריך לשבור אותו.
1: לא צריך לשבור אותו עכשיו, לכן אני אומר, מי שרוצה עוד מהלכים כמו אוסלו, וזה לגיטימי גם. כן. ומדינה פלסטינית, והתנתקות, ופינוי התנחלויות, ורוצה את כל מה, שאברמוביץ' רוצה, וגיא פלג רוצה,
2: ורמי מנואל רוצה,
1: כל אלה
2: זה
1: רוצה,
2: שמה.
1: תלכו להצביע לאיזנקוט. מי שרוצה את הדברים האלה, שיצביע לאיזנקוט.
2: כן. טוב, מה אתה אומר? תעמולה קצת?
1: כן, יאללה. הכל תעמולה, תשמע, הכל תעמולה בסוף.
3: וזאת תשובתך הסופית.
4: כן. ולא.
5: ביקורת התעמולה.
2: יאללה, מה יש לנו היום
1: בפינת
2: ביקורת התעמולה? תציג אתה, ואתה הפנית את תשומת ליבי לפנינה הזאת מתוך התאגיד.
1: תשמע, אתה יודע, אני, ביני לבין עצמי, שאף אחד לא ישמע, אני קורא לתאגיד גלי קפלן. כי זה אמנם ערוץ...
2: אבל שאף אחד לא ישמע. אף אחד לא ישמע, גם אתם לא.
1: זה אמנם ערוץ שמכספי ציבור, כספי משלם המיסים, אבל אתה יודע, לא רק שהוא... לא נותן ייצוג לזה 55% מהאוכלוסייה שאין להם שום ביטוי, מוכחת שם לגמרי. איך אמר לי פעם מישהו מהתאגיד, תגיד, אתה השתגעת, אתה רוצה שנביא לפה ביביסטים? אתה יודע, הם לקחו...
2: אבל הם אומרים לך, אבל יש את הילה חסון, יש את הילה חסון.
1: הילה חסון היא עיתונאית, אז בוא זה. לקחו את שני השסניקים היחידים, הצליחו, תשמע, זה ממש מיומנות מדהימה, הצליחו לקחת את שני השסניקים היחידים שהם אנטי הממשלה במדינת ישראל.
2: כן, זה גואטה, ולא זוכר
1: גואטה ושמש.
2: כן.
1: שמש שעזב, אני חושב.
2: כן, נכון.
1: לא,
2: הם תמיד מצליחים למצוא ימין שהוא ימין מאוד לא טיפוסי.
1: הערוץ הציבורי היום במדינת ישראל, שצריך לשקף את כל האוכלוסייה, משקף רק את קפלן. עכשיו, אני לא אומר, תשמע, אני ליברל בניגוד אליהם, אני לא אומר שלא צריך לשקף את קפלן, צריך לתת להם ביטוי. הם חלק מהאוכלוסייה וצריך לתת להם ביטוי. אבל הם לא צריכים ערוץ ציבורי משלהם. כן? כן? בוא נראה את ה...
2: בוא נשמע את הדוגמה, שלשמה הייתה כל ההקדמה הזו.
1: כן, כן, בדיוק, הייתה, אתה יודע, לחדד את הדברים.
6: ציפורים שנביא בכתבה הזאת צריכים להטריד כל אזרח במדינה. הקלות הבלתי נסבלת שבה פוגעים באנשים, לעתים בלי להשאיר טביעות אצבעות, בלי כתובת, ובעיקר בלי יכולת להתגונן.
7: פעם ראשונה, לדעתי, הייתה לפני הטבח, הפיצו את הטלפון שלי בהקשר של הפעילות של משמרות הבושה,
6: נאוה רוזוליו היא פעילת מחאה. היא גם מתמודדת בפריימריז של הדמוקרטים, ובשנים האחרונות היא הפכה מוקד לתקיפות שמזמן חצו את הגבול.
2: כן, זאת הייתה נאוה רוזוליו בתוך כתבה מסוג הכתבות האלה שאומרים לנו מההתחלה, אתם עומדים לצפות במשהו מאוד מדאיג, כולכם צריכים לדאוג, יש הסתה ברשתות, אתה מבין, תדאגו מזה, מה שאפשר לעשות ברשתות לבני אדם, אתם לא מאמינים?
1: ומי זאת
2: נאוה רוזוליו? זהו, אז היא לא רצתה מתמודדת בדמוקרטים, שזה אני לא מבין למה צריך לתת לה עכשיו את הזמן ואת הבמה לקראת הקמפיין או תוך כדי הקמפיין הפוליטי שלה. אבל צריך להזכיר שנאוה רוזוליו, היא גם אומרת את זה בכתבה, היא אחת הפעילות הבחירות, אם לא המייסדות, של מה שמכונה משמרות הבושה. אתה מכיר את משמרות הבושה?
1: כן.
2: משמרות הבושה זה פרקטיקה של מחאת קפלן, שעל מה היא מבוססת? ברשתות החברתיות, טלגרם, קבוצות וואטסאפ, כאלה דברים, אתה מיד, נאמר, זיהית איפה נמצא בועז ביסמוט, או טלי גוטליב, אתה כותב את זה, ואז הפעילים באים מהר כדי להפגין ולמרר להם את החיים. לא סתם הפגנה מול המשרד או מול הכנסת. זה, מה זה בסדר? אתה ממרר להם את החיים במרחב הפרטי, זה לא משנה אם זה במסעדה או בדרך לבית כנסת.
1: הפסיקו לרדוף אחרי אדלשטיין, כאילו.
2: אחרי אדלשטיין כבר לא, אני חושב.
1: זה אחד, אתה יודע, זה אחד ההתנהגויות האנושיות.
2: אותה לוקחים על זה, לכתבה שכולנו נדאג מכמה אפשר להתעלם באנשים ברשתות.
1: גלי קפלן.
2: כן.
1: תגיד, אבל אני רוצה באמת לשאול אותך שאלה ברמה האנושית, ברמת, באמת, המינימום האנושי. למה הם מזדעזעים ממרדכי דוד ולא מזדעזעים מעצמם? לא, באמת, אני שואל בשיא הרצינות. למה הם לא מזדעזעים בעצמם?
2: חדש לך שזעזוע זה דבר סלקטיבי? כשהם עושים פעולת מחאה, אז היא הירואית, והיא מדהימה, והיא מערערת הסדר הציבורי.
1: שמע, זה כמו
2: והיא
1: שאני...
2: והיא משבשת את התקשורת, והיא מדהימה, והיא מעוררת גלים, כי לא יכולה להיות מחאה אמיתית, בלי הפרה של הסדר הציבורי, ובלי למשוך תשומת לב באמצעות פרובוקציה, אוקיי? אבל כשהימין עושה את זה, או מרדכי דוד עושה את זה, זה כמובן, אבל מרדכי
1: דוד, מרדכי דוד בא במוצער, אומר, חבר'ה, אני שם לכם הרע, הוא גם עושה את זה בצחוק. הנה, תראו, אני חושב, תראו. הוא אומר להם, למעשה, תראו את עצמכם. ככה אתם מתנאים, והם נורא מתעצבנים שם. רואים את עצמם במראה. זה, אתה יודע, זה נורא מזכיר לי את הספר של אוסקר ווייד, תמונתו של דוריאן גריי, שככל שהוא ניסה להיות יפה מבחוץ, כשהוא היה בהביתה, התמונה שלו הייתה הופכת למכוערת יותר ויותר. זה בדיוק ככה. ואני רוצה להגיד לך עוד משפט בעניין הזה, לרדוף אחרי אדלשטיין, אתה יודע, לא אכפת לי מאיזה צד הוא. עכשיו אני מבין שהוא נשבר ועבר לצד השני, אבל לרדוף אחריו עם זמבורות בדרך לבית כנסת, זה תחתית של התנהגות. התחתית של התחתית
2: זה,
1: של התנהגות אנושית.
2: זה צורת המחאה, לדעתי, הנחותה והילדותית ביותר. זה דברים שסטודנטים בקולג' באמריקה עושים כשהם מוכים נגד הדיקן או נגד הרגל, ונורא מרוצים מעצמם. זה ילדותי וזה לא אנושי.
1: זה התנהגות.
2: וזה גם, כנראה גם לא מאוד פרודוקטיבי.
1: זה, לא, זה די פרודוקטיבי, כן, כי אתה רואה שאנשים כן. זזים ועוברים לצד שלהם. אבל אני רוצה להגיד לך שזה באמת... אני לא חושב, אתה לא תמצא התנהגויות כאלה בשבטים הכי פרימיטיביים, בעדרים הכי פרימיטיביים, וכאן מדובר באנשים משכילים ונאורים, זה בהחלט ראוי למחקר סוציולוגי הדבר הזה.
2: כן.
1: ממש, ממש.
2: כן.
1: מה יש לנו עוד בביקורת התעמולה?
2: או שלא, אתה יודע מה?
1: או שלא.
2: קצת ארכיון?
1: נקמת הארכיון?
2: אין.
1: מה מסמנים לנו?
2: מה מסמנים?
1: כן, כן. באמת?
2: אה, זהו?
1: שמע,
2: אז נשמור את נקמת הארכיון לשבוע הבא, יש לנו דברים יפים שהכנו, מבטיחים לתת אותם.
1: תשמע, הדבר הזה, אתם לא רואים את עצמכם? אני באמת שואל את עצמי, אתם לא רואים את עצמכם?
2: לא, הם רואים את עצמם, אני זה מה שאני אנסה להסביר לך, הם רואים והם מאוד אוהבים את מה שהם רואים.
1: אבל למה כשמישהו אחר עושה את זה,
2: כן.
1: הם כל כך מתפלצים? למה?
2: כי זה כואב להם? כי זה, אני יודע, כי זה רע להם? כי זה לא נעים להם? זה למה? זה, אני חושב שזה זה כל כך ברור, זה בדיוק כמו הסיפור, אם זה התחלנו, זה בדיוק כמו הסיפור של זיני, כי זה לא בצד הנכון.
1: אתה אומר, אם זיני מחר יוצא עם איזו הצהרה נגד נתניהו, אין כמו זיני, אתה רואה...
2: זה ברור, בטח.
1: תשמע, הקטע הכי גדול, חבל שלא אמרתי...
2: אתה מכיר את יובל אלבשן, אנחנו, יש בינינו ויכוח, מי טבע את הביטוי הבא, אוקיי? יש לי אליבי, יצאתי נגד ביבי. פעם הוא כתב את זה ופעם אני, ומאז אנחנו בוויכוח.
1: זה כמו הכנסייה הקתולית, שהייתה מחלקת שטרות מחילה, אצלם זה...
2: זה בדיוק, זה שטר המחילה, זה הקנוסה. אתה יודע,
1: חבל שלא אמרתי לניב, האורך שלנו... להכין את זה, ויש את הקטע של מה שאברמוביץ' אומר על שיקלי כשהוא היה עם בנט,
2: כן.
1: ומה שהוא אומר על שיקלי אחרי שהוא עזב את
2: תכין
1: בנט.
2: את זה לשבוע הבא.
1: תכין את זה לשבוע הבא, ניב, זה מדהים. טוב, זה פשוט מדהים.
2: תקשיב, עורך ומפיק אותנו, ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי הוא משה רחמקין, דיגיטל איציק זר, אתה דורון כהן.
1: אתה איתן נורקיבי, אני לא עונג.
2: היה לי כיף איתך, כן. גרגיל. שבוע הבא, אותה שעה 11.
1: תודה, תודה. תודה שבת איתנו. שלום לכולם.
8: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
9: רבע גמר מונדיאל!
10: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
11: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
14: התכוונת שהגיע הקיץ?
13: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. Let's
15: Digital. לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך?
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
20: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
9: רבע גמר מונדיאל!
10: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
11: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה. וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
22: 088-650-008.
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: גלי ישראל.
23: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
24: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: גלי ישראל, החדשות.
0: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו האוויריים תקפו מוקדם יותר היום מסעית של חיזבאללה באחד הכפרים במחוז נבטיה בדרום לבנון. כך דיווחה התקשורת הערבית. בעקבות התקיפה נפצעו שני מחבלים של הארגון. בתוך כך מסר דובר צה"ל שבימים האחרונים השמידו לוחמנו מספר מחסני אמצעי לחימה ברצועת הביטחון בדרום לבנון. באותם מחסנים יתרו הלוחמים בין היתר משגרים, מטענים, טילים ומגוון כלי נשק שנועדו לפגיעה בחיילים במרחב ובתושבי הצפון. ברצועת עזה דווח על פציעתו של מחבל חמאס לאחר התקיפה של לוחמנו באזור העיר חאן יונס. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד ארבעה תושבי היישוב סגב שלום שתכננו לבצע פיגוע בתחנה המרכזית בבאר שבע ופיגוע ירי בתחנת המשטרה ביישובם. אחד מתוכם אף פרסם ברשתות החברתיות תכני הסתה ותמיכה בטרור. לשכת ראש הממשלה הכישה הבוקר את הדיווחים של מספר ערוצי תקשורת אודות פיתוריו של יועץ ראש הממשלה יוסי בסעד מתפקידו על ידי רעיית ראש הממשלה. בהודעה מטעמה נמסר כי לפני מספר שבועות ביקש היועץ לסיים את תפקידו מסיבות אישיות ללא כל קשר לאירוע כזה או אחר, וכי נתניהו ורעייתו מודים לו על תרומתו הרבה. בסעד עצמו הודיע שיגיש תביעת דיבה נגד מפיצי השקרים. אוהדים של נבחרת מרוקו תקפו בשעות הלילה מאוחרות את כוח השיטור בלונדון לאחר הפסד הנבחרת בגביע העולם לצרפת, כך דיווח אתר הטלגרף הבריטי. במהלך התקיפות נפצע שוטר אחד כתוצאה מידוי בקבוקי זכוכית. בנוסף הפעילו אותם אוהדים זיקוקים וחסמו מספר כבישים. בתום האירוע נעצרו ארבעה מהתוקפים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
0: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: עכשיו, תחפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת פרשת מטות מסעי. בירושלים כניסת השבת ב-7:12, צאת השבת ב-8:29. בתל אביב כניסת השבת ב-7:29, צאת השבת ב-8:32. בחיפה כניסת השבת ב-7:24, צאת השבת ב-8:33. בבאר שבע כניסת השבת ב-7:28, צאת השבת ב-8:29. ללוחמינו הפרוסים ברצועת עזה, כניסת השבת בשעה 7:21, צאת השבת בשעה 8:31. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, שבת שלום ומבורך, מחדשות גלי ישראל.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
3: גלי ישראל עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי
4: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: חיים כהלכה עם הרב שמואל אליהו.

0: צהריים טובים וערב שבת שלום, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בצפת, למרות שהאולפן המרכזי הוא בגבעת זאב. אני יושב פה עם הרב הרב שמואל אליהו רבה של צפת בתוכנית חיים כהלכה עם כאן באולפן בצפת. אנחנו רוצים להגיד תודה ליצחק מושקוביץ ולעמיחי מאון שיושבים באולפן הראשי בגבעת זאב, וכמובן למשה רוחמקין שנמצא באולפן המשני בתל אביב. אנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו שמואל אליהו רבה של צפת בשאלות ותשובות עם מאזינים בתוכנית חיים כהלכה לערב שבת פרשיות מטות מסעי תשפ"ו. אני אבי ברמן איתכם באולפן, ואנחנו רוצים להזכיר למאזינים שלנו את מספרי הטלפון לעלייה לשידור, לשליחת אס-אמסים, לשליחת וואטסאפים. מי שרוצה לשלוח וואטסאפ, 050-94-94-594, 050-94-94-594. מי שרוצה לשלוח אס-אמס או לעלות לשידור, 072-322-94-94-094, 072-322-94-94. 9-4-9-4, אנחנו גם נמצאים גם ביוטיוב לייב ופייסבוק לייב, כך שניתן גם לראות את השידור עכשיו. ואם פספסתם איזושהי שאלה, רוצים לחזור, אפשר לחזור ביוטיוב או בסאונד קלאד של רדיו גלי ישראל. ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים וערב שבת שלום למורנו ורבנו רב שמואל אליהו, שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: מה שלום הרב?
1: גאולה, מה זה? כתוב שבשלושת השבועות אדם צריך להתעסק בנושא גאולה ולחשוב על גאולה. ולהכין את עצמו לגאולה. אז אנחנו שם.
0: שם, ברוך השם, כן, מרגישים את תשעה באב מתקרב, אבל רוצים תשעה באב אחרת השנה מאשר השנה שעברה.
1: אנחנו כל פעם שונים משנה שעברה. הרבה יותר טוב משנה שעברה. אנחנו מרגישים הרבה יותר שהתקרבנו לגאולה. אתה יודע כמה צעדים עשינו לגאולה מאז תשעה באב שנה שעברה? זה פשוט לא יאומן. כמה יישובים יש היום ביהודה ושומרון? ראיתי פרסום של שלום עכשיו, שסופר כמה...
0: כן, מישהו אמר לי, זה הפרסום הטוב ביותר של סמוטריץ', זה מה ששלום עושה, עכשיו הוציאו על יהודה ושומרון.
1: ודאי, אתה רואה את ההתיישבות, אתה רואה שיש גם עכשיו כוונה בגליל לעשות ככה, ובטח גם בנגב.
0: זה מדהים.
1: אנחנו לא תשעה באב, אנחנו גם בתשעה באב הזה, אם חלילה לא יהיו בני מקדש, אנחנו נצטער, נבכה נצום על בית המקדש. אבל גם נהיה במציאות אחרת. אתה יודע, פה בצפת, בתקופת הארי הקדוש, היו מוצאים חלק מהפיוטים שמדברים על גילוי סודות התורה. יש איזה פיוט שכתוב, וסוד תורה, יש מוציא לאורה. אז הם לא אמרו את זה בתקופתו, כי יש. אז גם היום, בהתאם לאותה חשיבה, אתה אומר, יש דברים שאפשר לומר, יש דברים שאי אפשר לומר. ברוך השם שיש דברים שאי אפשר לומר.
0: כן. טוב, בעזרת השם, יש כל מיני פיצוצים באיראן שאף אחד לא יודע מאיפה מגיעים, לא?
1: אני חושב שזה משמיים. זאת אומרת, המלאך גבריאל, אולי המלאך מיכאל, אולי הם
0: שלך. שהם מפוצצים את הדברים רב?
1: או ישירות, או באמצעות שליחים וסוכנים. יכול להיות, עוררו את אנשי איראן לעשות את זה, אולי עוררו את ישראל.
0: הרב אומר שאותו מלאך שמכוון שכל טיל יפגע, הוא עכשיו מכוון אנשים באיראן לעשות את הדברים הטובים.
1: או יכול להיות באיראן אולי.
0: היה איזה אימאם באיראן שדיבר על זה, שהמלאכים הבלתי נראים של ישראל עזרו להם, לא?
1: שהרבנים אשמים.
0: שמה?
1: הוא אומר שהרבנים משביעים את השדים. אני טעמתי על זה. אנחנו לא עובדים עם שדים. אני מצטער על הדבר הזה. שדים? אנחנו לא עובדים עם שדים.
0: טוב. אוקיי.
1: אנחנו פונים ישר לקדוש ברוך הוא, לא עובדים עם שדים.
0: לגמרי.
1: גם אתה רב אבי, כשהוא אמר רבני, אני מתכוון גם אליך. אתה עובד עם שדים או ישר עם הקדוש ברוך הוא?
0: ריבונו של עולם, אבא שלנו.
1: לא עובד עם השדים, אה?
0: לא.
1: הוא טעה השיח הזה.
0: כמו שאתה אומר. זה לא פעם ראשונה שהם טועים.
1: הוא לא פעם ראשונה שהם טועים.
0: טוב, אבל יש פה הרבה שאלות, אז אנחנו בעזרת השם נתחיל. נזכיר מספר וואטסאפ הוא 050-94-94-594 למי שרוצה לשלוח שאלות בוואטסאפ. שלום הרב, למה בפרשת העקדה נאמר לך אל ארץ המוריה ולא אל הר המוריה?
1: פשוט.
0: מה ההבדל בין ארץ להר?
1: לא, שמעת, הקדושה של בית המקדש היא לא נעצרת בהר, היא משפיעה על כל המרחב.
0: וואה.
1: פשוט. כמו שאתה אומר שירופליים קדושה מחמת המקדש. אז כל ירופליים יש לה הקרנה מהקודש לקדש של המקדש. לכן קדושת ירושלים והשכינה לעולם לא בטלה.
0: אמן. זה כיף להיות בארץ הזאת.
1: נכון.
0: שלום רב, אדם שלא יתפלל תפילה מסוימת, יכול להשלים בתפילה סמוכה. אם תפילה כנגד קורבנות תוקנה, איך אדם יכול להשלים קורבן לאחר מכן? תודה רבה ושבת שלום.
1: יש קורבנות שאדם יכול להביא יותר מוכה. לא כל קורבן אפשר להביא יותר מוכה, יש קורבן שאפשר.
0: עבר זמנו בתור קורבנו.
1: מה?
0: עבר זמנו בתור קורבנו.
1: יש דברים שעבר זמנו בתור קורבנו, יש דברים שלא. אם אדם רוצה להביא קורבן שלמים, יכול להביא יותר מאוחר, יכול להביא קורבן תודה, יכול להביא יותר מאוחר. לא כל קורבן איננו.
0: בסדר גמור,
1: נכון תודה. נכון שבעולה זה נכון ככה, אבל במשקה בעולת הבוקר, כן? אבל גם שם, אם אדם יחיה, יכול להביא קורבן תודה יותר מאוחר. יש גבול מתי כן, מתי לא.
0: תודה רבה רב. שלא, וגם אפשר, צריך לציין שמי שרוצה להשלים תפילה, זה רק אם בשוגג הוא לא יתפלל.
1: נכון.
0: נכון?
1: וגם צריך לדעת שיש דעה שאומרת שתפילה אבות תקנום. בפשט זה גם וגם.
0: תודה רבה רב. שלום כבוד הרב, אני עכשיו חייל במילואים ויש אצלנו המון מוצרי אוכל שכשעובר להם התאריך אין להם מקום במקפיא, הם ישר נזרקים לפח ללא חשבון. גם הם סגורים חדשים וטובים. האם מותר לקחת אותם הביתה?
1: כל דבר שהוא נזרק לפח הוא בגדר הפקר, אז אתה יכול לקחת אותם הביתה.
0: אתה לא צריך לחכות שהוא יהיה בפח כדי לקחת אותו.
1: בדיוק, כן, כל דבר ש...
0: דינו.
1: כן. רק תשים לב שלא ייראה חלילה, הייתם נקיים מהשם מישראל, שלא יחשו שאתה לוקח דבר שעשו לקחת, שלא יחשדו בך חלילה שאתה גונב, כן?
0: מורה, נקודה נכונה. טוב, תודה רבה רב. שלום רב, האם מותר לזרוק לפח לחם בשתי סקיות, כשאחת אטומה, גם כזה מעל כזית?
1: ככלל צריך להשתדל לא לזרוק לחם, אבל אם יש לחם שכבר במצב שאי אפשר לאכול אותו, אז כן, משתי סקיות זה הדרך.
0: כן, האמת היא שאני רואה אנשים שם את זה כאילו מעל הפח, ואז בסוף זה נופל על הרצפה ו...
1: ההנחה שלהם שיבוא ומישהו ייקח את זה, פעם זה היה, היום זה לא קורה. פעם באמת היו אנשים שהיו לוקחים לחם מעל הפח, היית שם איזה מקום על, על הגדר, ואנשים היו באים
0: ולוקחים. עוד ציפורים.
1: עוד ציפורים, אבל היום זה לא קורה. היום זה כמו שאתה אמרת, זה...
0: מתבזה.
1: יותר מתבזה. כן. עדיף שתי סקיות. ואם יש אפשרות למישהו, מי שצריך, אז תן, לבעלי חיים וכדומה, זה ודאי עדיף.
0: כן. כמו שהרב אמר בזמנו, שאלו אם מותר לתת לגן חיות את הלחם שנשאר, או לחיות מחמד, לחם שהיה שולחן שבת, הרב אמר שלא.
1: רק לחם, זה נכון, כתוב, בן שחי כותב את זה, אבל כאן הלחם שברכו עליו ממש. זאת אומרת, לחם של המוציא.
0: אדם ברך המוציא על פרוסה אחת, אותה פרוסה לא לשים...
1: בדיוק, או על הלחם עצמו שהוא ברך עליו המוציא.
0: תודה רבה, כבוד הרב. שלום הרב, איך עושים את המעבר משמחה של לימוד תורה לאבלות על חורבן בית המקדש בתיקון חצות, וכן ההפך, מתיקון חצות, חזרה לשמחה?
1: זה אותו דבר. הסיבה שאנחנו מתאבלים לבית המקדש, כי הוא המקום שמביא את האוף לתורה לכל העולם. ככל שאתה יותר מבין את גודל האור של התורה, אתה יותר בצער למה האור הזה לא מגיע למקומות אחרים. אם אנחנו מסתכלים על היום למשל, אתה אומר, חבל שהאיראנים לא מגיע להם אור של התורה, אז הם היו מתנהגים כמו בני אדם. לא, באמת אני אומר לך,
0: לא, זה חבל... נשמע מצחיק, איראנים מתנהגים כמו בני אדם, זה נשמע מצחיק.
1: הם לא מתנהגים כמו בני אדם, כי אור התורה לא מגיע להם. מגיע להם אור עקום של השיעה הקיצונית. אבל אם יבוא אליהם אור השם, בצורה מתוקנת, אז הם יגידו, וואלה, זה שטות מה שאנחנו עושים.
0: ינצלו את כל המשאבים שיש להם לטובת דברים
1: טובים. ברור, ברור, ברור. זה הכאב הגדול. למה אנחנו כואבים? זה לא רק שם, גם בצפון קורה אותו דבר. איזה צער, עוגמת נפש, הבן אדם הזה עושה שם, המנהיג המשוגע שלהם.
0: קים ג'ונון.
1: כן. אבל תסתכל בוונצואלה, ברוך השם, נכון, יש שם עדיין את הרוע קצת, אבל הם פתאום רואים, הנה, באים, עוזרים להם, הם מבינים שהעולם הוא טוב, הוא לא רע. באה המדינה כמו ישראל, משקיעה לדע כמה עשרות מיליונים כדי לעזור להם, להציל להם חיים. וואו, יש אנשים טובים בעולם, ולא רק ישראל.
0: באמת יש מישהו שאל אותי, למה דווקא רעידת אדמה הגיעה לוונצואלה, אחרי שהם נפטרו מהרשע מדורו?
1: כי כנראה נשארו עוד כמה אנשים כמוהו, שליחיו ותומכיו.
0: אולי זה אירוע לגבש אותם. שלום הרב, אני כרגע ללא כיסוי ראש והחלטתי לשים פאה. אפשר לקנות ולשים פאה לפני ראש חודש אב?
1: מצווה, מצווה, מצווה. בוודאי, כל רגע שאת יותר מהדרת בצניעות, לעבור משיער גלוי לפאה, זה הידור גדול. כל דקה שאת עושה את זה, את מקרבת את הגאולה.
0: וואה,
1: אני מתפלא אפילו אם הייתי בתשעה באב עצמה, הייתי אומר לו כן, אני חושב שגם הייתי אומר לו כן.
0: שלום לחכם שמואל הגדול ולרב אבי שליטה. אני נזהר לא לומר ארצות הברית ולא ברית המועצות, אלא אמריקה ורוסיה, כי יש רק ארץ הברית אחת. האם אני טועה?
1: אתה לא טועה. אתה צודק. הם לא ארצות הברית ולא ברית המועצות, וזה הכל סתם חיקוי. כי יש ארץ ברית אחת, הלוואי כולנו ללמד ממך. תודה.
0: וואה. מזל שמשתמשים בראשי תיבות של הרהב.
1: נכון.
0: שלום כבוד הרב ולשדרן היקר. אישה שלקחה על עצמה קבלה בזמן לידת ביתה, לחסות את אצבעות הרגליים וללכת רק עם נעליים סגורות, והיום הקבלה הזאת כבר קשה לה. האם מותר לה לעשות את זה התרת נדרים? תודה רבה רב.
1: כן, אפשר לעשות. וככלל, תמידי מזה, ונלמד כולנו מזה, לא לקבל קבלה בנדר. תמיד לעשות קבלה בלי נדר.
0: ואיך מתירה את זה בהתרת נדרים ממש?
1: בהתרת נדרים, שלושה אנשים וכו'.
0: שלושה גברים. הם יכולים להיות בני משפחה שלה?
1: כן.
0: אין בעיה של קרובים בעדים שם?
1: לא. הרי בעל יכול להפר לאשתו.
0: תודה רבה רב, שהכוח גדול. שלום רב, קניתי משקפיים נראה לי, יקרות, ושמתי לב שבמסגרת בצד יש סימנים של פלוס ומינוס. האם זה נקרא צלב? מה אפשר לעשות?
1: אני חושב שבמשקפיים זה דבר שהוא הכי לא ניכר, כי זה קטן לגמרי. בזה אין בעיה. רק הדברים שהם ניכרים לעין הם בעייתיים. דברים שצריכים להסתכל עליהם ממש בדקדוק רב, ולא לא ניכרים לא ללובש משקפיים ולא למי שמסתכל עליו, לא צריך לדע. אם אתה רוצה, אם את רוצה, את רוצה, אני זה איש. לא יודע.
0: לא כתוב.
1: אם אתם רוצים להדר בזה, אז שימו על זה טיפה חומר שמטשטש את זה. כן. למה? זה טיפקס או משהו.
0: דווקא בסכינים שיש להם את הצלב הקטן הזה, הרב אמר שבוע שעבר, כן נסע למחוק את
1: זה. כי רואים את זה, משתמשים בזה, משקפיים מפחד למשתמש בזה. משקפיים מונחות לעיניים, אז אתה לא שם אותם ביד. בסכין אתה רואה אותה כל הזמן.
0: אבל אפשר להבדיל בין פלוס לבין הצלב? כלומר, יש דגל של שוויץ, לדוגמה, ששם המקור של זה, זה הצלב.
1: ברור.
0: אבל שבן אדם מרים בקבוק מים, וכתוב, זה אנרגיה פלוס.
1: לא, זה לא. לא
0: זה, זה לא...
1: ברור שלא. גם אם יש לך פלוס מינוס של מכשיר.
0: כן.
1: לא, לא, זה, לא, לא על זה מדובר.
0: אלא הדבר שיש לו שורשים של
1: ברור.
0: צלב.
1: ברור.
0: תודה רבה, כבוד הרב. שלום רב, בעלי נמצא בצבא בשנים הקרובות, ואנחנו גרים ליד ההורים ומקבלים המון עזרה ברוך השם. אנחנו מתלבטים האם נכון להישאר לגור ליד ההורים, או שכדאי לעבור לקהילה תורנית, שיהיה לנו ולילדים חברה יותר טובה. מה כדאי? תודה רבה רב.
1: זו שאלה מאוד גדולה, באמת קשה לתת לך תשובה מדויקת, כי תלוי כמה עזרה ההורים נותנים, אם זה כל כך משמעותי, וכמה עזרה את אותה את להורים. בוודאי שחברה תורנית וקהילה תורנית זה דבר שמאוד משמעותי. אבל זה תלוי ביכולות שלך. אם בעלך בצבא בתקופה משמעותית, ואת צריכה את העזרה כעבר לנשימה, אז העזרה היא הדבר המשמעותי. ואם העזרה זה רק ככה פינוק, אפשר גם לוותר עליה, אז ודאי שחברה תורנית עדיפה.
0: יש פה גם עניין של גיל הילדים, לא?
1: בוודאי.
0: כן. טוב, שאלה מאוד, מאוד אישית. כל בן אדם יכול לקבל תשובה אינדיבידואלית על בסיס המצב שלו. שלום, האם מותר לצבוע קיר בבית בזמן זה, והאם מותר לעקור שן בינה בזמן זה?
1: זמן זה שאלה מה הכוונה. אם זה עד ראש חודש, מותר. אם זה מראש חודש, אם זה צביעה של משהו אומנותי ויפה, זה אסור. לעקור שן מותר.
0: שנייה, אבל לצבוע קיר בצבע לבן בשלושת השבועות?
1: כן, מותר.
0: אוקיי, ובתשעת הימים?
1: תשעת הימים, זה אמרנו.
0: רק אם זה אומנות?
1: רק אם זה משהו יפה.
0: כמו הצבייה רגיעה כבשר?
1: אם הקיר מלוכלך ועושים אותו נקי, זה כמו לשטוף צלחות.
0: אוקיי, רק של שוטפים צלחות כל יום.
1: כן, וסועדים לא כל יום. ברור שאם יש לך אפשרות לך לעשות את זה אחר כך, עדיף, כי כמו שאמרנו בתחילת השידור, שלושת השבועות, ובוודאי תשעת הימים, ובוודאי ובוודאי שבוע שחל בתשעה באב, הם מיועדים להתבוננות, להבנה, ליצור את התובנה כמה בית מקדש חשוב, וכמה אנחנו צריכים אותו, ולכן ככל שאדם יותר חווה את שלושת השבועות בצורה מכוונת, אז תשעה באב הוא הרבה יותר משמעותי לו ולעם ישראל.
0: באמת, שיגיע מהר בעזרת השם. שנאמר, והאם לספרדי שנוהג לא לחדש בגדים גם בשבת, מותר לחדש ציצית צמר, כאשר כרגע הוא לובש ציצית מקוטנה? זה עידור כביכול.
1: עידור, עידור בדאורייתא, כן, יכול, יש למצוא עד דאורייתא, כן.
0: יכול, בסדר גמור, תודה רבה וכל הכבוד. שלום רב, ערב שבת שלום, כבוד הרב המנחה היקר, אבקש לשאול באשר לאפשרות להמשיך שיפוץ שיחל בביתנו טרם י' ז' בתמוז. התחלנו בשיפוץ הבית, כאשר עיקר השיפוץ היה סביב צרכים קריטיים, כלומר חשמל, צנרת וחלונות. כעת הקבלן השיפוץ מבקש לסיים גם את עניין צביעת הבית וכן התקנת חלונות חדשות שהרי הישנות שלנו תקולות. מאחר בדבריו עיכוב בעניין הצביעה לאחר תשעה באב אינו אפשרי מצד הצביעה הצבאי ואף מצידו, אבקש לדעת האם ניתן להתיר לו לצבוע עד ראש חודש אב, אנא התייחס גם להיותנו אשכנזים.
1: כן, עד ראש חודש אב אפשר.
0: בסדר גמור, בעזרת השם יספיק. שלמה רב, האם בנות צלופחד היו חייבות להתחתן עם גברים משבט מנשה, ומה אם ירצו, ומה אם היו רוצים בעל משבט אחר?
1: חמנה אמרו שזו הייתה עצה, אבל ככה הם עשו.
0: ככה לא התבלבלו הנחלות.
1: כן. צריך להדגיש, זה מדהים, הרי זה קורה אחרי שבאים, סוף פרשת מסעה. זה אחרי ש...
0: צלופחד.
1: כן. שאחרי שבאים אנשי השבט, אומרים, רגע, תסוב נחלה למטה למטה. ובאמת, ההתעוררות שלהם, של בני השבט, לכך שנחלה לא תעבור בארץ למטה למטה, זה התעוררות של הגברים שבאה אחרי ההתעוררות של האנשים. פתאום גם הם פתאום מבינים את ערך ארץ ישראל, לפני כן הם לא שמו לב. לפני כן רוב האנשים היו במחשבה כלפי מצרים, פתאום העיניים מופנות לארץ ישראל, שזה מהפך.
0: מדהים.
1: בטח.
0: אין כמו הנוף הזה של לעמוד באלון מורה, או לעמוד בהר עיבל, ולראות את עמק תרצה.
1: כן.
0: נכון, היינו שם בסוכות יחד הרב.
1: כן, כן.
0: כן, או בחנוכה, במקומות הזה היה כבר. ביישוב החדש בהר עיבל, הרב, הוא מתפתח, הרב, שמו שם, סלו שם השבוע, אספלט, יש שם 20 קרוונים, יש שם משפחות שעומדות לעלות לגור שם.
1: כשהיינו שם, צריך להזכיר שיש מקומות על כל השם, על כל שם של אחת מהבנות.
0: כן.
1: חוגלה, מלכה, נועה, תרצה ומחלה.
0: מחלה, כן. כל מקום זה כתוב אחרת, לכן כן. מבלבלים. שלום הרב, איך מקיימים בפועל ואהבת לרעך כמוכם אשתי? תודה רבה הרב.
1: אופה, זה עיקר המצווה אומר האריזל. האריזל אומר שעיקר המצווה תראה אותך כמוך זה לרעייתך. איך חושבים עליה טוב, מסתכלים רק על הטוב שבה, כמו הם מדברים איתה במילים טובות, וכמובן עושים לה דברים טובים. אני אספר לך שמרן אבא עליו אליהו היה מאוד מאוד מקפיד בכבוד אשתו, הרבנית אימא, באופן... מדהים, מתחשב ומקשיב לה, עוזר לה, מכבד אותה, קונה כל מה שהיא אוהבת. ממש, היה מתאמץ מאוד, ואני חושב שזה מרוב שהוא למד תורה, אז הוא הבין כמה זה חשוב לך בתשע. והלוואי, ואנחנו גם נזכר להגיע למדרגה הזאת.
0: אמן. תמיד נזכר בסיפור של, לא רק של הבוסם בבית חולים, אלא במראות בשמירת הריון.
1: אני זוכר את זה, ראיתי את זה מול עיניי.
0: כן.
1: שתוכל לראות את השלג.
0: שתוכל לראות את השלג בחוץ, כן. שלום כבוד הרב ולמגיש היקר, עדיין מזועזעים ממותו הפתאומי של הרב עמוס גואטה באופן כל כך קשה. מדוע יש צורך שצדיקים ייפטרו על מנת לחפר על עם ישראל? שאלה דומה לשבוע שעבר, הרב.
1: כן, אני לא חושב שיש צורך. אנחנו צריכים לדעת להתייחס לנושא הזה כמו אל רוצח שרצח, וצריכים לנהוג בו כמו כל דיני תורה עם הרוצח הזה. כמובן, בהתאם למה שמותר על פי החוק, אבל לא, לא, אדם לא צריך להירצח. אין דבר כזה.
0: בטח לא תמיד חכם.
1: בטח לא תמיד חכם, מה דבר? זה לא דבר, אין צורך. זה שהוא אמר, אני מוכן להיות כפרה על הדור, זה כמו שחייל הולך ואומר, אני מוכן לסכן את חיי למען עם ישראל, אבל זה לא אומר שהוא צריך להרג, חס ושלום. הוא לא צריך. זה פשוט בלבול של אנשים שצריכים פשוט לבאר אותם מן העולם. בשם התורה, בשם עירת שמיים, הולכים ושופכים דמים. מה זה הדבר הטיפשי הזה? האסוני הזה? זה לא תורה. זה לא תורה. גם אם עוטפים את זה בעטיפות של עירת שמיים, זה פשוט לא תורה. צריך לבאר את האנשים האלה ולבאר את מי שאומר את הדבר הזה. לא לבאר הכוונה לשרוף באש, כן.
0: שלום הרב, למה הגמרא בסוגיה לשניים מקרא ואחד תרגום מביא את הפסוק מפרשתנו עטרות ודיבון כדוגמה לפסוק שתרגומו זהה למקרא, למה דווקא ברוך הוא בפסוק הזה?
1: שאלה מעניינת, קודם כל הפשט זה אותו תרגום, אבל זה בא לומר שחלק מהשמות הם השאירו אותם באותם שמות. הפסוק אומר מוסבות שם, זאת אומרת חלק מהדברים הם שינו את השם, אבל חלק מהדברים הם לא שינו את השם, ולכן כתוב על בני גד ובני ראובן שהם נענשו והם גלו בראש גולים. זאת אומרת, הם גלו 40 שנה לפני גלות עשרת השבטים. העובדה שהם העדיפו את המקנה על הבנים, את המקנה על ארץ זבת חלב ודבש, את המקנה על נוכחות יחד עם יהושע בן נון וכל אנשי התורה, היא גרמה להם להיות במקום שבו הגמרא אומרת שכיחי רוצחים, זה מקום לא טוב. איך כתוב שמר, אך אם תמאה ארץ אחוזתכם.
0: כן.
1: כך אומר הרמב"ן.
0: כן. תודה רבה כבוד הרב. שלום וברכה לרב למנחי העיקרים. מה משמעות הדבר ששני המנהיגים הגדולים של עם ישראל, משה ודוד, שניהם כביכול לא סיימו את התפקיד. משה לא הכניס את בני ישראל לארץ, ודוד לא בנה את בית המקדש.
1: המשמעות היא מאוד ברורה. ששניהם עדיין לא סיימו את התפקיד. ושניהם צריכים לסיים את התפקיד.
0: הם או שאנחנו צריכים לעשות את זה בשבילם?
1: זה אותה תשובה. משה צריך את התפקיד שלו לסיים, ואיך הוא מסיים את התפקיד שלו? בכך שרוחו של משה פועלת דרכך הרבבי, ואתה ממשיך לעשות את מה שהוא לא הספיק לעשות, וגם אני מקווה בתוכי, וגם בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. זה דבר דוד, הרוח של דוד המלך, אני ממש מרגיש נמצאת בתוך, בלב כל החיילים שנלחמים, שהם ממשיכים את מה שהוא עשה. זאת אומרת, כשאתה אומר דוד מלך ישראל חי וקיים, אז אתה מתכוון לומר, העוצמה הרוחנית הזאת של דוד המלך, עם כל המשמעויות שלה, ממשיכה בעם ישראל, בין אם זה בדרך קריאת תהילים, בין אם זה דרך הציפייה לבית המקדש, הרצון שיהיה בית המקדש, ובין אם זה דרך שאנחנו ממשיכים מעשית את דרכו. חי בתוך כל אחד ואחד מאיתנו.
0: אמן, תודה רבה רב. שלום לכבוד הרב ולמנחה. אני אמא לשני בנים, בני 7 ו-10, שיזכו לבריאות ולחיים ארוכים. לבן בן ה-10 קוראים אנדי, ויש לו שם אחד. לבן בן ה-7 קוראים איתן שלמה. השאלה שלי היא כזו, האם כדאי ורצו להוסיף לאנדי את שמות של אבי, שיזכה לשנים ארוכות בשם חיים, ושמו של אבא של בעלי, שנפטר בגיל 75 מסרטן, בשם מנחם. האם כדאי ורצו להוסיף איתן, לאיתן את השם חיים? חשוב לציין, הילדים בריאים, ברוך השם, זה למען המורשת ולמען בריאותם האיתנה ולחיים ארוכים, להצלחה ומזל טוב. אני בכללי דואגת לגורלם בעולם, מלא את הפחודות והסערות. זהו, אפשר בבקשה שתברך את הילדים שלי, אהב.
1: קודם כל, שיהיה ברכה עצומה לילדים שלך. לבן בשם אנדי, אני חושב שכדאי להוסיף השם חיים, לא כדאי להוסיף את השם מנחם, כי זה, זאת אומרת שהוא נפטר ממחלה, אז לא כדאי. אבל שם אחד כן כדאי, אבל השני לא צריך להוסיף כלום. להוסיף חיים, כי זה לא שם עברי, אנדי. אז עדיף שם עברי, או לבד, או בתוספת. זאת אומרת, או להחליף את אנדי לחיים, או גם וגם.
0: ולהקפיד לקרוא לו ככה, או שמספיק...
1: כדאי לקרוא לו, ודאי, עדיף שיהיה לו, עדיף תמיד, לכל שם.

0: הוא חכמן אפילו בשבת מותר לקנות גוי.
1: שאלה לגבי, שאלה לא לגבי ימי בין המצרים, האם מותר לשמוע שירים של עומר אדם?
0: אני מתנצל, ממש מתנצל, אני לא יודע מי זה עומר אדם. אני מניח שיש פה אנשים שמתעלפים עכשיו ששומעים את זה. כבוד הרב, איך אתה לא יודע מי זה עומר אדם? אני לא יודע מי זה עומר אדם. לא יודע איך השירים שלו נשמעים.
1: אני מצטער, אני לא יכול לעזור לך.
0: אתה לא יכול לעזור לי. אנחנו צריכים איזה קורס השתלמות,
1: חבר'ה. סתם, אני אשמע את השירים שלו, אני אגיד לי שזהו, אז אני אכיר את השיר. אבל לא מוכתים לנו.
0: אבל טוב, אני מכיר משורים אחרים שיש להם שירים יפהפיים.
1: כמו?
0: ישי ריבו. רזאל. אני לא חלילה אומר שמישהו אחר לא טוב, אני אומר מה אני מכיר פשוט.
1: אוקיי. רב יונתן רזאל, שיהיה לו רפואה שלמה בעזרת השם.
0: אמן, בבית המקום.
1: גם אהרון רזאל, שני זמרים מקסימים. שלום הרב, האם מותר בשלושת השבועות לשוט בכנרת?
0: התשובה היא שזה מותר, אבל כן צריכים זהירות, לא להיכנס למקום סכנה, כתוב בפורש שולחן ערוך. לא הולכים למקום סכנה, זאת אומרת, אם אתה לא יודע לשוט, או אם אתה לא יודע לשחות, או אם יש סכנה, אל תעשה. אבל אם אתה יודע, אין איזה איסור.
1: אוקיי, תודה רבה רב. שלום הרב, שמעתי פודקאסט מזעזע על פצועי נפש ממי שטיפל בנרצחים במחנה השורה. מה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות כל יום בעבורם, ואם זה תפילה, מה בדיוק לכוון ולדייק?
0: אני כל כך שמח על השאלה, כל כך כואב על השאלה וכל כך שמח על השאלה. כי אני פגשתי כמה וכמה פצועי נפש, אני חושב שאנחנו צריכים להרגיש אותם. כמו שהיינו מרגישים כלפי חייל שאתה רואה אותו הולך על בלי יד או בלי רגל. הרי כל אחד מאיתנו שרואה חייל בלי יד או בלי רגל, נפשו יוצאת אליו, נכון?
1: לגמרי.
0: ואתה אומר, איזה צדיק, איזה גיבור, איזה מסירות נפש. אז פצועי נפש הם בדיוק באותה מידה. אלא מה, שהם נראים שלמים, אבל באמת כאב שלהם לא פחות גדול. אנחנו צריכים להתפלל להם, ואני ממש מרגיש אותם בתפילה כל פעם בפתיחת ההיכל, אני ממש חושב עליהם. אנחנו צריכים גם, אני חושב, בתפילה, אבל לא רק בתפילה, במקום שיש פצוע נפש, קודם כל צריך להבין, אשתו שהיא מתמודדת עם פצוע שהוא לא שונה מאדם שיושב בכיסא גלגלים, או קטוע רגל, וצריכים לעזור לה, צריך להבין אותה, ולכבד אותה, ולכבד אותו, כמו שהיינו מכבדים פצוע אחר. מגיע להם כל הכבוד והיקר והעזרה שבעולם.
1: בטח. בוא נגיד את האמת, לפני שיעורה לאף אחד לא היה שם מחנה, לא כלום. נזרקו לתוך, כן. אתמול היינו, זכינו לכבד את הרב בנימין מחלוף. זכרונו לברכה, שהיום מחר זה יום השנה שלו.
0: כן, הוא הקים את ציפורית. כן. את המחנה המקביל לשורה פי עשר יותר משוכלל.
1: כן. כן, יש תמיד חכם.
0: אם אתה מזכיר, אני אזכיר לך סיפור קצר עליו. הוא, בהתנתקות, שאל את הרב אליהו מה לעשות. הרב אמר לו, אל תלך.
1: היה רב צבאי בזמנו.
0: היה רב צבאי בפיקוד צפון. לא הרב של פיקוד צפון, רב בפיקוד צפון. אמרו לו, תבוא, לא בא. קראו לו לשימוע. אמרו לו, למה לא באת? אמרו, ככה הרב אמר, ככה הרב שלי אמר. יצבו לו דוח, אתה יותר לא תקודם, לא בדרגה, לא בתפקיד, וזה, איך אתה היה, אז אתה לא להיות בהתנתקות, גירוש, מה שקורה. עבר זמן, והיה מכרז רב פיקוד מרכז. אמרו, מה אני אלך? יש לי הערה בתיק האישי. אז מישהו הביא אותו לרב, מילי רב זפרני, ורב אליהו אמר לו, גש, תיגש ותצליח. אמר, איך? רב, יש לי, כתוב לי פסק דין. הוא אמר, אתה שמעת? לך. טוב, הוא הגיש, בכל, הרב אמר. וכשהוא היה שם, אז הוא היה שם עוד איזה 10 או 20 מועמדים, שנכנסים לרעיון אצל יאיר נווה, שהוא היה אלוף הפיקוד. והוא שואל אותם, מה שאלו אתכם? אז את כולם שאלו, מה תעשה אם תהיה עוד פעם התנתקות? כאילו זה הנושא. כל אחד נשאלת את השאלה הזאת. אז זהו, איזה סיכוי יש לי? אבל הרב אמר, טוב, מה נעשה? הוא אמר, חשבתי ללכת. אבל חזקה עליי

0: צוואתו של הרב, ונכנסתי. ואמרתי בלבי, אולי התיק שלי לא יהיה לפניו, אבל אני נכנס, אני רואה את התיק שלי מונח על השולחן שלו, כשאני נכנס הוא מדפדף, והוא מוציא את הדף שבו כתוב.
1: שלא יקודם.
0: הוא אומר לי, אני קורא את מה שנאמר עליך וזה. אמרתי, למה הרב שולח אותי? הוא שואל אותי, מה תעשה עכשיו בהתכנסות? אז היה תוכנית של אהוד אולמרט, היה ראש הממשלה. כן. להמשיך את ההתנתקות על יישובים אחרים, וקראו לזה שם מכובס, התכנסות. אמר לו, מה שעשיתי בהתנתקות, אני אעשה בהתכנסות. אני אשאל את הרב שלי, מה שהוא יגיד, אני אעשה. הוא אמר, אוקיי, נגמר רעיון זה. הוא יוצא,
1: אומר, ברור לו שלא מקבל.
0: ברור לו שלא מקבל. הלך לאבא לספר לו, אומר, הרב פתח לו את הדלת, עוד לפני שהוא פתח את הפה, אמר לו, מזל טוב, נבחרת. הוא אומר, הרב, זה לא ככה היה רעיון. שמעת מה אמרתי לך? נבחרת. הוא לא הבין, אשתו לא הבינה. עבר שבוע שבועיים, מודיעים לו שהוא התמנה, רב פיקוד מרכז.
1: וואו.
0: כשהוא נפטר, התקשר יאיר נווה למשפחה שלו ואמר, בחרתי בו כי הוא איש אמת. אני צריך רבנים שיודעים להגיד לי לא.
1: וואו.
0: זה היה בני האהוב.
1: לגמרי.
0: חבל לבי עבדין.
1: שלום רב, בעקבות האישור הרבנות הראשית על צוהר, שואלים האם רצוי לאכול במסעדה עם כשרות צוהר, ב' האם מומלץ לשתות יין בכשרות צוהר, ג' אנו גרים בתל אביב, יש מאפייה שפתוחה בשבת עם כשרות צוהר, ואנו גם כמעט בטוחים 100% שהם משתמשים בירקות, עלים ללא פיקוח. מה לא, לעשות הרב?
0: אני לא מכיר את הנהלים של צוהר, אני מכיר את הרבנים שבצוהר, יש שם רבנים נפלאים, חברים טובים שלי. אני לא מכיר את הנהלים של צוהר, ושמעתי כל מיני שמועות, כמו שאני שומע פה גם כן, שמשתמשים בירקות עלים לא פיקוח. אז אם משתמשים בירקות עלים לא פיקוח, אני לא הייתי אוכל שם. גם לגבי יקב, פעם הייתה השמועה, אני לא יודע אם זה נכון, שיש להם כללי קשרות אחרים לגבי יין, של קשרות יין. עד שאני לא יודע מה הכללים שלהם, אני בדרך כלל לא משתמש, אני לא הולך לאכול שם. אני מקווה שזה יהיה סודר, כי הם אנשים טובים.
1: אמן. בינתיים לא לאכול.
0: לא.
1: טוב, תודה רבה רב. שלום רב, אני רופאה בבית החולים. בשבת, על מנת לקחת אוכל חם, צריך לעבור דרך דלת חשמלית. האם מותר להיכנס דרכו בשינוי, או להיכנס עם אחרים שנכנסים, או רק להמתין שגוי יעבור, או לאכול אוכל קרום הבית.
0: אם גוי עובר, את ודאי יכול להיכנס, גם יהודים אחרים נכנסים, את יכול להיכנס, לבד לא לאכול, לא להיכנס, לא, לא לאכול אוכל קרום הבית.
1: לא לאכול אוכל קרום הבית?
0: לא, אם זה נפתח, אני
1: יודע... לחכות שמישהו אחר יפתח.
0: כן, אוקיי. עדיף גוי, אבל גם יהודי פתח, זה מותר, כי זה משלל סיבות.
1: כן, לא עושה את זה בשבילך. שלום רב, אנחנו נכנסים ללבנון למילואים 3 חודשים, האם מותר לאכול בשר קבנוס בשבוע שאכל בו תשעה באב לאשכנזים? התפריט מאוד לא מגוון, וייתכן וזה חשוב אם יהיה צריך פעילות גופנית יותר דחופה.
0: לא אמרתי מה זה האם מותר, אני צריך לשאול האם חייב. מה זה מותר? חייב. אתה חייב לאכול גם בשר, גם בתשעת הימים, ואני לא רוצה להגיד לך גם בתשעה באב עצמו, אתה חייב פשוט, זה לא שאלה בכלל. אתה עכשיו, אתה וחברים שלך שנמצאים בלבנון, אתם עושים את הגאולה. זה התיקון. אתה צריך להיות חזק, אתה צריך להיות עם תפריט מגוון, אתה צריך שיהיה לך כושר, כושר גופני, כושר ערנות. חייב, אחי, חייב. אשריך, אנחנו כולנו מברכים אותך ואת החברים שלך שנמצאים שם בלבנון, וכמובן את הנשים שלכם שבבית, ואת הילדים שלכם שבבית, ואת ההורים, שהשם יהיה עמכם, תעשו ותצליחו.
1: אמן ואמן. תודה רבה רב. שלום רב, האם אנחנו יכולים להשתמש בכספי מעשרות עבור בניית ביתנו ביישוב חדש? כן.
0: קצת קשה, אני חושב. לא, אי אפשר. מה שאתם כן יכולים לעשות, לקחת הלוואה מכספי המעשרות, כדי לעשות את הבית, אבל... המסעות יועדים לאחרים בדרך כלל, לא לבניין את הבית שלכם.
1: כן. אבל אם זה בית של אחות או של...
0: אם רוצים לעזור
1: של
0: למישהו.
1: של הורה שלא יכולים כן. בעצמם?
0: גם וגם, כן, אפשר לעזור לאחות.
1: שזה לא יהיה כל המסע.
0: אבל לא כל המסע, כמו שאתה אומר.
1: כן. תודה רבה. שלום רב, לבן שלנו יש יום הולדת של גיל 3, הגננת אמרה שהזמן היחידי שאפשר לעשות בו יום הולדת בגן הוא במהלך חודש אב, האם מותר? הבן שלנו מאוד מצפה לזה.
0: כן, לעשות, רק שלא יהיה מוזיקה.
1: אוקיי, תודה רבה רב. שלום רב, יש מנהג אשכנזי לענות בקדיש ברוך הוא, האם זה מנהג נכון? ואם כן, האם לענות גם באמצע פסוקי דזמרה?
0: מנהג אשכנזי, זאת אומרת, מה זה מנהג אשכנזי? זה גדולי עולם שהיו באירופה, באשכנז, הם קבעו את, את הנוהג הזה. אז מי אנחנו שבכלל נוכל לחוות דעה על הדבר הזה? ברור שהם עשו את זה מסיבות מאוד ענקיות. הסיבה היא כדי לא, כדי לא להפריד בין מה שנאמר לפני כן למה שנאמר אחרי כן. בין לאלה עם כל ברכתה זה המשך, זה לא, כדי שלא יפסק. לכן הם אומרים בריך הוא כאילו ממשיכים, ולא אמן כאילו מפסיקים. זה רצף אחד. אנחנו לא נוהגים ככה, אבל מי שנוהג ככה ודאי שיש לו את השורש, ובוודאי גם במסוגת הזמרה.
1: אוקיי, תודה רבה רב. שלום וברכה לכבוד הרב למנחה, רציתי בבקשה לשאול את זה, אם זה בסדר, מלכתחילה לחדש כיסא בטיחות לתינוק ולרכב בשלושת השבועות, המצב הוא שכשהכיסא הישן כבר לא בטיחותי.
0: כן, בהחלט אפשר.
1: מצוות ונשמרתם.
0: מצוות ונשמרתם, ודאי.
1: כן. לכבוד הרב שמואל אליהו שליטה, מהי דעת ההלכה לגבי צפייה בסרטים, נקיים כמובן, או סרטי ילדים שהודלפו לרשת? האם יש בצפייה בהם משום אישור גזל או פגיעה בזכויות יוצרים, או שמה הדבר מותר מאחר שמתפרסמו כבר לכלל הציבור? שבת שלום ותודה רבה מראש.
0: ככלל?
1: אני עומד, חשבתי שעומד לצול, האם מותר לראות סרטים, נקודה.
0: זו גם שאלה. קודם כל, אני רוצה לומר לגבי סרטים ככלל, גם סרטים שנחשבים צנועים, הם סרטים שבדרך כלל עם אג'נדה, בדרך כלל פרוגרסיבית. הוליווד זה שבויים שבי גמור, בידי הפרוגרס המטורלל והסופר מטורלל. אז גם אם אתה רואה סרט שאין בו שום בעת צניעות, לרוב יש שם ערכים מסוכנים. אני לא אומר שאסור, אני אומר שזה לא ראוי, וחבל עדיין לבזבז זמנו בריאת סרטים. זה בעיניי פשוט תרבות קלוקלת. בהנחה שיש סרטים שכן מותר אותם לראות, קשה להתיר סרטים שהודלפו לרשת. אני אספר לך, אשתי פעם הייתה עושה סרטים.
1: סרטים חינוכיים.
0: כן, ומישהו הדליף אותם לרשת, ו... זה גרם מפסדים. ההשקעה בסרט היא מאות אלפי שקלים. ומישהו חושב שהוא עושה מצווה, מה אתה מדליף לרשת? אתה מפיל את היצרן, בסוף היא הפסיקה לייצר סרטים. כי זה גזלנים בשם, לא יודע מה, התירו לעצמם לעשות דברים שאסור לעשות. איך אתה מתיר לעצמך? איפה באבת לך כמוך?
1: חבל. כשאתה מסתכל על ליל הסדר עם הסולטן, אתה שואל חבל שאין עוד 40 כאלה.
0: ברור, כי אני שמעתי פעם איזה רב, אני מספר עובדה, בשוט עושה לך רב, באיזה אחד הערוצים. במקרה, אני בדרך כלל נסעתי בדרך, ואני שומע אותו, שואלים אותו, ואומר שמותר. התקשרתי אליו, לא הזדהיתי בשמי, אמרתי לו, תגידי, איך אתה אומר מותר? אתה מבין מה אתה אומר, מה עשית עכשיו? אתה פוגע בפרנסה של אנשים, איפה אהבת לך כמוך? אנשים השקיעו מאות אלפי שקלים. שקלים.
1: בשביל לעשות הסרט החינוכי הזה.
0: ואתה אומר מותר להעתיק? אין לך... הגינות היא בסיסית?
1: כן, תודה רבה רב. שלום לרב ולמגיש, שמעתי את הרעיון עם הרב הגאון הבבא ברוך מערוץ 2000, על כך שצפויה עוד מלחמת עולם שלישית וגוג ומגוג. הדבר מייצר אצלנו לחץ ופחד מהבאות, על אף שהרב אמר שזה ממש ימי הגאולה. כיצד ניתן להתמודד נכון עם הבאות ולהתחזק באמונה?
0: דעת אבא, הרב אליהו, עליו השלום, שלא תהיה עוד מלחמת גוג ומגוג ומלחמת עולם שלישית. אני חלילה לא אומר דברים נגד אבא ברוך, אני סתום מידע מה שהוא אומר, אבל דעת הרב עליו השלום הייתה חד משמעית. זהו, זה מאחרנו.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: אז אתה יכול להתרגוע.
1: לנשום.
0: לנשום, ברור, להתפלל. ברור שאנחנו צריכים, יש לנו עוד אתגרים.
1: לחבות אור במקלט.
0: אבל אל תהיה בלחץ, ברוגע. אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא.
1: תודה רבה כבוד הרב. מסכנו שאלה אחרונה, שלום לרב ולמנחה. אדם שלא אוהב את השם, וואי קשה לקרוא את זה, איך יכול לקרוא בקריאת שמע אם כתוב ואהבת את השם אלוקיך? אני באמת לא מצליח להבין את זה, בגלל שהתפילה צריכה לבוא מהלב.
0: כל כך כואב לשמוע את השאלה שלך, אבל אני שמח מאוד ששאלת את השאלה. ממש שמח, אתה כנה והגון, הלוואי על כולנו שנהיה כנים והגונים כמוך. אני מציע לך להתבונן, לחשוב, להסתכל, על כל הטוב שהשם עשה לכל אחד מאיתנו, שיש לנו עיניים לראות, רגליים ללכת. להסתכל גם כן על הטוב שהשם עשה לעם ישראל ב-78 שנים האחרונות, ובמיוחד על הטוב שעתיד להיות לנו, אתה פשוט תתאהב בהשם אהבת עולמים.
1: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. אנחנו הגענו לסוף התוכנית, לצערי לא הצלחנו להגיע, לכל השאלות. יש פה שאלות על בת מצווה ושמות וכדומה, מחילה שלא הצלחנו להגיע לכל, אבל אני רוצה להגיד תודה, תודה ענקית גם למיכאי מאון וגם ליצחק מושקוביץ' שהיו באולפן הראשי בגבעת זאב. כמובן תודה למשה רוחמקין שנמצא באולפן המשני בתל אביב, ולמורנו ורבנו שמואל אליהו באולפן בצפת, שאני זוכה להתארח בו השבוע. שכח גדול הרב, חבר'ה, אני חייב להגיד, אין כמו הצפון, תעלו צפונה, עכשיו היינו אצל מישהו שעושה קרמיקה, היא אמרה לי, תשמע, רק אנשים מהשומרון ודתיים לאומיים מגיעים לפה, המקום ריק, אנשים יוצאים לחול ולא מטיילים פה, חבר'ה, אני קורא לכם, תבואו לצפון,
0: למה אתה קורא? יש עושה לך רב, אסור לנסוע לטיול בחול, גם אם חרדים נוסעים לטיול בחול, אסור, לנסוע לטיול בחול, אין שום יותר הלכתי.
1: הלאה, ארץ ישראל. תודה רבה, שבת שלום, שרות טובות, גמלה שלמה, עד כאן חיים כהלכה לערב שבת פרשיות מטות, מסעי תשפ"ו.

0: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
1: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
0: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
8: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
9: רבע גמר מונדיאל!
0: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
1: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
0: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
11: 088-650-008.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: שומעים שזה ישראלי.
14: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
13: גלי ישראל.
15: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: עכשיו בגלי ישראל, תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג.
16: צהריים טובים ושבת שלום לכולם. אתם על רדיו גלי ישראל בתוכנית הנדלן עם אופר פטרסבורג אנוכי. אתם יכולים להזין לנו גם באפליקציה של הרדיו, באתר שלנו, בשידור החי, בדף הפייסבוק של גלי ישראל, ואנחנו גם בפייסבוק, בקבוצת נדלן מדיה, שם תוכלו גם לראות אותנו מיד בתום השידור, את התוכנית המלאה ואת כל הפינות כמובן. לצידי היום באולפן מגיש אורח אלון יוניאן. אז מבלי להכביר במילים, בואו ונצא לדרך. צהריים טובים, אלון יוניאן, מנכ"ל חברת הנדלן משאב, ותודה שהצטרפת אליי היום.
17: צהריים טובים, אני שמח להיות פה.
16: בהחלט, אז אנחנו כמובן לקראת שבת, ונושאי נדלן תמיד מעוררים עניין, ואתה יודע, זה מרגש לראיין אותך, כי אתה באמת, למי שלא מכיר, אז אני אגלה אחד מבוני הארץ, כי אתה, אני חושב שהאדם היחידי שהצליח להגיע מיושב ראש ועדה, כמובן רגולטור, למנכ"ל חברה.
17: כן, האמת היא זה, אני רואה בזה זכות גדולה. גם להיות בצד הזה של המפה, אחרי זה גם להרחיב על זה, וגם היום להיות מבוני ארץ ישראל, בחברה שכבר קיימת 90 שנה, שבנתה מאות אלפי יחידות דיור, וגם זכיתי לבנות עוד מקומות בארץ ישראל.
16: אז בוא נדבר רגע על הבנייה שלך בעצם בארץ היהדות. אתה באמת היית אחראי לבנייה בתקופת אברהם, אני לא יודע כמה בנו שם, אבל אתה אחד כמובן שבנית גם במערת המכפלה וגם קריית ארבע וגם חברון.
17: תשמע, נפלה בידי הזכות להיות מנכ"ל החברה לפיתוח קריית ארבע חברון, שאחרי זה גם הפכנו אותה לתאגיד אזורי של גם חקל יהודה, שגם בנינו בגוש עציון ובאפרת ובהר חברון ובמקומות נוספים, ביתר עילית. ובאמת הייתה זכות גדולה, אבל גם לבנות, איך אמר לי פעם מישהו, אין הרבה אנשים שזכו לבנות ממש את עיר האבות, שם באמת הכל התחיל, וגם להיות שותף לפרויקטים, גם במערת המכפלה, ההנגשה של מערת המכפלה, וגם בדברים נוספים שעשינו ברובע חזקיה, ובעבודות פיתוח שעשינו שם בכלל בכל המרחב, אבל בהחלט, זה באמת זכות גדולה.
16: כולל מעלית במערת המכפלה.
17: נכון, הייתי שותף לזה, לא לבד, כמובן יש הרבה אנשים שעסקו בזה, אבל היינו שותפים לזה.
16: אז באמת אנחנו עוברים היום לחברה, באמת חברה שורשית. אין דרך אחרת להסביר את חברת משאב, שהיא במשך 90 שנה בונה את ישראל. גם כמובן ההיסטוריה שלה, המיוחדות שלה, הציוויון שלה. בוא תספר קצת למאזינים שפחות מכירים.
17: חברת משאב בעצם הוקמה בשנת 1936. היא בבעלות מלאה של הסתדרות הפועל המזרחי. ובעצם אין היום אחד שלא מכיר את שכונות משאב. בכל אחד מערי ישראל יש שכונות משאב, שבעצם הרעיון היה להקים קהילה ולא רק ארבע קירות. ואני חושב שהרעיון הזה של משאב, אחרי זה גם תרגמו את זה ושכפלו את זה בחברות אחרות, מקומות אחרים. משאב זכתה לבנות מאות אלפי יחידות דיור. למעשה גם בנתה הרבה מקומות מאוד משמעותיים. אתה ידעת למשל את היכל שלמה שבנתה משאב ועוד מקומות אחרים. והשנה חוגגת ציון דרך של 90 שנה. וזה מלמד אותך שבעצם אין היום הרבה חברות שסורות, בוא נאמר ככה, שמתקיימות כל כך הרבה זמן, ובמציאות של היום באמת להזכיר את המילה שורדות, כי זה באמת אתגר מאוד מאוד גדול, ואנחנו גם נדבר על זה. היום בעצם להחזיק חברת נדלן במציאות של היום, עם סביבת הריבית, עם כל הרגולציה ועם המלחמה וכל האתגרים שיש לנו, ואני חושב שבאמת משאב, לא לבד, יש עוד כמה חברות שבעצם חצו את ה-90 שנה. אין הרבה חברות היום.
16: אין בכלל הרבה, ואפשר להגיד שאתה מסתכל על חברה שעברה לא רק את המלחמות, גם את המאורעות תרפ"ט, וכיוצא בזה, אני חושב שכשאתה קונה דירה מחברה, אז האבנים מדברות.
17: אני אגיד לך יותר מזה. יותר כמה זה חשוב שחברה שיש לה מסורת, וחברה שאם בוא נגיד ככה, יד יציבה על ההגה. כי לכל חברה יש את האתגרים. הנה, יש לנו קבלן משנה שפשט הרגל, וזה דבר שלצערי מאוד נפוץ במחוזותינו. השאלה היא מה אתה עושה עם האירוע? חברת משאב, באותו רגע נכנסת בנעלי הקבלן, בסופו של דבר עושה הכל כדי שהרוכשים לא ייפגעו, יקבלו את המוצר הטוב ביותר, וזה רק חברה עם מסורת, חברה עם יציבות ואיתנות פיננסית כמו משאב יכולה לתת. בגלל זה גם מאוד מאוד חשוב, כשאתה קונה דירה, זה לא רק להשיג עוד את ההנחה של כמה עשרות אלפי שקלים, בסוף זה חשוב מאוד מי האבא ואימא של הפרויקט, כי אתה, זה פרויקט לכמה שנים שהולך ללוות אותך, או עשרות שנים, וחשוב לדעת שאתה באמת קונה מחברה מקצועית, אמינה, כמו משאב.
16: חלק מהפעילות שלכם היא כמובן התחדשות עירונית, עכשיו לקחת את אותם בניינים שבניתם ולחדש אותם, זה לא עניין של מה בכך.
17: זה מאתגר מאוד, כי היום בעצם, למעשה אני מכיר את זה משני הכיוונים, גם כיזם וגם כיושב ראש ועדה, מרגע שהגית את הרעיון ועד ליישום, זה יכול לעבור 10 שנים, אפילו יותר. יש גם פרויקטים של 15 שנים, שמעתי על 20 שנה ויותר. וזה פרק זמן מאוד מאוד ארוך, שבו בעצם אתה צריך לעבוד גם עם עורכי הדין, וגם עם הנציגות, וגם עם הקבלנים, וגם עם הדיירים. והדברים משתנים. זאת אומרת, זה לא שאתה קנית פרויקט ואתה עכשיו נכנס ובונה. ואתה חייב לייצר גם את היציבות ואת הסביבה התומכת. מאתגר מאוד מאוד.
16: ובאמת התקופה היא מאתגרת, והשבוע כמובן הנגיד הוריד שוב את הריבית, סביבת ריבית שפועלת לטובה, אבל לא מספיק אולי מהר. איך אתה רואה את העניין הזה?
17: אני חושב שזה צעד קטן בכיוון הנכון, כי צריך להבין בעצם היום את שוק הנדלן. שוק הנדלן נמצא בעצם בצוות לא פשוט בכלל. הביקושים למעשה, יש לנו ביקושים כבושים. יש ביקושים, כי מה לעשות, הילודה גדלה, ואנחנו גם רואים עלייה לארץ, לא בממדים שצפינו. אני חזרתי לפני חודש מיריד נדלן בניו יורק. יש שענות, אבל גם עכשיו, עדת שכבר יש שענות, אז הדולר נמוך, אז זה קצת מקשה על ה...
16: מה צריך לעשות כדי להביא את אותם יהודים, או ש... כל עוד המלחמה תימשך, זה בלתי אפשרי. או קשה.
17: לצערנו, בגלל, קודם כל יש את האנטישמיות, אז זה כבר עושה את התהליכים שם. כך למשל את ניו יורק, אז יש שם, אתה רואה, אנשים מתחילים לדבר, לעזוב את ניו יורק, אבל אנחנו צריכים לוודא שהם יגיעו לארץ. לא בהכרח כל מי שעוזב שם מגיע לארץ, הולכים למיימי, כי שם יותר נוח ליהודים. אתה צריך לייצר להם ערך, לא רק ערך כלכלי, גם, יש פה גם את הערך הפטריוטי והחינוכי. זה עבודה של כלים שלובים, שהממשלה צריכה להתגייס לזה ולהסתכל על זה בראייה הוליסטית. וזה לא רק עניין נדלני. ברור שהנדלן בסוף, עכשיו, כך למשל את ירושלים, הייתי ביריד דירות של ירושלים, יש לך עכשיו 20,000 יחידות דיור שיוצאים לשוק. אתה צריך להכנס אותם, זה לא יכול להתאכלס רק על ידי השוק המקומי.
16: לדעתך יש יותר מדי בנייה בירושלים, שבאמת מבחינת הרשויות עושה הכל כדי באמת לבנות ולהיבנות, אבל האם זה בסדר? האם לדעתך צריך גם לעצור באיזשהו שלב?
17: לא, קודם כל אני חושב שזה באמת תעודת כבוד גם לראש העיר וגם לוועדה המחוזית ולוועדה המקומית שעושים שם עבודה. עדיף להיות במצב הזה מאשר להיות במצב של חוסר כמו שהכרנו. אז יש לנו היום ההיצע הגדול, מצד שני, הביקושים הם גדולים, אבל ביקושים כבושים, בגלל סביבת הריבית והעלויות, אין מה לעשות. הדירה, עלויות הדירה התייקרו. אתה לא יכול להוזיל את עלויות הדירה יותר מדי, כי הקרקע בסוף, רכיב הקרקע, הוא רכיב שאנחנו יודעים אותו. יש לך את הריביות, את המימון, יש לך את העלויות של הכוח אדם, וגם חומרי הגלם התייקרו, מה לעשות, המלחמה וכל מה שמסביב. אז בסוף יש לך למוצר, אבל יש גם את הביקושים, אבל כמו שאמרת, הביקושים רק ילכו ויגדלו. לצערנו היום, קח את הנושא של, לצערנו, שליש מבתי אב בארץ, גירושים למשל. אז מה קורה בגירושים? אז יש צורך בעוד יחידת דיור. אז בעצם, אמנם זה באופן מלאכותי, אבל הביקושים גדלים. יש לך הילודה, יש לך, כמו שאמרנו, על העלייה. אז בסוף, יהיה ביקושים. אז מה קורה? עכשיו, בגלל שאנשים נמצאים על הגדר, אז אתה לא רואה קנייה. היום יש ממש עצירה מוחלטת במחירות. יש לך פה ושם מחירות, אז אנשים מחכים על הגדר, אז שוק השכירות פורח.
16: ומה עם אותם 86,000 דירות שבעצם ממתינות ולא נמכרות?
17: הם בסוף ימכרו. אני לא רואה מציאות שהם לא ימכרו. יצטרכו לתת מימונים. אני שומע מהבנקים למשכנתאות שעכשיו מתחילה קצת התעוררות. אני אומר לכל מי ששואל אותי, זה הזמן ללכת ולקנות דירה. זה הזמן, כי המחירים רק יעלו, הם לא יישארו בסביבת המחירים הזו. אני מאמין שגם עם הורדת הריבית, אז גם המימון למשק בית יהיה יותר קל יחסית. זה הזמן. זאת אומרת שהבן אדם לא יגיד עוד חצי שנה, וואלה, למה לא קניתי דירה, ויכלתי להרוויח או לחסוך כמה עשרות אלפי שקלים.
16: אתה יודע, אנחנו כל החיים דיברנו באמת על מלחמות קצרות, כי זה מה שהורגלנו, ופתאום אנחנו במלחמה של כמעט 3 שנים, שזה לא נתפס באיזשהו מקום. האם אתה חושב שהמדינה עושה מספיק למילואימניקים? איפה אתה עומד בנקודה הזו?
17: דווקא למילואימניקים, אני רואה, אני חייב לומר שאתה רואה פה באמת...
16: אתה לא יחידי אגב, הרבה אומר, גם בפעם שעברה היה פה בחור שבאמת קצין בכיר במילואים, ואמר שדווקא מפנקים את המילואימניקים.
17: אני חייב לומר לך, וזה באמת תעודת כבוד לכל מי שנטפל בזה, אני יודע שמי שמוביל את זה זה שר האוצר ולא לבד. אני חייב לומר לך, אני לצערי כבר לא עושה מילואים, ולמרות שאני ביקשתי להתנדב חזרה למילואים בגילי המופלג, אבל אני שומע בסביבה שלי שבאמת דואגים להם לתנאים מפליגים, ואני חושב שכל שקל שנותנים להם מגיע להם בדין, ורק שימשך ככה.
16: ומה אבל... לגבי הצעירים, הזוגות הצעירים?
17: זוגות הצעירים, בסופו של דבר, בסוף, חייבים לעשות הכל, לתת להם אפשרות להגיע לדירה, אז יש לך את המחיר למשתכן, אבל בסוף המחיר למשתכן זה טיפה בים, זה לא נותן פתרון. חייבים, אתה רוצים לחזק את הנגב והגליל, שם צריכים לתת קרקעות חינם. המדינה צריכה להכניס יד לכיס ולתת גם מימון בפיתוח, זאת אומרת לא רק בקרקע, אלא גם בפיתוח. לסייע להם במסלולים מיוחדים למשכנתאות, לתת להם את כל מה שצריך, אם זה גם בתחילת משכנתאות, כי בסוף זוג צעיר צריך להבין, זוג צעיר בתחילת דרכו אין לו יכולת כלכלית. אחרי זה לאט לאט הם מוצאים עבודה ומוצאים את עצמם. אז גם למצוא את הדרך שהמדינה תעזור להם, לפחות ב5 שנים הראשונות, המדינה אומרת, אתם יודעים מה? הריבית עליי ב5 שנים הראשונות. אז תחשוב איזה עזרה, אז נתת לקרקע.
16: גם המע"מ, יכול להיות.
17: גם המע"מ. כל פתרון אבל שבסוף באמת יגיע לזוגות. ניסו פעם מע"מ אפס, אתה זוכר? אבל זה היה, זה היה בדיחה. למה? כי זה לא גולגל.
16: אבל זה לא, הרעיון היה טוב, אבל הוא לא נועל נכון.
17: הוא לא נועל נכון. יש הרבה רעיונות.
16: הסכים איתי שרעיון טוב.
17: רעיון מצוין. אבל זה, אבל אחוז מזה אפילו לא הגיע כהנחה לזוגות צעירים. אז בסוף יצא שכרו בהפסדו. מי שרוויח מזה זה היזמים.
16: והיום כשאתה באמת נמצא, וציינת את זה קודם, העיתונות הפיננסית של חברות נדל"ן, זו תקופה מאוד מאוד חשובה בנושא הזה. כלומר, בסוף חברות ותיקות, חברות שיש להן עבר והיסטוריה, באמת צריכות לתת את החוסן הפיננסי.
17: תדע לך שאני הייתי שבוע שעבר בכנס של ארגון הקבלנים, התאחדות הקבלנים, ושמעתי שם נתון בלתי נתפס, שמתחילת שנה, בחצי הראשון של השנה, עד סוף יוני, אתה יודע כמה חברות פשטו את הרגל בתחום הנדל"ן?
16: כ-800, לא?
17: 800 בשנה. בשנה, זה כמעט 400 בחצי שנה. זה מטורף. זה מטורף. יש הרבה חברות שנקלעות על קשיים. בסוף, בסוף, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה ממי אתה קונה את הדירה. כי זה שקנית את הדירה מקבלה מסוים, לא בטוח שגם הוא יגיע לקו הגמר. ומאוד מאוד חשוב. מעבר ל... הרבה השלכות שלא, היום אתה לא קונה רק ארבע קירות. פעם היית קונה, זה היה פונקציונלי. היום אתה כבר מסתכל שיש לך גם את הבית ספר ליד ואת החדר כושר ליד, שיש לך ממש קהילה. אנשים היום מחפשים קהילה. גם בתוך העיר אתה מחפש קהילה. לא רק ביישובים, זה מעניין.
16: אתה בעצם מנווט ספינה ענקית, ספינת מטען אפשר להגיד, אבל היום אנחנו כמובן חוגגים את ה-90 שנה, אבל מה בחגיגות המאה, איפה אתה רואה את החברה?
17: לעשות מה שאנחנו עושים היום, אבל לעשות את זה בצורה טובה יותר, בצורה מעמיקה יותר. זאת אומרת, היום אנחנו מתעסקים הרבה בהתחדשות עירונית, להיכנס לעוד אפיקים, גם להיכנס לתחום יותר למכרזים של רמי, גם להיכנס לא רק לבדיה למגורים, גם הנושא של מסחר, מרכזים מסחריים, עירוב שימושים, מרכזים מסחריים שכונתיים, זה דווקא דבר שיכול להיות מאוד מעניין. ויש תחומים שאני יודע שאני לא אכנס. יש תחום המשרדים למשל, אני לא מאמין בתחום המשרדים.
16: ומה עם ההשכרה ארוכת טווח?
17: גם שם, אני לא פוסל. צריך למצוא שם את התמהיל הכלכלי הנכון, אבל יש היום, גם אחרי שתעזור לזוגות הצעירים, יש הרבה זוגות צעירים שלא מתאים להם לרכוש דירה, וזה באמת פתרון עולם עבורם.
16: אני חושב שזה מרגש בעצם לארח נציג של חברה שחוגגת 90 שנה, כי במדינה שלנו, אתה יודע, המדינה קטנה, ועשינו כל כך הרבה מאז קום המדינה, והנה אתה הולך עוד כמה עשרות שנים אחורה.
17: תשמע, זה באמת מדהים.
16: תספר את הסיפור היסטורי נחמד שאתה שמעת על החברה.
17: חברת משאר, ואני יכול להגיד לך שלא מזמן באה וקנתה אצלנו דירה איזה... באה איזה מישהי לקנות דירה, היא באה יחד עם אמא שלה. ואומרת לי, האמא שהיא לא הייתה בעלת חזות דתית, בוא נגיד ככה. היא אומרת, תדע לך שהסבא שלי היה, הוא היה המנכ״ל של משאב, המנכ״ל הראשון של משאב, אתה יודע, וזה מעניין. בעצם זה בא ללמד אותי שבעצם משאב זה חברת הבית של מדינת ישראל. כי זה בעצם כולם גדלו משאב, היא בנתה מאות אלפי יחידות דיור, ותחשוב שאנשים גרו שם ב... לאורך השנים, אתה חושב כמה אנשים נגעו במשאב, או משאב נגע בהם.
16: וגם צניעות מלמד אותך.
17: ממש.
16: ענווה וצניעות.
17: ענווה וצניעות.
16: אז תודה, היה מרתק, אתה כמובן נשאר איתי באולפן לאורך כל התוכנית היום. עכשיו נספר למאזינים מי עוד יעלה לשוחח איתנו בשעה הקרובה. רואה חשבון ארי גולדיאן, יושב ראש ובעלים חברת בונוס, איתו נדבר על המימון החוץ-בנקאי שמגמת ירידת הריבית וההשפעה שלה על ענף האשראי, וגם הפעילות של חברת בונוס כמובן ניכרת. נמשיך עם אלחנן רוזנאים, מייסד מנכ״ל פרופימקס, שידבר איתנו על השקעות נדל"ן בחו"ל עבור משקיעים כשירים ישראלים. עוד נדבר עם גיל אשכנזי, סמנכ״ל השיווק והמחירות של קבוצת שבירו, שידבר איתנו על הסוויט מד, איך הופכים את התיקון לחוק לפתרון שמיטיב עם רוכשי הדירות ובזמנים מהירים. נדבר גם עם רינה צלליחין מבעלי ריף נדל"ן, על איך עדיין אפשר לרכוש באופן יזמי בשדה דוב, מה היתרונות ועד מתי, כל הפרטים עוד מעט יהיה מעניין. אז חלק מהזמן אנחנו גם בתוכנית הזאת, עידן עמדי, וחוזרים.

0: אתם מאזינים לתוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג בגלי ישראל.
1: הפינה הפיננסית. עכשיו יצטרף אלינו לאולפן רואה חשבון ארי גולדיאן, יושב ראש ובעלים חברת בונוס. שלום אריק, מה שלומך?
2: מצוין, תודה.
1: אז בונוס מוכרת כמובילה בתחום המימון החוץ-בנקאי. בשנים האחרונות פעלתם לקבלת רישיונות למוצרים ייחודיים אשר יאפשרו ליזמים לקבל מענה לכלל הצרכים שלהם, ובעצם אתם די ייחודיים בזה גם כלפי מצד המדינה שבעצם נתנה את האמון בכם בצורה ממש ראשונית. תוכל לפרט קצת?
2: כן, בהחלט. אנחנו עסקנו בשלוש שנים האחרונות בקבלת רישיון מאוד ייחודי, שהוא ערבויות חוק מחר, ראשון להנפיק ערבויות חוק מחר. זו פריצת דרך שאנחנו היחידים שקיבלנו את הרישיון הזה בשוק החוץ בנקאי, כך שמלבד הבנקים וחברות הביטוח, החברה הפרטית היחידה שקיבלה את הרישיון היא בונוס. זה נותן יתרון משמעותי מאוד, זה מגביר את התחרות, יש לזה הרבה מאוד יתרונות. מעבר לזה, קיבלנו גם רישיונות להנפיק ערבויות, ערבויות אוטונומיות, ערבויות ביצוע, בדק, סחירות, רמי לרמי במכרזים, וכל מה שקשור בערבויות. זה בעצם השלים לנו את התמונה הכללית של האשראי שמשווה אותנו במידה מסוימת לבנק.
1: לגמרי, ואני חושב שבעצם בסוף ההבדל היום הוא כמעט ולא קיים, כאשר חברה כמו פה למשל, שבעצם הולכת לבדוק את האפשרויות מימון, ואז היום המימון החוץ-בנקאי הוא לכל דבר מתחרה, ואפילו נותן תנאים יותר טובים הרבה פעמים.
2: נכון, חסר לנו עוד אלמנט אחד, שהוא הפקדונות, אבל זה בשלב הבא, זה לא יקרה כרגע. יש לנו מספיק אפשרויות כרגע לתת עוד אשראים. מהבחינה הזאת, אולי אפשר להוריד עוד את העלויות, את עלויות הגיוס שלנו, אבל אנחנו כרגע גם מסתדרים בלי הפקדונות.
3: קודם כל, נעים מאוד, אריק, ואני חושב שבאמת זה בשורה טובה לשוק, שבשורה מבורכת שתכנסים מאוד מאוד שחקנים בתחום המימון. זה גורם באמת לתופעה מבורכת. קודם כל, זה שיש עוד שחקנים ויש עוד אפשרות, אבל גם השחקנים הוותיקים מבינים שהם חיים בסביבת תחרותית, אז זה משפיע. אני יכול להגיד לך את זה כמנכ"ל של חברת נדל"ן, ואתה מרגיש את זה. השאלה היא, מה המיוחדות שלכם ביחס לשחקנים המסורתיים? זאת אומרת, למה שאני כיזם נדל"ן יבוא אליך ולא אלך לבנק ש... ידע לתת לי תנאים יחסית זהים, אבל מקום יותר בטוח, יותר לאורך זמן. אתה מבין את כמה?
2: היתרונות אצלנו הם כאלה שאנחנו הרבה יותר מהירים, הרבה יותר גמישים. אנחנו יצירתיים, וכשצריך מימון, ובאים אלינו אנשים שבאמת צריכים את היצירתיות הזאת, את המחשבה הנוספת הזאת, אנחנו עובדים עם הרבה מאוד גופים שהם חברות בורסאיות, חברות גדולות, שנקלעים לעתים בעל כורחם לאיזה בעיה אפילו תזרימית זמנית. אנחנו פורעים הרבה מאוד אגחים, סדרות של אגחים של חברות ציבוריות, שבעצם אין להם בעיה של רווחיות, יש להם בעיה תזרימית מסוימת, ואנחנו פותרים להם אותה. בליוויים, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבמידה מסוימת אנחנו יכולים אפילו לגבור על התנאים של המתחרים שלנו ואפילו של בנקים.
3: זאת אומרת, גם בכל מה שקשור להון עצמי וכל מה שקשור להשלמת הון?
2: נכון. המגוון של האשראים שאנחנו יכולים לתת הוא רחב. הוא למעשה השלמת הון עצמי, חוב בכיר, ערבויות חוק מחר וערבויות רגילות שאתה צריך אותם בפינויים בינויים, למשל לסחירות, לביצוע, לבדק וכל מה שקשור בזה. הכל בבית אחד, כאשר לפעמים קורה שגופים אחרים, כולל אפילו בנקים, נמנעים מלתת את החוב הנחות. אצלנו אנחנו יכולים לגרום לסיטואציה שאפילו את החוב הנחות תקבל אצלנו.
3: אופי, תראה כמה זה חשוב מהשטח. היום, האתגר הכי גדול היום, בגלל שיש סטגנציה במחירות, ומה לעשות, הקבלנים או העובדים בשטח ממשיכים לעבוד, ונוצר מצב שמצד אחד אתה צריך לשלם לקבלן בסוף החודש, אבל איך אתה משלם? לא, אתה צריך להביא מחירות, אבל אין לך הכנסות ממחירות, ותמיד נוצר הפער הזה, ופה זה בעצם לדעתי היום הדבר הכי משמעותי מבחינת תזרימית, מבחינת המימון שאני כיזם נדלן זקוק לו, זה הפתרונות התזרימיים של הביניים היומיומיים.
2: לגשר על הפער כן. בין הבעיית המחירות שקיימת. אין, זה עובדה.
3: כן, זה עובדה. מי שיגיד לך אחרת, עובדה, אז הוא... לא, זה אחיזת עיניים.
2: זה ברור. יש בעיית תזרימית שצריך לגשר על הפער הזה, ואנחנו נמצאים שם בשביל זה.
1: תגיד לי, אני אשאל אותך עוד שאלה לגבי מתן משכנתאות, הרבה חברות אשראי נכנסו לתמונה, כמובן הריבית שירדה השבוע, תן איזה התייחסות לנושא הזה.
2: גם שם אנחנו בשביל היזמים, הרי כל הרעיון של המשכנתאות כשאנחנו נותנים ליוויים, הוא למצוא פתרון בדיוק לבעיה של המחירות. כאשר השוק החוץ בנקאי הוא לא תחת הרגולציה של בנק ישראל, אנחנו כן יכולים לתת אשראים למשקיעים, ביותר ממה שהרגולציה מאפשרת. למשל, אם הרגולציה מאפשרת למשקיע לקבל רק 50% מבנק כאשראי, אנחנו יכולים לתת לו גם 70%, 75%.
1: ותגיד, מה עם עסקה מיוחדת שעשיתם לאחרונה?
2: עסקאות, אנחנו עושים כמה וכמה עסקאות מעניינות. אחת מהן שהייתה, זה במצב שבו נתנו על סטרקצ'ר מסוים שבנינו, מאוד מיוחד, מאוד אפקטיבי בימים האלה, שמדבר על פינוי בינוי בשלב של טאבע, ועדיין אין היתר. יש פער בין היום שקיבלת את הטאבע ליום שאתה...
3: כן, מכיר, אני בא מהתחום.
2: אז זהו, אז יש את השנתיים, שלוש, שאתה נמצא באיזו סיטואציה, שיש לך בעצם מצב שאתה לא יכול להתממן על הדבר הזה, כי זה לא במידה מסוימת, זו תוצאה של הסכם, ולאו דווקא נדלן ממש, זכויות אובליגטוריות של הסכם, ושם אנחנו נכנסים לתמונה. אנחנו יודעים לתת על המצב הזה כסף, שהוא לא רק בשביל לקדם ליתר, אלא לעלות און יש מאין לחברה.
1: זה היצירתיות שאתה מדבר עליה.
2: נכון, נכון. ויחד עם זה אנחנו עושים את זה בזהירות, בשמרנות, אני כרואה חשבון, לא אסכן את הכסף של עצמי, ואנחנו נותנים את זה באמת לגופים חזקים. ואנחנו מדברים על פעולה שנעשתה לכמה וכמה גופים ציבוריים.
3: מה היקף המימון שאתם נותנים בשנה?
2: זה לא עניין של בשנה, יש לנו מסגרות פתוחות, אנחנו במיליארד ומשהו שקל בחוץ, ויש לנו מסגרות להגיע ל4.5 מיליארד.
1: יש לנו בעצם דקה אחרונה, תן איזה מילת מפתח על הבינה המלאכותית.
2: הבינה המלאכותית תשנה גם את המימון. היא כבר משנה הרבה מאוד, והיא תשנה גם את הפעולות שלנו, את המהירות שלנו. וחייבים להיכנס לבינה המלאכותית, זה חוסך זמן, זה מייעל, זה יהפוך את זה למשהו הרבה יותר קל.
1: שבעצם זה הכלי עזר עבורכם.
2: כן, אנחנו כבר משתמשים בו והכנסנו כבר גוף שיפעיל את הבינה המלאכותית בהרבה מאוד חלקים של העבודה שלנו. אנחנו מעבר לזה גם ממחשבים את עצמנו ופעלנו גם להתחבר לתוך הממשל זמין, להתחבר לתוך הגופים הממשלתיים, כדי שניתן ערבויות דיגיטליות למשל, לעשות את הכל הרבה יותר פשוט, הרבה יותר מהיר.
1: תמיד מעניין ומרתק לארח אותך, תודה לארי גולדיאן, יושב ראש ובעלים חברת בונוס, ושבת שלום.
2: תודה רבה, שבת שלום.
0: נדלן מסביב לעולם.
1: צהריים טובים, אלחנן רוזנאיים, מייסד ומנכ״ל פרופימקס, מה שלומך?
4: צהריים מצוינים, תודה רבה.
1: אתה יודע, אתה באמת מסוג המומחים שאני כל כך נהנה לארח אותם, כי הידע שלך כל כך עצום במרחב הבינלאומי. טוב, אבל זה מחמאה, בוא נתחיל במחמאה ונצא לתוך המהות השיחה. אז לאחרונה רואים שוב קריסה של חברות נדלן אמריקאיות שמגייסות כסף בישראל, מה שקרוי BVI. מה המנהלים והמשקיעים לא מבינים שהם חוזרים על הטעות הזו פעם אחר פעם ושמים אצלם את הכסף?
4: לדעתי מה שהמשקיעים לא מבינים, שמציעים להם תשואה של חוב בסיכון של אקוויטי. זה למעשה השורה התחתונה. יש כאן שיווק מאוד אגרסיבי עם עמלות מאוד גבוהות. המתווכים מרוויחים ביום הראשון, המוסידים והמשקיעים, אני ממש לא יודע מה הטריגר שלהם להשקיע בחברות אלה. יש מעט חברות אמריקאיות שהגיעו לארץ שאני מרגיש איזשהו ביטחון שהמשקיעים יקבלו את הכסף שלהם, אבל סך הכל המשקיעים יחשבו על זה, למה הם מגיעים לארץ? הם מגיעים לארץ, מקבלים כסף זול, ולדעתי הסיכון הוא הרבה יותר גדול מאשר הם מציגים.
1: ובהמשך ישיר, בהמשך ישיר, הרשת מלאה פרסומים על חברות שמציעות להשקיע בנכס נדלן שמוזכר לגוף ממשלתי אמריקאי לטווח ארוך במטרה לשווק את ההשקעה כבטוחה מאחר והדייר וממשלת ארצות הברית. מה עומד מאחורי זה? ואתה יכול אולי גם להתייחס קצת למה שעושה ממדני בניו יורק, אולי זה גם מעניין, כי זה חלק מזה שאין ביטחון גם בממשל.
4: אז קודם כל לגבי הנושא של, אני שוב, אני רק עונה לך מתוך פרסומים שאני רואה ואני מכיר, וכמו שאתה אמרת, אני כבר 30 שנה עוסק כל הזמן אך ורק בדבר אחד, בהשקעות נדל"ן מחוץ לישראל.
1: אתה פעיל, אני חייב לציין הערה שלי, אתה פעיל הישראלי הוותיק ביותר בהשקעות נדל"ן מחוץ לישראל.
4: זה נכון. בכל אופן, אז כך, לגבי הנושא של ממשלת ארצות הברית, אני רוצה לחלק את זה לשני נושאים שונים. אחד, אנחנו רואים את הפרסומים של ממשלת ארצות הברית או הסטייטים השונים, מוזכר להם בנייני משרדים ל-15 שנה או 10 שנים או 20 שנה. לדעתי זה תרמית. ולמה זה תרמית לדעתי? כי יש ברוב המדינות בארצות הברית יש דבר שנקרא appropriation clause. appropriation clause אומר שלא משנה מה הסכם השכירות שיש למדינה, לסטייט, עם בעלי הנכסים, אם המדינה לא מקבלת אישור תקציבי, מותר להם לבטל את ההסכם שנה אחרי שנה. זאת אומרת, אם כתוב, אם מפרסמים שיש לך 15 שנים, אם בן אדם המשקיע יבדוק היטב ויראה שיש appropriation clause, וה-appropriation clause אומר זה מוגבל כל פעם משנה, ההסכם השכירות הוא לשנה אחת. אני פשוט חושב שזה היום ונורא, שאני רואה את הפרסומים האלה, אני חושב שאתה תראה חברות כאלה קורסות והמשקיעים יפסידו את כל הכסף שלהם. זה דבר אחד. לדבר, השני שאני רואה מודעות שכתוב, ממשלת ארצות הברית הדייר שלך, וכדאי לך להשקיע איתנו, וזה לדירות מגורים. אז הנה הסיפור שפי שאני מכיר אותו, ושוב אחרי הרבה מאוד שנים שאני בעלף הזה. ממשלת ארצות הברית לדעתי איננה הדייר שמשלם. הדייר הוא זה שמשלם. אבל יש להד, יש הסכמים שאם זה קבעים, אחיות, כל מיני אנשים שזקוקים לעזרה של המדינה, המדינה נותנת להם סיבסוד לשכר דירה. זאת אומרת, הם לא מקבלים, המשקיע לא מקבל את השכירות ישירות מהמדינה, אלא מקבל אותו מהדייר, שהדייר מקבל סובסידיה מהמדינה. עכשיו, א', הסובסידיה הזאת יכולה להתבטל או להשתנות. דבר שני, יש הרבה מאוד מגבלות למשקיעים שמשקיעים דרך ההד לסוגים כאלה של נכסים. למשל, ההד יכול להיכנס ולהגיד, אני רוצה עכשיו שתצבע את כל הבתים לאדום, או תעשה שבילים חדשים, ואל תחלק בכלל את השכירות במשך שנה, שנתיים, אלא אני רוצה שאתה תשפר את המושכר. אלה תנאים שההד יכול להכריח את, את המשקיע. ולדעתי, המשקיעים הישראלים לא יודעים את האמת. אז זה שני דברים שבהם אני חושב שחוסר הידע הוא עומד לרוחו של, של המשקיע הישראלי.
1: חזרת שבוע שעבר מטוקיו מביקור בכנס המקצועי של ארגון אפר, שבו אתה חבר הישראלי היחיד. איזה תובנות חזרת?
4: אפר. stands for Association of Foreign Investors in Real Estate. הארגון הוקם לפני קרוב, לפני 38 שנה, על ידי משקיעים יפנים שרצו לובינג בארצות הברית להקל עליהם במיסוי וכולי. הם גם קנו בזמנו את הרוקפלר סנטר ועוד הרבה. אני מבין משקיעים יפנים שדיברתי שמושקעים גם בוואן ונדרבילט ובהצון ביי. יופי של השקעות גדולות בארצות הברית, הם משקיעים מאות מיליונים. מה שלמדתי זה שהם ממשיכים לראות את ארצות הברית כיעד מספר אחד להשקעות שלהם. זאת אומרת, עם כל מה שקורה בארצות הברית, עדיין הם רואים את אמריקה כמקום בטוח. ואם תסתכל, הכלכלה האמריקאית היא יותר גדולה מכלכלות של כמה ארצות ביחד. גם אנחנו מאמינים שהכלכלה הזאת תמשיך הלאה לתמוך, ושיש בהחלט מקום.
1: אז איך אתה מתרשם מהמצב בשוק הנדלן האמריקאי?
4: אז בוא נגיד לך את הדבר, אם אני צריך להגיד דבר אחד שלמדתי ב-30 שנה, שאין דבר כזה שוק נדלן. ממש אין דבר. אתה צריך להסתכל על הפנדומנטל של כל עסקה ועסקה יחידה. אין שוק נדלן בניו יורק, הזכרת את ניו יורק. בתוך ניו יורק אנחנו רואים היום 36 תתי שווקים. כל תת שוק מתנהג בצורה אחרת. אתה יכול לראות שני בניינים במרחק של כמה מאות מטרים מאחד. אחד פורח והשני פושט את הרגל. בגלל דברים שונים ואין מספיק זמן להגיד איך אתה צריך לבדוק בניין משרדים באותה עיר. אבל תמיד, גם בתקופות, מה שראיתי שבתקופות טובות אנשים יכולים להפסיד כסף, ובתקופות לא טובות אנשים יכולים להרוויח כסף. אתה צריך להסתכל לא על השוק, אלא על הפנדומנטל של העסקה הספציפית, ורק בצורה כזאת היא לעשות את ההשקעה. כי כל דרך אחרת זה ללכת מה שאנשים רצים ואומרים כדאי להשקיע, ואחר כך אתה מפסיד הרבה כסף. לעשות השקעה בנכס בודד זה הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד due diligence שאתה צריך לעשות כדי להחליט אם יש לזה הצדקה או לא. אני יודע כמה זמן וכסף אנחנו משקיעים בכל החלטת השקעה שאנחנו עושים. זה כמעט לא ניתן לתאר, אין גופים בארץ אני חושב שיכולים להשקיע את הזמן, את הכסף ואת המאמצים כדי לעשות החלטת השקעה ולעשות את אותה בדיקת נוטות שאנחנו עושים.
1: אז איך כל זה בא לידי ביטוי במדיניות ההשקעות של פרופימקס?
4: תראה, היות ואני כבר ילד גדול ובהחלט עשינו הרבה מאוד טעויות בהשקעות שלנו, בטח בשנים הראשונות. אז אם אחד הדברים, אנחנו עשינו השקעות בודדות, ובמשבר של 2008 גם היו לנו הפסדים בגלל ה... אני מדבר על המשבר של 2008. השקענו עם הגופים הכי גדולים בעולם, עם המגה פאנדס, וראינו שזה לא הפתרון. אני חושב שאנחנו מצאנו את נוסחת הפלא להשקיע נכון ולמנוע הפסדים, זה הקרנות שלנו. הקרנות שלנו משקיעות במיד מרקט. במיד מרקט זה בין 50 ל-200 מיליון דולר. זה גדול לקטנים וקטן לגדולים, זה דבר אחד. ודבר נוסף, יש לנו את הפיזור הרב-ממדי. זאת אומרת, כל קרן שלנו משקיע בין 30 ל-60 השקעות שונות, עם 19 שותפים אסטרטגיים. והפיזור הרב-ממדי הזה נותן את הביטחון, ותמיד תהיה קרן שגם יהיו בה הפסד אחד או שתיים, אבל בקרן של 60 וחמיש, בין 40 ל-60 השקעות, ויש עסקה אחת שלא מצליחה, יש הרבה מאוד השקעות שמפצות על זה, ולכן זו הדרך שאנחנו מצאנו, והעובדה היא שאנחנו מ-2012 מנהלים את הקרנות שלנו, אין אף קרן שבהם המשקיע יפקיד כסף, להפך הוא מרוויח יפה, גם אם בתוך הקרן יש עסקה אחת שלא הצליחה.
1: אז לסיום, מילה אחת על התשואות שהשקעתם למשקיעים שלכם במשך 3 עשורים?
4: אל תפיל אותי פה בפח, אסור לדבר על תשואות לפני משקיעים לא כשרים. אנחנו יכולים, מותר לנו להראות את התשואות שלנו רק למשקיעים כשרים, וכל משקיע כשיר שיבוא אלינו, אנחנו נפתח לו את הספרים, אנחנו נראה לו את התשואות שאנחנו הנבנו במשך 30 שנה, לא שנה אחרונה, לא רבעון אחרון, לא 3 שנים אחרונות. אתה רואה את זה בכל בתי ההשקעות, הם מחפשים להם את חלון התשואה הטוב ביותר. אצלנו זה לא ככה. אצלנו אנחנו מראים את כל ההיסטוריה, אבל אך ורק למשקיעים כשירים, ואנחנו מאוד מאוד גאים בתוצאות שהנבנו, ולצערי הרב, אני לא יכול לתת לך תשובה מה התשואות שהנבנו, אבל אני בהחלט גאה בכל מה שעשינו בחוץ.
1: תודה רבה, היה מרתק, תודה שהיית איתנו. אלחנן רוזנאים, מייסד ומנכ"ל פרופימקס, ושבת שלום.
4: שבת שלום, תודה רבה.
0: שקט, בונים.
1: צהריים טובים לגיל אשכנזי, סמנכ"ל השיווק והמחירות בקבוצת שבירו, מה שלומך?
5: שלום, מה קורה?
1: בסדר, אתה, אני חייב להגיד הערת סוגריים שלי, כי מהיכרות אישית איתך, שאתה אחד האנשים היותר יצירתיים בענף, באמת, חד משמעית, ומי שרואה את הדברים שאתה מעלה, אחד אחד, אבל טוב, זה סתם בלי שתסמיק, אבל עכשיו לשאלה עצמה, כי באמת, אחד הדברים, אם מדברים על יצירתיות, זה הסוויט מד. אז אתם בעצם לקחתם את התיקון לחוק, והפכתם אותו לפתרון שמטיב עם רוכשי דירות בזמנים מהירים, בוא תסביר.
6: בדיוק. אז בעצם בסוף שנה שעברה יצא תיקון חדש שבעצם מאפשר לקבלנים בעקבות המלחמה שהמון אנשים היו זמן רב בתוך המקלט, בתוך הממד, סליחה, בעצם מאפשר לפרויקטים החדשים להגדיל את הממדים כך שיאפשרו לבנות בעצם גם שירותים ומקלחת בתוך הממד. כמובן שזה בהתאם לגודל הדירה, זאת אומרת דירה קטנה, נגיד דירת שלושה חדרים, אז יקבלו רק ארבעה מטרים, ודירות גדולות יותר יקבלו שישה, שבעה עד שמונה מטרים נוספים לדירה. ככה שבעצם נוצר כאן איזשהו מוצר חדש, שבעוד כמה שנים בעצם אנשים התחילו לשאול האם יש ממד חדשני או זה הממדים הישנים. זה בעצם עוד יחידת מתבטא.

0: הצלחתם ליישם אותה? זה לא דבר של מה בכך.
1: הפרויקטים הספציפיים שיש בהם את הסוויטמדים, הם עדיין לא היו בשיווק. היום הם כבר בשיווק. יש לנו פרויקט כזה ברמת השרון, יש לנו פרויקט כזה בחיפה שהם כבר בשיווק. בעצם היינו ממש ממש ממש על התפר, זאת אומרת, בדיוק היינו רגע לפני העלייה לקרקע, והצלחנו בעצם לעשות בצורה מהירה ויעילה, ממש לשנות את כל התוכניות של הפרויקט. זה ממש ממש לא היה פשוט, אבל הצלחנו להכניס את זה.
0: זאת אומרת מדובר בעצם על סוויטות ממד, רק נסביר.
1: נכון, בדיוק. זאת אומרת, ממד רגיל שיש לו היום גם שירותים ומקלחת, שזה הגדיל אותו.
2: שלום גיל, זה אלון. קודם כל אני מאוד התחברתי לרעיון שלכם. אני חושב שבאמת יצירתיות זה שם המשחק בתקופה המאתגרת שלנו. דווקא אני רוצה לשמוע ממך, כי אני גם מנכ"ל חברת נדל"ן מהוותיקות, גם אתם הוותיקים. ראיתי שבעצם קבוצת שבירו הוקמה בוורסיה הראשונה ב-1944, זאת אומרת 8 שנים אחרי משאב, ורציתי לדעת איך אתם מתמודדים עם כל התקיעות בשיווק ובמחירות, במציאות שאנחנו נמצאים היום.
1: תראה, היום באמת אנשים ניסו הכל. כאילו, אתה יכול לראות חברות שמציעות נקודות בנושא המתמיד של אלעל, ויש חברות שמציעות שכירות על חשבונם עד שהדירה תהיה מוכנה. ובאמת, בסופו של דבר, הכל זה עניין כלכלי. זאת אומרת, לכל הטבה או כל תנאי מימון, יש עלות. אז יש חברות שבעצם רוצות להציג את זה בצורה מתוחכמת יותר, ואני יכול להגיד לך שאצלנו בחברה אנחנו הבנו את זה שבסופו של דבר אנשים מחפשים את המחיר, בלי כל ההתחכמויות למיני.
2: כל הטריקים.
1: זה משהו שהבנו, ובגלל זה אנחנו עובדים ככה.
0: אפשר להגיד שזה סוג של פרקטיות, שאתה בא לדירה ואתה נותן באמת, אתה יודע, אתה נותן לצורך הכי, הכי מרכזי היום, שהרי כולם מדברים בארץ נהדרת וכל מקום אחר על, על ההבדלי מעמדות בין אלה שיש ממד ואין אלה שאין ממד. עכשיו ידברו על הבדלי המעמדות בין אלה שיש ממד ואלה שיש סוויטות ממד.
1: בדיוק, עכשיו זה נושא שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד חדש. ולכן, כמו שאמרתי מקודם, בהמשך אנחנו נראה לקוחות שמחפשים את הממדים החדשניים. אני מקווה מאוד שהם ישאלו אם יש להם סוויטמד, אבל ממד חדשני, ממד מוגדל, אני לא יודע איך הם יגדירו את זה.
0: ומה עומד מאחורי הקמפיין? איך התגבשה החלטה לצאת למהלך כזה? מה עומד מאחורי בחירת הפרזנטור?
1: יש את שיר הכתבם, שהוא שיר מאוד תואם לתקופה. כמובן שהתקופה מאחורינו, אני מקווה, אבל בעצם זה שיר שהיה מאוד מאוד טרנדי, ותוך כדי, אתה יודע, ישיבת קריאייטיב, פתאום חשבנו אולי לקחת את הטרנד הזה, ולשנות לו את המילים לקמפיין. והאמת שזה התחיל מקמפיין דיגיטל קטן, שפשוט מרוב התגובות הטובות אמרנו, טוב, צריך לקחת את זה לנקסט לבל, וממש עשינו קמפיין טלוויזיה, ו... זה פשוט עשה רעש, וגם המון המון המון אנשים עשו לזה טוקבקים שגרמו לזה עוד יותר להעצמה. אוקיי? המון אנשים בעצם רכבו עלינו כאילו על המוצר הזה, והציגו את הקמפיין שלנו והתחילו לדבר בעצם על מה המדינה עושה, ובקיצור זה התפוצץ.
2: דרך אגב, גיל, השבוע בעצם הוחלט להוריד את הריבית בעוד 0.25%. אתה למעשה מרגיש שיש התעוררות בשוק, שזה עדיין מוקדם?
0: אני אשאל את זה אולי אחרת, האם יש התעוררות לסוויטמד?
1: כן, יש, בטח. בפרויקטים שלנו גם אנחנו ממש שמנו תקציבים גדולים יותר באזורים האלה, שיש לנו באמת את הפרויקטים האלה, אז בטח זה משהו שאנשים מאוד מאוד אוהבים ומתקברים אליו. ולגבי השאלה שלך, לגבי מה שקורה, תראה, אני חושב שהבעיה המרכזית במדינה, מבחינת, בוא נגיד, מבחינת הנדלן על קצב המחירות, קודם כל יש את הצד התקשורתי. זאת אומרת, ברגע שהתקשורת תתחיל לדבר יותר אופטימיות, אז זה יבוא לידי ביטוי בעצם במשרדי המחירות. הבעיה השנייה זה בעצם המלאים, אוקיי? יש אזורים בארץ עם כמויות מאוד מאוד מאוד גדולות של דירות, ובעצם עד שהדירות האלה לא ימחרו או יוסקרו או לא יודע, בעצם לא יהיו על המדף, עד שזה לא יקרה, אז עדיין בעצם יהיה את המלחמה של הקבלנים. אוקיי? מלחמה על כל לקוח ולקוח.

0: יצירתיות זה שם
1: העניין של הריבית זה גם איזשהו פקטור, אבל אם תסתכל על 2024, שאנחנו באמת שברנו שיאים בשנה הזאת, אז בעצם אתה יכול להסתכל ותראה שהריבית הייתה יותר גבוהה מהיום.
0: רק שאלת סיכום, באמת ב-40 שניות, יצירתיות זה שם המשחק היום בשיווק נדלן?
1: גם יצירתיות וגם להיות רגישים יותר ללקוחות. זאת אומרת, פעם לקוח היה יכול לדרוש איזשהו משהו שלא היו נותנים לו, לא משנה מה, והיום צריך להיות הרבה יותר רגישים ללקוחות. זאת אומרת, ממש להתאים להם את העסקה מבחינת מימון, מבחינת להיות איתם יותר סבלניים. היום זה משהו שהוא מאוד מאוד מאוד קריטי ללקוח.
0: למדנו. תודה לגיל אשכנזי, סמנכ"ל השיווק והמכירות של קבוצת שבירו, ושבת שלום.
1: תודה רבה לכם, להתראות.
2: תודה. המתחם החם.
0: צהריים טובים לרינה צליחין מבעלי ריף נדלן. רינה, נמצא איתי פה, אלון יוניאן, מנכ"ל משב, שחוגגת 90 שנה. אני עכשיו, בואי רק בשביל הקטע, כמה זמן אתם חוגגים?
3: אנחנו 117 שנה.
0: 117 שנה, יש לכם עוד לאן לשאוף.
3: הבילויים, לפני קום המדינה.
0: וואו,
3: וואו, וואו, וואו.
4: נעים להכיר, הנה.
0: כן, מרגש גם.
3: אלן, תשמע, אני התחתנתי איתם עם אשכנזים. אני התחתנתי איתם, זה המזל שלהם, אני ספרדיה. אם הם נמצאים, הם לא מוכרים, לא משתפים את הציבור הרחב. מה שמופשר... ישר נמכר לקבלנים, דור ההמשך הגיע, הילדים שלי, שהם הנכדים היחידים של המשפחה, והיורשים היחידים, ובאו אמרו לו עוד, אנחנו רוצים להיות הבעלים של הבניינים. אנחנו הולכים עם המוצר הסופי עד הסוף. והיום אנחנו מדברים על שדה דוב.
0: אז זהו, אז בואי תסביר את מה שאמרת על שדה דוב, כי בעצם אתם נשארים בעלים של חלק גדול מהנכסים, שלמרות שאתם מוכרים אותם והביקוש גדול היום, כי בעצם לעומת כל...
3: אנחנו לא מוכרים מהמלאים, אז אני אסביר. אנחנו היום הקבוצה היחידה עדיין שמוכרת שדה דוב בצורה יזמית, מה שאנחנו עושים 30 שנה, אנחנו ממשיכים לעשות. אנחנו אף פעם לא ניגע במלאי שלנו, רק כל שבוע או כל חודש ההורים של הילדים שלי שאנחנו קונים, שהמשפחה קונה, אז היא נותנת ריף נדלן שזה הנכדים, לשווק. והלקוחות רוכשים יחד איתי, אנחנו רק גדלים, אנחנו היום מחזיקים בקירוב בהסכם, אתה מכיר את עורך דין מוסרי, לא צריכה לספר.
0: כן, כמובן, חבר
3: בתוכנית. שהוא עורך דין הוארות, ודרך אגב הוא נבחר על ידי השופט יעקב שקד להיות משקיף, על ההגרלות מכל עורכי הדין שהגישו בקשות, זה לא סתם. הידע שלו בעניין שדה דוב הוא לא יסולא בפז.
0: שזה זריקת הרגעה מאוד מאוד חזקה בעצם לרוכשים.
3: הדבר הכי חשוב בתוך הדבר הזה, שאתה רץ עם תוכנית כזו מורכבת, והקרקע של שדה דוב הייתה מורכבת מאוד להפשרה ובגצים, והכל היה בה.
0: אז בוא נסביר לציבור שמאזין, מה בעצם, על מה אנחנו מדברים, מה בעצם קורה, ומה אתם מציעים היום לציבור הרחב.
3: היום אנחנו מוכרים זכויות בקרקע, אנחנו עדיין לא קיבלנו את המגרשים שלנו, אנחנו לפני הגרלה, ואנחנו מוכרים עדיין זכויות בקרקע. זאת אומרת שאתה מרוויח כמה דברים. אתה מרוויח את הרווח היזמי, אני לא אכנס לסכומים, אבל זה משהו כמו 45-50% פחות ממה שקבלנים היום מוכרים בשדה. תבינו את המחירים, את המספרים, זה מטורף. ובנוסף לכך, כשאתה נכנס בצורה יזמית, הדירות האלה מאוד יקרות, והן כוללות בתוכן רכיב של מע"מ. הרבה רכיבים שאתה מרוויח אותם ביזמות, אתה לא משלם את זה. ואתה מגיע לדירה בשדה דוב, גם לגדולות, במחיר שהוא שפוי.
0: מה?
3: לא בעשרות מיליונים.
0: אז מה זה אומר בעצם? זה פג תוקף? אפשר... עד מתי זה?
3: עדיין אנחנו מוכרים. תראה, יש לנו עוד 60 יום עד ההגרלה, לפי דעתי, זה השעון החול. כשתהיה הגרלה כבר יש שווי של מגרשים, וכל אחד, כמובן, המחירים יהיו שונים. היום עוד אנחנו מוכרים ב-5,200 שקל למטר. אין דברים כאלה.
4: בעצם כל אחד יכול לרכוש... קרקע ליחידת דיור, איך זה עולה? זכות בקרקע?
3: יש מינימום של רכישה היום שיש כבר דוחות שמאות, אתה יודע, שלום מערבי וכולם.
4: Okay.
3: אנחנו יודעים בדיוק כמה צריך לקנות לכל אחד, אתה יודע, פחות או יותר מהגדלים. כן, אבל צריך, קונים, רוכשים יחד איתנו, עדיין אנחנו קונים בתוך הסכם השיתוף עכשיו. קונים עדיין, כמעט כל שבוע, ממשיכים להגדיל את הפול שלנו. ואנחנו נותנים אופציה, זה האופציות האחרונות, מה שנקרא, קריאה האחרונה, להיכנס לשדה דוב במחיר יזמי.
4: דרך אגב, רינה, מבחינת לוחות זמנים, איך את רואה את זה? עוד כמה שנים, כמו ששואלים, מתי הטרקטורים יהיו בשטח?
3: תראה, יש עניין בהגרלות, ישנם שני מגרשים במתחם אשכול, שצריכים אשכול 400 דירות, וכל השאר במתחם הרובע. אם ניפול על מתחם אשכול, במתחם אשכול כבר קנדה, ישראל והביסור, אתה יכול כבר לראות הניצנים של הבניינים מתחילים להתרומם, כבר סיימו את שם את היציקות והכל. ואם במתחם הרובע, איפה שהחג'אג'ים וגינדי וכל מי שזכה בהגרלה השנייה, שהוא גם כן נפלא, זה נהדר וזה נפלא. אני חושבת שהפער בסוף יצטמצם בין שני הגושים האלה ל-36 חודש, ל-3 שנים. באיחור. זאת אומרת, כש... זה ייקח, עכשיו מפתחים את הרובע, פיתחו כבר את מתחם אשכול. כאילו, זה לא לגו, אנשים כאילו מסתכלים עד בי שטח ואומרים, אבל אנחנו מתחקים עכשיו, אנחנו משלמים את אלי השבחה דרך אגב, גבוהים מאוד, כן? ואנחנו מחכים שפשוט יסיימו את הפיתוח, ובד בבד כבר מגיעות ההגרלות, ובד בבד אני אדבר על הנושא של, של הקרקע בשדה דוב, של, של הבדיקות שזה... לדעתי זה קשקוש, אבל לא משנה. המדינה צריכה להשיב לשופט שקד בעוד 60 יום. והכל קורה. הכל קורה. מדינת שדה דוב זו מדינה בפני עצמה. יש לה דופק משלה. היא לא קשורה למדינת ישראל. מצב ביטחוני, מלחמות, השדה ממשיך לעבוד, להתפתח, ואנחנו רואים כבר את הפיתוח ב-City for Tom, מה שנקרא. מה יש לומר?
4: זה מדהים לראות איך דבר שהיה בגדר רעיון, חלום ומתממש.
3: תקשיב, אנחנו מוכרים
0: שדה דוב במטוסים. את כל הזמן נאמנת בשדה דוב.
3: המטוסים עדים ריו ונחתו, ואנחנו שילמנו את אלי השבחה, את החלק שלנו בפיתוח של הגוש הגדול. זה אבסורד. והיינו מבגצים ביד, וזה לקח. לקח זמן להוציא את הצבא ולהוציא את ה... את חברות התעופה, אבל אנחנו תמיד ידענו את זה, תשמע, אנחנו עושים את זה, גמרנו כל כך הרבה שנים, בוודאי, זו קרקע פרטית, בטאבו, חבר'ה, זה לא היה ספק, זה... השאלה הייתה מתי. וחשבתי שלא אני אטפל בדור שלי, ונפל בחלקי, ואני אסיים את הפרויקט הזה כנראה, ויצא לפנסיה.
0: אבל זה גאווה גדולה.
3: בהחלט. וקבוצה גדולה מהפרטים, בקרוב משהו כמו 400 דירות, תשמע, זה לא אירופה, זה לא הולך ברגל.
4: דרך אגב, זה מרגש, מרגש לשמוע אותך, כי בסוף אתה אומר, יגעת ומצאת תאמין, זאת אומרת, אמנת דרך כל הדרך, ובסוף זה מתגשם.
3: לגמרי, לגמרי. זה מרתונים ארוכי טווח, עשרות שנים, אבל אתה יודע מה אתה עושה, אתה יודע להתנהל בתוך תוכנית, ואתה מגן על כל מי שאיתך.
4: דרך אגב, זה גם מתקשר ל... השבת פרשת מטות מסי, למסעות של בני ישראל במדבר.
3: נכון, אנחנו חבדניקים דרך אגב.
4: אז בעצם עברתם פה מסע אחד גדול, ואני חושב שאתם זוכים לראות את המימוש שלו.
3: לגמרי 40 שנה במדבר, כאן זה לקח יותר זמן, לגמרי 40 שנה במדבר.
0: הנה, אז אני רק אסיים ביתרון האחד שהיה לכם על פני כל מדבר, אתם הייתם למסלול המראה.
3: נכון, לגמרי, תרתי משמע.
0: תודה רבה לרינה צליחין מבעלי חברת ריף נדלן ושבת שלום.
3: שבת שלום, שבת שלום.
0: טוב, אלון, ניכנו לסיומה של עוד תוכנית, אז איך היה לך?
4: קודם כל היה לי מרתק, גם להיות איתך וגם עם המאזינים ועם המרואיינים, ותשמע, בסוף אנחנו באמת בתקופה מאתגרת.
0: כן.
4: אבל אתה רואה, למרות כל האתגרים, ולמרות כל מה שעוברים, אתה רואה פה את ישראל היפה, ואתה רואה פה את ההזדמנויות שיש. ואני תמיד בוחר כל בוקר להסתכל על הדברים הטובים, על החצי כוס המלאה.
0: ולהגיד, גם זה יעבור. אז זה הזמן להגיד לכם המאזינים, תודה על ההזנה, תודה גם לך, אלון יוניאן, מנכ"ל חברת הנדל"ן משאב, שליווה אותי היום באולפן, לאור שירזי בעריכה והפקה, לטכנאים בר אמור ומשה רחמקין, ולדיגיטל, איציק זר, שבת שלום לכולם, ונסיים עם השיר שאתה בחרת, ולמה בחרת בשיר?
4: כמה סיבות, אנחנו נמצאים עכשיו בשבת פרשת מטות מסי, מדובר על המסעות של עם ישראל, אז עברו מסעות, אבל בסוף בסוף הגיעו לארץ ישראל. אנחנו גם עכשיו בתקופת יולי-אוגוסט, אנשים יוצאים לחופשות, מטיילים בפריז וברומא, אבל בסוף בסוף אין כמו ארץ ישראל. זה מתחבר לכל מה שדיברנו, שיש לנו ארץ נהדרת.
0: אז שלום לך ארץ נהדרת, יורם גאון.
4: תודה רבה, שמחתי מאוד להיות איתך.

0: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל. Let's i Digital.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז התת וו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
8: עכשיו ברמי לוי, סלמון כפו שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
9: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
10: 088-650-008.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: שומעים שזה ישראלי,
12: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
11: גלי ישראל.
13: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
14: רדיו גלי ישראל

0: עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל. בין תורה למהדורה. בין תורה למהדורה. עם סיוון רהב מאיר. השיעור משודר באדיבות אתר ליבה.
1: שלום, כאן סיוון רהב מאיר, ברוכים הבאים לשיעור השבועי, מפגש קצר על פרשת השבוע ועלינו. מה אפשר לקחת מהדופק הזה ששמו הפרשה אל חיי היום יום?
2: שלום וברוכים הבאים, אנחנו מסיימים היום ביחד את כל ספר במדבר. שתי פרשות קוראים בשבת, מטות, מסעי, ואז אומרים חזק חזק ונתחזק, ומסיימים את החומש הזה. האם זכרנו לעצור ולהסתכל לאחור? זו אחת השאלות הנוקבות של הפרשה הזו. האם אנחנו יודעים בשלבים מסוימים בחיים לא רק לרוץ קדימה אלא גם להתבונן על מה שעברנו? הנה מישהו שעשה את זה, וידאו שראיתי בימים האחרונים מהעיר חברון, איתן מור, תושב המקום, אחרי כשנתיים בשבי בעזה, חוגג שם בעיר הולדתו, בהכנסת ספר תורה. יודע להסתכל לאחור, להודות, לחבק את התורה ולהמשיך הלאה. הנה.

שיהיו בשורות טובות. אנחנו, עם ההתבוננות אחורה, ממשיכים קדימה. נעשה רגע סקירה של הפרשות, רק כדי להתאפס, כן? ולראות שכולנו במה שנקרא באנגלית, on the same page, באותו עמוד. שתי פרשות, פרשת מטות, פרשת מסעי, הפרשות האחרונות בספר במדבר, מסיימים את החומש הזה, ממשיכים לספר דברים, הספר החמישי בתורה, והרבה בתי כנסת מכריזים בהם חזק, חזק ונתחזק, איזשהו חיזוק לכולנו, בין השלבים השונים בחיים. הפרשות האלה מסכמות את סיפור המסע של בני ישראל במדבר, הם מכינות אותנו איך להיכנס לארץ ישראל, נוסקות בגבולות, הגבולות של הארץ הגדולה, הארץ המובטחת, איך בונים חברה מתוקנת, איך מתייחסים לאויב, ואיך אנחנו גם מסכמים את כל המסע שלנו במדבר. אנחנו נתחיל עם הפסוק הראשון שמלמד אותנו המון על המסעות שלהם, אבל גם על המסעות שלנו, איך אנחנו רואים תקופות בחיים יותר טובות, ואולי כאלה שנראות לנו גם קצת פחות. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, כך מתחילה הפרשה, ויכתוב אותה משה את מוצאיהם למסעיהם, את כל מה שקרה להם, הפרשה מתחילה לתאר, אבל הפסוק הזה מאוד מאוד רומז על כך שאנחנו מתחילים רשימה של 42 מסעות, 42 תחנות, חלקן מוכרות, רובן בכלל לא מוכרות, מלא נונצדיק, נקודות ציון. למה התורה מקדישה לזה כל כך בזמן? למה התורה כותבת את רשימת המסעות הארוכה ומפרכת? זה אחד הפרקים המוזרים בתורה. אלפי שנים הפרשנים שלנו שואלים מה קורה פה, וכנראה התשובה היא כזאת, אי אפשר להיכנס לעתיד לפני שעושים סדר בעבר. כלומר, אי אפשר להיכנס לארץ בלי לספר את הסיפור שלנו, לא בתור סיכום היסטורי, בתור עבודת נפש, כן? אתה נכנס לארץ ישראל, שנייה, התורה ממש מחייבת אותנו, עצור, תמרור עצור, סתכל אחורה, תבין את הדרך, מעבר לכתף, תראה כל מה שעברת. וזה לא מתאים לתקופה שלנו, כי אנחנו רוב הזמן, בואו נודה, רצים למשימה הבאה. התורה אומרת לא, לפני השלב הבא, תזכור מאיפה באת. דוגמית קטנה מהפרשה, כן? ויסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני. ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברות התאווה. זה פסוק אחד לדוגמה, כן? ויסעו מקברות התאווה, בוא נראה את זה, ויחנו בחצרות. ויסעו מחצרות ויחנו בריתמה. כל מיני נקודות כאלה של באמת להסתכל על המדבר סיני ולרצף אותו בפה עברנו ושם הלכנו ופה היינו ומה, ויסעו ויחנו ומה, מה כל זה מספר לי? ורשי, פרשן העל של התורה, כן, הפרשן החשוב ביותר של התורה, נותן כאן איזשהו משל, איזשהו סיפור, כשהוא מפרש את, את הפסוקים האלה, את המסעות, הוא אומר, פרשת מסעי, זה משל למלך, שהבן שלו היה חולה, והוא לקח אותו לטיפול והוא עברי. בדרך חזרה, הוא מונה וסופר עם הילד את כל התחנות. כאן ישנו, כאן כאב לך, כאן התחלת להבריא, כאן הרגשת בראשך, כאן לקחת תרופה, זה הסיפור, זה הרעיון. אל תרוצו לתחנה הבאה, אומר לנו רשי, יש פה קריאה להבין את הדרך שעשית. זה הסיום של כל ספר במדבר, די מדהים. הוא לא מסתיים בנס, בקריאת ים סוף, במעמד הר סיני, במן, כן, אוכל שיורד מהשמיים. הספר מסתיים ברשימת מסעות, כאילו אומרים לך, הנס האמיתי הוא הדרך, הנס האמיתי הוא עצם זה שהגעת. קח נשימה, תראה מה עברת. אי אפשר להיכנס לארץ לפני שנספר לעצמנו את הסיפור. נראה גם איפה נפלנו, ואיפה קמנו, ואיך התקדמנו, ומה למדנו מכל מה שעברנו. אין טעם לרוץ שלא נחזור על אותן טעויות, בלי להסתכל אחורה. ויש שתי דוגמאות לימי הולדת כאלה של אנשים, גם בגיל מבוגר, וגם שהחליטו לעשות את זה, את מסע חייהם, עם משמעות. ברחובות ניו יורק ראו בימים האחרונים את המחזה המעניין הזה, יום הולדת 101 שנחגג עם הכנסת ספר תורה, לא פחות, במנהטן.

מזל טוב, 101. מה תגידו על היהודי הבא? בגיל 86, דיוויד ברי, שהוא פנסיונר מצ'לסי, מחליט שהגיע הזמן להתעורר. קראתי שזה בגלל הנישואים של הבן שלו, שהייתה חתונה יהודית, וזה מה שככה הדליק גם אצלו את הניצוץ. בר מצווה בגיל 13, נכון, אבל אם מפספסים, אפשר להשלים בר מצווה גם בגיל 86, כי LMSA, הנה.

0: אז יש אנשים שאומרים כבר מאוחר מדי, אבל שני אנשים האלה אומרים, רק התחלנו, הכל רק מתחיל. וזה הדבר היפה בפרשה הזאת. היא באמת קוראת לנו להסתכל, לשמוח בכל מה שעברנו, לא לרוץ קדימה, לא לנסוע ולדהור ולשעות קדימה, אלא לראות מה עברנו וגם מי נהיינו בדרך. אנחנו רוצים להגיע ליעד, רוצים להצליח, רוצים להשיג. אבל בסוף החיים, בסוף הם לא רק רשימת הישגים, אלא רשימת מסעות, מקומות שגידלו אותנו, שהתחזקנו בהם, כן? חזק ונתחזק. כך אנחנו מסיימים, ואם היינו צריכים לכתוב את רשימת המסעות שלנו, מה היו התחנות? לא הערים הפיזיות, אלא התחנות. כאן התחתנתי וכאן נולד ילד, וכאן איבדנו אולי אדם יקר, וכאן החלפנו עבודה, וכאן נשברנו, אבל כאן גם התחלנו מחדש. ובכל מקום, מה למדנו? מה עשינו? לא סתם, התורה מקדישה הרבה מאוד זמן למסעות האלה. זה קצת מוזר, אלפי שנים אחר כך, לעבור על הרשימה. יש כאן כנראה, שוב, מסר פנימה לנו, לנפש שלנו. אם יושבים בשבת בבוקר בבית הכנסת, ועוצרים את כל מרוץ החיים כדי לפתוח את ספר התורה ולקרוא כל כך הרבה מסעות, יש כאן מסר. שימו לב, בריאת העולם מתוארת ב-31 פסוקים. זה הכל, 31 פסוקים, כל הקוסמוס, כל העולם. 10 הדיברות, הטקסט המכונן של 10 העקרונות הגדולים האלה, 14 פסוקים. זה הכל. המסעות במדבר, עכשיו בפרשה שלנו, 50 פסוקים. למה? למה כל כך הרבה? יש כאן כנראה משהו שכולנו צריכים לזכור, בפרט לפני שנכנסים לארץ. כתוב על הנקודה הזו בספר שנקרא נתיבות שלום, ספר מתנועת החסידות. הדבר הגרוע ביותר, כך כתוב שם, הוא שהאדם משלים עם מצבו. הרי תפקידו תמיד לנסוע, ללכת ולהתקדם הלאה. כלומר, אנחנו רואים שבכל שלב בחיים אנחנו רוצים גם לדעת מה הנקודה הבאה, להפיק את מה שיש לנו להפיק ולהמשיך ולהתקדם. 42 המסעות, כך אומרים פרשננו, הם מסעות חייו של כל אדם. מהרגע שהוא נולד ועד הרגע שהוא עוצם את עיניו, כן, עד 120, אלה מסעי. הנה, יהודי יקר עם מסע כזה, רב סרן, הרב לירז זעירה, שאיבד בסוריה את שתי רגליו לפני כמה חודשים, ולא מפסיק לשתף במסע האישי שלו, שהוא גם מסע שלנו, הנה שיחה שלו, הרצאה לסטודנטים בירושלים לפני כמה ימים.
1: אני אסתכל על הרגליים שלי, אני לא צריך להגיע לדלת. ערב יום ההילולה של הרבי מלובביץ', ג' בתמוז, ואני לוקח מסר אחד שהוא שלי, הוא של הרבי, זה המונח הכי בסיסי שקיים בחב"ד, שזה שליחות. אבל שליחות זה דרך חיים. ולא צריך להיות עם שלט, עם כובע, אני שליח, בשביל להיות בשליחות. מה המשימה שלי עכשיו? מה אני צריך לעשות? וכשיש לך שליחות, כשיש לך תובנה של משימה בחיים, אז על הדרך החיים שלך נהיים גם ניצלים במקרה שלי, או נהיים יותר טובים, כי אתה לא עסוק רק ברגליים שלי. אם אני אסתכל על הרגליים שלי, אני לא צריך להגיע לדלת. אבל אני אסתכל על הדלת, אז ימי לי הרגליים הולכות ומגיעות לשם. ואחד הדברים שהרבי רוצה מכל אחד מאיתנו, זאת ההבנה שכל אחד פה, כל אחד ואחד כאן, הוא שליח. שליח להביא לעולם גאולה.
0: אז כאן הוא מדבר, אבל בקרוב הוא גם ירוץ, הוא הציב לעצמו יעד של 10 קילומטר, והוא מתקדם לעבר המרוץ הזה, וגם משתף אותנו באלה מסעי, בירידות ובעליות שבדרך.
2: איבדתי שתי רגליים בסוריה, חלפתי שאני הולך לרוץ 10 קילומטר, שבוע מספר 4. אז מסתבר שפיתחתי הרגלים לא טובים של הליכה, דפוסי הליכה, לא נכונים, שקוראים להם פה, אז צריך ללכת אחורה. קצת מרגיש כמו ירידה, מחזירים אותי ללכת עם... קביים, אבל ברוך השם, אז אנחנו יודעים שירידה צורך עלייה, לפעמים אפילו יותר מזה, ירידה היא העלייה האמיתית. לעצור, לבנות, זה כמו שרירים, שאתה צריך לעשות את המנוחה בשביל שהשריר יוכל להיבנות. אנחנו קוראים אותו עכשיו, ואז במנוחה הוא נבנה. אז מה פה הירידה ומה העלייה? מבלבל קצת.
0: וואו. איזו פירוש, איזה פירוש מהחיים על הפרשה. ופרשת מטות ומסעי הן עוד ארוכות, יש עוד הרבה הוראות איך לרשת את הארץ, איך להיכנס לכאן ואיך לחלק אותה לנחלות. יש נשיאים, יש מנהיגים שונים, יש כל מיני הוראות, יש מלחמות. והנה אנחנו מגיעים אל הפסוק האחרון בכל ספר במדבר. בעצם הספר הכי שעברנו אותו כאן גם שבוע אחרי שבוע, עם טלטלות ועם משברים ועם מרידות ומחלוקות וגם עם התקדמות קדימה. וכך הוא מסתיים. אלה המצוות המשפטים, כן? מה ניקח הלאה מכל הספר הזה? את זה. אלה המצוות המשפטים אשר ציווה השם ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב על ירדן יריחו. הם רואים את הארץ, הם עוד לא נכנסים. משה רבנו לא יזכה להיכנס, הם יזכו להיכנס, וכל הזמן מקבלים פרספקטיבות ושיעורים. יש תחנות שנראה לכם שהן היו קשות מאוד, בסוף צמח מהם משהו טוב. אתה לא יודע, ואתה יכול לבחור להפוך מכל מיני אתגרים ומשברים, להפוך את זה לטובה. וזה השיעור שהם מקבלים עם הכניסה לארץ. בקטנה, בחצי חיוך, הווידאו הבא מספר סיפור כזה. ליד יוקנעם, יש מעיין חדש, קוראים לו, שוב, בהומור, אין טיל. הטיל ברא מעיין, תראו.
3: אין טיל, בכבודו ועצמו. טיל הטילים אשר לבת שלמה. נברא מעיין, הטיל ברא מעיין. אין טיל.
0: טוב. אני רוצה שבאמת, אם אנחנו בפרשה שאומרת להסתכל אחורה, נסתכל אחורה גם לתקופה הזו של השנה, תקופה שאנחנו נמצאים בה, תקופת שלושת השבועות. בואו רגע נתחבר, כי הרבה דברים קורים פה. קודם כל, השבת הקרובה היא נקראת שבת מברכים. כל שבת שמברכים בה את החודש הבא, כך היא נקראת, מברכים בה את חודש אב. חודש אב יתחיל ביום רביעי. יש הרבה מנהגים, אבל קודם כל, בבתי הכנסת, בשבת הבוקר, מברכים את החודש החדש, שבעזרת השם יהיה חודש טוב. אב הוא כבר ממש מסמן לנו את השיא של תקופת בין המיצרים. אנחנו בתקופה שנקראת שלושת השבועות בין המיצרים, תקופה של אבלות שנתית עד לתשעה באב. בתקופה הזו, מעבר לימי הצום, כן, שפותחים וסוגרים את התקופה הזו, בשבתו יש כל מיני מנהגים של אבלות לפי העדות השונות, כל מיני מנהגים וכל מיני הלכות, ובשבתות אנחנו קוראים בתורה את ההפטרות, דברי הנביאים, דברים לא פשוטים, דברים אפילו קשים. קוראים לזה שלושת הפטרות הפורענות, שלוש הפטרות לא קלות, לא פשוטות, עם דברים קשים לאורך השנים. אגב, לא לדאוג, יהיו הפטרות של נחמה בהמשך, שלוש הפטרות של פורענות, ואז שבעה שבועות, זה כבר ייקח אותנו לזרת השם כמעט עד השנה החדשה, שבעה שבועות של הפטרות של נחמה, מרגשות ומסמכות. אבל כרגע אנחנו עם ההפטרות האלה, ואנחנו נתאם מהן, מהדברים השוב הלא פשוטים. כה אמר השם, אומרת לנו ההפטרה בשבת הבוקר, מה מצאו אבותיכם בי אבל, כי רחקו מעליי, והלכו אחרי ההבל, ויהבלו. סליחה, כן, אבל זה כאילו שירמיהו הנביא אומר לנו, אתם נהייתם, לא רוצה להגיד אבלים, אבל ההבל השפיע עליכם. למה בגדתם בי, אומר אלוקים? למה לא המשכתם את הסיפור שאנחנו כל כך מדברים עליו ככה לאורך השנים? למה בעצם השתנה אותה ברית שהתחלנו? ובהמשך אותה הפתעה ממש, והביא אתכם, אומר לנו הנביא, והביא אתכם אל ארץ הכרמל לאכול פירייה וטובה. ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה. גם זאת ההפטרה שאנחנו קוראים בשבת מהנביא ירמיהו. ובעצם הוא אומר ככה, אתם יצאתם ממצרים ו-40 שנה הלכתם במדבר עם כל העליות והירידות, ובסוף אתם מגיעים לפה לארץ הטובה הזאת, לארץ הכרמל, ומתבלבלים ולא זוכרים את הסיפור. ומכאן אתם בעצם יוצאים לגלות. הפרשות האלה הם לא רק איזה זמן אבל שנתי של דיקי, של דיכאון. זה זמן של תיקון, של לחשוב איך אנחנו לומדים מהטעויות ההיסטוריות האלה, מסתכלים מה עשו לא נכון אבותינו, שכבר פעמיים היו פה ובית המקדש נחרב פעמיים ויצאנו לגלות פעמיים, מה הם קלקלו ואנחנו יכולים לתקן. כך שזה לא ימים של סתם דיכאון כזה, יאללה איזה בס, מבאס. אין עכשיו גם חתונות ומסיבות ופחות ככה, כן, אפילו במוזיקה הישראלית שניתה כזאת מוזיקה מתחזקת, אז מרגישים שאחרי תמיד התקופה הזאת יוצאים כל הסינגלים החדשים ורואים יותר את ככה באמת את הפריצה ואת ההופעות של הקיץ. אוקיי, נעבור, נוריד את הראש, נעבור ונמשיך. הפוך, זה זמן שלא מקודש, שהוא לא צריך תמיד להיות חלק מסדר היום שלנו. הפוך, הוא צריך להיות זמן שאנחנו מתקנים, משנים את המציאות, משנים את ההיסטוריה. אנחנו לא רוצים תשעה באב לנצח, שכן כל דור ודור יצטרך לצום בתקופה הזאת. אנחנו מקבלים בימים האלה הזדמנות להסתכל בשורש של הקלקול ולתקן ולבנות ולראות במה הם טעו ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה טוב יותר. אז הימים האלה זה הזדמנות באמת גם ללמוד היסטוריה, את מה קרה כאן ולמה נזרקנו מפה כל פעם לגלות, וגם עצם מה שאנחנו עושים עכשיו זה כבר התיקון. כי אם אנחנו עשינו פה עכשיו ב-20 הדקות האלה את פרשת השבוע ונזכרנו את משה רבנו וטעמנו קצת מהפסוקים. וראינו קטעי וידאו מחזקים מהארץ והעולם, אז עשינו בעצמנו חלק מהתיקון שכן, התחזקנו בזהות שלנו, נזכרנו מי אנחנו, ודברים האלה הם חלק מהתיקון של הימים האלה. בסיומו של ספר במדבר, אני חושבת שכל אחד יכול להתחזק ולהתחבר עם שלוש המילים שנועלות ככה את כל ספר במדבר. נגיד אותם גם כאן, כי גם בתוכנית הזאת זכינו כל שבוע לקרוא את כל הפרשות מתחילת המסע במדבר ועד לשבת הזאת. חזק, חזק ונתחזק. זאת האמירה שבהרבה בתי כנסת, זה ממש המנהג, כשגומרים לקרוא חומש, את בראשית, את שמות, ויקרא גם את המדבר, גם את דברים, אומרים חזק, חזק ונתחזק. ואני חושבת שהנקודה המרכזית כאן היא שאנחנו אף פעם לא מפסיקים. אנחנו בשבוע הבא נהיה כאן עם פרשה חדשה, פרשת דברים, וגם עם הכנה יותר אינטנסיבית לקראת תשעה באב. אבל גם כאן אנחנו לוקחים את כל האירועים, והיה לנו בספר הזה דברים לא מחמיאים. אני אומרת, דוגרי, הרבה מאוד פעמים שאני מכינה וככה את התוכניות האלה, את אומר, רגע, לא נעים. פה הם חטאו בחטא המרגלים, ופה העם היה צמא והתלונן, ופה העם היה רעב, ופה הוא רצה לחזור למצרים, ופה הוא אמר למשה רבנו, למה הוצאת אותנו בכלל? ופה הוא רצה למות במדבר, ופה הוא לא רצה להמשיך בדרך, ופה הוא מרד במנהיגות של משה ואהרון, ופה הוא עשה עגל זהב. כל פעם אתה רואה איזושהי נפילה לאורך כל המסע הזה, ואתה אומר לעצמך, למה בכלל לספר את זה? למה התורה היא כנה? התורה זה מלשון הוראה. ומה שהיא מספרת לנו, כנראה שאנחנו צריכים ללמוד ממנו, ובעצמנו ככה להתחזק מתוך הדברים האלה. אז אם כל זה כתוב, סימן שזה גם בקרבנו, זה מדבר אלינו. אם אנחנו קוראים על בעיות כאלה, יש לנו כנראה, אנחנו צריכים לתקן אותם גם. והיופי, אני חושבת, בפרשה, הרב יונתן זקס, הרב הפרופסור יונתן זקס, אמר שהיופי זה שלכל עם ישראל יש את ההום פייג', דף הבית המשותף הזה. היום זה כבר יותר AI וכולי, אבל פעם זה היה, מה דף הבית שלך, שאיתו אתה גולש, כן? מה נפתח לך ראשון, איזה אתר? ולא חלפי שנים הוא אמר, יש לנו את אותו הום פייג', את אותו דף בית, שכולנו מסונכרנים עליו וקוראים. אז בכל העם היהודי, בישראל, באלסקה ובאוסטרליה ובלונדון, קוראים את הסיפורים האלה, הלוואי שגם מפנימים אותם ומכריזים חזק חזק ונתחזק כדי להמשיך הלאה את ספר דברים שהוא בסוף מכין אותנו להיכנס לכאן לארץ ישראל. אנחנו נאמר לכם לפני סיום כמו בכל שבוע שהפלטפורמות שלי, שלנו פתוחות תגובות שלכם להצעות, לרעיונות, לדברים שאתם רוצים לשלוח, נראה לכם את זה כאן מאחוריי. וכמו שאמרנו, הכותרת של המפגש הזה הייתה האם אנחנו זוכרים לעצור ולהסתכל אחורה לפני שאנחנו ממשיכים קדימה. כל אחד ברמה הכי אישית מוזמן לעשות את זה, והנה מגיעה גם השבת, יום של התבוננות כזאת, של עצירה, הסתכלות על השבוע שהיה, כדי לצאת לשבוע טוב ומבורך יותר. אז חזק חזק להתחזק, גם ממני ומהצוות שלנו כאן, באולפני הרצליה, ובכל מקום שבו תהיו, שתהיה שבת שלום. להתראות.
4: לקבלת השיעורים והתכנים שלי באופן קבוע, כתבו בגוגל, החלק היומי. מקווה שתהנו. שבת שלום.
5: בין תורה למהדורה,
6: בין תורה למהדורה,
5: עם סיוון רהב מאיר. השיעור משודר באדיבות, אתר ליבה.
7: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
5: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
8: רדיו גלי ישראל.

חלום לכת מרוב מילים עוד יום נשרף אני נכנעת לא נלחמת גם הוא מהמבט שלך

במחשבות אני חזק, אני נופל, את לא נזהרת, עושה כאילו לא אכפת.

עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

לך, יש לך אחד יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה, רק אל תפחד לי פה.

אתה לעד, הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת, שובו בנים שבבים כולם חוץ ממך. הם יציעו לך מי שנלקטת ברשת, עכשיו פרפר בלהנעתך.

זה מרגיש כמו הפעם המיליון, חוזר אליך עם פנים בקרקע, שוב אומר את אותן המילים, מתנצל את אותם השבילים.

ודור יקום וחי, ישיר ליופי וחיים. דור של גיבורים וגיבורות, קם וחי. הוא נושא את הציווי שגילמת בחייך, להמשיך ולעשות ככל שידרש, כדי שנוכל לגדל כאן בארץ ישראל, דורות של ילדות וילדים, שישירו ליופי ולחיים.

הוכחה שכל מי שרוצה לעצור את עם ישראל לא יעצור את שירת חיינו. בואו נזעק מקירות הלב.